0: Ona je 1999. uz iznimnu glazbenu karijeru bila je i nadarena glumica. And I wish you joy and happiness. Sport. Nogometaši Dinama večeras od 21 sat gostuju kod norveškog Vikinga u uzvratnoj utakmici do igravanja Lige prvaka. Prvi susret na Maksimiru završio je 2-2. Prijenos možete pratiti na drugom programu radija i televizije. Trener Modrih Mario Kovačević.
1: Znali smo da je to dobra ekipa i stvarno su momčad u pravom smislu riječi, imaju dobre individualce i morat ćemo te neke stvari koje smo slabo radili u prvoj utakmici, iako većinu utakmice smo po meni bili bolji, prezentirati opet takvu igru i ne griješiti da bi došli do pobjede. Sve smo toga. Vremenska
0: prognoza. Pretežno sunčano, na kopnu umjerena na oblaka. Poslije podne je moguć pljusak u Gorskoj Hrvatskoj i unutrašnjosti Istre. Na Jadranu i istoku umjeren sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura između 13 i 18, na moru od 20 do 25. Dnevno od 26 do 31, u Dalmaciji do 33 stupnja. Vijesti. Tonski ih je realizirao Zvonimir Tomičić, uredio Andrej Štrkalj.
2: Ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.

0: Fond za zaštitu okoliša objavio je rezultate natječaja za sanaciju nezakonito odloženog otpada u Gospiću. Stigle su dvije ponude za uklanjanje i zbrinjavanje 4.500 tona opasnog rasrcitog otpada u silos. Dvije ponude stigle su i za zbrinjavanje 650 tona neopasnog otpada u vrećama. Za najkompleksniji dio, 33.000 tona zakopanog otpada, u tijeku su konzultacije na međunarodnoj razini. Taj će se otpad u međuvremenu privremeno prekriti zaštitnom folijom. Ponude za taj posao očekuju se u petak, direktor fonda Luka Balen.
1: Znači, ovaj najkompleksniji otpad 33.000 tona zakopanog otpada kojeg ima otpada s opasnim svojstvima i umješane iz zemlje i građevinskog materijala. Mi smo nakon objavljivanja cjelovitog izvješća vještaka od Geotehničkog fakulteta pristupili istraživanju tržišta. Prvoj fazi, sada u tijeku druga faza usmene konzultacije sa zainteresiranim subjektima koja je upravo u tijeku i nakon toga, kao što smo rekli, kroz ujan ćemo izići s informacijama prema javnosti o načinu sanacije.
0: Rezultate natječaja za sanaciju dijela otpada u Gospiću u središnjem dnevniku HTV-a komentirao je Vjekoslav Bušić iz građanske inicijative Gospić je naš dom.
2: Treba posebno naglasiti da se radi samo o 10% opasnog otpada, da vidimo da nam za uklanjanje tog otpada, čak i ako uspije ovaj javni natječaj, treba još dodatnih godinu dana i još godinu dana da bi se on negdje oporabio. U svakom slučaju to nam treba biti primjer da ovakav način i pristup sanaciji nije dobar, da on prespor i hitno moramo za preostalih 90%, pogotovo za ovaj zakopani dio otpada od priliko 34.000 tona, promijeniti način sanacije, on nam mora biti puno brža i mora se čim prije ukloniti sa mjesta.
0: Vijesti. Počeo je ozbiljni trgovinski rat između Kanade i Amerike. Otava je oštro uzvratila na američke carine i objavila protumjere na američku robu vrijednu 20 milijardi dolara. Kanadski ministar financija François-Philippe Champagne.
3: 22. kolovoza Sjedinjene su države uvele carine od 50% na kanadsku robu vrijednu oko 28 milijardi kanadskih dolara. Kanada mora odgovoriti, to činimo proporcionalno, ciljano i strateški. Objavljujem da će Kanada uzvratiti istom mjerom, dolar za dolar. Od 8. rujna Kanada uvodi carine od 15, 25 i 50% na proizvode iz SAD-a, vrijedne 27 milijardi 600 milijuna kanadskih dolara.
0: U 81. godini umrla je Dolly Parton, legendarna pjevačica, kant-autorica te ikona country glazbe. Bila je najprodavanija country glazbenica svih vremena s više od 160 milijuna prodanih albuma. Iza nje ostaju mnogobrojni hitovi, među kojima I Will Always Love You i Jolene. Osvojila je 11 Grammy-a te mnogobrojne druge nagrade. U kuću slavnih country glazbe primljena je 1999. Uz iznimnu glazbenu karijeru bila je i nadarena glumica. And I wish you joy
4: and happiness. Sport.
0: Nogometaši Dinama večeras od 21 sat gostuju kod norveškog Vikinga u uzvratnoj utakmici do igravanja Lige prvaka. Prvi susret na Maksimiru završio je 2-2. Prijenos možete pratiti na drugom programu radija i televizije. Trener Modrih Mario Kovačević.
5: Znali smo da je to dobra ekipa i stvarno su momčar u pravom smislu riječi, imaju dobre individualce i morat ćemo te neke stvari koje smo slabo radili prvu utakmici, iako većinu utakmice smo po meni bili bolji, prezentirati opet takvu igru i ne griješiti da bi došlo pobjede. Sve smo toga.
0: Vremenska prognoza. Pretežno sunčano, na kopnu umjerena na oblaka. Poslije podne je moguć pljusak u Gorskoj Hrvatskoj i unutrašnjosti Istre. Na Jadranu i istoku umjeren sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura između 13 i 18, na moru od 20 do 25. Dnevno od 26 do 31, u Dalmaciji do 33 stupnja.
4: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Zvonimir Tomičić, uredio Andrej Štrkalj.
6: Glazbena noć. Hrvatski radio.

Glazbena noć na valovima Hrvatskoga radija.

kaže, il kroz prozor gledaš u daljinu, kako magla zaklanja sa laže. Il kroz prozor gledaš u daljinu, kako magla

slušat ćemo samo tamburaše. Kraj kamina i vatre

0: Fond za zaštitu okoliša objavio je rezultate natječaja za sanaciju nezakonito odloženog otpada u Gospiću. Stigle su dvije ponude za uklanjanje i zbrinjavanje 4.500 tona opasnog rasecitog otpada u silos. Dvije ponude stigle su i za zbrinjavanje 650 tona neopasnog otpada u vrećama. Za najkompleksniji dio 33 tisuće tona zakopanog otpada u tijeku su konzultacije na međunarodnoj razini. Taj će se otpad u međuvremenu privremeno prekriti zaštitnom folijom. Ponude za taj posao očekuju se u petak, direktor fonda Luka Balen.
1: Znači, ovaj najkompleksniji otpad 33 tisuće tona zakopanog otpada koji ima otpada s opasnim svojstvima i umješane iz zemlje i građevinskog materijala. Mi smo nakon objavljivanja cjelovitog izvješća vještaka od Geotehničkog fakulteta pristupili istraživanju tržišta. Prvoj fazi, sada u tijeku druga faza usmene konzultacije sa zainteresiranim subjektima koja je upravo u tijeku i nakon toga, kao što smo rekli, kroz ujan ćemo izići s informacijama prema javnosti o načinu sanacije.
0: Rezultate natječaja za sanaciju dijela otpada u Gospiću u središnjem dnevniku HTV-a komentirao je Vjekoslav Bušić iz građanske inicijative Gospić je naš dom.
2: Treba posebno naglasiti da se radi samo o 10% opasnog otpada, da vidimo da nam za uklanjanje tog otpada, čak i ako uspije ovaj javni natječaj, treba još dodatnih godinu dana i još godinu dana da bi se on negdje oporabio. U svakom slučaju to nam treba biti primjer da ovakav način i pristup sanaciji nije dobar, da on prespor i hitno moramo za preostalih 90%, pogotovo za ovaj zakopani dio otpada otprilike 34 tisuće tona, promijeniti način sanacije, ona mora biti puno brža i mora se čim prije ukloniti sa mjesta.
0: Vijesti. Počeo je ozbiljni trgovinski rat između Kanade i Amerike. Otava je oštro uzvratila na američke carine i objavila protumjere na američku robu vrijednu 20 milijardi dolara. Kanadski ministar financija François Philippe Champagne.
3: 22. kolovoza Sjedinjene su države uvele carine od 50% na kanadsku robu vrijednu oko 28 milijardi kanadskih dolara. Kanada mora odgovoriti, to činimo proporcionalno, ciljano i strateški. Objavljujem da će Kanada uzvratiti istom mjerom, dolar za dolar. Od 8. rujna Kanada uvodi carine od 15, 25 i 50% na proizvode iz SAD-a, vrijedne 27 milijardi 600 milijuna kanadskih dolara.
0: U 81. godini umrla je Dolly Parton, legendarna pjevačica, kant-autorica te ikona country glazbe. Bila je najprodavanija country glazbenica svih vremena s više od 160 milijuna prodanih albuma. Iza nje ostaju mnogobrojni hitovi, među kojima I Will Always Love You i Jolene. Osvojila je 11 Grammy-a te mnogobrojne druge nagrade. U kuću slavnih country glazbe primljena je 1999. Uz iznimnu glazbenu karijeru bila je i nadarena glumica.
4: Sport.
0: Nogometaši Dinama večeras od 21 sat gostuju kod norveškog Vikinga u uzvratnoj utakmici do igravanja Lige prvaka. Prvi susret na Maksimiru završio je 2-2. Prijenos možete pratiti na drugom programu radija i televizije. Trener Modrih Mario Kovačević.
5: Znali smo da je to dobra ekipa i stvarno su momčad u pravom smislu riječi, imaju dobre individualce i morat ćemo te neke stvari koje smo slabo radili u prvoj utakmici, iako većinu utakmice smo po meni bili bolji, prezentirati opet takvu igru i ne griješiti da bi došli do pobjede. Sve smo toga.
0: Vremenska prognoza. Pretežno sunčano, na kopnu umjerena naoblaka. Poslije podne je moguć pljusak u gorskoj Hrvatskoj i unutrašnjosti Istre. Na Jadranu i istoku umjeren sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura između 13 i 18, na moru od 20 do 25. Dnevno od 26 do 31, u Dalmaciji do 33 stupnja.
4: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Zvonimir Tomičić, uredio Andrej Štrkalj.
6: Glazbena noć. Hrvatski radio.

0: Fond za zaštitu okoliša objavio je rezultate natječaja za sanaciju nezakonito odloženog otpada u Gospiću. Stigle su dvije ponude za uklanjanje i zbrinjavanje 4,5 tisuće tona opasnog rasecitog otpada u silos. Dvije ponude stigle su i za zbrinjavanje 650 tona neopasnog otpada u vrećama. Za najkompleksniji dio, 33 tisuće tona zakopanog otpada, u tijeku su konzultacije na međunarodnoj razini. Taj će se otpad u međuvremenu privremeno prekriti zaštitnom folijom. Ponude za taj posao očekuju se u petak, direktor fonda Luka Balen.
1: Znači, ovaj najkompleksniji otpad, 33 tisuće tona zakopanog otpada, koji ima otpada s opasnim svojstvima i umješane iz zemlje i građevinskog materijala. Mi smo nakon objavljivanja cjelovitog izvješća vještaka od Geotehničkog fakulteta pristupili istraživanju tržišta. Prvoj fazi, sada u tijeku druga faza, usmene konzultacije sa zainteresiranim subjektima koja je upravo u tijeku i nakon toga, kao što smo rekli, kroz ujan ćemo izići s informacijama prema javnosti o načinu sanacije.
0: Rezultate natječaja za sanaciju dijela otpada u Gospiću u središnjem dnevniku HTV-a komentirao je Vjekoslav Bušić iz građanske inicijative Gospić je naš dom.
2: Treba posebno naglasiti da se radi samo o 10% opasnog otpada, da vidimo da nam za uklanjanje tog otpada, čak i ako uspije ovaj javni natječaj, treba još dodatnih godinu dana i još godinu dana da bi se on negdje oporabio. U svakom slučaju to nam treba biti primjer da ovakav način i pristup sanaciji nije dobar, da on prespor i hitno moramo za preostalih 90%, pogotovo za ovaj zakopani dio otpada od priliko 34 tisuće tona, promijeniti način sanacije, ona mora biti puno brža i mora se čim prije ukloniti sa mjesta.
0: Vijesti. Počeo je ozbiljni trgovinski rat između Kanade i Amerike. Otava je oštro uzvratila na američke carine i objavila protumjere na američku robu vrijednu 20 milijardi dolara. Kanadski ministar financija François-Philippe Champagne.
3: 22. kolovoza Sjedinjene su Države uvele carine od 50% na kanadsku robu vrijednu oko 28 milijardi kanadskih dolara. Kanada mora odgovoriti, to činimo proporcionalno, ciljano i strateški. Objavljujem da će Kanada uzvratiti istom mjerom, dolar za dolar. Od 8. rujna Kanada uvodi carine od 15, 25 i 50% na proizvode iz SAD-a, vrijedne 27 milijardi 600 milijuna kanadskih dolara.
0: U 81. godini umrla je Dolly Parton, legendarna pjevačica, kant-autorica te ikona country glazbe. Bila je najprodavanija country glazbenica svih vremena s više od 160 milijuna prodanih albuma. Iza nje ostaju mnogobrojni hitovi, među kojima I Will Always Love You i Jolene. Osvojila je 11 Grammy-a te mnogobrojne druge nagrade. U kuću slavnih country glazbe primljena je 1999. Uz iznimnu glazbenu karijeru bila je i nadarena glumica.
4: Sport.
0: Nogometaši Dinama večeras od 21 sat gostuju kod norveškog Vikinga u uzvratnoj utakmici do igravanja Lige prvaka. Prvi susret na Maksimiru završio je 2-2. Prijenos možete pratiti na drugom programu radija i televizije. Trener Modrih Mario Kovačević.
5: Znali smo da je to dobra ekipa i stvarno su momčad u pravom smislu riječi, imaju dobre individualce i morat ćemo te neke stvari koje smo slabo radili u prvoj utakmici, iako većinu utakmice smo po meni bili bolji, prezentirati opet takvu igru i ne griješiti da bi došli do pobjede. Sve smo toga.
0: Vremenska prognoza. Pretežno sunčano, na kopnu umjerena na oblaka. Poslije podne je moguć pljusak u Gorskoj Hrvatskoj i unutrašnjosti Istre. Na Jadranu i istoku umjeren sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura između 13 i 18, na moru od 20 do 25. Dnevno od 26 do 31, u Dalmaciji do 33 stupnja.
4: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Zvonimir Tomičić, uredio Andrej Štrkalj.

0: 6 sati. Vijesti. Dobro jutro poštovani slušatelji. Fond za zaštitu okoliša objavio je rezultate natječaja za sanaciju dijela ilegalno odloženog otpada u Gospiću. Stigle su dvije ponude za uklanjanje i zbrinjavanje 4.500 tona opasnog rasutog otpada uz silos i dvije ponude za zbrinjavanje 650 tona neopasnog otpada u vrećama. Ponude će biti otvorene za 3 dana. Za najkompleksniji dio, 33.000 tona zakopanog otpada, u tijeku su konzultacije sa zainteresiranima u Hrvatskoj i u Europi, a taj otpad privremeno neće se prekriti. Ministrica zaštite okoliša Marija Vučković, gostujući u našem središnjem dnevniku, govorila je o tome može li doći do širenja onečišćenja.
1: To bi trebalo spriječiti prodor oborinskih voda, dodir praktično tijela tog nezakonitog otpada. Mi ćemo nastojati da ti radovi budu izvedeni prije vremena kad se očekuju velike i trajnije kiše. Dakle, rizici određeni uvijek postoje i tu i na drugim mjestima. Zato je angažirana cijela hrvatska struka koja se bavi javnim zdravstvom i sprječavanje takvih rizika i propisivanje hitnih mjera ako ne daj Bože do njih dođu. Kontrolirat će se voda za piće, podzemne vode, potrebno je složili smo se svi napraviti dodatne hidrogeološke analize i ministrica zdravstva je najavila i suradnju s drugim resorima vezano za analizu tla i analizu hrane. To će se raditi redovito i građan će se izvještavati.
0: Iz građanske inicijative Gospić je naš dom pozdravljaju što je proces zbrinjavanja napokon počeo, no i dalje imaju niz pitanja na koja traže konkretne odgovore, govori Vjekoslav Bušić iz građanske inicijative Gospić je naš dom.
2: Kako prekrivanje ide, da li će se prekriti samo tijelo otpada ili će se prekrivanje proširiti na ovih 50 daljnjih metara što je obuhvatilo onečišćenje. Što kažu stručnjaci hidrogeolozi, da li će se sa tim prekrivanjem spriječiti prodiranje i podzemnih voda? Znači, na sva ta pitanja se mora odgovoriti i ne bi bilo dobro da nam ovo prekrivanje samo produži problem. Znači, moramo odmah krenuti u hitnu sanaciju odvoženja ovog otpada, na što upozoravaju vještaci u svom nalazu Biotehničkog fakulteta.
0: Dva kraka šumskog požara koji već danima gori u istočnoj Hercegovini ponovno su prešli na područje Konavolskih brda u Hrvatskoj iznad Stravče i Dube Konavolske. Požari su visoko u brdima. Na intervencije i dalje 40 vatrogasaca iz Dubrovačko-neretvanske županije. Tijekom proteklog dana gasila su ga i 2 kanadera. Nakon obilne kiše, istarski vatrogasci imali su proteklog dana 60 intervencija na uklanjanju stabala i ispumpavanju vode. No sve je prošlo bez većih šteta i posljedica. Najviše je kiše palo u Umagu, Poreču, Rovinju i u Puli. Vijesti. Predsjednik povjerenstva za utvrđivanje sudbine žrtava zločina počinjenih nakon Drugoga svjetskog rata Ivan Penava sastao se u Ljubljani sa slovenskim premijerom Janezom Janšom. Razgovaralo se o povratku posmrtnih ostataka žrtava iz masovne grobnice u Teznom kod Maribora. Prema procjenama istraživača u protutenkovskom rovu u Teznom zakopano između 15 i 20 tisuća žrtava iz svibnja 1945. kada su pripadnici Titovih formacija masovno likvidirali razoružane pripadnike Hrvatske vojske i civile. Sport. Dinamo od 21 sat gostuje kod norveškog Vikinga u uzvratnoj utakmici do igravanja Lige prvaka. Prvi susret na Maksimiru završio je 2-2. Prijenos možete pratiti na drugom programu radija i televizije. Trener Modrih Mario Kovačević.
3: Igrači su osjetili igrače Vikinga, njihovu kvalitetu. Znali smo da to je dobra ekipa i stvarno su momčad u pravom smislu riječi, imaju dobre individualce i morat ćemo te neke stvari koje smo slabo radili u prvoj utakmici, iako većinu utakmice smo po meni bili bolji, prezentirati opet takvu igru i ne griješiti da bi došli do pobjede. Svi smo toga. Vremenska
0: prognoza. Pretežno sunčano, na kopnu umjerena na oblaka, poslije podne moguć pljusak u Gorskoj Hrvatskoj i unutrašnjosti Istre. Na Jadranu i istoku umjeren sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura između 13 i 18, na moru od 20 do 25, dnevna od 26 do 31, u Dalmaciji do 33 stupnja. Vijesti. Tonski realizirao Mario Dropučić, a uredio Tadija Kristijan Babić.

0: duhovna misao. Urednica je Blaženka Jančić.
1: Govori pater Mijo Nikić, Isusovac. Poniznost je snaga, a oholost slabost. Biblija nam više puta i na više mjesta govori o tome tko je velik u Božjim očima. Što si veći, to se većma ponizi i naći ćeš milost Gospodina, čitamo u Sirahovoj knjizi. Zapravo to nam sam Bog preko Siraha poručuje. Još uvjerljivije i slikovitije o tome govori Isus u Evanđelju: svaki koji se uzvisuje bit će ponižen, a koji se ponizuje bit će uzvišen. Ovu je istinu i Božju mudrost Isus ilustrirao primjerom dvojice ljudi koji su pozvani na svadbu. Jedan od njih zauzima posljednje mjesto i biva uzvišen pred svima kad ga domaćin postavi u prvi red. Drugi pak, koji sjedne na prvo mjesto, biva ponižen i postavljen u zadnji red. Mnogo je pametnije, kaže Isus, najprije odabrati zadnje mjesto. U tom slučaju ništa ne možeš izgubiti, nego samo dobiti. Ali to je Božja mudrost. Ovaj svijet ne misli tako. No svijet i njegova mudrost prolaze, a Bog i oni koji njemu pripadaju i koji mu vjeruju ostaje zauvijek. Biblija nam daje jasno na znanje kako se Bog oholima protivi, a poniznima daruje svoju milost. Tko je zapravo ponizan čovjek? To je osoba koja živi u istini, koja je svjesna da je stvorenje Božje, koja vjeruje da sve ono dobro što ima dolazi od Boga. Oholica je čovjek koji živi u iluziji, koji se izdiže na druge, koji misli da smije učiniti sve što mu se prohtije. Oholost udaljuje čovjeka od Boga, a poniznost ga čini prikladnim da primi Božje darove. Gledajući sa psihološkog gledišta, oholica je narcis koji je zaljubljen u samog sebe. On izvana daje dojam da je superioran, a u biti, odnosno u svojoj nutrini, on je kukavica, slabić i veoma nesiguran u sebe. Ponizan je čovjek realan čovjek, on živi u istini, svjestan je svoje snage i svojih ograničenja. Siguran je u sebe i zato nema potrebe da se izdiže iznad drugih. Tiha voda brege dere, kaže narodna poslovica. Ona mirno teče dok se mali potok pravi važan i glasno žubori. Tko stalno mora pričati o svojim uspjesima i tražiti od ljudi potvrdu vlastite veličine, taj dokazuje da sam ne vjeruje u sebe i svoje sposobnosti. Prema tome, i objavljena istina u Bibliji kao i psihološka objektivna prosudba kažu da je poniznost krepost i snaga, a oholost grijeh i slabost. Oholost je praznina koja vapije i uznemiruje. Mudrost je punina koja miruje i usrećuje. Oholica neurotično traži priznanje i želi čuti bljesak njemu upućen, a ponizan čovjek blaženo uživa u svome miru koji mu Bog daje. Bog se protivi oholici, a uzdiže svakoga tko zna i hoće biti malen, ko se iskreno ponizi. Poniznost je snaga, oholost je slabost. Neka nam Gospodin udijeli svoga duha da u ovu istinu povjerujemo i da je u poniznosti prihvatimo, kako bismo bili sretni već na ovome svijetu te imali život vječni u Božjem kraljevstvu.

0: uvijek prvi.
1: Govorimo hrvatski.
2: Hrvatski.
3: Dragi slušatelji, ako nekog pitate ima li dobru figuru, jasno je da to može značiti svašta.
4: Molim, kako je to pitanje?
3: Možda ste to pitali slikara, kipara ili grafičara, jer figura je najprije prikaz koga ili čega na slici ili kao skulptura, pisani ili tiskani simbol. Možda ste to pitali plesača, klizača ili gimnastičara, figura je neki od njihovih zadanih pokreta. Figura je i stas, predmet u igri, na primjer šahovska figura. Figura može biti javna osoba u pozitivnom smislu, ali i netko u negativnom smislu, kad je samo figura ili čak mračna figura. Kad je riječ o jeziku i govoru, imati dobru figuru može značiti samo jedno, imati dobar ukras u napisanom ili izgovorenom tekstu.
5: O, krasoto, ljupkosti krasna, sreća osjećaju i radosti pregoleme, prožimajte me dublje, dan je današnji za sreću i veselje stvoren.
3: Retoričke ili poetske figure napisao je naš cijenjeni fonetičar Ivo Škarić u svojoj knjizi U potrazi za izgubljenim govorom, izrazi su kojima se nešto kaže na neobičan ili nedoslovan način. Ali za divno čudo, dodao je, figure ne stvaraju nesporazume, nego sporazumijevaju ljude brže i potpunije i, najčudesnije, neposrednije. Već u ovom citatu bilo je figura. Moglo je i bez ali za divno čudo ili najčudesnije, i bez tolikih i ili bez nije nego. No svi ti dodatni elementi začinili su rečenicu i sigurno vam dodatno privukli pozornost.
5: Hej, o čem se radi, neobavješteni progonitelju moj i zlonamjerniče, na kraljevskom tlu zar loviš, zabranjeno činiš.
3: Neke od figura učili smo u školi, na primjer analogiju, metonimiju, perifrazu, hiperbolu, parabolu, antitezu i tako dalje, ali koliko nam je bogatstvo sredstava za uljepšavanje na raspolaganju, neka dočara broj od gotovo 150 figura. Koliko ih je nabrojio i oprimjerio profesor Škarić. Budite sigurni, njima ćemo se u ovim jezičnim minutama još vratiti i detaljnije pozabaviti. Za sada samo znajte da ste upravo čuli još jednu figuru. Riječi budite sigurni u prethodnoj rečenici bile su dodatak koji ju je pojačao. Ovaj jezični savjet pripremljen je u suradnji s HRT-ovim odjelom Lektori i fonetičari te uz stručnu pomoć Instituta za hrvatski jezik. Ja sam Janoš Römer. Pišite nam na govorimo@hrvatski pri HRT.hr. Do slušanja.
0: Hrvatski radio. Prvi program.
6: Dogodilo se na današnji dan.
7: 8. Bizantska vojska koju je predvodio car Roman IV. Diogen pretrpjela je 26. kolovoza 1071. godine kod Manzikerta težak poraz od vojske Turaka Selđuka predvođene sultanom Alp Arslanom. Nakon te bitke Turci Selđuci učvrstili su svoju poziciju u Armeniji i prodali duboko u Anadoliju, srce Bizantskog carstva. A Bizantsko carstvo prestalo je biti važna vojna sila. Car Roman IV. U proljeće 1071. godine okupio je veliku vojsku kako bi stabilizirao istočne granice svoje države, koje su bile ugrožene sve češćim upadima Turaka Selđuka.
3: Vojsku je poveo prema dijelovima Armenije koje su kontrolirali Selđuci, a blizu Manzikerta, današnji Malazgirt u Turskoj, svoju je vojsku, koja je uvelike bila sastavljena od normanskih, ali i turkmenskih plaćenika, podijelio. Prethodnicu je poslao da zauzme tvrđavu Aklat, a glavninu je poveo prema Manzikertu. Na vijest o prodoru bizantske vojske, Alp Arslan je poslao svoju vojsku prema Manzikertu. Roman IV. Diogen odlučio je napustiti Manzikert i pokušao je ujediniti glavninu s prethodnicom kod Aklata. Alp Arslan je uhvatio u klopku Romanovu vojsku, ali ključan događaj bilo je masovno dezertiranje turkmenskih plaćenika noć u oči bitke. Dezertirao je i Andronik Duka, jedan od Romanovih zapovjednika. Iako podaci nisu pouzdani, pretpostavlja se da je dezertiralo oko 35.000 bizantskih vojnika, odnosno svaki drugi pod Romanovim zapovjedništvom. Bizantska je vojska doživjela katastrofalan poraz. Poginulo je do 10.000 njezinih vojnika, a car je zarobljen. Nakon poraza kod Manzikerta, Bizant je zapao u razdoblje nereda i ekonomske krize, što je dodatno oslabilo carstvo i onemogućilo obranu njegovih istočnih granica. Do konca desetljeća Turci, Selđuci, prodrli su duboko u Anadoliju, a Bizantu je trebalo 30 godina da se stabilizira, što je postignuto u vrijeme cara Aleksija I. Komnena.
7: Bitka kod Kresija vođena je između engleske i francuske vojske 26. kolovoza 1346. godine u sklopu 100-godišnjeg rata smatra se bitkom koja je počela mijenjati srednjovjekovnu ratnu taktiku zasnovanu na oklopljenim vitezovima. U bitci kod Kresija vitezovi su doživjeli težak poraz od vojske koja je masovno koristila dugi luk i prve lake topove. Engleska vojska u kojoj su se borili i Velšani i saveznici Svetog Rimskog carstva njemačke narodnosti imala je oko 4000 vitezova i kopljenika, te oko 10.000 strijelaca naoružanih dugim lukovima, a raspolagala je s 5 lakih topova. Tu vojsku predvodio je kralj Edward III. Vojska Francuske i njezinih saveznica imala je oko 12.000 vitezova i brojne druge naoružane pripadnike. Spominje se broj od ukupno 80.000 vojnika. Francusku vojsku predvodio je kralj Filip VI.
3: Francuska vojska krenula je u napad oko 4 sata poslije podne, a za vrijeme njihova napredovanja iznenada je pao pljusak. Engleski strijelci naoružani dugim lukovima uspjeli su otpustiti tetive svojih lukova i tako ih zaštititi od pljuska, što genoveški strijelci u francuskoj vojsci naoružani običnim lukovima nisu mogli učiniti, zbog čega su njihovi lukovi bili neučinkoviti. Engleski su strijelci nanijeli teške gubitke genoveškim koji su se počeli povlačiti i u povlačenju su zasmetali prvom napadu francuskih vitezova. Kaos u francuskim redovima dodatno je pojačan uporabom topova. U bici je poginulo do 300 engleskih vojnika. U francuskim redovima stradalo je oko 1500 vitezova i plemića. Sam kralj Filip VI. Ranjen je u toj bici. Bitka je označila početak pada važnosti oklopljenih vitezova i sve veću ulogu dugog luka na bojištu. Bitka kod Kresija nije označila kraj uporabe oklopnika. Francuska će ih vojska koristiti u bitkama kod Poitiersa, Agincourta i Patea i svugdje će trpjeti poraze od seljačke vojske naoružane dugim lukom.
7: Francuska je ustavotvorna skupština 26. kolovoza 1789. godine usvojila deklaraciju o pravima čovjeka i građanina, jedan od temeljnih dokumenata francuske revolucije koji imao snažan utjecaj na pravnu povijest, razvoj ljudskih prava, a snažno je utjecao i na današnji francuski ustav. Principi zapisani u deklaraciji ustavne su vrijednosti, a deklaracija daje niz temeljnih prava francuskim građanima, ali ih pripisuje i svim ljudima. Središnju ulogu u kreiranju deklaracije i njezinog sadržaja imao je grof Mirabeau. Deklaracija je usvojena samo 43 dana nakon početka Francuske revolucije.
3: Deklaracija o pravima čovjeka i građanina snažno je prožeta duhom prosvjetiteljstva, idejom individualizma i nadahnuta filozofijom Jean-Jacques Rousseau i njegovim konceptom društvenog ugovora, ali i konceptom podjele vlasti, što je zagovarao Montesquieu. Na Francusku je deklaraciju snažno utjecala i američka deklaracija nezavisnosti od 4. srpnja 1776. godine. Principi zapisani u deklaraciji izravno su suprotstavljeni institucijama i praksi predrevolucionarne Francuske. U članku 1. deklaracije zapisano je da se ljudi rađaju i žive slobodni i jednaki u pravima, a društvene razlike mogu postojati samo kao opće vrijednosti. Sadržaj deklaracije oslikava korijenite promjene koje su se počele zbivati u društvu samo 6 tjedana nakon izbijanja revolucije i 3 tjedna od ukidanja feudalizma i utjelovljuje doktrinu narodnog suvereniteta nasuprot monarha kao suverena čiji je suverenitet zasnovan na božanskom pravu i jednakih mogućnosti nasuprot staleškom feudalnom društvu. Deklaracija uspostavlja načelo jednakosti svih građana u očima zakona i jednako pravo u pristupu javnim položajima i službama u skladu s mogućnostima pojedinca, bez obzira na razlike, osim u vrlinama i nadarenosti. Svim građanima zajamčeno je pravo na slobodu, vlasništvo, sigurnost i otpor tlačenju. Upotreba prava svakog čovjeka se ograničava onda kad je drugim članovima društva onemogućeno uživanje istih prava. Zajamčeno je pravo žalbe u kaznenom postupku, pretpostavka nevinosti, sloboda govora i tiska.
7: Uredbom o Banovini od 26. kolovoza 1939. godine osnovana je Banovina Hrvatska, autonomna teritorijalna jedinica unutar Kraljevine Jugoslavije. Stvaranje Banovine Hrvatske rezultat je političkog sporazuma između predsjednika jugoslavenske vlade Dragiše Cvetkovića, koji imao potporu kneza namjesnika Pavla, i Vlatka Mačeka, predsjednika Hrvatske seljačke stranke i Seljačko-demokratske koalicije, u kojoj je bila i Samostalna demokratska stranka koja je zastupala prečanske Srbe.
3: U prosincu 1938. godine održani su izbori na kojima je, zahvaljujući izbornom zakonu, uvjerljivo pobijedila vladina lista okupljena u Jugoslavensku radikalnu zajednicu. Međutim, opozicijska lista koju je predvodio Maček osvojila više od 90% hrvatskih glasova. Hrvatsko je pitanje bilo ključno neriješeno pitanje Kraljevine Jugoslavije, a i zbog izbornih rezultata dodatno je zaoštrena politička kriza u monarhiji, zbog čega je Pavle u veljači 1939. godine smijenio Milana Stojadinovića s dužnosti predsjednika vlade i na to mjesto postavio Dragišu Cvetkovića, koji je u svom programskom govoru najavio rješavanje hrvatskog pitanja. Pregovori Mačeka i Cvetkovića započeli su u travnju, a u njima su sudjelovali predstavnici Samostalne demokratske stranke. Sporazum je dovršen na Bledu 23. i 24. kolovoza, a u završnim pregovorima sudjelovao je i Pavle, koji je inzistirao da Maček uđe u vladu. Hrvatsko narodno zastupstvo, koje su činili hrvatski zastupnici u Narodnoj skupštini, odobrili su sporazum, a nakon što je sporazum odobrio i Pavle, nova vlada je sastavljena 26. kolovoza 1939. godine. U njoj je Maček imao funkciju potpredsjednika, a još 4 člana HSS-a su imali ministarske dužnosti. Istoga dana donesena je i uredba o Banovini Hrvatskoj. Nju su činile dotadašnja Savska i Primorska Banovina, te kotari Dubrovnik, Ilok, Šid, Brčko, Gradačac, Derventa, Travnik i Fojnica. Imala je ovlasti u poljoprivredi, trgovini, industriji, šumarstvu, rudarstvu, socijalnoj politici i zdravstvu, prosvjeti, pravosuđu, unutarnjim poslovima. Predviđena je i financijska samostalnost za obavljanje autonomnih ovlasti, a predviđena je i ponovna uspostava sabora na temelju posebnog izbornog zakona, ali izbori nisu nikada provedeni. Upravnu vlast imao je ban, kojeg je imenovao kralj i bio je odgovoran kralju i saboru, a za bana imenovan Ivan Šubašić. Dio političara u Srbiji, dio vojske, uspostavu Banovine Hrvatske loše je primio i smatrao je da je uspostavom Banovine narušen ustav iz 1931. godine, a znatan dio Hrvata doživio je formiranje Banovine Hrvatske kao obnovu državnosti dokinute 1918. godine.
7: Slušali ste emisiju Dogodilo se na današnji dan, koju su za vas pripremili Janoš Remer, Lana Deban, Tihomir Ponoš i Dario Špelić. Hrvatski radio, obrazovni program.
0: Hrvatski radio, prvi program. Uvijek prvi.
2: 6:23. Poštovani slušatelji, cijenjene slušateljice, dobro jutro. I prethodna topla noć bila je dobar razlog da se bez obzira na sredinu radnog tjedna ostane vani i nakon satnice, koja je bila, kako su nas učili, limit i za pepeljugu. Nakon toga ponovno su pojačano radili ventilatori, klima uređaji i tek sve ono što je nužno da bi se imalo uspješno noćno tuširanje. Dolaskom jutra, a prije gašenja alarma na mobitelu, pozivamo vas da budete uz.
0: Hrvatski radio, prvi program.
2: U 7 sati počinje jutarnja kronika koju uređuje vodi Grgo Mrvica. Od 10:05 s vama će biti naši kolege iz regionalnih centara. Za tonskim pultom bit će Mario Dropučić. Ja sam Charles Gržinić.

0: 6:29, vrijeme je za vrijeme. Kiša koja je proteklog dana padala kratko i tek ponegdje u Lijepoj našoj nije nam osigurala svježinu koje sigurno danas neće biti. Kako nam je sinoć sparna noć potvrdila nove visoke dnevne temperature, pitanje za Domagoja Doličkog iz Državnog hidrometeorološkog zavoda, kojim naravno želim dobro jutro, je gdje će uve zračenje biti najjače.
1: Dobro jutro vama i svim slušateljima. Pa već u unutrašnjosti još ima mjesimice umirane i povećane na oblake, čak lokalno ima i magle, s obzirom da je jučer padala kiša i ostalo još dosta vlage u zraku, a kako nije bilo vjetra tijekom noći, onda se uspjela nastati magla, recimo u Posavini i po kotlinama Gorske Hrvatske, točnije Like. Današnji dan će biti pretežno sunčan, pogotovo na Jadranu, a onda će poslije podne biti u većim dijelovima Hrvatske, odnosno čak i u unutrašnjosti, kada se ova naoblaka u prijepodnevnim satima raskine. Temperatura zraka trenutno u unutrašnjosti između 16 i 19 Celzijevih stupnjeva, dok je na obali otocima uglavnom od 20 do 25 Celzijevih stupnjeva, na jugu čak i 27. Ono što se tiče UV zračenja, zapravo će ono svugdje UV zrak biti dosta visok, pogotovo poslije podnevnim satima, pa treba biti na oprezu. A što se tiče temperature zraka najviše dnevne danas, uglavnom između 26 i 31 Celzijev stupanj, dok će u Dalmaciji biti do 33.
0: Naravno, tu vjetar neće previše pomoći.
1: Neće previše pomoći, tako je, dopustit će zapravo da se temperatura polako grije, ali kako idemo prema petku, tako će temperatura sve više i više rasti, pa ćemo ponovno ići u te vrućine koje će možda nekim dijelima biti i nesnosne na neki način. Sutra ponovno pretežno sunčano, čak i manje oblaka nego danas, ali opet u jutarnjim satima ponovno na večer na kopnu može mjesimice biti umjerene na oblake. Vjetar će biti slab, na Jadranu će biti slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Jutarnja temperatura zraka je slična kao i danas, dok će ovoga najviše dnevna biti između 30 i 35 Celzijevih stupnjeva.
0: Proteklih dana govorili smo naizmjence, malo kiša, malo sunce, a sad ulazimo u blok, recimo, ljetnog tempa.
1: Pa barem do subote, zato što i danas, evo, trebam isto napomenuti da postoji mala vjerojatnost da u Gorskoj Hrvatskoj i u unutrašnjem se Istre uz umjeren taj ili jači razvoj oblaka u poslijepodnevnim satima može biti pokoj pljuska, ali ako ga bude, to će biti kratkotrajno i neće biti većih količina oborine.
0: Dakle, moramo ponoviti ona već pomalo izlizana upozorenja da se izbjegava po bijelom danu hodati okolo kad su temperature najjače, da se treba adekvatno zaštititi i imati pri ruci i zaštitni faktor maksimalne jačine.
1: Tako je, pogotovo u petak kada temperatura bi mogla premašiti 35 stupnjeva u nekim dijelovima Hrvatske.
0: Da, a tada će hladna voda i debeli hlad dobro doći.
1: Upravo tako.
0: Hvala i do slušanja.
1: Do slušanja.
2: Vaš prvi.

0: Hrvatski radio. Uvijek prvi.
1: U nastavku jutra najavljujemo jutarnju kroniku koja počinje točno u 7 sati. Nogometni klubovi Dinamo i norveški Viking u prohladnom Stavangeru večeras će nakon maksimirskih 2-2 odlučiti tko će zaigrati u elitnom razredu europskog nogometa Ligi prvaka. U oči susreta koji počinje u 21 sat trener plavih Mario Kovačević.
2: Mi smo svjesni da posle utakmice nema popravnoga, tako se nekako i pripremamo. Vidjeli se, htjeli smo stvarno da i prvu utakmicu dođemo do prednosti, ali evo, rezultat je takav kakav je, neriješeno, znači krećemo sutra svi iz početka, ali s velikom vjerom da u jednoj dobroj utakmici mi na kraju se veselimo. Plan je, ne dozvolimo Vikingu da bude previše na našoj polovici, posebno oko naših 16 metara, 20-30 metara, tako da pokušamo mi da dođemo da i napadnemo, tako da s te strane to ćemo pokušati da bi sutra došli do pobjede.
1: Košarkaši Hrvatske i Latvije u Zadru će sutra otvoriti četvrti prozor kvalifikacija za FIBA svjetsko prvenstvo 2027. Kapetanu Dariju Šariću optimizma i samouvjerenosti ne nedostaje.
3: Postoje nekakvi, kako se kaže, štimu između nas, dobro djelujemo, mislim da možemo našu igru podići na još neki veći nivo, ja bih rekao da imamo za to i kvalitete i talenta i pre svega IQ-a. Mislim da smo svi igrači koji su tu izrazito inteligentno nadareni za košarku, tako da možemo još napraviti nekakve korake što se tiče neke timske taktike. Ove dvije utakmice su nam vrlo važne, tako da se nadam eto da možemo pobijediti ove dvije utakmice i praktički ono doći na korak kod svjetskog prvenstva.
1: Na tragu njegova razmišljanja je i Ivica Zubac, koji će sutra od 20 sati u Krešimirovu domu biti jedan od nositelja igre Hrvatske.
4: Očekujemo pobjedu, idemo po pobjedu. Mislim da smo kvalitetni, mislim da smo talentirani, imamo neki kontinuitet napokon, ali naravno trebamo to dokazati na terenu, trebamo zaslužiti tu pobjedu, idemo s tim mentalitetom da puni samo pouzdanja, ali da trebamo zaslužiti pobjedu, tako da to je neki prioritet pobjede.

0: na širem zagrebačkom području, na zagrebačkoj obilaznici, kako na zapadnome, tako i na istočnome dijelu. Već sada gužve i zastoj pred čvorovima Zagreb-Zapad i smjera Zaprešića, te između čvora Popovec i Zagreb-Istok u smjeru grada Zagreba. Nažalost imamo loše vijesti. Evo, prije jedno sat i pol dogodila se jedna teška prometna nesreća na otoku Krku. Trenutno je prekinut promet između Omišlja i Krčkoga mosta u oba smjera. Evo, za sve one koji slušaju, a tamo su dosta ljudi, evo koliko znamo, radi baš u Rijeci i putuje u ovo doba dana s Krka u Rijeku. Trenutno je prekinut promet, čim se promet normalizira, mi ćemo to naravno objaviti na našim stranicama. Što se tiče ostatka Republike Hrvatske, već sam spomenuo ove gužve ovdje u gradu Zagrebu, dosta prometa već sada ima, već standardno i na prilazima gradu Splitu, pogotovo u Stobreću na Jadranskoj magistrali. Ostatak Republike Hrvatske, dosta magle ovog jutra, pogotovo u unutrašnjosti, stavite svim vozačima, vozite oprezno, budite oprezni, pazite naravno na sebe i na ostale sudionike u prometu. Što se tiče ovih važnijih cesta, puno je bolja situacija nego što je to bila za vikend. Kao obično, za sada veći gužvi i zastoja nema, pogotovo na autocesti A1 te na ostalim važnim autocestama u Republici Hrvatskoj. Što se tiče graničnih prijelaza, također relativno u redu, barem za sada. Povećana je gustoća prometa, pogotovo na graničnim prijelazima Bajakovo u oba smjera, kako osobnih tako i teretnih vozila. Izdvajam i granični prijelaz Karasoviće s Crnom Gorom na širem dubrovačkom području, ulazak osobnih vozila oko 2 sata. Pomorski promet sve u redu, svi trajekti, katamarani i brodske linije plove redovito. Eto, to je to iz Hrvatskog autokluba.
1: Da, i mogli bi ponoviti savjet vozačima i vozačicama zbog smanjene vidljivosti, odnosno magle, da imaju upaljena svjetla kako bi bili vidljivi u prometu.
0: Upravo tako, eto.
1: Hvala i do slušanja.
0: Hvala i vama, pozdrav.
1: A nakon što smo bili u Hrvatskom autoklubu, stiglo je vrijeme za pomorsku prognozu.
2: Izvještaj Pomorskog meteorološkog centra Split Državnog hidrometeorološkog zavoda u 6 sati. Upozorenje. Još u početku na južnom, a poslije podne i na sjevernom Jadranu mogućnost za neverin. Vremenska prognoza za Jadran za prvih 12 sati. Na sjevernom Jadranu tiho ili vjetar promjenjiva smjera od 4 do 12, a uz obalu još u početku bura mjestimice do 16 čvorova. Južni je sjeverozapadni vjetar od 6 do 16, mjestimice do 20 čvorova. More na sjevernom Jadranu 1 do 2, drugdje 2 do 3, vidljivost od 10 do 20 km. Pretežno vedro. Još u početku na južnom, a poslije podne na sjevernom Jadranu uz povećanu naoblaku mjestimice mogućnost za kišu te pljuskove i grmljavinu.
1: 6 sati 51 minuta, što znači da nas još točno 9 minuta dijeli od jutarnje kronike koje jutros uređuje i vodi Grgo Mrvica. Za tonskim pultom ostavljan Marija Dropučić. Do novih svitanja, sve najbolje, želi vam Charles Gržinić.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike objavilo je poziv za prijavu kandidata za dodjelu nagrade za humanitarni rad za 2025. godinu. Ako znate osobu ili organizaciju koja je iznimno doprinijela humanitarnom radu, sad je vrijeme da ih predložite. Prijave su otvorene do 16. rujna 2026. godine. Sve informacije potražite na službenim stranicama ministarstva. Ne propustite priliku odati priznanje onima koji pomažu drugima.
3: Vaš dan ide dalje. Hrvatski radio ostaje s vama. Tri nacionalna i 8 regionalnih programa. Slušajte uživo. Brzo, jednostavno i kamo god vas put vodi. Preuzmite besplatne mobilne aplikacije HRT Radio i Radio Player. Hrvatski radio, uvijek blizu.
0: HR Mreža. Oglasi. Oglasi.
4: U Plodinama biraš svježe i štediš više. Domaća rajčica šljivar, kilogram 99 centi. Svježi svinjski vrat bez kosti, kilogram 4,19 €. Plodine, uvijek od akcije.
0: Oglasi.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika s Grgom Mrvicom.
2: Dobro jutro, poštovani slušatelji, najavljujemo.
0: Stigle 4 ponude za zbrinjavanje opasnog otpada u Gospiću koji je na površini. Plan sanacije zakopanog otpada bit će predstavljen idući tjedan.
2: Počeo trgovinski rat između Sjedinjenih Država i Kanade.
0: Umrla legenda country glazbe Dolly Parton.
2: Dinamo večeras igra uzvratnu utakmicu protiv Vikinga za skupnu fazu Lige prvaka.
0: Vrijeme će biti pretežno sunčano, najviše temperature od 31 do 33 stupnja u Dalmaciji.
2: Za sanaciju nadzemnog dijela nezakonito odloženog otpada u Gospiću stigle su 4 ponude na 2 postupka javne nabave Fonda za zaštitu okoliša. O kojim je tvrtkama riječ i udovoljavaju li uvjetima natječaja znaće se nakon što stručno povjerenstvo pregleda ponude. Ivanka Jelinčić-Jurin.
3: Za 2 postupka nabave, za uklanjanje i zbrinjavanje rasutog otpada u silos, te za zbrinjavanje otpada pohranjenog u vrećama, tvrtke koje su dale ponude zadovoljavaju financijske uvjete natječaja. Jedino je što za sad otkriva direktor Fonda za zaštitu okoliša Luka Balen.
4: Ono što možemo reći da je jedna ponuda po svakom postupku unutar procjene vrijednosti jedna iznad, ali ne možemo prejudicirati valjanost tih ponuda. Bitno je da se to sukladno zakonu i struci pregledaju ponude i sredstva će se osigurati.
3: Što se tiče zakopanog otpada.
4: Mogu reći da smo pokrenuli pregovarački postupak za privremeno prekrivanje najkompleksnijeg, odnosno zakopanog otpada, gotovo 33 tisuće tona i u petak biti će u tom postupku otvaranje ponuda.
3: Dodajmo da što se tiče potpune i konačne sanacije gotovo 33 tisuće tona zakopanog otpada kod Gospića, iz fonda ističu da provodi zasebne aktivnosti i istraživanje tržišta. Trenutačno su u tijeku usmene konzultacije, radi se intenzivno, a žurna sanacija im je prioritet.
2: Plan uklanjanja i zbrinjavanja opasnog zakopanog otpada u Gospiću mogao bi biti predstavljen početkom idućeg tjedna, rekla je sinoć u dnevniku HTV-a ministrica zaštita okoliša i zelene tranzicije Marija Vučković. A u petak se očekuju ponude za privremeno pokrivanje tog otpada zaštitnom folijom. To što je proces zbrinjavanja napokon počeo podupire Vjekoslav Bušić iz građanske inicijative Gospić je naš dom, no istodobno traži i puno jasnije obavještavanje javnosti nego dosad.
5: To bi trebalo spriječiti prodor oborinskih voda, dodir praktično tijela tog nezakonitog otpada. Mi ćemo nastojati da ti radovi budu izvedeni prije vremena kad se očekuju velike i trajnije kiše. Dakle, rizici određeni uvijek postoje i tu i na drugim mjestima. Zato je angažirana cijela hrvatska struka koja se bavi javnim zdravstvom i sprječavanje takvih rizika i propisivanje hitnih mjera ako ne daj Bože do njih dođu. Kontrolirat će se voda za piće, podzemne vode. Potrebno je, složili smo se svi, napraviti dodatne hidrogeološke analize i ministrica zdravstva je najavila i suradnju s drugim resorima vezano za analizu tla i analizu hrane. To će se raditi redovito i građan će se izvještavati.
6: Znači, kako prekrivanje ide? Da li će se prekriti samo tijelo otpada ili će se prekrivanje proširiti na ovih 50 daljnjih metara što je obuhvatilo onečišćenje? Što kažu stručnjaci hidrogeolozi? Da li će se sa tim prekrivanjem spriječiti prodiranje i podzemnih voda? Znači, na sva ta pitanja se mora odgovoriti i ne bi bilo dobro da nam ovo prikrivanje samo produži problem. Znači, moramo odmah krenuti u hitnu sanaciju odvoženja ovog otpada, na što upozoravaju vještaci u svom nalazu Biotehničkog fakulteta.
2: Dodajmo da je o toj temi konferenciju za domovinstvo u 10 sati najavio SDP-ov član Saborskog odbora za zaštitu okoliša Mihajl Zmajlović. Dva kraka šumskog požara koji već danima gori u istočnoj Hercegovini ponovno su prešla na područje Konavoskih brda u Hrvatskoj iznad Stavče i Dube Konavoske. Požari su visoko u brdima, a na intervenciji i dalje 40 vatrogasaca iz Dubrovačko-neretvanske županije. Tijekom jučerašnjeg dana gasilo su ih i 2 kanadera.
0: Tijekom akcije Sigurna plovidba, jučer je na području Splitskog akvatorija u 11 slučajeva nadzora utvrđeno kršenje propisa i pravila sigurne plovidbe, zbog čega je izrečeno 5836 eura kazni, objavilo je Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture. Zabilježena su 3 slučaja nedopuštenog glisiranja uz 4 prekršaja iz područja tehničke ispravnosti plovila. Bio je to Bio je jedan slučaj prekrcanosti plovila te dva slučaja upravljanja plovilima bez posjedovanja valjanih svjedodžbi i ostale brodske i plovidbene dokumentacije.
2: Na Općinskom sudu u Karlovcu počelo je suđenje Ani Dujić za prijetnju i pokušaj prisile prema policijskoj službenici. Ana Dujić naime nije poslušala naredbu policajke koja je osiguravala područje tijekom velikog požara kod Skradina 2024. nego je automobilom pokušala zaobići policijsku blokadu te zamalo udarila policajku, pri čemu je vrijeđala i prijetila. Ana Dujić, čiji je bivšeg predsjednika uprave Hrvatskih šuma Nedjeljka Dujića. Prilog Marina Eraka.
7: Tijekom svjedočenja oštećena policajka detaljno je opisivala što se događalo prije dvije godine kada je podnijela prijavu nakon što Ana Dujić nije zaustavila automobil i umalo je pregazila te uputila psovke i uvrede koje je čula poslije na snimkama. Završila je na hitnoj pomoći i 3 sata primala infuziju. Rekla je da se ni dvije godine nakon događaja ne osjeća sigurno te da se njezin strah kako postupak odmiče dodatno pojačava. Opisala je i neugodan susret u jednom trgovačkom centru gdje ju je Ana Dujić pratila i upućivala pogrdne riječi. Okrivljena Dujić odbacila je optužbe. Obranu će iznijeti, kaže, na kraju dokaznog postupka. Tijekom suđenja je više puta gledala policajku, nešto dobacivala, tipkala po mobitelu, a na kraju je sutkinja upozorila, premjestila i zabranila uporabu mobitela. Odvjetnik policajke Ivan Gržić.
8: Oštećena je iskazivala je životno, okolnesno, u dijelovima i potresno. Suđenje ide dalje. Sud će na kraju dati svoj konačan sud o tome postoje li elementi kaznenog djela ili ne, ali mi snažno smo uvjereni da će se potvrditi tijekom suđenja svi navodi iz optužnice.
7: Uz ispitivanje svjedoka u nastavku suđenja također će se pregledavati i materijal RTL-a o cijelom slučaju. Rasprava se nastavlja 28. idućeg mjeseca kada bi iskaz trebala dati bivša novinarka te televizije Petra Mlačić-Vučemilović.
1: Jutarnja kronika.
0: Masovna grobnica u Teznom kod Maribora i povrat posmrtnih ostataka žrtava u Hrvatsku bili su tema razgovora u Ljubljani sa slovenskim premijerom Janezom Janšom i predsjednikom Komisije za rješavanje pitanja prikrivenih grobišta Mitjom Ferencom. Sastali su se predsjednik Povjerenstva za utvrđivanje sudbine žrtava zločina počinjenih nakon Drugoga svjetskog rata Ivan Penava i zamjenik predsjednika Domovinskog pokreta Stipo Mlinarić.
2: Počeo je ozbiljan trgovinski rat između Kanade i Sjedinjenih Država. Kanada nema namjeru popustiti pritiscima iz Washingtona te je oštro uzvratila na američke carine i objavila protumjere na američku robu vrijednu 20 milijardi američkih dolara. Pritom su objavljene i mjere koje će pomoći tvrtkama i stanovnicima kako bi lakše podnijeli gospodarski udarac. Jelena Mikovčić.
9: Dolar za dolar, tako je protumjere najavio kanadski premijer Mark Carney. Nakon što su propali pregovori s američkom administracijom, te su na snagu stupile američke carine od 50% na mnoge kanadske proizvode. U tome su ga u Kanadi poduprli i politički saveznici, ali i politički protivnici. Protumjere, odnosno carine na 700 američkih proizvoda, predstavio je kanadski ministar financija François-Philippe Champagne.
10: Canada must respond.
11: Kanada mora odgovoriti proporcionalno, ciljano i strateški. Od 8. rujna Kanada uvodi carine od 15, 25 i 50% na proizvode iz SAD-a, vrijedne 27 milijardi 600 milijuna kanadskih dolara.
9: Oštar je to odgovor američkoj administraciji, koji će uzrokovati velike poteškoće gospodarstvima obiju država. No više od 70% kanadskog izvoza odlazi u Sjedinjene Države. Osobito su važni i nafta i plin, automobili i automobilski dijelovi, drvna građa, metali i minerali te poljoprivredni proizvodi. Kanadska je vlada pozvala narod da kupnjom podupre domaću proizvodnju. Ministar financija odmah je objavio i mjere za potporu radnicima i tvrtkama.
11: To je neviđeni izazov nametnut Kanadi, ali Kanađani će se zajedno suočiti s izazovom. Poduprijet ćemo naše radnike, naše tvrtke i našu industriju koliko god je potrebno. Predstavljam vam paket potpore od 7,5 milijardi kanadskih dolara.
9: Dok se konkretan odgovor Washingtona još čeka, američki predsjednik Donald Trump uoči objave protumjera na društvenim je mrežama poručio da razmatra promjenu imena jezera Ontario u jezero Amerika, jer kako je napisao, ne vjeruje da će više poslovati s Ontarijem.
1: Jutarnja kronika.
2: Opasni bog, migranti i izazov kršćanskog identiteta, knjiga je autora Stanka Perice, koju će u 18 sati u knjižnici čitaonici Bogdana Ogrizovića u Zagrebu uz autora predstaviti riječki nadbiskup Mate Uzinić i donedavna voditeljica Ureda Međunarodne katoličke komisije za migracije u Istanbulu Linda Samardžić.
0: Stanko Perica posljednjih je 6 godina na čelu Isusovačke službe za izbjeglice u jugoistočnoj Europi. U knjizi govori o izazovima i prilikama koje nam donose migranti, o državnim politikama i društvenim praksama, te o tome kako kršćanski identitet dotiče migracije. Donosi pregled crkvenog promišljanja o migracijama i potiče na kulturu dijaloga i suočavanje s pitanjem kako danas živjeti kršćansku vjeru u društvu obilježenom migracijama.
2: U vrtu Splitske galerije Meštrović večeras počinje drugi Vibrez festival, na kojem će se do 30. ovog mjeseca održati 5 koncerata. Festival večeras otvara škotski sastav Mogwai, jedno od najvažnijih imena post-roka, a ostale izvođače najavit će Vesna Kleva, ravnateljica Hrvatskog doma Splitu, čije se organizaciji Vibrez održava.
10: To je cijeli sad jedan dijapazon od trip-hopa do rock muzike, do Laibacha, koji je zapravo jedan eksperimentalni band, provokativni, koji se bavi totalnim teatrom. Zanimljivo je za njih da su oni čak i nastupali u Sjevernoj Koreji, za ove koji ne znaju. Pariza, naravno, fado pjevačica, mislim da isto ne treba posebno predstavljati. Mario Biondi, glazbenik sa Sicilije, poznat po svojim soul obradama, poznatih pjesama, ali kasnije stvara svoje originalne albume. Morčiba, također iz 90-ih godina, koja i sami Mogwai, poznata možda našoj nešto starijoj publici, ali evo, ja se uvijek nadam da će to sve skupa privući u našu mlađu generaciju.
2: U Nashvilleu je umrla američka country ikona Dolly Parton. Pripremila Sanja Cota.

0: U 81. godini umrla je Dolly Parton, legendarna pjevačica, kantautorica i ikona country glazbe. Bila je najprodavanija country glazbenica svih vremena s više od 160 milijuna prodanih albuma diljem svijeta. Njezin debitantski album Hello, I'm Dolly objavljen je 1967. godine, a onda su slijedili mnogobrojni hitovi, među kojima I Will Always Love You i Jolene, koji se ubrajaju u najveće balade 20. stoljeća. Ta ih je izvanserijska glazbenica napisala u samo jednom danu. Iako je vlastitu verziju pjesme I Will Always Love You poželio snimiti i Elvis Presley, ona je to odbila, ali dopustila je Whitney Houston, koja ju je svojom izvedbom učinila besmrtnom.
1: 25 singlova Dolly Parton zauzimalo je prvo mjesto američke country ljestvice, dok je 47 njezinih albuma dospjelo među 10 najuspješnijih country albuma. Uspješno je zakoračila i na pop scenu pjesmom 9 to 5, koja je 1980. godine zauzela prvo mjesto američke ljestvice. Uz iznimnu glazbenu karijeru bila je i nadarena glumica, a za svoje uloge 2 puta bila nominirana za Zlatni globus. Dolly Parton bila je i velika humanitarka. Njezin projekt opismenjavanja djece Imagination Library osigurao je više od 150 milijuna knjiga za djecu, koje je školovanje bilo teško dostupno. Rođena je 1946. godine u američkoj saveznoj državi Tennessee. Imala je 11 braća i sestara, a obitelj je živjela u siromaštvu. Gitaru je počela svirati sa 6 godina, kao i pjevati u crkvi u kojoj je njezin djed bio propovjednik, a već godinu dana poslije počela je pisati pjesme. U svojoj biografiji Dolly Parton objasnila je da nije previše religiozna, ali joj je duhovnost važna, te da je odrasla u vrlo religioznom okruženju, uz biblijsku pozadinu, i kako je zaključila, drago mi je da je tako.

0: Jutarnja kronika.
1: Na kraju emisije ponavljamo najvažnije.
2: Stigle 4 ponude za zbrinjavanje opasnog otpada u Gospiću koji je na površini. Plan sanacije zakopanog otpada bit će predstavljen idući tjedan.
1: Počeo trgovinski rat između Sjedinjenih Država i Kanade.
2: Umrla legenda country glazbe Dolly Parton.
1: Dinamo večeras igra uzvratnu utakmicu protiv Vikinga za skupnu fazu Lige prvaka.
2: Vrijeme će biti pretežno sunčano, najviše temperature od 31 do 33 stupnja u Dalmaciji. Jutarnju kroniku tonski je realizirao Dražen Jančić, spiker Dražen Puklavec, uredili Tadija Kristijan Babić i Grgo Mrvica.
0: Prvi program. Sport.
2: Pripremio Marko Šivak.
3: Pred nogometašima Dinama uzvrat je do igravanja za plasman u Ligu prvaka. U Stavangeru im treba pobjeda protiv Vikinga nakon što je njihov prošlotjedni prvi sraz završen neodlučeno 2-2. Stoper Scott McKenna stoga poručuje: Mislim da smo se pripremili jednako kao i prošli tjedan. Tada smo odigrali prilično dobru utakmicu, odlično smo ju otvorili. Očito je bilo razočaravajuće primiti 2 gola nakon toga, ali mislim da moramo ovdje pokušati igrati s istim intenzitetom. Naravno, moramo pripaziti u obrani i ne primiti gol. Što se tiče Lige prvaka, ovo je ogromna utakmica u ovoj fazi sezone za obje momčadi, ali na kraju mi želimo biti ti koji će proći u ligašku fazu Lige prvaka. Utakmica Vikinga i Dinama počinje u 21 sat. Sudit će u Španjolac Sanchez, prijenos je na drugim programima Hrvatskog radija i televizije. Kvalifikacije Lige prvaka igraće se na još 3 stadiona. AEK dočekuje Levski, Celje je domaćin Slovanu iz Bratislave, a Lyon Fenerbahčeu. Sinoć veliki podvig Laska u uzvratu doigravanja Lige prvaka. Austrijanci su izbacili Celtic koji je nakon pobjede 3-0 u prvoj utakmici poveo u Lincu s 1-0. Lask je s 4-1 odveo utakmicu u produžetak u kojem je postigao još jedan pogodak vrijedan plasmana u natjecanje po skupinama. Sabah iz Azerbajdžana izborio je premijerni nastup u Ligi prvaka. U uzvratu doigravanja pobjedio je Hapoel iz Berševe nakon produžetka 5-2 i prošao dalje s ukupnih 6-4. Bodi Glimt bio je bolji od Neka iz Najmehena 3-0 i izborio Ligu prvaka s ukupnih 6-1. U pretkolu Hrvatskog nogometnog kupa Kustošija bolja od Zadra 3-1. Segesta je na gostovanju kod Slatine izborila jednu od najvećih pobjeda u povijesti natjecanja čak 18-0. Vukovar je s 4-1 pobjedio Radnički iz Dalja. Danas je na rasporedu još 12 utakmica. Nogometašice Hajduka u Solinu će igrati prvu utakmicu kvalifikacija Europskog kupa protiv danskog sastava Fortuna Hering. Kapetanica splitske ekipe Ana Bakalar:
4: Očekivanja, mi uvijek imamo velika očekivanja od nas samih i smatram da sve ovisi od nas. Ako mi od prve minute krenemo kako treba, nemamo se čega bojati. S druge strane nas čeka sigurno iskusan protivnik prema kojem imamo veliki respekt, ali ja vjerujem u ovu ekipu.
3: Poraz hrvatskih odbojkašica u četvrtom nastupu na Europskom prvenstvu od Švedske 3-2. Naše su djevojke povele u Göteborgu s 2-0, ali su unatoč tomu izgubile meč. Nisu im pomogla ni 33 poena Samante Fabris. Braća Martin i Valin Cinković u dvojcu te četverac na pariće u sastavu Mahmutović, Bošković, Martin i Talaja izborili su polufinala na svjetskom veslačkom prvenstvu u Amsterdamu. Na mediteranskim igrama u Tarantu 4 srebrne medalje za hrvatske Rafa Bočare.
0: Oglasi. Nova školska godina samo što nije. Uz Stop Shop pripreme su jednostavnije. Pronađite sve što vašem školarcu treba, od ruksaka i bilježnica do odjeće, obuće i još mnogo toga. Posjetite nas na 21. Stop Shop lokaciji gdje vas čeka pristupačna kupovina bez gužve i stresa. Pratite nas i na društvenim mrežama i osvojite jedan od 50 goodie bagova. Stop Shop, jednostavno žuto, easy shopping iskustvo. Stop Shop, easy shopping. Oglasi. Vremenska prognoza.
5: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori dežurni prognostičar Domagoj Dolički. Jutros u unutrašnjosti Hrvatske mjestimice ima umjerene i povećane naoblake, a lokalno i magle. Na Jadranu prevladava vedro. Vjetar većinom slab, na istoku i otocima Dalmacije ponegdje umjeren sjeverozapadni. Temperatura zraka u 6 sati, Sljeme 14, Gospić, Parko Čabra 15, Bednja 16, Bilogora, Bjelovar, Knin, Slavonski Brod 17, Daruvar, Gorice kod Nove Gradiške, Križevci, Ogulin i Varaždin 18, Zagreb, Gradište kod Županje, Kutjevo, Osijek, Pula, Zračna Luka, Sisak 19, Malinska 21, Mali Lošinj, Rab, Rovinj, Šibenik 22, Ploče 23, Lastovo 25, te Dubrovnik i Konavoska Prevlaka 27. Danas u Hrvatskoj pretežno sunčano, osobito na Jadranu. U unutrašnjosti mjesimice umjereno, ujutro je povećana naoblaka, a lokalno i magla. Poslije podne s jačim razvojem oblaka moguć poneki kratkotrajni pljusak, uglavnom u gorskoj Hrvatskoj i unutrašnjosti Istre. Vjetar slab na istoku i na Jadranu do umjeren sjeverozapadni, a na otocima Dalmacije na udare je jak. Najviša dnevna temperatura većinom od 26 do 31, a u Dalmaciji do 33 Celzijeva stupnja. Sutra u Hrvatskoj pretežno sunčano, mjestimice sumjereno na oblakom, osobito tijekom jutra te ponovno na večer. Vjetar većinom slab, na Jadranu do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni. Najniža temperatura od 14 do 19, a na Jadranu od 21 do 26 stupnjeva. Najviša dnevna uglavnom između 30 i 35 Celzijevih stupnjeva.
0: Oglasi.
6: Sve za novu školsku godinu pronađi u školskoj knjizi. Iskoristi sjajne popuste na školski asortiman te ostvari super pogodnosti za sljedeće kupnje uz plaćanje na 12 rata. Na dar dobivaš i kupone poznatih brendova. Posjeti nas u knjižarama diljem Hrvatske i na skolskaknjiga.hr.
0: Oglasi. Prvi program. Oglasi.
7: Možda se ne slažemo oko svega, ali McDonald's ponuda srijedom je deal bez dileme. Omiljeni sendvič, veliki krumpirići i veliko piće u meniju za 6 eura. Izaberi Big Mac, Mac Chicken, Double Cheeseburger, Mac Country ili Mac Nugget 6 komada Mac Meni po super cijeni. Samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
0: Oglasi.

0: Fond za zaštitu okoliša objavio je rezultate natječaja za sanaciju dijela ilegalno odloženog otpada u Gospiću. Stigle su dvije ponude za uklanjanje i zbrinjavanje 4.500 tona opasnog rasutog otpada uz silos i dvije ponude za zbrinjavanje 650 tona neopasnog otpada u vrećama. Ponude će biti otvorene za 3 dana. Za najkompleksniji dio, 33.000 tona zakopanog otpada, u tijeku su konzultacije sa zainteresiranima u Hrvatskoj i Europi, a taj otpad privremeno će se prekriti. Ministrica zaštite okoliša Marija Vučković, gostujući u našem središnjem dnevniku, govorila je o tome može li se proširiti onečišćenje.
1: To bi trebalo spriječiti prodor oborinskih voda, dodir praktično tijela tog nezakonitog otpada. Mi ćemo nastojati da ti radovi budu izvedeni prije vremena kad se očekuju velike i trajnije kiše. Dakle, rizici određeni uvijek postoje i tu i na drugim mjestima. Zato je angažirana cijela hrvatska struka koja se bavi javnim zdravstvom i sprječavanje takvih rizika i propisivanje hitnih mjera ako ne daj Bože do njih dođu. Kontrolirat će se voda za piće, podzemne vode. Potrebno je, složili smo se svi, napraviti dodatne hidrogeološke analize i ministrica zdravstva je najavila i suradnju s drugim resorima vezano za analizu tla i analizu hrane. To će se raditi redovito i građan će se izvještavati.
0: Iz građanske inicijative Gospić je naš dom pozdravljaju što je proces zbrinjavanja napokon počeo, no i dalje imaju niz pitanja na koja traže konkretne odgovore. Vjekoslav Bušić.
2: Kako prekrivanje ide? Da li će se prekriti samo tijelo otpada ili će se prekrivanje proširiti na ovih 50 daljnjih metara što je obuhvatilo onečišćenje? Što kažu stručnjaci hidrogeolozi? Da li će se sa tim prekrivanjem spriječiti prodiranje i podzemnih voda? Znači, na sva ta pitanja se mora odgovoriti i ne bi bilo dobro da nam ovo prekrivanje samo produži problem. Znači, moramo odmah krenuti u hitnu sanaciju odvoženja ovog otpada, na što upozoravaju vještaci u svom nalazu Biotehničkog fakulteta.
0: Vatrogasci u Dubrovačko-neretvanskoj županiji nastavljaju gasiti požar koji je s 2 kraka iz istočne Hercegovine ušao na područje Konavla. Vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović.
3: Ponovo jutro, slično svako jutro, jako puno dima kojega navija dolje prema Konavlima, prema Cavtatu, tako da to sve ovako jutro jako grubo izgleda. Požar još uvijek aktivan je, stvarno to je površina koja je ogromna. Trenutno radimo baš ovaj potez Travča Jagnjelo i to je važno da se ugasimo da ne ide prema mjestu. Gledat ćemo da bude, ako bude trebalo, da ponovo dođu kraderi jer ovdje onaj ovi manji avioni, traktori i nadmorska visina jako teško rade, tako ako bude bilo potrebe, bit ćemo pozvati 2 kanadera.
0: Obavijest vozačima iz Hrvatskog autokluba. Zbog prometne nesreće na Krčkome mostu vozi se jednim trakom na izmjenice. Kolona prema kopnu je od Omišlja, a prema otoku Krku i od čvora Kraljevice.
4: Vijesti.
0: Najmanje 15 novorođenčadi poginulo je u požaru koji je zahvatio državnu bolnicu u Islamabadu, glavnome pakistanskom gradu. Lokalni mediji javljaju da je nesreću uzrokovao požar kvara na klimatizacijskom sustavu. Ukrajina je tijekom noći nastavila s napadima bespilotnim letjelicama na ciljeve u Rusiji. Pogođena je 4. najveća ruska rafinerija u Nižnoj Novgorodskoj regiji. Fotografije i videozapisi s mjesta događaja pokazuju da ju je zahvatio veliki požar. Meta napada bilo je i još jedno skladište Wildberriesa, najveće ruske internetske trgovine u Tambovskoj regiji.
4: Sport.
0: Dinamo od 21 sat gostuje kod norveškog Vikinga u uzvratnoj utakmici do igravanja Lige prvaka. Prvi susret na Maksimiru završio je s 2-2. Prijenos možete pratiti na drugom programu radija i televizije. Trener modrih Mario Kovačević.
5: Igrači su osjetili igrače Vikinga, njihovu kvalitetu. Znali smo da je to dobra ekipa i stvarno su momčad u pravom smislu riječi, imaju dobre individualce i morat ćemo te neke stvari koje smo slabo radili u prvoj utakmici, iako većinu utakmice smo po meni bili bolji, prezentirati opet takvu igru i ne griješiti da bi došlo do pobjede. Sve smo toga.
4: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, ujutro mjestimice magla. Poslije podne poneki pljusak mogući je u Gorju i Istri. Vjetar slab na istoku i na moru do umjeren sjeverozapadni, a na otocima na udare jak. Najviša temperatura od 26 do 31, u Dalmaciji do 33 stupnja.
4: Vijesti.
0: Tonski realizirao Dražen Jančić, a uredio Tadija Kristijan Babić.
4: Hrvatski radio. Prvi program.

0: Ljeto. Na prvom. Turistički vodič Hrvatskog radija.
1: Dobro jutro, poštovane slušateljice i slušatelji. Jedna od najuspješnijih njemačkih putopisnih emisija Wunderschön posvetila je Istri čak 90 minuta programa, predstavljajući milijunskoj publici njemačkog gornog područja raznolikost poluotoka, od Kamenjaka, Pule, Brijuna preko Učke, Buzeta i Pazina do Poreča i Rovinja. Projekt je realiziran u suradnji turističke zajednice Istarske županije i dugogodišnjeg PR partnera iz Salzburga. Prvo emitiranje reportaže doseglo je oko 2 milijuna gledatelja, dok bi kroz daljnja prikazivanja u Njemačkoj, Austriji i Švicarskoj ukupna gledanost mogla premašiti 5 milijuna, čime projekt predstavlja jednu od značajnih televizijskih promocija Istre na njezinom najvažnijem emitivnom tržištu. Trenutačno na našem najvećem poluotoku boravi gotovo 250 tisuća turista, među kojima su upravo Njemci najbrojniji, ima ih čak 105 tisuća. Kraj je kolovoza, hoteli su ipak i dalje puni, ne prazne se ni kampovi. A od početka godine do danas ovdje je ostvareno i više od 23 milijuna 200 tisuća noćenja, a kad govorimo o noćenjima, u plusu smo za 1% u odnosu na lani. U emisiji Ljeto na prvom o turističkim temama iz Istre s vama će biti tonski realizator Daniele Pernić, glazbu bira Serđo Valić, urednica i voditeljica Dorina Tekvicki. A na samome početku našeg druženja zadržat ćemo se u najjužnijem istarskom gradu. Posljednjih godina sve su veće gužve na njegovim ulicama i trgovima. I to ne samo kada su u jednom od najljepših antičkih teatara ili u prije nekoliko godina obnovljenom malom rimskom kazalištu koncerti poznatih svjetskih imena. Pula u par ljetnih mjeseci doista pulsira životom. Ovdje odzvanjaju brojni svjetski jezici i stoga je moje pitanje direktorici turističke zajednice Sanje Cinkopan Korotaj bilo prate li i brojke ovaj osjetilni doživljaj.
2: Osmi mjesec imamo 3% manje noćenja, rekli bi da to nije ništa strašno s obzirom da znamo cijela situacija kakva je danas svugdje, tako da i gosti zbog svega skupa možda i malo manje putuju, malo manje troši tako dalje, ali 3% nije neka velika razlika. Imamo isti broj dolazaka, samo se očito malo manje zadržavaju.
1: Ono što je očito, ipak je jedna lijepa gužva gradom.
2: Pa da, kao što sam i rekla, 3% nije neki značajan minus i to sigurno nije vidljivo ni u gradu ni drugdje, a pogotovo zato što u Pulu dolazi i uvijek se spuštaju gosti iz cijele Istre.
1: Kako naši gosti koriste tu van pansionsku, tako da smo je nekad zvali, potrošnju, koliko su često u restoranima, kako i na koji način konzumiraju turističke proizvode poput koncerata, outdoora i sličnih ponuda koje imate u gradu?
2: Ne bih rekla da to sve individualno kako ko voli, što voli i kako ko može, ali evo možemo stvarno reći svi ovi koncerti koji su se održavali u areni praktički su bili puni, što znači da je to dobar proizvod koji nudi Pula. S druge strane, outdoor isto jako dobro ide, pogotovo sad je onaj na moru, poslije čim malo zapadnete velike vrućine, ići će bajk, pješačke staze, kamino i slično. Tako da ono što ja volim reći, pogotovo mi tu u Južnoj Istri kad skupimo sve na skupa, stvarno imamo ponudu za svakoga.
1: Kamino je bio pravi potez, možemo reći.
2: Je, Kamino je bio pravi potez zato što je to brend koji je opće poznat i ljudi vole imati neki cilj, a cilj je da skupljaš te pečate, da prođeš neke kilometre i da poslije ti je nagrada ostvari što si to ostvario. A naš Kamino sigurno da nije onaj glavni Kamino u Portugalu, u Francuskoj, ali je svakako ovima koji su tu bliže može biti priprema ako žele ići tada, ali može im biti onako jedan cilj koji će kroz par vikenda, ako ne mogu uzeti cijeli tjedan, doći i prohodati.
1: Da, za obitelj, jer je prilično ležeran, tako da može i obitelji biti vrlo pogodan.
2: Istina.
1: Ako ćemo govoriti malo o strukturi gostiju, možemo li mi Pulu zvati mjestom za obiteljski turizam?
2: Pa svakako mi i jesmo usmjereni i na to. Ja bih rekla u pred i posezoni više na City Break da se može doći i posjetiti naravno i obitelji, a u sezoni je to svakako obiteljski isto cilj obiteljskog smještaja, jer imamo i ponude od plaža do svega ostalog što ima i za djecu zanimljivoga i za pogledati i za doživjeti i slično.
1: Malo prije je tema razgovora bio jedan od turističkih proizvoda, slike Austro-Ugarske Pule. Znamo koliko je Austro-Ugarska doba bitno za razvoj Pule upravo kao grada. Kakve su reakcije? Te kostimirane priče dosta dobro idu, čini mi se.
2: Pa je, ljudi vole vidjeti kako je to nekad izgledalo, ne samo da im kažeš, nego da i vide. Upravo zato je to jako privlačno i taj storytelling je sve više se razvija i sve više in u smjeru turizma.
1: Da ne bismo govorili samo o pozitivnim stranama, naravno da uvijek imamo mogućnost da ono što nudimo popravimo, da učinimo boljim. I vi, sigurna sam, u turističkoj zajednici promišljate kako već iduću godinu nešto novo donijeti našim gostima. Što vam se čini da u ovom trenutku fali kao dio ponude?
2: Mislim da svaka potražnja stvori ponudu i u tom smislu onda se i stvaraju neki proizvodi, ali mislim da u svakom slučaju možda još malo više nekih proizvoda koji neće biti samo koncerti, predstave i slično, da možda kao što je ovaj naša žive slika Austro-Ugarske i Dani Antike, da možda isto tako iz, ja bih rekao, poduzetničkih voda se razvije neki proizvod koji bi onda možda bio zanimljiv gostima.
1: Ured turističke zajednice je posjećen, dolaze li gosti pitati što najčešće traže?
2: Je, a dolaze svašta traže, stvarno traže svašta, od toga što se događa u gradu do toga gdje popraviti auto, doktora, kako doći do drugih gradova, država, baš ono svašta pitaju.
1: Da, gdje je dobro pojesti i tome slično.
2: Isto.
1: I za kraj, da malo poentiramo, možemo to smatrati i šaljivim pitanjem, pa i odgovor može biti takav, a možemo i ozbiljno shvatiti kako ko želi. Tko su najzahtjevniji gosti po vašem iskustvu upravo iz Ureda turističke zajednice u Puli?
2: Pa ja ne bih rekla da imamo zahtjevne goste, imamo zahtjevne ljude. Znači, ja bih rekla svaka nacija ima neke svoje ljude koji su možda malo onako zahtjevni. Ima i jako pozitivnih, a i negativnih, tako da stvarno ne bih mogli izdvojiti nekoga posebno.
1: Uglavnom uvijek se oslanjamo na pozitivna iskustva i na tome baziramo tako i ono naše danas i ovo naše sutra.
2: Je, slažem se i mi stvarno gledamo uvijek biti profesionalni i svakome pomoći što gotovo bilo. Često su to pitanja koja neću reći da nisu naše nadležnosti, nego stvarno treba se potruditi i naći odgovor i to je naš moto, da gledamo stvarno svakome pomoći i odgovoriti na ono što traži.
1: Eto, hvala vam lijepo na razgovoru, samo kratko prije nego se pozdravimo, po sezona će biti dobra, a kakve su najave?
2: Pa gledajte, danas je teško bilo što najavljivati, sve više je last minute, teško je reći što će biti, ali evo, ako nas vrijeme posluži, jer tu će isto dosta igrati vremenska prognoza, s obzirom da više nisu tako gužve, da bi mogla biti i dobra i ta posezona.
1: Hvala vam lijepo na razgovoru i...
2: Hvala vama i do slušanja.

0: A jedan od recentnijih programa iz turističke ponude su upravo žive slike Austro-Ugarske Pule. Projekt je osmislila i s brojnim umjetnicima raznih žanrova na ulice i trgove grada donijela Ivna Bevanda Strah. Kako su ovaj program prihvatili domaći, Puljani, a kako inozemni gosti?
1: Jako sam zadovoljna odazivom turista, s obzirom da je ovo manifestacija, ja bih rekla, u manifestaciji na različitim lokalitetima, gdje neki dođu ciljano, neki budu i slučajni prolaznici i sa oduševljenjem ostanu reagirajući što se dešava, pa očekuju od nas da im ispričamo i tako dalje. U svakom slučaju podijeljene je u činove, znači svaki dan naše te pozornice koja je prenešena, znači u grad.
0: Zašto je željeznički kolodvor jedna od pozornica?
1: Prije svega željeznički kolodvor sam po sebi i kolodvori, željeznice nose jednu posebnu poruku. Povezuju mjesta, gradove, ljude i tako dalje, a željeznički kolodvor u Puli zapravo je izuzetno povezan sa Austro-Ugarskom, jer zahvaljujući zapravo tom razdoblju Pula je i dobila svoju željeznicu. To je mjesto gdje postoje određena ostavština vizualna, ali postoji arhetipska energija svih onih ljudi koji su tu dolazili, odlazili i ostavili neke svoje tragove, što ćemo mi kroz tu našu priču, pjesmu, ples, mala kratka i predavanja omogućiti i upriličiti ljudima da zaista dožive kako je to onda izgledalo.
0: Drugi čin već uključuje, čini mi se, plovidbu.
1: Povijesno putovanje Jadranom. To je jedan zaista divan događaj gdje prepričavamo priče koje se vežu za more, za secionike, za hranu, za kako je to bilo zaista u vrijeme Austro-Ugarske na jednom predivnom Amadeus jedrenjaku, jer sam se trudila tražiti takve brodove, nije ih, vjerujte mi, lako baš naći. Priče o obitelji von Trapp, priče o ženama na margini društva, svecionici, likovi iz tog vremena obučeni zajedno sa gostima. I to vam je kao jedna mala obitelj na tom brodu koja zajedno pjeva, uživa, uči, što je interesantno, gdje puno puta i ljudi Puležani nisu iz iskustva iz prošle godine, nisu nekim stvarima znali kada smo radili tu rutu i prošle godine, koju smo sada malo više proširili sa sadržajem i sa satnicom.
0: Mm-hmm. Dakle, upoznajte s povješću ovoga grada, same njegove stanovnike i naravno posjetitelje i turiste.
1: Pa ima ništa ljepše od toga. Povijest, kada bi se u školama učilo na ovakav način, djeca bi stvarno je prigrla i bolje pamtila, jer je sasvim logično, ne?
0: Kad ste smišljali ovaj program Žive slike Austro-Ugarske Pule, za koga ste ih zamišljali?
1: Ekipa s kojom radim je fenomenalna. Svako govori više jezika i mi se prilagođavamo određenim situacijama, jer to je malo ležernija mogućnost da se onda, ako je tri Poljaka, ne znaju engleski, će im se obratiti na poljskom, uz njih idu i tako dalje. A nekad kad radimo stvari gdje se vi morate obraćati ozbiljno, protokolarno, onda se govori isto i na drugom jeziku koji je potreban. Domicilni jezik uvijek mora biti i naš, naravno, književni jezik, a onda se prilagođavamo događaju i odgovornosti prema određenoj situaciji. A da li je osmišljeno ovo što ste prvo pitali za domaće ili za strane? Pa ja bih rekla, prvo, jako je važno da čovjek u svom gradu ponekada bude turista. Kada bude turista, gleda grad iz jedne sasvim druge perspektive, što ja znam često uraditi, i kad želim tako pobjeći od svih, staviš si šešir na glavu, na oči, ali trudiš se da te ne prepoznaju i stvarno se tako ponašaš kao turista, ali se trudiš da poštuješ i respektiraš to mjesto, taj grad gdje si došao, promatraš s ljubavlju svaki njegov djelić i iz koje perspektive gledano onda se stavim u ulogu i domaćeg čovjeka. I mislim da jedni i drugi zaslužuju da znaju o povijesti jednog lijepog grada kao što je zapravo Pula.

0: na Prvom.
1: Mnogo je mnogo ovdje kod nas onih koji za ljetnih mjeseci moraju biti domaćini svojim gostima, ali naravno i oni trebaju odmor, pa ako već ne mogu fizički, idemo ih bar u priči odvesti na obližnji otok, zovu ga i otokom vitalnosti na Lošinj. A kad smo već tamo, lijepo je otploviti i do obližnjih Ilovika, Suska i Unija. Pa kako Istrani primjerice koriste brodsku liniju od Pule do Zadra sticanjem sjeverno-jadranskih otoka? Ispričao mi je kratko direktor turističke zajednice Malog Lošinja Dalibor Cvjetković.
2: A jako je dobra, pogotovo što je linija kroz cijelu godinu, naravno sa nešto manjim frekvencijama preko ljeta, to je svakodnevno, tijekom godine to je 3 puta tjedno, ali evo bitno je da imamo tu poveznicu i sa Pulom, a kasnije linija nastavlja dalje za Zadar. Možda evo nekakvoj budućnosti da se vratimo na našoj opjevanoj marini trajektu koji je povezivo isto tako Pulu, Lošinj i Zadar, ali kažem trajekt, pa onda u biti bila mogućnost možda i prijevoza nekakvih i stvari i nešto što je nama na otoku ipak ajde bitno da možemo za nekakvi život otoka da možete i neki teret prevesti, ali evo mogu reći da smo dosta zadovoljni, da ono što imam informacije da linija svaki put puna između 80-100% čak i da u biti ne samo što povezuje Lošinj i Zadar s Pulom, nego i naše u biti pučinske otoke Susak i Unije koji su isto tako povezani s Pulom i mogu reći da je većina i putnika koji dolazi iz pravca Istre i Pule, većina je to u biti jednodnevni izleti koji onda u biti idu ili na Susak i na Unije, evo to nam je baš jako drago.
1: Dakle, dobri su podaci kad govorimo o toj razmjeni gostiju Istra otok, odnosno otoci, naravno zahvaljujući i ovoj brodskoj vezi koja postoji, međutim dolaze li i mimo toga Istrijani vama na Lošinj?
2: Ba dolaze, da, pogotovo ove dijelu pred i post sezone za ajmo reći nekakve vikende ili produžene vikende, upravo kroz 9. mjesec nam je naš glavni festival vezan za pomorsku baštinu, zove se Losinavad, i onda od 5. do 19. 9. imamo stvarno dosta programa od regata, koncerata, izložbi i gastronomije, i upravo tu kroz taj 9. i 10. mjesec mogu reći da stvarno dosta u biti Istrijana ovoga dolazi, nekako i njima i nama nakon sezone valjda malo da se nekako oduška. Lošinj je tu dosta blizu, tako da i na liniju, ali i preko u biti trajektne linije Brestova-Porozina. A kad govorimo o sezoni, mogu reći da smo jako zadovoljni, u biti smo negdje na razini čak i bolji od u kumulativu od prošle godine. Ono što se vidi u stvari je pad sa njemačkog tržišta, ali nas radi povratak, i to dosta veliki povratak, negdje 7% poena sa talijanskog tržišta, tako da evo, u biti još imamo pluseve sa srednjoevropskih tržišta, znači Češka, Slovačka, Mađarska. Ono što je vidljivo u stvari, to je već dugi niz godina, da nam je veći broj dolazaka u indeksima nego noćenja, odnosno da gosti koji dolaze ne gube interes za destinaciju, ali jednostavno djelomično smanjuju svoj boravak, da li onda odlaze negdje drugdje ili u biti eto zbog nekakve i recesije u biti manja je, osjeti se i manja potrošnja van pansionska kao tako pogotovo.
1: Ali kad govorimo o otocima koji su predivni, Lošinj, Unije i Susak su tu blizu također, koji otok nekako po vama najviše pljeni pažnju posjetiti gostiju?
2: Pa ja bi ono, mislim nekako su nam 3 otoka, u biti Ilovik, Susak i Unije, svaki je specifičan, ono što je naravno razlika Lošinju, odnosno na te otoke, na tim manjim otocima nema prometa, to je u biti gostima kad dođu, u stvari ono prvo im treba neko vrijeme da se naviknu, da ne trebaju prelaziti cestu, da nema nikakvog saobraća, nema nikakvih vozila, a svaki od njih specifičan, možda tu Susak bi izdvojio u biti, zato što je to jedini pješčani otok na Mediteranu, pa im je to isto neobično, ne samo što su plaže pješčane, nego cjelokupni otok je ovoga na pješčanoj dini, i evo to u biti je nešto što u biti možda neki koji ne poznaju toliko otoke u biti, evo to ih možda iznenadi, a mogu reći da stvarno infrastruktura na svim otocima je jako dobra, za razliku od nekakvih krajeva, da li Istre i čak gore i Rijeke, nismo imali redukcije vode čak i na tim manjim otocima, tako da evo stvarno se onda može uživati.
1: Dobro, kad vam završava sezona na tim otocima, recimo oni koji ljeti ne mogu mrdnuti iz svoje destinacije obližnje, recimo Istarske, pa bi malo otišli na otoke prije spomenute, jel 9. i 10. mjesec još nisu zakasnili, jel da?
2: Pa nisu, ja bih rekao da Lošinj stvarno ima cjelogodišnji turizam. Što se tiče manjih otoka, sigurno negdje do polovice listopada, još uvijek kažem i kasnije linije idu tokom cijele godine, ali evo nekako su oni više vezani za ovaj kupališni dio, tako da kroz cijeli 9. i 10. mjesec se može i posjetiti.

0: Ne znam je li 8 sati, možda skoro 9, vrijeme za odlazak na šetnju, a pogotovo ako je ona nizbrdo. Ali ako vas pozovem na stazu Božanskih izvora, možda ćete popustiti. S nama je naime direktorica turističke zajednice Labina, gospođa Astrid Glavičić. Pa dobro jutro i dobrodošli u Ljeto na prvom, Astrid.
1: Dobro jutro, Darina, dobro jutro svim slušateljima.
0: Imamo zaista fantastične prostore u Istri i ne znam koliko naši gosti, naši turisti znaju za njih. Vjerujem da Sentoninu stazu, dakle na našoj istočnoj obali koja se spušta od Labinske strane pa skroz do Rapca, naši domaći poznaju. Koliko je koriste tijekom ovih vrućih ljetnih mjeseci?
1: Pa evo, Sentonina staza koja povezuje Labin i Rabac sigurno je jedna od najpopularnijih i najposjećenijih pješačkih staza na ovom području. Osim što koriste domaće lokalno stanovništvo, jako je popularna i među turistima i mi smo evo izuzetno sretni što svi turisti redovito evo svaki dan dolaze kod nas u naš ured koji se nalazi zapravo na samom početku staze i svi znaju za tu stazu i svi jako rado je i koriste.
0: Zašto i po čemu je tako posebna?
1: To je znači staza Sentonina po poznatoj putnici, staza koja je na relativno kratkoj udaljenosti, dakle za nekih 3,6 km između Labina i Rapca, povezuje Labin i Rabac, a pruža na tom malom kratkom području zaista puno toga, od povijesti prekrasnih vidikovaca preko bogate mediteranske prirode sve do potočića, sedrenih barijera, jednog malog jezera na samom kraju staze koji zapravo dođe kao jedno iznenađenje na kraju evo ove staze, gdje se zaista svi vole zaustaviti i uživati u žuboranju potočića i samog jezera.
0: Vjerujem da ste nešto ipak morali intervenirati, malo popraviti stazu, ona je prilično strma.
1: Tako je, da, staza evo već dugi niz godina koliko se već i koristi, ima i neke mostiće koje mi redovito održavamo, često surađujemo sa planinarskim društvom skitači koji nam uskaču i poprave ovako neke sitnice koje se radi prirodnih evo i kiša i svega ostalog i dešavaju, pa mi redovito održavamo i popravljamo, a imamo sad i neke druge nove ideje koje ćemo kroz određene projekte sigurno i popraviti.
0: Pa mi bi rado baš onako zavirili u te ideje, jel može bar malo?
1: S obzirom da sudjelujemo sa Slovenijom, sa otokom Cresom, sa Lošinjom u jednom projektu koji se zove Green Trails, mi smo kroz projekt upravo odlučili se nekako bazirati na toj Sentoninoj stazi gdje ćemo raditi suhozide, znači neke intervencije u prostoru koje će je obogatiti samu stazu, a sve naravno u smjeru održivog turizma.
0: Evo srećom, na ovoj stazi ne treba nikada intervenirati Gorska služba spašavanja, ali ipak je vrijedi reći da se treba pripremiti. Nije možda ipak pogodno ići u šlapama.
1: Tako je, evo to je zanimljivo što ste rekli, jer nam turisti dođu i s kolicima dječjim, pa isto tako pitaju da li ima kakva trgovina na putu do Rapca.
0: Aha, divno.
1: Tako da je to ovako malo simpatično i znaju biti jako tužni ako negdje u, evo sada u kolovozu kad gori nebo i zemlja, i onda se ti potočići presuše, dakle nema dovoljno vode, pa budu jako razočarani kad ne nađu potoke i potočiće i kad jezero uvijek ima vode, međutim onda budu razočarani ako nema onakog pravog žuborenja i često dođu u, kao što ste rekli, u šlapama i japankama, pa mi moramo upozoravati da ipak treba pogodna odjeća i obuća za spuštanje do Rapca.
0: Imamo zgodnu povijest vezanu uz baš uz te potočiće, vezujemo uz bogatu plemićku obitelj, jel tako, koja gradila bunare primjerice na putu.
1: Tako je, da. Pa evo i u blizini same staze se nalaze u staciji jedne crkvice Svetog Hadrijana. Jedan mali povijesni sakralni biser koji dodatno bogaćuje ovu rutu. Zanimljivo, evo nedavno smo ja i kolegi kako radimo na tom projektu, često smo sada na stazi pa smo prošetali pa vidimo kako je crkvica zapravo jedna lijepa točka za jedan kratki predah i često smo susretali turiste koji se tamo odmaraju i vjerojatno osjećaju možda neku energiju upravo na tom putu koji se želi prepustiti.
0: S obzirom da imamo prvu osobu turističke zajednice Rabac-Labin na telefonskoj vezi, pa stvarno nema smisla da malo ne provjerimo i kakvi su podaci za ovu godinu, kako stoje statistike.
1: kao i svugdje, početak tamo negdje lipanj, početak srpnja, bili su malo zabrinjavajući, međutim evo mi smo na kraju ipak na negdje na 100% ostvarenja i noćenja i dolazaka. Vjerujem da smo zadovoljni, evo sad su bile do, još uvijek jesu u mjesecu kolovozu kao i uvijek, zaista velike gužve, sve je bilo popunjeno, nije se moglo pronaći slobodno mjesto na području Labina i Rabca.
0: Dobro, što se tiče morskog dijela, Labin Rabac ima vrlo lijepu i popularnu, pa onda tamo malo prema Plominskom zaljevu, prilično zahtjevna obala, barem kad govorimo o korištenju plaža, kupanja, tamo baš i nema. Previše, dakle, Rabac je taj koji najviše privlači turiste koji vole kupanje. To je prostor koji ima uglavnom hotele, možemo reći i autokampove, i možda bismo vas možda mogli onda smatrati prostorom koji ima održivi turizam.
1: Pa je, da, evo mi zaista i u turističkoj zajednici, ali vidim i naši hotelijeri idu u tom smjeru, s obzirom da imamo komunikaciju sa našim privatnim iznajmljivačima na području turističke zajednice grada Labina, gdje ih ima preko 900. Vidimo pomaka i na tom, i na tom prostoru, dakle nastoje i privatni iznajmljivači ići u tom smjeru, što nam je izuzetno drago, dakle da nam cijela destinacija diše u tom pogledu.
0: Njemačkim turistima je Rabac osobito bio popularan godinama i desetljećima, kako je sada?
1: Pa moram priznati da su nam Njemci i dalje broj jedan gosti na našem području. Dakle, oni ne posustaju, ipak smo mi autodestinacija, nekako na bliski smo im ovdje i oni su naučeni već taj dugi niz godina dolaziti što u hotele, a isto tako u autokamp.
0: Možemo li vas zvati destinacijom s 4 zvjezdice ili ipak se penjete s obzirom na kompletnu ponudu prema petici? Kako biste se vi ocijenili?
1: Mislim da još uvijek jesmo destinacija sa 4 zvjezdice, ali vjerujem sa svom ponudom koju imamo da težimo tome da budemo destinacija s 5 zvjezdice. Moram naglasiti, imamo evo već unazad 2-3 godine jedan novi glamping na području naše destinacije koji zaista podiže samu destinaciju, samu ponudu destinacije. Isto tako i naši restorani i pizzerije koje su izuzetno popularne i moram naglasiti rade kroz cijelu godinu, po čemu smo drukčiji u odnosu na ostatak Istre.
0: I kad bismo si iskreno spomenuli i minuse, što je u redu, jer onda ćemo moći i popravljati to što ne valja, koji bi to bili na vašem području?
1: Pa minusa naravno uvijek imam u svakoj destinaciji, pa tako i kod nas. Evo, prije svega je to naša šetnica koja zaista vapi za obnovom, lukobran koji nam je sigurno izuzetno bitan, ali evo ja vjerujem da ćemo kroz evo par godina to raditi na tome i da ćemo postati zaista destinacija sa 5 zvjezdica.
0: Onda na kopnu sve štima, to je važno, jel?
1: Tako je, na kopnu štima.
0: Hvala vam lijepo na dolasku.
1: Hvala vama.
0: Na prvi program Hrvatskog radija. Do slušanja.
1: Do slušanja, hvala vam.

0: U ovoj emisiji ostali smo nekako dužni otići malo i na zapadnu istarsku obalu i to što sjevernije do Novigrada predlažem. Direktorica turističke zajednice spomenutoga grada Vesna Ferenac.
1: Lijepi pozdrav svim slušateljima radija naravno i svima vama u studiju iz Novigrada čita Nove.
0: Doista sam bila presretna jer sam grad pokazivala jednoj gošći iz Zagreba kako Novigrad divno izgleda. Bilo je to doduše prije početka ove glavne turističke sezone, ali moram vam reći da je atmosfera koju sam u gradu doživjela baš ovako, čini me ponosnom.
1: E, super, baš mi je drago i to nas jako veseli, pogotovo nas koji smo u turizmu i koji stvari živimo ovdje na ovom području, jer je nekako to i neka konstatacija koja ima i jako velik broj turista, naših posjetitelja, ne znaju puno za Novigrad, možda nisu toliko čuli, ali onda kad dođu baš ostanu ugodno iznenađeni, to i to nas zaista jako veseli, daje nam neku motivaciju da i dalje idemo u tom smjeru kojem vjerujem da je dobar ipak smjer, jer evo možemo reći nekako da je to mali grad ali velikog karaktera.
0: Tako.
1: Eto, mislim da ima neku autentičnost, neku posebnu atmosferu koju možda nema baš svako mjesto.
0: Mali grad, rekao bi čovjek, možda neće se moći puno u njemu zadržati, ali problema...
1: Ali može se zadržati,
0: itekako.
1: Može se, da. Novigrad je malo mjesto na zapadnoj, sjeverozapadnoj obali, dakle Istre. Ima predivan pogled na more, naravno, uređene plaže i evo, sada je upravo ta živa ljetna atmosfera i to je nešto što možda nije teško naći u ovo doba, ali iako imamo sad taj tu turističku špicu sezone i unatoč možda i brojnim sadržajima, mislim da smo mi uspjeli sačuvati nekako vlastiti karakter i taj prepoznatljiv identitet po kojem će se evo, posjetitelji sigurno željeti vratiti iznova i ponovo posjetiti naše mjesto. U stvari imamo i jako puno gostiju koji jednom kad otkriju Novigrad uvijek se vraćaju. Tu posebnost ne proizlazi iz neke atrakcije, nego baš iz spoja komponenti, a to su baš to povijesna jezerga, imamo more, lokalna gastronomija koja je nama jako bitna, kultura, ali i način života koji se osjeća na svim tim ulicama i trgovima koji su zaista lijepo uređeni, jer je to ove godine je tako reći završena ta faza uređenja starogradske jezgre, odnosno popločenja starograda, tako da smo sad dobili predivni novi trg. Tu je i jako lijepo uređena hortikultura, odnosno zelene površine. Novigrad u samom centru grada ima 7 divnih parkova u kojem se uvijek može naći onda malo hlada i u onim najtoplim, najvrućim satima dana. A naravno i eto, ono što je predivno je što se svugdje može čovjek okupati i u samom centru grada. Evo, ima plaža i ispod starih gradskih zidina iz 13. stoljeća i s druge strane ima pineta na samom izlazu iz grada i onda su tu ljudi koji žive u gradu i koji rade i s kojima se uvijek može malo popričati, a ono što možda da baš upravo tu autentičnost i neku posebnost je i naša stara gradska lučica Mandrač, isto tako na samom ulazu u grad, na rivu. Samo to vidjeti ujutro naše ribare kako dolaze sa ulovom, jedna posebna slika, a naravno to sve možemo onda kušati na tanjurima naših ugostiteljskih objekata, a onda čim malo nekako izađemo iz grada je ta zelena oaza gdje ima isto tako puno i parkova i borovih šuma, ali isto tako vinogradi, puno stabla masline.
0: Spomenuli ste taj lijepi spoj domaćih ljudi i gostiju i isto tako oni koji se bave van pansionskom ponudom, a imate među njima neke s kojima se osobito ponosite.
1: Da, da, imamo naše ljude. Evo ja ću, evo sad mi pada na pamet baš na velikom trgu ili Piazza Grande gdje je sad obnovljen ovaj cijeli trg, jedan jako lijepi objekt, naša Orijeta koja je zaista, mogla bi reći, srce, duša naše ugostiteljske ponude, dugogodišnji ugostitelji, tako da u stvari, evo ona može biti jedan primjer kako svojim gostoprimstvom, srdačnošću, koliko se posvećuje ljudima i kad treba nešto objasniti, pomoći nekome, zaista, evo, možda ona odskače, a i samom ponudom, zato što, evo, taj lokal recimo nudi domaće vino i druge proizvode, ima i hrane, a to sve nabavlja tu od lokalnih proizvođača i to ljudi vole i onda i cijene, a kad imam organizaciju

0: estetičniju nekako uslugu ovdje onda nude, jer se mogu više koncentrirati i posvetiti kao domaćin svojim turistima i gostima, a tu su i mali obiteljski i butik hoteli, većina se nalazi baš u centru grada ili u samo centar grada, tako da za one koje eto žele možda malo više intimnosti ili čak dašak luksuza, mogu naći i smještaj za sebe i na taj način, a tu je vrlo bitno i marina, evo imamo veliku predivnu marinu uz sam centar grada sa isto hotelskim smještajem.
1: Što se recimo najviše traži u odnosu na ono što se nudi kad govorimo o smještaju u Novigradu i malo o statistici?
0: Pa tu smo negdje ko lani, evo do sada imamo zabilježeno 1% više dolazaka, a broj noćenja nam je nešto malo veći u odnosu na lani. Zadovoljni smo kako do sada ide sezona, jer nas pogotovo raduje ona predsezona i vjerujem da će biti dobra isto tako i posezona. Znači to je ono isto tako nama jako bitno da se nekako produži ta turistička sezona, jer smo zaista u prvih 6 mjeseci imali jako dobre rezultate, ne samo u ono vrijeme Uskrsa ili proljeća, nego i zimi, grad živi, odnosno ima gostiju koji tu dolaze, sportaša, ne staje isto. Sad je možda grad nekako najživi, možemo reći da su tijekom ovdje sad mjeseca srpnja, kolovoza, možda Novigrad pokazuje svoje jedno živo, zanimljivo lice, su trgovi, ulice ispune glazbom, imamo puno koncerata, predstava, dječjih programa, kulturnih programa, tako da evo.
1: I za kraj, s obzirom da ste nam zaista poslali predivnu razglednicu, jel to možemo mi čestitati vama skori dan grada?
0: Tako je, no 28. kolovoza svake godine slavimo našeg zaštitnika Svetog Pelagija i tada se održava i fešta Svetog Pelagija, dakle evo poziv svim slušateljima da nas posjete upravo tada kad će grad biti zaista jako živ, velik broj koncerata, raznih sadržaja koji se sve održavaju na otvorenom, bit će tu naravno odlične gastronomske ponude, puno sporta, puno rekreacije i pučkih igra, što bude jako zanimljivo i u stvari jako smiješno i veselo, pa eto, poziv da dođu da nas posjete upravo tada kad slavimo našeg zaštitnika i dan grada zadnjeg vikenda u kolovozu.
1: Lijep pozdrav i hvala vam puno.
0: Hvala i vama, lijepi pozdrav svima.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša. Stop.
6: Nova školska godina, samo što nije. Uz Stop Shop pripreme su jednostavnije. Pronađite sve što vašem školarcu treba, od ruksaka i bilježnica do odjeće, obuće i još mnogo toga. Posjetite nas na 21. Stop Shop lokaciji, gdje vas čeka pristupačna kupovina bez gužve i stresa. Pratite nas i na društvenim mrežama i osvojite jedan od 50 goodie bagova. Stop Shop, jednostavno žuto, easy shopping iskustvo. Stop Shop,
7: easy shopping. PBZ Info. Za ideje koje traže više mjesta, tu je PBZ nenamjenski kredit. Do kraja rujna iskoristite posebnu ponudu i ugovorite PBZ nenamjenski kredit uz nižu fiksnu kamatnu stopu za cijelo razdoblje otplate kredita. Čekaju vas i ostale pogodnosti, kao što je povoljnija kamatna stopa uz policu životnog osiguranja korisnika nenamjenskog kredita. Više o posebnoj ponudi PBZ nenamjenskih kredita, kao i opće informacije te reprezentativni primjer, potražite na www.pbz.hr.
8: Privredna banka Zagreb.
0: HR mreža. Oglasi.

0: Vatrogasci u Dubrovačko-neretvanskoj županiji nastavljaju gasiti požar koji je s dva kraka iz istočne Hercegovine ušao na područje Konavla. Vatrogasni zapovjednik Stjepan Cimović.
1: Ponovo jutro, slično svako jutro, jako puno dima kojega navija dolje prema Konavlima, prema Cavtatu, tako da to se ovako jutro jako grubo izgleda. Požar još uvijek aktivan, je stvarno to je površina koja je ogromna. Trenutno radimo baš ovaj potez Travča Jagnjelo i to je važno da se ugasimo da ne ide prema mjestu. Gledat ćemo da bude, ako bude trebalo, da ponovo dođu kraderi, jer ovdje onaj ovi manji avioni, aj traktori i nadmorska visina jako teško rade, tako ako bude bilo potrebe, bit ćemo pozvati dva kradera.
0: Obavijest vozačima iz Hrvatskog autokluba. Završio očevid prometne nesreće na Krčkome mostu. Kolona prema kopnu je od Njivica do rotora Šmrike, a prema otoku Krku od čvora Kraljevice do Njivica. Fond za zaštitu okoliša objavio je rezultate natječaja za sanaciju dijela ilegalno odloženog otpada u Gospiću. Stigle su dvije ponude za uklanjanje i zbrinjavanje 4.500 tona opasnog rasutog otpada uz silos i dvije ponude za zbrinjavanje 650 tona neopasnog otpada u vrećama. Ponude će biti otvorene za 3 dana. Za najkompleksniji dio, 33.000 tona zakopanog otpada, u tijeku su konzultacije sa zainteresiranima u Hrvatskoj i Europi, a taj otpad privremeno će se prekriti. Ministrica zaštite okoliša Marija Vučković, gostujući u našem središnjem dnevniku, govorila je o tome može li se proširiti onečišćenje.
2: To bi trebalo spriječiti prodor oborinskih voda, dodir praktično tijela tog nezakonitog otpada. Mi ćemo nastojati da ti radovi budu izvedeni prije vremena kad se očekuju velike i trajnije kiše. Dakle, rizici određeni uvijek postoje i tu i na drugim mjestima. Zato je angažirana cijela hrvatska struka koja se bavi javnim zdravstvom i sprječavanje takvih rizika i propisivanje hitnih mjera ako ne daj Bože do njih dođu. Kontrolirat će se voda za piće, podzemne vode. Potrebno je, složili smo se svi, napraviti dodatne hidrogeološke analize i ministrica zdravstva je najavila i suradnju s drugim resorima vezano za analizu tla i analizu hrane. To će se raditi redovito i građan će se izvještavati.
0: Iz građanske inicijative Gospić je naš dom pozdravljaju što je proces zbrinjavanja napokon počeo, no i dalje imaju niz pitanja na koja traže konkretne odgovore. Vjekoslav Bušić.
3: Kako prekrivanje ide? Da li će se prekriti samo tijelo otpada ili će se prekrivanje proširiti na ovih 50 daljnjih metara što je obuhvatilo onečišćenje? Što kažu stručnjaci hidrogeolozi? Da li će se sa tim prekrivanjem spriječiti prodiranje i podzemnih voda? Znači, na sva ta pitanja se mora odgovoriti i ne bi bilo dobro da nam ovo prekrivanje samo produži problem. Znači, moramo odmah krenuti u hitnu sanaciju odvoženja ovog otpada, na što upozoravaju vještaci u svom nalazu Biotehničkog fakulteta.
4: Sport.
0: Dinamo od 21 sat gostuje kod norveškog Vikinga u uzvratnoj utakmici do igravanja Lige prvaka. Prvi susret na Maksimiru završio je 2-2. Prijenos možete pratiti na drugom programu radija i televizije. Trener Modrih Mario Kovačević i kapetan Josip Mišić.
5: Mi smo svjesni da posle utakmice nema popravnoga, tako se nekako i pripremamo. Vidjeli se, htjeli smo stvarno da i prvu utakmicu dođemo do prednosti, ali rezultat je takav kakav je. Plan je, ne dozvolimo Vikingu da bude previše na našoj polovici, posebno oko naših 16 metara, 20-30 metara, tako da pokušamo mi da dođemo da i napadnemo.
6: Pa očekujem sličnu utakmicu kao u Zagrebu. Mislim da smo pokazali da smo kvalitetnija ekipa i možda čak na ovome terenu možda ćemo moći biti malo kvalitetniji sa, u posjedu sa loptom, ali očekujemo njih možda još malo agresivnije. Mislim da nas nema još čim iznenaditi, da smo sve vidjeli, da su karte otvorene i naravno da ćemo ići od prve minute po pobjedu.
4: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, ujutro mjestimice magla, poslije podne poneki pljusak u Gorju i Istri. Vjetar slab na istoku i na moru do umjeren sjeverozapadni, a na otocima na udare jak. Najviša temperatura od 26 do 31, u Dalmaciji do 33 stupnja.
4: Vijesti.
0: Tonski realizirao Dražen Jančić, a uredio Tadija Kristijan Babić.
4: Vaš prvi.

0: Fond za zaštitu okoliša objavio je rezultate natječaja za sanaciju dijela ilegalno odloženog otpada u Gospiću. Stigle su dvije ponude za uklanjanje i zbrinjavanje 4.500 tona opasnog rasutog otpada uz silos i dvije ponude za zbrinjavanje 650 tona neopasnog otpada u vrećama. Ponude će biti otvorene za 3 dana. Za najkompleksniji dio, 33.000 tona zakopanog otpada, u tijeku su konzultacije sa zainteresiranima u Hrvatskoj i Europi, a taj otpad privremeno će se prekriti.
1: Vijesti.
0: Najmanje 15 novorođenčadi poginulo je u požaru koji je zahvatio državnu bolnicu u Islamabadu, glavnom pakistanskom gradu. Lokalni mediji javljaju da je nesreću uzrokovao kvar na klimatizacijskom sustavu. Ukrajina je tijekom noći nastavila s napadima bespilotnim letjelicama na ciljeve u Rusiji. Pogođena je 4. najveća ruska rafinerija u Nižnjoj Novgorodskoj regiji. Fotografije i videozapisi s mjesta događaja pokazuju da ju je zahvatio veliki požar. Meta napada bilo je i još jedno skladište Valjberisa, najveće ruske internetske trgovine u Tambovskoj regiji. Velika Britanija i Francuska maknule su ograničenja za proizvodnju dalekometnih raketa Scalp, potvrdio je ukrajinski predsjednik Zelenski. Nije precizirao kada će početi s proizvodnjom tih raketa dometa većeg od 250 km. Zelenski je potvrdio da je Ukrajina u međuvremenu dobila dodatne rakete Patriot.
2: Primili smo još nekoliko raketa Patriot. Koliko? Ne mogu reći koliko, no trebamo ih više.
0: Dvije osobe zaražene ospicama umrle su u američkoj saveznoj državi Pensilvaniji. Zbog pada broja cijepljenih, sve je više zaraženih u cijelom SAD-u, koji se suočava s najvećim brojem oboljelih od te bolesti u više od 3 desetljeća. Samo ove godine potvrđeno je više od 2700 slučajeva ospica. Guverner Josh Shapiro.
2: Ove godine u Pensilvaniji potvrđena su 393 slučaja ospica. To je najveći broj od 1992. Gotovo 20% rezultiralo je hospitalizacijom. Želim biti jasan, ta bolest i smrt od ospica mogu se potpuno spriječiti. Ljudi šire skepticizam o MMR cjepivu, bez ikakvih dokaza koji bi potkrijepili njihove tvrdnje. To plaši roditelje. I to je razlog zašto toliko ljudi prvi put u više desetljeća oboljeva od ospica. Kada informacije koje dobivamo od savezne vlade u nekim slučajevima nisu utemeljene na činjenicama i znanosti, to roditelje još više zbunjuje. A to ima ozbiljan utjecaj.
1: Sport.
0: Dinamo od 21 sat gostuje kod norveškog Vikinga u uzvratnoj utakmici doigravanja Lige prvaka. Prvi susret na Maksimiru završio je 2-2. Prijenos možete pratiti na drugom programu radija i televizije. Trener modrih Mario Kovačević i kapetan Josip Mišić.
3: Mi smo svjesni da posle utakmice nema popravnoga, tako se nekako i pripremamo. Vidjeli se, htjeli smo stvarno da i prvu utakmicu dođemo do prednosti, ali evo, rezultat je takav kakav je. Plan je, ne dozvolimo Vikingu da bude previše na našoj polovici, posebno oko naših 16 metara, 20-30 metara, tako da pokušamo mi da dođemo da i napadnemo.
4: Pa očekujem sličnu utakmicu kao u Zagrebu. Mislim da smo pokazali da smo kvalitetnija ekipa i možda čak na ovome terenu možda ćemo moći biti malo kvalitetniji sa, u posjedu sa loptom, ali očekujemo njih možda još malo agresivnije. Mislim da nas nemaju s čime iznenaditi, da smo sve vidjeli, da su karte otvorene i naravno da ćemo ići od prve minute po pobjedu.
1: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, poslije podne je poneki pljusak moguć u Gorju i Istri. Vjetar slab, na istoku i na moru do umjeren sjeverozapadni, a na otocima na udare jak. Najviša temperatura od 26 do 31, u Dalmaciji do 33 stupnja.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Dražen Jančić, a uredio Tadija Kristijan Babić.

0: Hrvatski radio. Prvi program. Uvijek prvi.
1: Poštovani slušatelji, dobar vam dan. 10 je sati i 9 je minuta. Vrijeme je da krenemo u putovanje Lijepom našom kroz 8 centara Hrvatskog radija. Ovdje na Prisavlju za ton se brine Mario Dropučić, moje ime je Igor Okičić. U Zagrebu za sad ugodna 23 stupnja, penjaće se do 28, osjeće biti i do 30, lagano nam se vraćaju vrućine, a kako je u Puli, reći će nam Tatjana Kaštelan. Tatjana, dobar dan.
2: Dobar dan, dobro jutro svima, kolega i svim našim dragim slušateljima diljem Lijepe naše i u cijelom svijetu. Kod nas 25, prije sat vremena u Puli, a bit će, kažu nam meteorolozi, do 32. More je 25 stupnjeva. Eto, onako, baš, jedan mali blic.
1: Baš za one koji vole malo toplije more.
2: Da, malo toplije, ali doista je bilo ovoga ljeta jako toplo, naravno, s obzirom na sve što smo proživjeli i preživjeli. Ovaj 20, ja mislim da je bilo 20 i pa o 7 stupnjeva, do 27 stupnjeva ovoga ljeta more.
1: Da, tako znači je. Rekordi se nekako obaraju ili, je, ili još je, nije bilo. Možda točno. Je bilo i negdje malo i toplije.
2: Je, istina, vjerojatno. S obzirom na te velike razne promjene na što smo već i navikli, sinoć je Pulu, odnosno cijelu zapadnu Istru zahvatilo nevrijeme. 60 intervencija naših vatrogasaca, ispumpavali su vodu i uklanjali srušena stabla, nije bilo nikakvih većih problema, šteta i posljedica, rekao nam je županijski vatrogasni zapovjednik Dino Kozlevac, ali ipak palo je doista dosta kiše, ali u kratkom vremenu. Dakle, to je krenulo negdje nakon 18 sati i stvarno onako kad se nakupi u kratkom vremenu onako pljuščina dobra nije baš ugodno, ali hvala Bogu dobro je sve prošlo. Sve u redu, evo danas sunce, već jučer na večer bio je koncert u Pulskom amfiteatru The Judas Priest, dakle preteča heavy metala. Čulo se u cijeloj Puli, to mogu reći, obično kad je tako neko vrijeme u amfiteatru koncerte možemo slušati i mi ostali koji nismo u areni, znate. Lijepo se čuje.
1: Vjetar malo nosi zvuk okolo.
2: Tako je, tako je. Reći ću i to da u Puli primjerice večeras počinje međunarodni susret koji okuplja tisuće ljubitelja motocikala, dakle Croatia Bike Week počinje, potraće do nedjelje, tradicionalno već tu je i defile kroz grad ovih dana, sajam moto opreme, rock koncerti, uz to naravno i gastro ponuda, to uvijek ide u paketu što bi se reklo. U Istri ima dosta turista još uvijek, iako osjeti se taj polako, onako ko kruzer u luku, polako ulazimo u posezonu. Opušteno, ugodno, ipak je to puno, puno druga
1: priča. Nisu više
2: onakve
1: gužve kakve su bile početkom osmog mjeseca.
2: Nisu, iako moram priznati da nisu bile ugljeta, onako jake. I reći ću i to, evo malo sam htjela danas dati jednu crticu, vezano je za naše speleološke objekte, za istraživanja. Turisti često također idu u te pothvate, ali i turisti i domaći uvijek uz naravno vodstvo, uz znanje, uz stručne osobe, uvijek i svima je na prvom mjestu sigurnost, postoji puno objekata, pa ono što bih htjela, evo neka u stvari najprije kažem, Matej Mirkac, predsjednik speleološke udruge Pula, pripadnik Hrvatske gorske službe spašavanja stanica Pula, kolega Danijele Pernić će nam sad pustiti prilog, odnosno pustit će nam Mateja da ga čujemo. Može?
1: Može, da pači.
3: Mogu uvijek ljudi potražiti nekakvu speleološku udrugu koja je blizu njihovom mjestu boravka, stanovanja i probat se, ako ne već kroz školu, onda makar kroz nekakve njihove aktivnosti postepeno educirati. Jer pravilnik o školovanju dopušta i školovanje uz mentora, ne mora nužno biti speleološka škola, ne. Svakako ne preporučam da ljudi samostalno ulaze u speleološke objekte, jer uvijek postoji nekakva potencijalna opasnost.
2: Koje su najčešće opasnosti?
3: Mogu biti recimo odron nekakvog zarušenog, nekakvog materijala, kamenja, blata, nagli prodor vode, nadiranje vode. Jer recimo kada se tlo zasiti, kad se podzemne vode dignu se podzemne vode u speleološkim objektima koji imaju vode. Ne? Opasnosti su od plinova. Ugljik dioksid, ne, povišene koncentracije ugljik dioksida, mi to recimo tu središnja, južna Istra imamo dosta problema s tim, ali to je i na otocima i u Dalmaciji dok na kontinentu mislim da toga ima znatno, znatno manje.
2: Evo, to je jedna mala, onako mala crtica, jedan mali onako podsjetnik. U našem programu čućemo malo opširnije o tome, jer opreza nikada dosta, kao ni edukacije.
1: Apsolutno, ima lijepih spilja, ali nemojte se sami upuštati u njih bez stručnog vodstva i tako bez nekoga ko zna sve opasnosti koje vrebaju na tom terenu.
2: Točno, točno. Začarani Jadran. I spilja malo u more, ali riječ je o novoj ilustriranoj je knjizi višestruko nagrađivanog autora Zdenka Bašića. Bit će predstavljena u Puli, u Čirkolu, večeras u 21 sat. Inače je to dio projekta Sokrat, provodi se uz potporu županije. Autor je diplomirao na odsjeku za animirani film i nove medije na Zagrebačkoj akademiji likovnih umjetnosti, priznanje najboljeg diplomanta. A svoje ilustracije i animirane filmove za to je dobio brojne nagrade priznanja, ujedno je i umjetnički direktor Festivala zaboravljenih narodnih priča i predaja Perun Fest. Eto. To je ovako...
1: Perun je, znamo, star slavenski vrhovni bog, gromovnik, tako da, eto. To će biti sigurno zanimljivo. Hvala ti, Tatjana, na svim ovim informacijama.
2: Ništa, čujemo se uskoro. Lijep pozdrav svima.
1: Pozdrav, bila je to Tatjana Kaštelan, pozdrav cijeloj polskoj ekipi.

0: 10 je sati i 19 je minuta, iz Istre Mile stigli smo u Rijeku, sa druge strane Učke nas čeka Iva Pavletić-Crnić. Iva, dobar dan.
1: Dobar dan, dobar dan ili dobro jutro možda još nekome koje je na godišnjem odmoru, možda našim klincima koji su još uvijek na ljetnim praznicima.
0: Još uživaju, da.
1: Nećemo im spominjati da škola uskoro počinje, ne znam jesu li pripreme za to počele, ali nadamo se da će o tome razmišljati malo kasnije, nek uživaju još uvijek.
0: Ima će sve na vrijeme, tako da nek uživaju još dok mogu.
1: Je, istina i zaista je danas, barem što se Rijeke i Kvarnera tiče, vrijeme je za uživanje. U Rijeci se, evo, već smo se popeli na 27 stupnjeva, toliko nam je temperatura zraka, što znači da će dan pred nama biti u znaku pravih ljetnih temperatura i prave ljetne atmosfere, pa za sve one koji su slobodni još uvijek da iskoriste ovo predivno vrijeme za odlazak na more. Malo su ipak lakše noći, malo su svježije, malo se ljepše spava. Nadamo se da će se tako i zadržati. Neke najave jesu opet.
0: Biće neki mali opet toplinski val, ali eto, nadamo se da neće dugo trajati.
1: Nadamo se da neće, a barem ako ništa drugo, ovo što sam rekla, da će nam noći biti svježije pa da će se ipak malo lakše spavati i uživati, barem u tom noćnom odmoru. Što se tiče naše Liburnije, u Opatiji je sinoć počeo 24. Liburnija film festival i do subote će biti prikazana ukupno 32 dokumentarna filma, od kojih se 21 natječe za 8 festivalskih nagrada, a ovogodišnja tema festivala je militarizacija društva uz naglasak na angažirane filmove koji se bave temama rada, borbe i solidarnosti. Postoji tu i ovaj natjecateljski program, ali publiku očekuju i brojne premijere, posebne projekcije i razgovori s autorima. Danas već sve počinje u 15:30 u Vili Antonio, održava se jedna radionica, film Svima svugdje, 101 o inkluzivnim filmovima. To je zapravo jedan primjer dobre prakse iz filmske i festivalske zajednice kada govorimo o inkluziji. Nakon toga u 17 sati počinje filmski program. Prvi je na rasporedu dokumentarno igrani film Za tvoje dobro, triju riječkih autorica Ane Trobec, Mirele Đafić i Mirne Unuk. A onda nešto malo kasnije slijedi Glasna tišina moga grada Marte Vede o pulskoj alternativnoj sceni Nekad i danas. Pa onda od 18:30 na terasi hotela Continental u Opatiji slijedi piće sa autorima. Evo, za sve one koji žele malo pročavrljati i doznati možda nekakve detalje o realizaciji ovih dokumentarnih filmova s autorima. Ima piće, razgovor, naravno možete im postavljati pitanja, bit će tu i vjerujem da će se razviti jedna zanimljiva diskusija.
0: Evo, ima sigurno anegdota za ispričati.
1: Ja vjerujem da ih ima puno i da bi bilo jako zgodno ih poslušati, ali evo, svaki dan će biti, svakim danom pretpostavljam u 18:30, terasa hotela Continental u Opatiji, evo, za sve one koji su zainteresirani do subote, tako da pravac Opatija. Možemo ići sad na drugu stranu, idemo na otok Krk. Ovog jutra i mislim da je još uvijek zastoj u prometu, iako je promet se odvija u jednoj traci, jutro se došlo do prometne nesreće baš na Krčkom mostu, pa je promet 2 sata bio prekinut, međutim sad je uspostavljena jedna traka, stvaraju se velike gužve za sve one koji idu prema Krku ili s Krka idu na kopno, čisto evo, alternativnih pravaca nema.
0: Tamo je inače velika gužva, ali kad se dogodi ovako prometna nesreća, onda još puno, puno gore.
1: Da, i to baš na nezgodnom mjestu, baš na mostu, tako da tu nema zaista mogućnosti nekakvih dodatnih rješenja.
0: Samo strpljenje, eto.
1: Tako je. A Omišelj na otoku Krku do nedjelje je domaćin 21. Big Oma, međunarodnog kupa u lovu na veliku ribu. Ne na onu malu sitnu, nego baš na one velike kapitalce. Sudjeluje više od 30 brodova i oko 150 natjecatelja iz Hrvatske i susjednih zemalja. Uz natjecanje na moru, posjetitelje na rivi očekuju i vaganje ulova, gastroponuda, naravno cooking show, ali i glazbeni program. Svečano otvorenje je večeras u 20 sati, znači to sve počinje danas, međutim ono svečano otvorenje uz glazbu, uz cooking show večeras u 20 sati u Omišlju na Krku.
0: I ne smiju se zaboraviti fotografirati sa velikim ribama, tako
1: ne,
0: da imaju dokaze.
1: Ako nije objavljeno na društvenim mrežama, kao da se nije dogodilo.
0: Tako je.
1: Već kad spominjemo Krk, evo možda samo da vam kažem da je stigla i informacija o vodi za konzumaciju, za ljudsku potrošnju na Rabu u Barbatu, koja je zdravstveno ispravna. To potvrđuju najnoviji rezultati državnog ispitivanja. U uzorku od 19. kolovoza svi ispitani parametri bili su unutar dopuštenih vrijednosti. Ipak na tom području, na području Raba, nastavlja se pojačani nadzor. Voda će se dodatno analizirati jednom tjedno, a novi rezultati bit će objavljivani na stranicama Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije. Evo, to je isto jedan dobar podatak i važna vijest. Puno je još događanja i što se tiče rijeke i što se tiče naših otoka, ali ja ne znam, evo mislim da nekako ono šlag sam vam podijelila sa slušateljstvom.
0: Tako je, eto, glavno da je voda ispravna, dođite i na Rab, možete i piti vodu. Tako. I uživati u svim, u svojoj turističkoj ponudi još neko vrijeme. Iva, hvala ti lijepa.
1: Nema na čemu, i drugi put lijepi pozdrav.
0: Pozdrav cijeloj riječkoj ekipi, bila je to Iva Pavletić Crnić. 10:25 je, malo ćemo uživati u glazbi, a onda idemo prema Dubrovniku.

0: 10 je sati, 35 je minuta, Marko Kutlić kaže poleti ptico, a mogli bi i poletiti kanaderi na konavoskom području gdje požar još nije baš stavljen pod kontrolu. U Dubrovniku je Mislav Čimić. Mislave, dobar dan.
1: Dobar dan, lijepi pozdrav s juga. Da, točno, jutro je nekako ponovno donijelo taj miris dima i paljevine na širem dubrovačkom području, jer se i dalje gasi požar u Konavoskim brdima. Evo, krenimo odmah s time što nam je rekao županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Cimović.
2: Ponovo jutro, slično svakom jutro, jako puno dima kojega navija dolje prema Konavlima, prema Cavtatu, tako da to se ovako jutro jako grubo izgleda. Požar još uvijek aktivan je, stvarno to je površina koja je ogromna. Trenutno radimo baš ovaj potez Travča Jagnjelo i to je važno da se ugasimo da ne ide prema mjestu. Gledat ćemo da bude, ako bude trebalo, da ponovo dođu kanaderi, jer ovdje onaj ovi manji avioni, aj traktori i nadmorska visina jako teško rade, tako ako bude bilo potrebe, bit ćemo pozvati dva kanadera. Jako mi je žao, a još bojim se puno dana i dima nad Konavlima, jer strane požar koje je došlo iz BiH, to je došlo veliki, veliki požar, velika fronta, 5-6 km.
1: Evo, naši vatrogasci stvarno sve ove dane imaju pune ruke posla, nekako ga obavljaju i dosta tiho, da mi niti ne znamo koliko posla imaju, zato što sve drže pod kontrolom.
0: Već 10 dana su na požarištu.
1: Je, mi ih evo pratimo i onda znamo, ali čini mi se da je ostatak građanstva ipak siguran, da ne mora neprestano bdjeti na time, jer to upravo rade vatrogasci.
0: Glavno da su kuće sigurne, tako da, eto.
1: Tako, riješit će
0: se to
1: smo
0: i kada
1: rukama.
0: Kanaderi dođu, eto, nadamo se da će biti riješeno.
1: U sigurnim smo rukama, u to smo se više puta osvjedočili, pa je to ona dobra stvar u cijeloj ovoj priči. Tako da, evo, sinoć je palo nešto malo kiše tijekom noći, ali neznatno da bi pomoglo gasiti požar. Nama je ipak doprinijelo tome da nam je temperatura malo nekako postala bolja, odnosno niža. Sad smo na 30 celzijevih stupnjeva, u nastavku dana trebali bismo ići, najavljeno je do 34, bit će nešto malo vjetra, sunčano jest, vlaga je 52%, ja mislim da je to zapravo teži osjet nego li temperatura sama, ali evo, ponovit ću da je ipak nešto malo lakše nego što je primjerice bilo jučer.
0: Možda koji stupanj je lakše, no?
1: Pa evo, da, to već dosta znači. Moramo se osvrnuti na sinoćni završetak 77. Dubrovačkih ljetnih igara. Bio je to veliki koncert, opera gala ispred Dubrovačke katedrale. Nastupio je simfonijski orkestar Hrvatske radio televizije pod vodstvom maestra Sebastiana Langlesinga, uz troje doista fantastičnih solista, Priti Jende, Dariju Augustan i Matea Ivana Rašića. Doista sjajan završetak ovako velikog i važnog, a nama u gradu i iznimno dragog festivala. Osim toga, jučer su, kao što su naši slušatelji mogli već čuti, dodijeljene nagrade Orlando. Tako
0: i ti
1: da
0: si
1: je,
0: bio tamo, jel?
1: Jesam, bio sam tamo. Bilo je lijepo, osim što je bilo vruće. U svakom slučaju, doista lijep završetak tih 47 festivalskih dana koja su bila vrlo sadržajne. Evo, u našem drugom studiju upravo se događa emisija u kojoj se osvrćemo na sve to što je bilo u tih 47 festivalskih dana i tih gotovo 2000 umjetnika koje je nastupilo u Dubrovniku.
0: Ima materijala sadržaj.
1: Apsolutno. Apsolutno. A kad bih vam rekao da smo baš u toj emisiji čuli da je program za sljedeću godinu isto tako poprilično definiran, naravno, vremena ima pa se stvari uvijek mijenjaju, ali neka okosnica svakako postoji, puno je tu posla i iza scene doslovno, tako da nastojimo sve to popratiti i predočiti. Međutim, nemam prevelike pauze od zbivanja u gradu, zato što će ih biti sve ove dane, ima ih i danas, evo, vrijedi istaknuti kako će u dubrovačkim knjižnicama večeras u 20 sati u znanstvenoj knjižnici biti predstavljena knjiga Milane Vuković-Runjić, Glas iz daleka, portret Ilije Crijevića. To bi trebalo biti jedno lijepo druženje. Dio je to programa Priče iz Raguzine, sjajan povod za opet odlazak u grad. Osim toga, brojna su zbivanja kako u gradu, tako i van grada, glazbeni nastupi, nastupi folklora, evo možda vrijedi istaknuti i to da će u Srebrenome, u Župi Dubrovačkoj biti noć folklora kulturno-umjetničkog društva Marko Marojica i Župe Dubrovačke u 20:30, to bi također trebalo biti lijepo. Na trgu Mimbeli u Orebiću je večeras novo izdanje manifestacije Okusi Pelješca, tako da nigdje nam nije dosadno, nego je dapače vrlo sadržajno i ima onih koji kažu, a završile su ljetne igre, gotovo je ljeto. E pa ne damo mi ljeto, još ima tih,
0: ima, bogata je ponuda još.
1: Tako je, ima tih ključnih obilježja ljeta, primjerice vrućina, nažalost kanaderi, sadržajnost programa kulturnih i inih u gradu i okolici, brojnost turista, toplo more koje je doduše nešto malo palo s tih 27 na oko 25 ako se ne varam, ali i dalje jako toplo, tako da ljeto i dalje traje.
0: Nije vam dosadno u svakom smislu te riječi?
1: Nije, zato dođite nam, to vam mogu reći za kraj.
0: Eto, hvala ti Mislave, bio je to Mislav Čimić iz Dubrovnika, pozdrav cijeloj dubrovačkoj ekipi.
1: Hvala i od nas lijepi pozdrav.
0: Pozdrav, 10 je sati i 41 je minuta, malo ćemo uživati u glazbi, a onda idemo do Knina.

0: 10 je sati i 45 je minuta, neki to vole vruće smo odslušali, a ja sam siguran da je vruće i u Kninu, tamo je Barbara Alilović. Barbara, dobar dan.
1: Dobar dan svima, ma nije toliko vruće, jutros tek 16. Jutros tek 16, samo kod nas i u Gospiću, dobro, Zavižan nećemo računati, ali mi i Gospić smo se probudili na 16, sad je 26. Ugodno, toplo, preporučuje se SPF i dalje. Danas očekujemo temperaturu, onu normalnu kninsku do 34, tako da je, vrućka
0: se. Biće vruće, ali neki to vole.
1: Neki to vole, neki to moraju, pa se pravimo da vole. I evo tako. Krenut ćemo ozbiljno. Danas se u Kijevu obilježava tužna, ali isto tako naravno i ponosna obljetnica. Dan je pada ovog herojskog mjesta pod udarom velikosrpskog agresora. Komemorativni program koji tradicionalno organiziraju općina Kijevo i lokalne braniteljske udruge započeo je jutros u 9 sati. Polažu se vijenci, pale se svijeće, kako kod središnjeg križa ispred crkve Svetog Mihovila, tako i drugdje. U 11 sati, evo za koji trenutak, služit će se sveta misa za sve poginule branitelje i civilne žrtve. Podsjetit ćemo i ovom prilikom Kijevo, to malo mjesto za koje svi zapravo znamo i u pjesmi Bili cvitak, prije samoga pada provelo je više od godinu dana u potpunom okruženju, bez struje, bez vode, bez osnovnih životnih potrepština. Bilo je to i prvo hrvatsko selo koje se našlo na izravnom udaru združenih snaga JNA pod zapovjedništvom Ratka Mladića i kninske milicije Milana Martića. O dramatičnim trenucima i evakuaciji koja je prethodila u posljednji trenutak samom padu mjesta, na nedavno održanom danu kijevskih branitelja govorio je umirovljeni brigadni general Ivan Zelić. U to vrijeme on je bio jedan od ključnih zapovjednika 4. gardijske, pa poslušajmo dio njegova svjedočanstva upravo o toj večeri kad su spašeni civili, barem oni koji su htjeli izaći iz Kijeva, i to sve zahvaljujući anonimnoj dojavi o dolasku četničkih formacija.
2: Kijevo je granatirano sa blizu 2000 granata, 32 naleta zrakoplova i pravo je čudo. Sam Bog nas je čuvao kako nije stotinu ljudi poginulo. Izvukli smo civile iz Kijeva u samoj noći jer smo dobili dojavu od neke žene, na naš telefon je došla dojava da četnička kolona tenkova ide prema Kijevu. Nakon sat vremena muški glas se javlja: je li vas zvala neka žena? Je. Ma ne ide niko prema vama. Znači, prisluškivali su linije i htjeli su nas dezinformirati i uvjeriti kako nas ne napadaju. Mi smo srećom povukli civile, neki nisu se htjeli povući, ali većini smo povukli. Nekako ih sakrili u jarugovi jedan objekat betonski i sačuvali smo njihove živote. Iako su nas gađali, otkrili, preživili smo i budimo sretni.
1: Neposredno nakon ovih događaja i ove dramatične večeri te tog 26. kolovoza, Kijevo je u potpunosti spaljeno, sravnjeno sa zemljom, preostalo stanovništvo protjerano je u četverogodišnje prognanstvo, a danas, evo 35 godina kasnije, ovo mjesto podno Dinare službeno broji 270 stalnih stanovnika, iako, evo, provozajte se vikendom kroz Kijevo, vidjet ćete da je tu puno, puno više ljudi. Slika se i ona trajna polako mijenja, sve veći broj onih koji se privučeni ovim novim nekim prilikama vraćaju na djedovinu iz većih gradova, pa tako i oni iz Knina, ali iz Splita i Zagreba. Život u zajednici ponovno buja, tu su brojne lokalne udruge, neumorno kulturno-umjetničko društvo Kijevo koje moramo spomenuti, oni čuvaju tradiciju i običaje ovoga kraja, a dodatni zamašnjak razvoju i opstanku pruža i proglašenje Parka prirode Dinara, koji su mnogi dočekali sa oduševljenjem i svoje već pokrenute lokalne OPG-ove i poslove pridružuju cijeloj ovoj priči, jer evo, službeno sjedište upravo je u Kijevu. Nekad je ovo bio sinonim za stradanje, mora se priznati, danas Kijevo je obnovljeno, razvija se kao važno jedno ekološko i kulturno središte i, što je možda najvažnije, ponovno odzvanja dječji smijeh, jako je puno djece u Kijevu, pa evo, zato kažem i tužna, ali i ponosna obljetnica.
0: Eto, to da ima puno djece, to je najljepša vijest od svega.
1: To je i tome zapravo možemo svjedočiti u brojnim ruralnim krajevima današnja generacija mladih ljudi prepoznaje možda ono što generacija prije njih nije i vraćaju se polako u prirodu.
0: Lijepo je živjeti u Kijevu, pa eto, dođite. Ako bar nećete živjeti, dođite malo samo posjetiti.
1: Apsolutno, pogled na Dinaru vam je najljepši upravo, upravo s kijevske strane. A evo, nakon Kijeva idemo baš o toj obnovi, o prihvaćanju drugih kultura, ali donošenju tih nekih

0: suziti taj izbor. To je nekako bio izbor Nikole Barake, direktora Croatian Travel Festivala, u suradnji s kolegicom Marijom Žinković iz Etnografskog muzeja u Zagrebu. Nikola Baraka i ja, evo, nekako kao kustosica izložbe, predstavili smo život i puteve 12 putnika, među kojima je jedna žena. Tu su braća Mirko i Stevo Seljan, Dragutin Lerman, Josip Mikulec, Mate Šimunović, poznat kao i Mate Svjetski, Tibor Seke, Joža Horvat, evo, kako sam spomenula, jedna žena, doktorica Katarina Carić, Željko Malnar, Borna Bebek, Goran Milić, Stipe Božić i Jasen Boko.
1: Je jako dobra ekipa, eto, na, tu da. Se našao i Željko Malnar, kojeg znamo svi iz OTV-a i Noćne more, a ovaj, ime Mate Svjetski mi je nekako zapalo za uho.
2: Svjetsko, ali točno, apsolutno točno. Inače, vrijedna ovo izložba i zaista da im je bilo teško izabrati samo 12 slavnih u našoj putopisnoj povijesti. Tome je posvjedočila i Marija Živković. Marija Živković je u stvari suautorica izložbe i muzejska savjetnica iz Etnografskog muzeja iz Zagreba. Upravo je s Etnografskim muzejem iz Zagreba i u suradnji napravljena ova vrijedna izložba, jer etnografski čuvate zbirke nevjerojatnih priča o ljudima koji su pomicali granice poznatoga svijeta. Imaju i puno predmeta koji su upravo ti svjetski putnici donosili i skupljali kroz svoja putovanja. Ono što je ona naglasila, zapravo, da povijest putovanja nije samo pogled unatrag, već je to ona trajna inspiracija novim putnicima koji dolaze.
1: I savjet kako živjeti, no?
2: Upravo tako, evo kako je Marija zapravo bila isto uzbuđena u našem programu.
0: Cijela zbirka se počiva na predmetima koji su donirali naši putnici. Ono što je za tu zbirku jako bitno su ti zapravo povijesni konteksti u kojima su ti ljudi razvili. Zapravo su drugačiji su im bili i porivi i motivi da putuju i da skupljaju predmete onda, naravno. Ovo je neki odabir i da nekako kronološki ipak prođemo, dakle, od 19. stoljeća do danas. Inače, mnogima onda to biti inspiracija za daljnja putovanja.
1: Izvali eto, da, ostavili su nam dosta toga i nekako nam dali savjet kako živjeti, što je najvrijednije u
2: ako
1: životu.
2: Ako vam treba toga još, inspiracije i priča, ova je izložba zapravo samo uvod. To je početna točka za jubilarni 15. po redu Croatian Travel Festival. Najveći je to domaći festival putovanja. Službenog se otvara sutra u četvrtak, tako da će Šibenik do kraja tjedna ugostiti brojne domaće i svjetske avanturiste, putopisce, ljubljenike u daleke horizonte. Razloga je puno i previše za biti u Šibeniku ovih dana. Oni će, evo, okupiti zapravo i sve one koji su obilježili proteklih 15 godina festivala. S obzirom da je sutra otvorenje, ostavit ću i kolegicama za sutra idućih dana da vas izvještavaju ovim našim vrijednim minutama putopisnim po Hrvatskoj.
1: Dogovoreno. Eto, može, dođite tako u Šibenik. I
2: dođite
1: sutra,
2: svakako.
1: I sutra ćete čuti još dosta toga.
2: Dođite svakako, to nije sve. Kratko ćemo samo najaviti manifestaciju Light is Life. Naime, prije 131 godinu Šibenik je zasjajio tom električnom svjetlosti. Među prvima smo u svijetu koji smo uveli izmjeničnu struju na naše ulice i o tome će vas kolegica ovih dana izvještavati. A ako je netko već večeras u ovim našim krajevima, 12. glazbene večeri u crkvi Svetoga Roka u Drnišu, za danas su rezervirali termin za gudački kvartet Porin iz Zagreba. Jedan je to od najznačajnijih hrvatskih komornih sastava koji djeluje već 28 godina. Nije mu ovo prvo gostovanje u Drnišu, ali bilo da je prvi ili 101. put, ovaj se gudački kvartet vrijedi poslušati puno, puno više od jedan put.
1: Naravno, eto, dođite i uživajte.
2: I u Šibeniku, i u Kijevo.
1: Sve lijepe pozivnice smo dobili za puno toga zanimljivoga. Barbara, hvala ti ljeta.
2: Hvala i vama, lijepi pozdrav svima.
1: Bila je to Barbara Alilović, pozdrav cijeloj kninskoj ekipi. 10 je sati i 55 je minuta. Za nešto manje od 5 minuta slijede vijesti u 11. Mi slušamo vijesti, a onda nakon toga se ponovno čujemo kada nastavljamo obilazak centara Hrvatskog radija diljem Hrvatske.

0: Fond za zaštitu okoliša objavio je rezultate natječaja za sanaciju dijela nezakonito odloženog otpada u Gospiću. Stigle su dvije ponude za uklanjanje i zbrinjavanje 4.500 tona opasnog rasutog otpada uz silos i dvije ponude za zbrinjavanje 650 tona neopasnog otpada u vrećama. Ponude će biti otvorene za 3 dana. Za najkompleksniji dio, 33.000 tona zakopanog otpada, u tijeku su konzultacije sa zainteresiranima u Hrvatskoj i Europi, a taj otpad privremeno će se prekriti. Ponude za sanaciju nezakonito odloženog opasnog otpada u Gospiću komentirali su iz SDP-a. Član saborskog odbora za zaštitu okoliša i prirodu Mihajl Zmajlović rekao je da se dosad pristigle ponude odnose samo na 11% otpada, dok za preostalih 89% još nema plana i rokova. Vladu je pozvao da pokaže plan sanacije.
1: Ako za 7 dana ovog sanacijskog programa ne bude i neće biti objavljen, sljedeći korak koji radimo mi kao stranka, u suradnji ćemo to raditi sa građanima Gospića, podnijet ćemo prijavu štete u okolišu po zakonu zaštiti okoliša i pokrenut ćemo postupak koji vlada 559 dana izbjegava.
0: Vijesti. Najmanje 15 novorođenčadi poginulo je u požaru koji je zahvatio državnu bolnicu u Islamabadu, glavnome pakistanskom gradu. Tamošnji mediji javljaju da je nesreću uzrokovao kvar na klimatizacijskom sustavu, govore roditelji stradale djece.
2: Nisam mogao vidjeti svoje dijete, ali uvjeti na odjelu bili su loši. Ta zgrada nije imala protupožarnu zaštitu, nije bilo odgovarajućih izlaza. Svi su izlazi bili zatvoreni, osim jednih vrata kroz koja smo ulazili kada bismo posjećivali svoju djecu. Sve ostalo bilo je zaključano jer su se bojali da ćemo posjećivati djecu prečesto.
3: Zašto su prvo spašavali odrasle? Oni su mogli izaći pješice. Zašto nisu prvo spašavali djecu? Zašto je dječji odjel bio zaključan? Spasilački je tim stigao tek nakon 2 sata, policija nakon 4. Zašto?
0: Velika Britanija i Francuska maknule su ograničenja za proizvodnju dalekometnih raketa Scalp, potvrdio je ukrajinski predsjednik Zelenski. Nije precizirao kada će početi s proizvodnjom tih raketa dometa većeg od 250 km. Zelenski je potvrdio da je Ukrajina u međuvremenu dobila dodatne rakete Patriot.
4: Primili smo još nekoliko raketa Patriot. Koliko? Ne mogu reći koliko, no trebamo ih više.
0: Sport. Dinamo od 21 sat gostuje kod norveškog Vikinga u uzvratnoj utakmici doigravanja Lige prvaka. Prvi susret na Maksimiru završio je 2-2. Prinos možete pratiti na drugom programu radija i televizije. Trener Modrih Mario Kovačević i kapetan Josip Mišić.
5: Mi smo svjesni da posle utakmice nema popravnoga, tako se nekako i pripremamo. Vidjeli se, htjeli smo stvarno da i prvu utakmicu dođemo do prednosti, ali evo, rezultat je takav kakav je. Plan je, ne dozvolimo Vikingu da bude previše na našoj polovici, posebno oko naših 16 metara, 20-30 metara, tako da pokušamo mi da dođemo da i napadnemo.
6: Pa očekujem sličnu utakmicu kao u Zagrebu. Mislim da smo pokazali da smo kvalitetnija ekipa i možda čak na ovome terenu možda ćemo biti malo kvalitetniji sa, u posjedu sa loptom, i, ali očekujemo njih možda još malo agresivnije. Mislim da nas nemaju s čim iznenaditi, da smo sve vidjeli, da su karte otvorene i naravno da ćemo ići od prve minute po pobjedu.
0: Vremenska prognoza. Pretežno sunčano. Poslije podne je poneki pljusak moguć u gorju Istri. Vjetar slab na istoku i na moru do umjeren sjeverozapadni, a na otocima na udare jak. Najviša temperatura od 26 do 31, u Dalmaciji do 33 stupnja. Vijesti. Tonski realizirao Dražen Jančić, a uredio Tadija Kristijan Babić.

0: Hrvatski radio, uvijek prvi.
1: U 11 sati i 9 minuta nastavljamo obilazak centara Hrvatskog radija diljem Lijepe naše. Za tom se i dalje brine Mario Dropučić, moje ime je Igor Okičić. Sada smo u Zadru, tamo je Suzana Dražić. Suzana, dobar dan.
2: Dobar dan, pozdrav. Evo, Igore, ponovo smo zajedno. Dok vas još drže. dok vas ne preraspodijele. Tako je, dok vas ne preraspodijele. Možda i ostanete, s obzirom što rekli da volite isto. Eto, barem jedan put.
1: Vidjet ćemo, ali ja sam zadovoljan i sa ova dva tjedna isto.
2: A, super, baš mi je drago. Evo, mi smo zadovoljni što nam je kiše palo. Palo je oko 20 litara po metru četvornom, ono od kad je jučer padala. Lijepo smo se veselili. Jedna gospođa na pijaci je rekla, joj, kaže, ja uživam ovom danu, ne mogu vjerovati da sam to rekla, kao ono, kiša lijeva, a ona uživa. Evo, svi su uživali. Bile su gužve, standardno uz turiste, pa neke prometnice, trebalo je biti strpljiv. Veliki broj vozila se slio na, u staru jezgru do, na, u grad na poluotok, onda opet izlaz, ali dobro, to je tako sa oblačnim vremenom.
1: Stara boljka, jel?
2: Stara boljka, ali dobro, malo strpljenja i bitno se nešto ne dogodi, nekakav prometni nekakav sudarić ili neko oštećenje. Kad je poslije onako se razvedrilo i došlo nam je sunce, evo imamo lijepo vrijeme, 27 stupnjeva smo, izjednačeni smo s Kninom, evo vidim da Knin je 27, isto kao i mi. Što se tiče baš te kiše, evo sjetili smo se naravno i naših vatrogasaca i rekli, ajde, barem će njima biti lakše. Što se tiče našeg područja, vidimo da ima još problema s tim požarima, tako da evo, stiglo im je barem kratko olakšanje nakon više od mjesec dana značajnih oborina.
1: Ali nije im baš puno pomoglo, evo, nije bilo baš neka velika količina ili je.
2: Na našem području čini mi se da ipak je, palo je više, nego recimo vidim dolje prema jugu i je manje. U svakom slučaju oni su se zaista i naradili, posljednjih desetak dana imali su brojne požare za koje kaže županijski vatrogasni zapovjednik Mate Rudić, javnosti nije znala, znali smo za one veće požare i znamo što je sve to i bilo i tih svih slučaja tamo oko Velike Gospe, dolje na Dugom otoku i ovih desetak požara na našem području. U svakom slučaju, evo da vidimo što kažu vatrogasci, jesu oni zadovoljni?
3: Mi su imali jedan intenzivniji period, znači posljednjih desetak dana su zaredali ti požari otvorenog prostora, ali mi imamo njih svakodnevno kroz cijelu sezonu, samo većinu požara smo uspjeli u jako kratko vremenu staviti pod nadzor, pa onda ni šira javnost nije za njih ni znala. Zadnjih dana smo imali velike vjetrove i požari su se jako brzo širili, ali evo i u onom periodu početka ljeta, dakle u 7. mjesecu kad smo imali dvije kiše, mi smo između njih imali požare otvorenog prostora svakodnevno po 5-6-7 požara, ali brzo smo ih stavljali pod nadzor, pa kao kažem nije šira javnost za njih ni znala, ali evo kroz cijelu sezonu se požari gase. Nije ovo neka, ajmo reći, sezona jako teška kao što je bila 2022. ili 2017. ali spada u red sezona sa povećanim brojem požara otvorenog prostora.
2: Evo, čuli smo što kaže.
1: Imali su posla, eto, nadamo se da više neće imati toliko puno posla i da će sad biti i kiše češće, pa će im to olakšavati onda, čak da, i ako bukne neki manji požar.
2: Istina, iako kažu da ljetu nije kraj, da imat ćemo i dalje visoke temperature, ali nije to više kao što je bilo. Tako da, evo, preživjeli smo i ovo sušno ljeto, a s obzirom na prognozu, moramo se pripremiti za iduće, joj. Ko će to preživjeti?
1: Čak i oni koji nisu baš voljeli kišu, sad su je zavoljeli malo više.
2: Zavoljeli, da, upravo tako. Ovo, jučer ste vidjeli vozač automobila, Austrijanac, u stvari austrijski registracija, uletio je poslije podne vozilom u ugostiteljski objekt na odmorištu Nadin, na autocesti A1. Krhotina stakla lakše ozlijedila jednu osobu. Neslužbeno nesreća se dogodila čisto zbog nepažnje. Eto. Policija je navela da vozilo nije izletjelo sa autoceste pa u ugostiteljski objekt, nego se on kretao unutar odmorišta ili je htio otići. Uglavnom završio je u tom restoranu, kafiću, što li već.
1: Možda je sinkopa bila ili tako nešto.
2: A, sinkopa, joj. Da, kaže mojih kolega Hrvoje, kaže da nije išao pod coffee to go. U svakom slučaju platio je kaznu zbog izazivanja prometne nesreće i sve je prošlo dobro, tako da
1: glavno da nema teže ozlijeđenih.
2: Da, to ne trebaju nam više takve vijesti stvarno do daljnjega. Ma nikada, ali evo, barem do daljnjega. Imala sam još nešto u pripremi, Igor, ali ja ću to ostaviti za kraj tjedna. Prebacit ću se na jedan događaj koji će biti sutra. Hrvatska muška seniorska košarkaška reprezentacija je dolazi u Zadar, ako nisu, vjerojatno su već i stigli. Igraju dvije važne utakmice kvalifikacije za svjetsko prvenstvo, i to protiv Latvije sutra u Zadru, a onda idu u Nizozemsku tamo tri dana kasnije. Susret u Krešinom domu igra se sutra u 20 sati. Jedan od košarkaša koji je dio naše reprezentacije i naš Zadranin Dominik Mavra.
4: Uvijek je malo drugačije kad dođeš ovdje nego u usporedbi sa svim drugim dvoranama u Hrvatskoj, a kamoli kad igraš za klub vani ili tako nešto. Tako da super je stvarno biti ovdje, ono, uživaš u svim ovim stvarima prije utakmica i veselimo se, ne samo ja nego svi skupa, to je utakmica u četvrtak.
2: Evo, to bi, tihova pobjeda Hrvatske je bila veliki korak prema plasmanu na završni turnir, mi se nadamo pobjedi, a večer sutra na Višnjiku će imati posebnu emotivnu dimenziju, zadarska publika oprostit će se od Bojana Bogdanovića i evo njegovog reprezentativnog dresa, a na utakmicu su pozvani hrvatski vatrogasci s obiteljima, žele im evo zahvaliti za svu hrabrost i požrtvovnost koju su nam pokazali i koju i dalje pokazuju.
1: Eto, daju, međusobno si daju podršku vatrogasci košarkašima, košarkaši vatrogascima. To je lijepo, da. A i odmah će košarkaši bolje igrati kad vide da ih gledaju i vatrogasci.
2: I vatrogasci, da, osjetit će se onako i počašćeno, jasno. Ono što sam rekao, sam preskočila, ostavit ću za kraj tjedna. Naime, u Kolanu traje manifestacija Fešta od sira, imam neke izjave, ali to ćemo ostaviti u petak jer je baš taj događaj tada, ali ipak ta manifestacija ima taj svoj gastro dio koji se održava u petak, na koji su pozvani svi, sve u taj manifestaciji, inače ima 10. izdanje, pokrenula ga je udruga proizvođača paškog sira, oni inače obilježavaju 20 godina postojanja, znamo da je paški sir 2019. dobio oznaku izvornosti, da je jako nagrađivan i jedan od najprepoznatljivijih proizvoda lijepe naše, a oni kroz cijeli ovaj tjedan u sklopu tog festivala i te Fešta od sira imaju i radionice i stručne skupove koji su posvećeni budućnosti hrvatskih zaštićenih proizvoda, pa je tako stručni skup sutra u svečanoj sali u Kolanu. Sudjeluju i predstavnici ministarstva poljoprivrede, Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu, te stručnjaka sa agronomskog fakulteta, a u crkvi Svetog Jerolima u Polju bit će otvorena izložba Dota kolanske umjetnice Mirne Oštarić-Kerć. Ima organizatori ove godine dodatno povezuju gastronomiju, tradiciju, umjetnost. A o gastronomiji ću u petak.
1: Može, eto, fešte na sve strane. Možemo i...
2: Vrijeme je, lito je, to je tako.
1: Treba feštat.
2: Treba feštat, najbolje, tako. Igor, ja sam razmislila da recimo imate ono vremena, pa uzmete plan, a sve je onako, uglavnom, besplatno je, u smislu da niko vam ne naplaćuje ni za taj zabavni dio, a često znaju taj gastro isto bude ta degustacija, možete se lijepo ne najesti, a da ništa ne platite. Eto. Napravite plan. I onda od Pašpana, Tkona, Zadra, Novigrada, tamo Dagnje. I samo džipate okolo, Prisnat, sada u Zelengradu, recimo konkretno za Zadarsko, a tako i druge županije.
1: Samo
2: i
1: onda... degustacija i čovjek se
2: i zabava. Da, kaže, samo gorivo, evo. I pazimo kako vozimo, pogotovo na odmorištu.
1: Eto, drago mi je da smo u veselom tonu završili ovaj
2: javni. A što ćemo, moramo.
1: Eto. Zdravi i veseli bili svima. Zdravi u Zadru, veseli. Pozdrav, bila je to Suzana Dražić. 11 sati i 17 minuta, malo sviramo pa ćemo do Osijeka.

0: 11 sati i 21 minuta, mi smo stigli do Slavonije, u Osijeku je Marija Vukasović-Petrinović. Marija, dobar dan.
1: Igore, dobar dan.
0: Je li vruće?
1: Kulturna je, je, ali smo u znaku iščekivanja malo, ovako lagane hladovine, negdje oko 19 sati. Dan će, kako kažu prognoze za Slavoniju danas, biti uistinu prekrasan, a ono što slijedi predvečer je zaista za sve ljubitelje kulturnih događaja koji su se ovih dana grijali na dobrih 40 celzijevih stupnjeva. Kulturna i društvena scena Slavonije, dakle, nudi događaje koji su od vrhunske klasične glazbe u ambijentu povijesnih dvoraca do nesvakidašnjeg povijesnog svjedočanstva o čovjeku i njegovom najboljem prijatelju. U 19 sati, dakle, Slavonija uistinu postaje središte izvrsnosti i to na dvije potpuno različite lokacije. Prva postaja su Feričanci, točnije prekrasna kurija Mihalović, u kojoj večeras počinje prvi međunarodni glazbeni masterclass Sonata Slavonika. Slavonski dvorci i palače postaju kulisa za vrhunsku klasičnu glazbu, a ovo premijerno izdanje u znaku je raskošnog baroka. Večerašnje svečano otvorenje donosi čaroban spoj glazbe i riječi u izvedbi našeg proslavljenog pijanista Gorana Filipeca i glumca Ivana Čačića. Osim koncerata, ovaj projekt donosi i edukativne radionice i iznimno zanimljiv seminar Neuroznanost glazbe. Ono što je sjajna vijest za sve slušatelje jest da su svi večerašnji koncerti koji će se sve do 1. rujna održavati u Donjem Miholjcu, Valpovu, Belišću, Našicama i Osječkoj konkatedrali potpuno besplatni. Voditeljica promocije Snježana Barić-Šelmić poziva sve da iskoriste ovu jedinstvenu priliku.
2: Mi smo promišljali kako na koji način povećati vidljivost zapravo slavonskih dvoraca, palača i kurija i kako ih povezati ne samo isključivo sa kulturnom baštinom nego i sa drugim izričajima i umjetničkim i znanstvenim, tako da uistinu imamo vrlo reprezentativne profesore koji će studentima i polaznicima tih majstorskih glazbenih radionica držati nastavu. Tu je znači Pogorelić za klavir, profesor Čičić iz Londona za povijesnu baroknu violinu, Luka Skoropacevski za gitaru iz Poljske, Tomaž Sevšek-Šramel iz Slovenije za orgulje i čembalo i za pjevanje imamo našu renomiranu Lidiju Horvat-Dunjko. Uz same glazbene radionice imamo dosta bogat program koji je povezan uz vrlo zanimljivo dvodnevno predavanje koje drži seminar, dakle, Neuroznanost glazbe. Drži doktorica znanosti Marija Pranjić koja dolazi sa Harvarda iz Sjedinjenih Američkih Država i imamo izuzetno zanimljivo predavanje naše orguljašice Teje Kulaš, orgulje kao meta instrument. Svako večer imamo organizirane koncerte koji će se također događati po dvorcima, znači prvo večer je u dvorcu Donjem Miholjcu, pa onda u Valpovu, u palači Gutman u Belišću, u dvorcu Pejačević, dolazi na Medin Karamazov koji će svirati na povijesnoj gitari, Terezija Cukrov donosi svoj fortepiano, u katedrali, dakle, Sevšek Šramel će svirati orgulje u Osječkoj katedrali, danas je otvorenje na večer u Kuriji Mihalović, imamo našeg renomiranog pijanistu Gorana Filipeca koji će izvoditi djela Franca Lista koji je bio prijatelj sa plemićem Mihalovićem, ali isto tako pronašli smo i note Edmunda Mihalovića, tako da će odsvirati neke skladbe i samoga Mihalovića koji je živio, dakle, u Kuriji u Feričancima, tako da smo zapravo zaokružili cijelu priču, pokušavamo iz ropotarnice povijesti skinuti prašinu, promovirati i jačati vidljivost ne samo zidova zgrada, iako je to naravno važno, ali te zgrade same po sebi bez ljudi, bez priča, bez nekakve promocije ne vrijede ništa. Dovodimo glazbu, dakle, u njihove prostore, ali isto tako otkrivamo nekakve ličnosti koje su itekako bile značajne u ovom našem području, a zapravo imamo vrlo često osjećaj da su bile nebitne. Evo recimo konkretno taj Edmund Mihalović iz te plemičke obitelji, dakle, ne samo da je prijateljevao sa Francom Listom, nego je bio i svojevremeno dekan Budimpeštanske akademije, profesori Beli Bartoku i nekim drugim znamenitim ličnostima. Bio je intimus, dakle, prijatelj sa Richardom Wagnerom. Svi su oni dolazili u kuriju Feričance, tu su se družili, muzicirali. Izuzetno nam je drago da smo i notne zapise uspjeli digitalizirati od Mihalovića. Tako da, evo, nadamo se da ćemo možda u nekom daljem koraku to uspjeti možda i digitalizirati u nekom CD-u ili nešto. Želimo jednostavno jačati vidljivost i dati do znanja da u Slavoniji uistinu imamo što pokazati, čime se dičiti i zapravo da nismo samo okomar i kopački rit.
1: S druge strane, za one koji večeras radije biraju povijest i priče s emotivnim predznakom, Muzej Slavonije u Osijeku također u 19 sati priprema nešto doista nesvakidašnje. Otvara se izložba autorice Antonije Marić pod nazivom Jedna markica, jedan dom, neispričana priča o psima. Javnosti će se po prvi put pokazati fascinantna i skrivena zbirka od čak 850 psećih markica nastalih od 1881. do 90. godine. Budući da je većina njih vezana upravo uz Osijek, riječ je o snažnoj lokalnoj priči, odgovornosti i ljubavi. Kroz ove metalne markice, ali i kroz arheološke tragove te prikaz hrvatskih autohtonih pasmina, posjetitelji će, kaže autorica, moći prošetati kroz stoljeća suživota čovjeka i psa.
3: Znači, osim 3D printanih glava, imamo interaktivne kućice sa autohtonim pasminama gdje su opisane karakteristike i značajke svih naših pasmina kako bi se posjetitelji zapravo upoznali sa samim autohtonim pasminama. Osim toga, imamo interaktivni ekran. S obzirom da su markice jako mali predmeti, cilj nam je bio zapravo uvećati kako bi posjetitelji mogli na bolji način doživjeti i vidjeti što na njima piše. Također mogu se i okretati. U drugom dijelu smo prezentirali kroz AI jel videiće pasmina i za kraj imamo fotografije drugih muzejskih odjela koje prikazuju pse ili pseće markice. Markice su se koristile do 2010. godine kada je zapravo nastupio pravilnik o označavanju pasa, čime je markica, ajmo reći, otišla u prošlost, a zamijenio ju je čip. Sama činjenica, evo recimo koliko su ti zakoni tada bili ozbiljni, može nam reći jedan primjer koji sam pronašla u arhivu, da je jedna gospođa početkom 20. stoljeća nije plaćala porez na pse, nije plaćala markicu i dobila je zapravo ovrhu nad pokretninama na svom stanu. Što se tiče pasmina, znači to su nam dalmatinski pas, istarski kratkodlaki, oštrodlaki gonić, posavski gonić, mali međimurski pas, tornjak i naravno naš hrvatski ovčar koji je pred kraj 2025. godine proglašen nematerijalnim kulturnim dobrom.
1: Dakle, izbor za večeras je bogat, od baroknih nota u slavonskim dvorcima do neispričanih osječkih priča o kućnim ljubimcima, pa od 19 sati podsjećamo, ulaz na oba događaja je slobodan. Možemo danas zaobići Kopački rit i komarce.
0: Eto da, nećemo o komarcima, ima Slavonije se čime podičiti osim komaraca. Hvala ti lijepa, Marija. Bila je to Marija Vukasović-Petrinović i pozdrav cijeloj osječkoj ekipi.
1: Poštovanje.
0: 11 sati 28 minuta, malo ćemo zasvirati pa do Splita.

0: 11 sati i 31 minuta, mi smo ponovno na moru, u Splitu nas čeka kolega Joško Krželj. Joško, dobar dan.
1: Dobar dan, srdačan pozdrav iz opet prevrućega Splita. Nikako da popusti, da nam padne koja lijepa kiša, čujem svugdje nešto malo padne, ali kod nas ništa.
0: Niti kapi.
1: Ma, pali će 2,5 kapi. Idemo na more, u ovoj pjesmi kaže more, more. Naime, pronađena osoba koja sinoć oko 21 sat nestala tijekom plovidbe na jet ski u blizu Čiova. Nakon dojave centru 112 pokrenuta istraga u kojoj je sudjelovalo nekoliko brodica, a posada ispostaje Lučke kapetanije Milna je oko 1 sat poslije ponoći pronašla nestalog hrvatskog državljana između otoka Malog i Velikog Drvenika. Bio živ, neozlijeđen, ali pothlađen. Najvažnije da je sve to dobro završilo. Kao što sam rekao malo prije, suša ovdje u Dalmaciji, toplinski valovi, kiše nema, maslinari priželjkuju kišu jer u plodovima nema dovoljno ulja, vinogradari očekuju dobar urod, njima sad kiša baš i ne bi odgovaralo, grožđe bi trebalo biti ok, puno sladora, ali kako kaže naš ugledni poljoprivredni savjetnik magistar Stanislav Štambuk, sve manje uzgajamo svoje voće i povrće i sve manje se bavimo poljoprivredom, osobito ovdje u Dalmaciji. Uvozimo i to često, kako on kaže, nekvalitetno. Evo što nam je rekao o uzgoju agruma.
2: Nažalost, puno toga uvozimo. Mi smo stvari, zapravo veliki uvoznici, a izvozimo ništa, šta, mandarinu izvozimo i tako. To je, imamo površina, imamo toga. Samo da spomenem što se tiče agruma, limuna, ima toliko površine, samo treba jasno vode, preko 1000 hektara nasada na južnim položajima Brača, Hvara, Mljeta, Šolte, Korčule, površina da bi moglo cijelu Hrvatsku oskrbi sa limunima, još ima za izvoz. A i limun koji dolazi izvani, čak na nekim mjestima gdje se prodaje u mrežici upozoravaju i piše lijepo na vrećici, nije za preporučivo za koristiti koru. Jer oni prskaju tome.
1: Da, sve je manje rogača po srednjodalmatinskim otocima. Ja ne znam kad sam zadnji put vidio rogača, on je stvarno izvrstan. Može se koristi njegovo brašno, može se koristiti za kolače, jako je zdrav. Ali eto, sve manje ljudi na otocima, u priobalju, pa i u dalmatinskom zaleđu se bavi, nažalost, poljoprivredom. Jer
0: nekako su se prebacili na turizam više.
1: Ma nije. Nego, ne baje svi turizam, nego uvozni, znate, da ne kažem lobby. Jel? Sve se uvozi i onda je to jeftinije, ali se uvozi na velike količine, a mi imamo potencijala kako bismo razvijali ovdje svoju poljoprivredu.
0: Čuli smo površine kakve su, koje imamo. Da, mogli bi mi biti prvi izvoznik Europe.
1: Naravno, smokva, bajam, kad ste znači počuli da se to uopće ovdje kod nas prodaje, da to neko uzgaja, i višnje sve manje, trešnje sve manje, tako, eto, a to bi trebala biti neka druga tema za jednu poljoprivrednu emisiju, ali to
0: je malo šira tema. Da.
1: Šteta u svakom slučaju. E sad ćemo malo do dalmatinskog zaleđa. U Zagvozdu se održava dobrotvorna likovna kolonija udruge Emanuel Vidović. Udruga okuplja slikare, amatere, iskusne umjetnike, mlade i stare koji već desetljećima sudjeluju u radu te udruge. Oni slikaju, a njihova se djela prodaju u humanitarne svrhe. U Zagvozdu je i Julija Stapić, inače predsjednica udruge.
3: Imamo preko 40 umjetnika, danas nas je ovdje 18, jako je teško organizirati, ljudi rade, obaveze i tako dalje, ali evo skupilo nas je 18, ljudi su puni ljubavi, puni plemenitosti, puni darivanja svoga, jer oni kad daruju, oni su presretni. Razgovarala sam sa župnikom koji je domaćinama da slike idu u fundus župe, što znači da ćemo napraviti jednu aukciju slika, ne danas, neko dogledno vrijeme. Ne tako daleko. I od prodaje svih slika idu za obnovu srednjovjekovni crkvi sa područja ovoga ili župne crkve ili nebitno, ali uglavnom idu za crkvene svrhe.
1: Eto, lijepa inicijativa tih umjetnika. I završimo ovo javljanje s još jednom vješću iz kulture. Naime, u vrtu Splitske galerije Meštrović večeras u 20 sati počinje drugo izdanje Vibres festivala, na kojem će do 30. kolovoza biti održano 5 koncerata. Toliko iz Splita, kao što rekoh, prevrućeg danas.
0: Eto, ništa, probajte se rashladiti malo, klima tu pomaže najviše.
1: Napravi se toga, ne može se to po cijele dane i noći.
0: Već vam je i dosta klima.
1: Je, baš tako.
0: Eto, ništa, držite se, eto, šta da vam kažem. Joško, hvala lijepa. Bio je to Joško Krželj iz Splita, pozdrav cijeloj splitskoj ekipi. 11:36, malo ćemo uživati u glazbi, a onda ćemo za kraj ovog obilaska saznati što se događa u našem glavnom gradu.

0: Hrvatski radio. Uvijek prvi.
1: 11 sati i skoro 45 minuta, što znači da je vrijeme za naše radio Sljeme.
2: U što studiju. Znači da smo točni.
1: Tako je, eto, čak i malo prije vremena. Nevenka Rodić Erdelja, Nevenka, dobar dan i dobrodošla.
2: Dobar dan tebi, hvala i pozdrav slušateljima naravno.
1: Eto, bavimo se sad ovih dana i virusom zapadnog Nila, ne treba dizati paniku, ali treba
2: naravno,
1: biti oprezan.
2: Treba se informirati, prije svega onda i biti oprezan. U Hrvatskoj su zabilježena 3 slučaja zaraze virusom zapadnog Nila. Infekcija se manifestira kao akutna sistemska febrilna bolest, praćena dakle povišenom temperaturom, glavoboljom, bolovima u mišićima i zglobovima. Zvuči poznato, da, kao i neke druge infekcije, tako da...
1: Slično kao gripa.
2: Je, da, a može biti...
1: U nekim slučajevima može biti težih posljedica.
2: Tako je, a mogu izostati zapravo ovi simptomi, tako da treba provjeriti svakako.
1: Kod većine ljudi je to, znači, ono nisu neki veliki simptomi, ali kod, čini mi se, manje
2: da,
1: od 1% može doći do...
2: Podatak je da 70 do 80% slučajeva prolazi bez simptoma. E, a kod ovih 20 do 30% razvija se blaži oblik bolesti. Kod nekih, nažalost, to prođe i teže. O stanju oboljelih trenutno govori predstojnik klinike za infektivne bolesti Fran Mihaljević, dr. Ivan Puljiz.
3: U klinici za infektivne bolesti imamo 2 hospitalizirana pacijenta, jedan od 79, drugi je više od 80 godina. Od njih je jedan smješten na otvoreni odjel, tu je negdje cirka 2 tjedna, još uvijek se stabilizira, ali je u svakom slučaju bolji, odnosno njegovo stanje je bolje. Jedan i drugi je tu hospitaliziran, odnosno liječi se pod kliničkom slikom akutnog meningoencefalitisa uzrokovanog virusom bez snajla. A kod drugog pacijenta inicijalno je se bilo radilo o febrilnoj bolesti sa izraženim crijevnim tegobama gdje se tijekom 3-4 dana boravka pogoršao u smislu pogoršanja stanja svijesti. On je nakon toga premješten u jedinicu intenzivnog liječenja. Sad je na parazumitu ventilaciju gdje je još uvijek to, ali je klinički stabilan.
2: Eto što reći, nego da želimo oporavak
1: brži
2: oboljelima. Vraćamo se sad na naše zagrebačke tramvajske tračnice. Naime, grad Zagreb je objavio natječaj za popravak tramvajskih pruga, vrijedan nešto više od 3 milijuna eura. Radovi bi trebali obuhvatiti izmjenu i popravak oštećenih betonskih ploča i elemenata uz tračnice, izradu novih podloga te zatvaranje kolosijeka betonom, asfaltom ili drobljenim kamenom. Predviđeno je i asfaltiranje oko 2000 četvornih metara cestovnih površina te ugradnja 4 uređaja za podmazivanje tračnica koji smanjuju buku, što mnoge naravno živcira i tiče ih se, jer stvarno nam na nekim mjestima neki tramvaj i strašno škripe.
1: Škripanje je to koje se čuje.
2: Je, a sad evo postoji ti bukobrani na tračnicama, tako da se nadamo da će u budućnosti tramvajski promet biti tiši i da će manje trošiti i kotače i tračnice u zavojima, jer i o tome je riječ. Ovi radovi izvodit će se iduće 2 godine po cijelome gradu, a kako bi se što manje ometao promet, dio zahvata će se izvoditi noću. Na Jarunu danas počinje Europsko sveučilišno prvenstvo u veslanju, i to 16. po redu, potrajat će do subote. U natjecanju će sudjelovati oko 500 sudionika sa 77 sveučilišta iz 23 europske zemlje, a našu zemlju predstavljat će 3 posade, i to sa sveučilišta u Zagrebu, sveučilišta u Splitu i s RIT-a Croatia zagrebačkog. Reprezentativac sveučilišta u Zagrebu Nikola Kontrec.
4: Jako smo uzbuđeni, mnogo smo trenirali do sada i nadamo se da će sve proći onako kako smo zamislili. Uz to bilo je jako dobra atmosfera jučer kad smo došli u dom i veselimo se svim budućim utrkama i druženjima sa ostalim studentima. Večeras u 19 sati je tu na Jarunu ceremonija otvaranja, a sutra kreću kvalifikacije. Imamo ujutro prvi blok i popodne drugi blok, onda u petak su polufinala i u subotu je završnica, odnosno finala.
2: Da im čovjek pozavidi na ovim druženjima, ali sigurno je to naporan rad.
1: Samo se nadamo
2: rad.
1: Da neće biti puno komaraca,
2: da
1: neće pogovoriti druženje i da će dobro veseliti.
2: Je, da, s obzirom da...
1: Sretno u našim posadama.
2: Da, a komaraca zna biti puno na Jarunu, naravno sretno našima prije svega i dobru zabavu i dobru organizaciju evo u ovih nekoliko dana Europskog sveučilišnog prvenstva u veslanju. I za kraj film Više njih, jer danas, od danas se najbolji filmovi festivala Cinehill, koji je svoj onaj ljetni srpanjski dio imao u Fužinama, prikazuju na krovu Zagrebačkog plesnog centra. To je bivše kino Lika, ljetna terasa, jedna od dvije takve lokacije za prikazivanje filmova ljeti. Ovo je još bliže tramvajima, kažu, i ostalim pogodnostima modernog života u gradu, tako da...
1: Tramvaji koji škripe, pa će možda malo
2: neće se valjda
1: ometati
2: čuti
1: gledanje.
2: Uglavnom, evo, Cinehill je od večeras na krovu Zagrebačkog plesnog centra, pa vam organizatori preporučuju da slobodno dofurate i svoje dekice i grickalice, stolci.
1: Kokice,
2: ja. Tako je, da, stolci vas tamo čekaju. A što se prikazuje danas i mali izbor iz sljedećih dana Cinehilla, reći će nam direktor festivala Igor Mirković.
5: Prikazujemo jedan španjolski triler koji se zove Tigrovi. U sljedećih 7 ili 8 dana prikazujemo filmove sve do završne dvije večeri, kada prikazujemo najbolji film po izboru publike koji se zove More. To je jedan izraelsko-palestinski film, čudna
6: kombinacija,
5: čudna koprodukcija.

0: Podneje. Vijesti. Dobar vam dan, poštovani slušatelji. Nakon što je Fond za zaštitu okoliša jučer objavio rezultate natječaja za sanaciju dijela nezakonito odloženog otpada u Gospiću, pristižu i prve reakcije. Podsjetimo, stigle su dvije ponude za uklanjanje 4.500 tona opasnoga otpada u silos i dvije ponude za zbrinjavanje 650 tona neopasnog otpada u vrećama. Za najkompleksniji dio 33.000 tona zakopanog otpada u tijeku su konzultacije sa zainteresiranima u Hrvatskoj i Europi, a taj otpad privremeno će se prekriti. Ponude će biti otvorene u petak. Vjekoslav Bušić iz građanske inicijative Gospić je naš dom.
1: Treba posebno naglasiti da se radi samo o 10% opasnog otpada, da vidimo da nam za uklanjanje tog otpada, čak i ako uspije ovaj javni natječaj, treba još dodatnu godinu dana i još godinu dana da bi se on negdje oporabio. U svakom slučaju to nam treba biti primjer da ovakav način i pristup sanaciji nije dobar, da on prespor i hitno moramo za preostalih 90%, pogotovo za ovaj zakopani dio otpada od priliko 34 tisuće tona, promijeniti način sanacije. Ona mora biti puno brža i mora se čim prije ukloniti sa mjesta.
0: Ponude je komentirao i SDP-ov član saborskog odbora za zaštitu okoliša i prirodu Mihael Zmajlović. Rekao je da se do sad pristigle ponude odnose na samo 11% otpada, dok za preostalih 89% još nema plana i rokova. Vladu je pozvao da pokaže plan sanacije.
2: Ako za 7 dana ovog sanacijskog programa ne bude i neće biti objavljen, sljedeći korak koji radimo mi kao stranka, u suradnji ćemo to raditi i sa građanima Gospića, podnijet ćemo prijavu štete u okolišu po zakonu zaštiti okoliša i pokrenut ćemo postupak koji vlada 559 dana izbjegava.
0: Vijesti. Vatrogasci u Dubrovačko-neretvanskoj županiji i dalje se bore s požarom koji je iz istočne Hercegovine prešao na područje Konavala. Vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović.
3: Požar je još uvijek aktivan, evo jutro se nastavilo. Evo, kako sam pripostio, ovaj će nas požar jako puno ljuti, širi nam se. Puno je posla i danas, vatrogasci, 50 vatrogasca je tu na terenu. Trenutno gasimo ovu zapadnu stranu, ali stvarno danas nam vjetar stvara velike probleme, digao nam se veliki vjetar, tako da imamo puno posla. Sad će nam doći dva kanadera, za pola sata se očekuju dolaze dva kanadera, danas, tuk dan sigurno za nas.
0: A Omiš je posjetio ministar rada i socijalne politike Alen Ružić, koji je nakon sastanka s gradonačelnikom Zvonkom Močićem i županom Blaženko Bobanom obišao poslovno područje Vrisovac, gdje je dio objekata potpuno uništen u požaru. Dogovorena je novčana potpora za sve poslodavce i njihove zaposlenike dok se sanacija ne dovrši.
4: Mi smo jako brzo odreagirali i što se tiče konkretno očuvanja radnih mjesta, donijeli operativne mjere kojima će svi poslodavci na području grada Omiša koji imaju nemogućnost normalnog poslovanja za sve svoje zaposlenike na neodređeno vrijeme koji su 13. kolovoza imali ugovor o radu dobiti nadoknadu sredstava u iznosu bruto plaće ili maksimalnom iznosu 1500 eura i to već za mjesec kolovoz. Prijave se podnose od danas.
0: U Hrvatskoj su zabilježena 3 slučaja zaraze virusom zapadnog Nila. Infekcija je praćena povišenom temperaturom, glavoboljom, bolovima u mišićima i zglobovima. Zaraza virusom u 70-80% slučajeva prolazi bez simptoma, a kod 20-30% inficiranih razvija se blaži oblik bolesti. O stanju oboljelih govorio je za Radio Sljeme predstojnik Klinike za infektivne bolesti Fran Mihaljević Ivan Puljiz.
5: U klinici za infektivne bolesti imamo dva hospitalizirana pacijenta, jedan od 79, drugi je više od 80 godina. Od njih je jedan smješten otvoreni odjel, tu je negdje cirka 2 tjedna, još uvijek se stabilizira, ali je u svakom slučaju bolji, odnosno njegovo stanje je bolje. Jedan i drugi je tu hospitaliziran, odnosno liječi se pod kliničkom slikom akutnog meningoencefalitisa uzrokovanog virusom bez snajla. A kod drugog pacijenta inicijalno je se bilo radilo o febrilnoj bolesti sa izraženim crijevnim tegobama gdje je se tijekom 3-4 dana boravka pogoršao u smislu pogoršanja stanja svijesti. On je nakon toga premješten u jedinicu intenzivnog liječenja, sad je na aparat za umjetnu ventilaciju gdje je još uvijek to, ali je klinički stabilan.
0: Vijesti. Najmanje 15 novorođenčadi poginulo je u požaru koji je zahvatio državnu bolnicu u Islamabadu, glavnome pakistanskom gradu. Tamošnji mediji javljaju da je nesreću prouzročio kvar na klimatizacijskom sustavu, govore roditelji stradale djece.
6: Nisam mogao vidjeti svoje dijete, ali uvjeti na odjelu bili su loši. Ta zgrada nije imala protupožarnu zaštitu, nije bilo odgovarajućih izlaza. Svi su izlazi bili zatvoreni, osim jednih vrata kroz koja smo ulazili kada bismo posjećivali svoju djecu. Sve ostalo bilo je zaključano jer su se bojali da ćemo posjećivati djecu prečesto.
7: Zašto su prvo spašavali odrasle? Oni su mogli izaći pješice. Zašto nisu prvo spašavali djecu? Zašto je dječji odjel bio zaključan? Spasilački je tim stigao tek nakon 2 sata, policija nakon 4. Zašto?
0: Oman i Iran objavili su da su njihovi ministri vanjskih poslova razgovarali o uspostavi privremenoga zajedničkog navigacijskog koridora kroz Hormuški tjesnac, te o provedbi zajedničkog projekta čišćenja tjesnaca od mina. Prema zajedničkom priopćenju, dvije zemlje sada nastavljaju tehničke pregovore o trajnom navigacijskom koridoru, upravljanju prometom te sigurnosnim i navigacijskim uslugama. Zamjenik iranskog ministra vanjskih poslova Kazem Garibabadi.
8: Dogovorili smo da će ulazna ruta u Perzijski zaljev iz Omanskog zaljeva prolaziti unutar iranskih teritorijalnih voda. Izlazna ruta iz Perzijskog zaljeva prema Omanskom zaljevu dijelom će prolaziti kroz iranske teritorijalne vode, a ostatak kroz omanske. Ako se ovaj dogovor uspješno primjeni, dobit ćemo novu trajnu rutu koja će zamijeniti put star 58 godina. Istodobno, nijednom vojnom brodu neće biti dopušten prolazak Hormuškim tjesnacem.
0: Ukrajina polako gubi rat protiv Rusije i ima svega nekoliko mjeseci za donošenje ključne odluke potrebne za preokret situacije u svoju korist. Rekao je to u intervjuu za britanski Reuters nedavno smijenjeni ukrajinski ministar obrane Mihajl Fedorov, koji se smatra jednim od najvećih suparnika aktualnog predsjednika Volodimira Zelenskog i koji bi prema anketama mogao pobijediti kad bi se sada održali predsjednički izbori.
8: Mislim da smo sad na prekretnici koja će odrediti naš budući smjer, ali čini se da postupno polako gubimo. Naš je zadatak i imamo sve izglede pobijediti Rusiju. Pobijediti znači dobiti rat. Još imamo nekoliko mjeseci prilike za završetak logističke blokade, izolacije Krima udarima srednjeg dometa i općenito za pripremu za sljedeći tehnološki ciklus. Što se tiče mojeg sudjelovanja u političkoj utrci, o tome ću odlučiti tek kad se uspostavi demokratski ciklus s jednakim pravilima za sve kandidate. Tek tada ću donijeti odluku.
9: Te i pisati ovo premati rješenje. Sport.
0: Dinamo 21 sat gostuje kod norveškog Vikinga u uzvratnoj utakmici doigravanja Lige prvaka. Prvi susret na Maksimiru završio je 2-2. Prijenos možete pratiti na drugim programima Hrvatske radiotelevizije. Trener Modrih Mario Kovačević i kapetan Josip Mišić.
10: Mi smo svjesni da posle utakmice nema popravnoga, tako se nekako i pripremamo. Vidjeli se, htjeli smo stvarno da i prvu utakmicu dođemo do prednosti, ali evo, rezultat je takav kakav je. Plan je, ne dozvolimo Vikingu da bude previše na našoj polovici, posebno oko naših 16 metara, 20-30 metara, tako da pokušamo mi da dođemo da i napadnemo.
11: Pa očekujem sličnu utakmicu kao u Zagrebu. Mislim da smo pokazali da smo kvalitetnija ekipa i možda čak na ovome terenu možda ćemo biti malo kvalitetniji u posjedu sa loptom, ali očekujemo njih možda još malo agresivnije, mislim da nas nema još čime iznenaditi, da smo sve vidjeli, da su karte otvorene i naravno da ćemo ići od prve minute po pobjedu. Vremenska
0: prognoza. Pretežno sunčano, ujutro mjestimice magla. Poslije podne je uz više na oblake moguć poneki pljusak u Gorju i Istri. Vjetar slab na istoku i na moru do umjerenju sjeverozapadni, a na otocima na udare jak. Najviša temperatura od 26 do 31, u Dalmaciji do 33 stupnja. Vijesti. Podnevne vijesti realizirao je Josip Kerin. Uredila Ivana Čutura.
12: Dogodilo se na današnji dan.
13: 1. Bizantska vojska koju je predvodio car Roman IV. Diogen pretrpjela je 26. kolovoza 1071. godine kod Manzikerta težak poraz od vojske Turaka Selđuka predvođene sultanom Alp Arslanom. Nakon te bitke Turci Selđuci učvrstili su svoju poziciju u Armeniji i prodali duboko u Anadoliju, srce Bizantskog carstva. A Bizantsko carstvo prestalo je biti važna vojna sila. Car Roman IV. U proljeće 1071. godine okupio je veliku vojsku kako bi stabilizirao istočne granice svoje države, koje su bile ugrožene sve češćim upadima Turaka Selđuka.
14: Vojsku je poveo prema dijelovima Armenije koje su kontrolirali Selđuci, a blizu Manzikerta, današnji Malazgirt u Turskoj, svoju je vojsku, koja je uvelike bila sastavljena od normanskih, ali i turkmenskih plaćenika, podijelio. Prethodnicu je poslao da zauzme tvrđavu Aklat, a glavninu je poveo prema Manzikertu. Na vijest o prodoru Bizantske vojske, Alp Arslan je poslao svoju vojsku prema Manzikertu. Roman IV. Diogen odlučio je napustiti Manzikert i pokušao je ujediniti glavninu s prethodnicom kod Aklata. Alp Arslan je uhvatio u klopku Romanovu vojsku, ali ključan događaj bilo je masovno dezertiranje turkmenskih plaćenika noć uoči bitke. Dezertirao je i Andronik Duka, jedan od Romanovih zapovjednika. Iako podaci nisu pouzdani, pretpostavlja se da je dezertiralo oko 35.000 bizantskih vojnika, odnosno svaki drugi pod Romanovim zapovjedništvom. Bizantska je vojska doživjela katastrofalan poraz, poginulo je do 10.000 njezinih vojnika, a car je zarobljen. Nakon poraza kod Manzikerta, Bizant je zapao u razdoblje nereda i ekonomske krize, što je dodatno oslabilo carstvo i onemogućilo obranu njegovih istočnih granica. Do konca desetljeća Turci, Selđuci, prodrli su duboko u Anadoliju, a Bizantu je trebalo 30 godina da se stabilizira, što je postignuto u vrijeme cara Aleksija I. Komnena.
13: Bitka kod Kresija vođena između engleske i francuske vojske 26. kolovoza 1346. godine u sklopu 100-godišnjeg rata smatra se bitkom koja je počela mijenjati srednjovjekovnu ratnu taktiku zasnovanu na oklopljenim vitezovima. U bitci kod Kresija vitezovi su doživjeli težak poraz od vojske koja je masovno koristila dugi luk i prve lake topove. Engleska vojska u kojoj su se borili i Velšani i saveznici Svetog Rimskog carstva njemačke narodnosti imala je oko 4000 vitezova i kopljenika, te oko 10.000 strijelaca naoružanih dugim lukovima, a raspolagala je s 5 lakih topova. Tu vojsku predvodio je kralj Edward III. Vojska Francuske i njezinih saveznica imala je oko 12.000 vitezova i brojne druge naoružane pripadnike. Spominje se broj od ukupno 80.000 vojnika. Francusku vojsku predvodio je kralj Filip VI.
14: Francuska vojska krenula je u napad oko 4 sata poslije podne, a za vrijeme njihova napredovanja iznenada je pao pljusak. Engleski strijelci naoružani dugim lukovima uspjeli su otpustiti tetive svojih lukova i tako ih zaštititi od pljuska, što genoveški strijelci u francuskoj vojsci naoružani običnim lukovima nisu mogli učiniti, zbog čega su njihovi lukovi bili neučinkoviti. Engleski su strijelci nanijeli teške gubitke genoveškim, koji su se počeli povlačiti i u povlačenju su zasmetali prvom napadu francuskih vitezova. Kaos u francuskim redovima dodatno je pojačan uporabom topova. U bici je poginulo do 300 engleskih vojnika. U francuskim redovima stradalo je oko 1500 vitezova i plemića. Sam kralj Filip VI. Ranjen je u toj bici. Bitka je označila početak pada važnosti oklopljenih vitezova i sve veću ulogu dugog luka na bojištu. Bitka kod Kresija nije označila kraj uporabe oklopnika. Francuska će ih vojska koristiti u bitkama kod Poitiersa, Agincourta i Patea i svugdje će trpjeti poraze od seljačke vojske naoružane dugim lukom.
13: Francuska je ustavotvorna skupština 26. kolovoza 1789. godine usvojila deklaraciju o pravima čovjeka i građanina, jedan od temeljnih dokumenata francuske revolucije koji imao snažan utjecaj na pravnu povijest, razvoj ljudskih prava, a snažno je utjecao i na današnji francuski ustav. Principi zapisani u deklaraciji ustavne su vrijednosti, a deklaracija daje niz temeljnih prava francuskim građanima, ali ih pripisuje i svim ljudima. Središnju ulogu u kreiranju deklaracije i njezinog sadržaja imao je grof Mirabeau. Deklaracija je usvojena samo 43 dana nakon početka Francuske revolucije.
14: Deklaracija o pravima čovjeka i građanina snažno je prožeta duhom prosvjetiteljstva, idejom individualizma i nadahnuta filozofijom Jean-Jacques Rousseau i njegovim konceptom društvenog ugovora, ali i konceptom podjele vlasti, što je zagovarao Montesquieu. Na Francusku je deklaraciju snažno utjecala i američka deklaracija nezavisnosti od 4. srpnja 1776. godine. Principi zapisani u deklaraciji izravno su suprotstavljeni institucijama i praksi predrevolucionarne Francuske. U članku 1. deklaracije zapisano je da se ljudi rađaju i žive slobodni i jednaki u pravima, a društvene razlike mogu postojati samo kao opće vrijednosti. Sadržaj deklaracije oslikava korijenite promjene koje su se počele zbivati u društvu samo 6 tjedana nakon izbijanja revolucije i 3 tjedna od ukidanja feudalizma i utjelovljuje doktrinu narodnog suvereniteta nasuprot monarha kao suverena čiji je suverenitet zasnovan na božanskom pravu i jednakih mogućnosti nasuprot staleškom feudalnom društvu. Deklaracija uspostavlja načelo jednakosti svih građana u očima zakona i jednako pravo u pristupu javnim položajima i službama u skladu s mogućnostima pojedinca, bez obzira na razlike, osim u vrlinama i nadarenosti. Svim građanima zajamčeno je pravo na slobodu, vlasništvo, sigurnost i otpor tlačenju. Upotreba prava svakog čovjeka se ograničava onda kad je drugim članovima društva onemogućeno uživanje istih prava. Zajamčeno je pravo žalbe u kaznenom postupku, pretpostavka nevinosti, sloboda govora i tiska.
13: Uredbom o Banovini od 26. kolovoza 1939. godine osnovana je Banovina Hrvatska, autonomna teritorijalna jedinica unutar Kraljevine Jugoslavije. Stvaranje Banovine Hrvatske rezultat je političkog sporazuma između predsjednika jugoslavenske vlade Dragiše Cvetkovića, koji imao potporu kneza namjesnika Pavla, i Vlatka Mačeka, predsjednika Hrvatske seljačke stranke i seljačko-demokratske koalicije, u kojoj je bila i samostalna demokratska stranka koja je zastupala prečanske Srbe.
14: U prosincu 1938. godine održani su izbori na kojima je, zahvaljujući izbornom zakonu, uvjerljivo pobijedila vladina lista okupljena u Jugoslavensku radikalnu zajednicu. Međutim, opozicijska lista koju je predvodio Maček osvojila više od 90% hrvatskih glasova. Hrvatsko je pitanje bilo ključno neriješeno pitanje Kraljevine Jugoslavije, a i zbog izbornih rezultata dodatno je zaoštrena politička kriza u monarhiji, zbog čega je Pavle u veljači 1939. godine smijenio Milana Stojadinovića s dužnosti predsjednika vlade i na to mjesto postavio Dragišu Cvetkovića, koji je u svom programskom govoru najavio rješavanje hrvatskog pitanja. Pregovori Mačeka i Cvetkovića započeli su u travnju, a u njima su sudjelovali predstavnici samostalne demokratske stranke. Sporazum je dovršen na Bledu 23. i 24. kolovoza, a u završnim pregovorima sudjelovao je i Pavle, koji je inzistirao da Maček uđe u vladu. Hrvatsko narodno zastupstvo, koje su činili hrvatski zastupnici u Narodnoj skupštini, odobrili su sporazum, a nakon što je sporazum odobrio i Pavle, nova vlada je sastavljena 26. kolovoza 1939. godine. U njoj je Maček imao funkciju potpredsjednika, a još 4 člana HSS-a su imali ministarske dužnosti. Istoga dana donesena je i uredba o Banovini Hrvatskoj. Nju su činile dotadašnja Savska i Primorska Banovina, te kotari Dubrovnik, Ilok, Šid, Brčko, Gradačac, Derventa, Travnik i Fojnica. Imala je ovlasti u poljoprivredi, trgovini, industriji, šumarstvu, rudarstvu, socijalnoj politici i zdravstvu, prosvjeti, pravosuđu, unutarnjim poslovima. Predviđena je i financijska samostalnost za obavljanje autonomnih ovlasti, a predviđena je i ponovna uspostava sabora na temelju posebnog izbornog zakona, ali izbori nisu nikada provedeni. Upravnu vlast imao je ban, kojeg je imenovao kralj i bio je odgovoran kralju i saboru, a za bana imenovan Ivan Šubašić. Dio političara u Srbiji, dio vojske, uspostavu banovine Hrvatske loše je primio i smatrao je da je uspostavom banovine narušen ustav iz 1931. godine, a znatan dio Hrvata doživio je formiranje banovine Hrvatske kao obnovu državnosti dokinute 1918. godine.
13: Slušali ste emisiju Dogodilo se na današnji dan, koju su za vas pripremili Janoš Reimer, Lana Deban, Tihomir Ponoš i Dario Špelić. Hrvatski radio, obrazovni program.
15: Prvi program. Uvijek prvi. Znanost. Preživljavanja.
16: Poslušajte savjete inženjera, znanstvenika, liječnika i ljekarnika.
17: Za razliku od aviona, kod helikoptera nije bitna brzina kojom se kreće da bi se stvorio uzgon, kao što je to bilo slučaj kod aviona, već helikopteri imaju nešto što se zove rotirajuća krila, ili na engleskom to zovu rotary wings. A to zapravo bi bila lopatica nosivog rotora. Dakle, lopatica nosivog rotora ili nosećeg rotora nalazi se montiramo, to mi zovemo ili vidimo kao elisa, i one se rotiraju određenom brzinom, ali imaju iste aeroprofila kao i krilo. Što znači da su to kao, ajmo reći, smanjena krila, da to tako probam objasniti, koje se rotiraju kroz zrak dok helikopter stoji na zemlji. U toj rotaciji kroz zrak opet zrak opstrujava preko aeroprofila tih lopatica i stvaramo svaku od njih određenu silu uzgona. Lopatice stvaraju dovoljno uzgona da je taj uzgon veći od težine.
18: Fizici je sve jedno, jel zrakoplov juri kroz zrak ili zrak juri oko njega. Ako imate profil krila napravljen tako da brzina strujenja iznad krila bude veća od one ispod, pa vi letite. Znaju to bumbari čije su mala krila dovoljno brza da podignu tu bucmastu vrstu pčela. Osnovni princip leta helikoptera jest taj da može stajati u zraku dok leti, objašnjava pilot helikoptera, profesor, doktor znanosti Doris Novak.
17: Može stajati u zraku, to je režim lebdenja, znači lebdenja, koji je osnovni princip leta helikoptera. Osnovni princip je iz toga razloga što na taj način polijeće i na taj način slijeće. Dakle, polijeće iz lebdenja i njegov napredujući let ili progresivni let završava u lebdenju da bi mogao okomito sletiti. I to okomito sletenje zapravo daje osnovnu namjeru helikoptera, to je da mu ne treba uzletna sletna staza, nego određena površina koja je dovoljno velika da njegov nosio rotor, odnosno patice nosio rotora, ne bi udarali u okolo, eventualno nekakve prepreke kao što su drveće, kuće i tako dalje, znači mora biti dovoljnih dimenzija i na taj način mu ne treba uzletna sletna staza, tako da može doći na nepristupačne terene, obaviti posao koji već treba obaviti, a to je najčešće doprema tereta, ljudi ili evakuacija ljudi i tako dalje.
19: Ili hitna pomoć.
17: Hitna pomoć, tako je, znači može sletiti normalno na autocestu ili na polje pored autoceste, dakle ne treba mu uređena uzletna sletna staza.
19: I kom je to palo na pamet? Zapravo fizika je ista, ali ideja je posve različita.
17: Dakle, ideja o vertikalnom letu, odnosno letu helikoptera, stara je isto kao i cijeli san o letu aviona. Ideja uvijek postojala, samo da to bude svima jasno. Međutim, tehnički je bilo vrlo zahtjevno. Primarno postojali su čak i nekakvi modeli koji su imali rotirajuća krila, međutim problem je bio u nerazumijevanju aerodinamike. Nerazumijevanje aerodinamike, da ne kažem da nisu postojali još materijali odnosno bili su materijali poput čelika željeza koji su bili jako teški i nije bio dovoljan pogonski stroj, koji bili su parni strojevi ili nekakvi motori sa unutarnjim sagrijanjem koji su zapravo vrlo slabašni da bi mogli ostvariti pogon nosivog rotora. Ali primarna stvar, cijela priča je to da taj rotor koji se okreće, lopatice nosivog rotora, on se okreće u lijevu ili u desnu stranu, stvaraju jedan okretni moment ili reaktivni moment na trupu. I nije bilo tehničkog rješenja na koji način taj reaktivni moment uravnotežiti da bi ta letjelica imala nekakav upravljivi let. I to je razlog zašto se kasnilo sa razvojem. Zanimljivo je da je jedan Francuz, koji je isto bio proizvođač ili serviser bicikala, 5 godina nakon braće Wright zapravo uspio ostvariti taj vertikalni let sa svojim, ajmo tako reći, helikopterom. A način na koji je uravnotežio taj reaktivni moment je da ima 2 rotora. Jedan se okreta u lijevu stranu, drugi se okreta u desnu stranu i na taj način su međusobno poništavali moment i letjelica mogla ostvariti vertikalni let i lebdenje. To je zanimljivo, recimo, jedna od tih. Međutim, trebalo je proći dosta godina da se nađe način na koji način se upravlja sa lopaticama koje se rotiraju, znači na koji, znači mehanizmi kako mijenjati napredne kutove tim lopaticama ovisno o tome da li se želi helikopter kretati naprijed, nazad, lijevo ili desno. I to su dosta zahtjevna i složena tehnička rješenja, pa je zbog toga razvoj helikoptera tamo na nekim početcima dosta kasnije. Ali međutim, aerodinamika se razvila sa brodskim propelerom, kada su iz hidrodinamike analizirali kako to izgleda i onda je zapravo taj aerodinamika i strujanje koje se dešava na nosivom rotoru vertikalno i tako dalje, onda su zapravo tu počeli razvijati teorijska rješenja i kasnije onda praktična, koja su omogućila upravljiv let helikoptera i letjelice koje zapravo imamo danas, koja je vrlo korisna.
18: Gornja elisa helikoptera okreće velikom brzinom. Kako to da se zakretni moment ne prenosi na trup? Zašto se helikopter ne okreće skupa sa elisom? Da se to ne bi dogodilo, toj sili se suprotstavlja rad repnog motora. Kako se te sile poništavaju? Prema principu trećeg Newtonovog zakona akcije i reakcije. Mali rotor gura helikopter u suprotnom smjeru od velikog. Kad su te dvije sile u ravnoteži, helikopter lebdi i ne okreće se.
17: Zrak ima svoju gustoću, mi osjećamo tlak zraka, dakle imamo neke stvarno slične stvari koje možemo sa vodom uspoređivati. Ali činjenica je da ga zapravo ne vidimo i ne osjetimo. Međutim, svi gledaju kada je oblačno ili kada je dođe područje niskog tlaka, onda osjećaju tegobe ili nešto drugo. To znači da se mijenja tlak opet utječe na osjećaj kako se neko osjeća, ali činjenica je da je tu. Da se mi krećemo, da krećemo se kroz eter, znači nekad su Grci su mislili da je eter, znači to je nešto što ne postoji, prazno je, međutim sada znamo da postoji njegova viskoznost i stisljivost pri određenim brzinama i tako dalje i proučavamo ga u aerodinamici na način da možemo ostvariti određene uvjete letenja sa određenim letjelicama.
19: Zato se to lijepo hrvatski kaže zrakoplov. Helikopter, bilo je raznih pokušaja kako pohrvatiti tu riječ, ali nekako ne ide baš. Helikopter je ostao ipak helikopter. U Americi ga zovu chopper, jer kao šta radi, reže zrak ili što.
17: Pa zovu ga i rotary wing, ne? Da što ima rotirajuća krila. Mislim, helikopter je tvorenica od grčkih riječi. Da, znam da su zrakomlati bili i tako dalje, to je baš simpatičan naziv, ali naravno da je, nema nikakve veze sa time, tako da, evo.
19: Znači, ne radi se o mlačenju zraka.
17: Ne radi se o mlačenju zraka, tako da mi piloti helikoptera ili bivši piloti helikoptera to doživljavamo, onda isto možeš reći tako i za avione, ne? svašta ranjene, puno jednostavnije letiti avion nego helikopter, ali nema to veze, mislim da je stvar u tome da ljudi možda ne razumiju na koji način helikopter lete, jer dosta je to složenije, možda malo i aerodinamika i mehanika od samih aviona, pa eto, tako zgodno zvuči kao zrakoplov, uretnjak, svašta je, svaki svi pokušaji su bili, ali ovoga, eto, taj, meni je to bar osobno simpatično, ali helikopter je ipak helikopter.
18: I još malo oko terminologije. Zrakoplovi su i avioni i helikopteri, kaže profesor dr. Doris Novak.
17: Termin zrakoplovi uključuje avione i helikoptere. Znači, zrakoplovi, kategorija zrakoplova, to su avioni i helikopteri. Tako da, ako gledamo na avione, avioni lete visoko, brzo, zato što prevoze putnike, ajde da to tako pojednostavimo. Na većim visinama avioni troše manje goriva, pogotovo mlazni avioni, lete na većim udaljenostima. Helikopteri ipak ne služe tome, prvo zato što su bučni od samih aviona, a drugo zato što nisu namijenjeni prevozu putnika u tom smislu da veći broj putnika preveze sada između New Yorka do Londona. Tako da za to imamo avione, a helikopteri imaju svoju namjenu, a njihova namjena je zadaće različite, policija, vojska, snimanja iz zraka, radovi iz zraka i tako dalje, gdje ne trebaju zapravo letiti na velikim visinama. I operacije helikoptera se rade na malim visinama, zato što su kratke relacije na kojem trebaju prevesti ljude, sad koji su ti ljudi, to mogu biti, pa možda putnici nekakvi, ali recimo u Americi je normalno ili postoji ta opcija da dođete s avionom na aerodrom i onda vas helikopter prebaci u srednju, kao recimo grada, ne? E, ali to je manji broj ljudi, to ne idu tako svi, ne? Kod nas to nije baš zaživjelo, velika je, relativno je velika buka za centra grada, onda se te putnici baš tak ne prevoze komercijalno. Međutim, ono što se prevoze se specijalna policija, recimo za neke zadaće, vojska, vatrogasci se znaju prevoziti na određena mjesta i za to ne treba ići na velike visine zapravo. I tako su konstruirani i modelirani zapravo da ne idu na velike visine, odnosno da idu dovoljno visoko da mogu preko nekih prepreka ići ili tamo recimo na Mount Everestu, ne znam na koju visinu maksimalno helikopter može doći po planinare, ali nisu namijenjeni nekakvim većim visinama.
18: Uh-huh. Dolaze i prevoze i pacijente u velikim gradovima, recimo u New Yorku, u Torontu, bolnice imaju svoje heliodrome i onda stalno vidite helikoptere kako rade.
17: To je recimo krenulo iz Vijetnamskog rata, kada se zapravo pojavio taj termin zlatnog sata, gdje su američki vojnici znali da će unutar jednog sata, bez obzira gdje se nalaze na bojišnici, ako budu ranjeni, da će biti zbrinuti u bolnici. I to se još počelo za vrijeme Korejskog rata, ali je zapravo svoj maksimum dostiglo za vrijeme Vijetnamskog rata. I to je ono što mi zovemo zlatni sat, to je dokazano i ispitivanja su pokazala da ako imate infarkt srčani, da unutar sat vremena 50% veće šanse su pacijentu koji je preživio, znači da se oporavi, da preživi ako unutar jednog sata bude doveden u bolnicu. I to je, mislim, civilizacijska tekovina, ako to može se zapravo ostvariti, a može, to je inače dosta skupo. Sat leta helikoptera je jedno 4-5 puta skuplji nego aviona iste namjene, znači istih recimo poletnih masa ili gabarita, ne? Ali 4 puta skuplji zato što je sustav održavanja skuplji, a zašto je skuplji sustav održavanja? Zato što ima puno rotirajućih dijelova koje opet morate sve provjeravati stalno i tako dalje, tako da sve to vodi jedno sa drugim i skupo je, ali je, kad je u pitanju, kad su ljudski životi u pitanju, onda zapravo to nema cijenu. Tako da,
18: nezamjenjivo je.
17: Nezamjenjivo je i zapravo to je jedna stvar gdje sad danas helikopteri u civilnom društvu pomažu, ono,

0: Usred tragedije Vijetnamskog rata, zvuk helikoptera Bell UH-1 Huey za američke ranjene vojnike bio je zvuk nade. Procjenjuje se da je zahvaljujući helikopterima spašeno oko 400 tisuća ranjenika, zato što se vrijeme od ranjavanja na terenu do dolaska u bolnicu skratilo na manje od jednog sata. Za razliku od prethodnih ratova poput Korejskog ili Drugog svjetskog rata, gdje se mjerilo u danima. Stopa preživljavanja ranjenika podigla se na čak 97%. Direktna posljedica tih saznanja bilo je osnivanje prvih civilnih helikopterskih hitnih medicinskih službi, koje su u Americi pokrenute još početkom 70-ih godina. Sustav helikopterskog spašavanja u Hrvatskoj je hibridni model u tranziciji. HGSS je ključna operativna snaga za spašavanje na nepristupačnim terenima, a letjelice i piloti dolaze iz vojnih ili policijskih resursa, govori Mladen Porubić, pročelnik komisije za helikoptersko spašavanje Hrvatske gorske službe spašavanja.
1: Helikopter je nezamjenjiv u takvim stvarima i spašavanjima kada trebamo izvršiti brzo spašavanje, kada moramo poštediti svoje ljude, ako imamo recimo neki duži transport, ako treba podići ljude na neki vrh planine, što bi recimo kopnenim putem bilo 3-4 sata, pa još ljudi moraju ulaziti u stijenu, pa spašavati, nositi opremu, sve to helikopterom obavimo za nekih sat, sat i pol, pa čak i manje, i u tog unesrećenoga na bezbrižan i brzi način dopremimo do hitne medicinske pomoći ili do određenih ustanova kada mu se može dalje pružiti prva pomoć.
0: Koliko je mjesta potrebno da biste negdje sigurno sletjeli?
1: Za ove nove helikoptere to je nekakav prostor od 30x30, s time da ima čvrstu podlogu nekih 5x5. Međutim, ovo što mi danas radimo sa helikopterama, ne samo i u Hrvatskoj, i vršimo obuku što se radi u svijetu, prednosti helikoptera upravo radi toga da helikopter ne mora sletjeti. Znači, spašavanje vršimo u 99% slučajeva iz zraka. Helikopter dođe na mjesto, zalebdi, spusti spašavatelje jednog ili dva, pruži se prva pomoć unesrećenom, spaketira ga se, podigne ga se u helikopter i prebacuje do prve medicinske ustanove ili negdje gdje možemo sletiti, gdje nas već čekaju kola hitne pomoći da pruže dalje skrb o tom unesrećenom.
0: Možete li spašavati ljude iz mora, recimo, ili iz brodova?
1: Da, imali smo par slučajeva spašavanja sa brodova, imali smo par slučajeva spašavanja iz mora, od ronioca do utopljenika, obučeni smo i za to, do sada smo radili sa HRZ-om, sa njihovim letjelicama, znači to su bile osmice i ješice 171. Sada po ovom novome, kako je vlada vidjela kroz ove dogovore naše i njihove i razgovore, da moramo se aktivirati puno više, vojska ima neke svoje obaveze koje mora raditi, vlada je krenula u nabavu ovih helikoptera koje sam već rekao, koji će upravo biti za to da se može vršiti spašavanje ne samo znači sa tvrdog kopna, tvrdog tla, nego i sa vode i sa svih ostalih površina.
0: Radi li se ovim helikopterima Bell 412 EPX?
1: Da, to su Bell Subaru 412 EPX, tako je. To su ti novi helikopteri koje je Republika Hrvatska nabavila upravo radi toga. Znači, piloti su od strane MUP-a te Lučkog, posebna zrakoplovna jedinica, koja obučava, tih školuje svoje pilote, vinčmene i sve ostalo, a mi imamo ljude znači koji su letači spašavatelji i obučavamo ljude za upravo za taj rad. Znači, piloti i posada brine o helikopteru, a mi smo oni koji brinu o nesrećenom i koji idu i spuštaju se po nesrećenoga. I cilj je tog treninga da se što više ljudi upozna sa helikopterom od strane HGSS-a, da se međusobno timovi HGSS-a i MUP-a upoznaju, i to je samo jedan početak, to će se razvijati dalje i nakon svega toga što više ljudi prođe kroz to, onda će se odabrati, već imamo određene letače spašavatelje, međutim moraju proći ponovnu neku vrstu obuke jer radimo na drugim letjelicama, moramo se upoznati međusobno jer znate sami da je to dosta rizičan i to je jedno od najrizičnijih načina spašavanja koje zahtjeva jednu smirenost, jednu obučenost, i da bi to postigli moramo krenuti od početka sa nekakvim temeljnim obukama, a onda ćemo ih kasnije usavršavati.
0: Kažete, to je vrlo rizičan posao. Postoje li situacije kada ne možete prići, recimo, kad su vremenske neprilike? Ili što je to što vas sprečava da dođete, recimo, do svakoga?
1: Je, do sada je to bilo, nadamo se da će biti sada puno manje jer ovi helikopteri su opremljeni puno bolje, imaju autopilote, imaju uvjete za noćno letenje što na vojnim helikopterima s kojima smo radili nismo imali. Postoje situacije, dođe do nepredviđenih vremenskih meteo uvjeta kada jednostavno posada, odnosno pilot koji, odnosno kapetan letjelice koji odlučuje da je to sigurno spašavanje ili nije. Ima takvih situacija i bit će. Ne možemo garantirati i nigdje se to ne može garantirati u svijetu da se svako spašavanje može napraviti i izvesti, jel? Dođe do nepredviđenih stvari kada se mora jednostavno odustati od takvog načina spašavanja, ali ono što je prednost, mi prilikom podizanja helikoptera automatski pokrećemo i zemaljsku akciju, tako da ako se do unesrećenoga ne može doći helikopter ili nečim drugim, doći će zemaljska ekipa i pružit ćemo svoju adekvatnu pomoć i izvlačit ga sa tog područja gdje se je našao.
0: Zlatni sat kažu da je optimalno vrijeme kada je bitno, dakle u sat vremena pomoći unesrećenome i dovesti ga u bolnicu tamo gdje može dobiti svu skrb, je li tako?
1: Je, u pravu ste, taj zlatni sat, to je inače pravilo u svijetu i puno znači i puno vrijedi, jer upravo ono što sam i na početku rekao, da bi uopće došli do unesrećenoga, mi nekad zemaljskim putem gubimo po 3, 4, 5 sati, a zamislite sada, došli ste do unesrećenoga, pa ga spašavate, morate ga staviti u specijalna nosiva, pa transport natrag, to bi trajalo i trajalo. Tu dolazi noć, dolaze, obično su nepovoljne vremenske prilike kad mi spašavamo i tako dalje, znači to bi puno, puno duže trajalo. Ovako sa letjelicom, sa tim helikopterima i sa obučenim timovima dobivamo taj zlatni sat kada se pruža prilika da unesrećeni što prije dođe do adekvatne medicinske pomoći, da bude prebačen u bolnicu i sigurno u 90% slučajeva ostane više ljudskih života spašenih.
0: Ima li kakva akcija koju ste posebno zapamtili? Vjerojatno su sve emocionalno teške i veliko je opterećenje i uzbuđenje vezano u svaku akciju spašavanja zasigurno, ali je li vam koja baš posebno ostala u sjećanju?
1: Pa gledajte, teško je to sada izdvojiti. Svaka akcija je specifična, nijedna akcija nije ista. Najteže je ono što kao meni pojedincu je najteže kada se radi o djeci i kada spašavamo djecu. Evo, to nekako emotivno ostane čovjeku najviše urezano u pamćenje.
0: Koliko su inače važni helikopteri za Republiku Hrvatsku kao jednu zemlju koja ima taj neobičan oblik, puno otoka, teško je pomoći svakomu, a mora se pomoći svakomu?
1: Veoma, veoma bitni su helikopteri u takvom načinu spašavanja. Drago nam je da je to naša vlada i sve institucije koje su trebale prepoznale i da se okrećemo u tom smjeru. Već dugo godina se bavimo time, ali ga hoćemo sve više i više usavršiti. Eto, to nam je cilj.
0: I kome se u takvom trenutku nesreće, nezgode, potrebe za helikopterom ljudi mogu obratiti? Koga treba nazvati?
1: Gledajte, najbolje je nazvati 112, kada 112 dobije informacije, oni znaju kome to trebaju proslijediti, a onda sve ostalo, da sad ne objašnjavam, ide svojim tokom. Isto tako naši ljudi kada su na terenu, ako procjene da treba helikopter ili nešto, nazivaju pročelnika helikopterske komisije, koji ima određenu proceduru koja se zna kako će podići helikopter. To se mora, znači, mora biti objašnjenje zbog čega se podiže helikopter, kakve su ozljede, gdje su ozljede i puno tih podataka koje treba predati da bi se uopće i taj helikopter, odnosno letjelica, podigla za takve akcije.
0: Pročelnik komisije za helikoptersko spašavanje HGSS-a, to ste vi, je li tako?
1: Je, to sam ja.
0: Mladen Porubić, puno vam hvala na ovom intervju.
1: Hvala i vama i svim slušateljima.

0: Let helikoptera i let drona su u osnovi slični po temeljnim aerodinamičkim principima. Obje letelice koriste rotore za potiskivanje zraka prema dolje, stvarajući silu uzgona. Obje vrste letjelica mogu uzljetati i slijetati vertikalno i lebljeti na mjestu, govori profesor dr. Doris Novak s Fakulteta prometnih znanosti.
1: Dronovi su postoje već duže vrijeme. To su bespilotne letjelice ili bespilotne letjelice koje se ponašaju, mogu letjeti kao avioni, mogu se ponašati letjeti kao helikopteri. Dakle. I sad zašto su oni, mislim, što se desilo? U zadnjih možda unazad 10 godina tehnologija se značajno razvila i materijali su postali jako dostupni. Komponente, dakle ono što možete kupiti ili da možete sastaviti dron i sprintati sami dron, postalo je ekstremno dostupno. Jednostavni su za upravljanje, jednostavni su za nabavu, jednostavni su za složiti, ekspanzija je zapravo ogromna. Nekad, opet da se vratim možda za vrijeme Vijetnamskog rata, su imali specijalne avione izviđačke koji su stavljali opremu za snimanje, tako je ona crna ptica SR-71, izviđač, tada najbrži avion na svijetu, više od tri maha je letio, gotovo 20 cm se rastegao zato što je zrak strujao oko površine tog aviona tom brzinom da je toliko zagrijao i kad je zagrijao letao, avion se rastegao. A bio je brz zato da ga ne mogu, pogoditi protuzračna obrana, bilo s raketama ili visoko je letio. Danas imate satelite za to, ali za ti avione ne trebate, ali možete komotno izviđanje raditi sa vrlo jeftinim dronovima koji imaju vrlo sofisticiranu opremu za nadzor, za snimanje, za praćenje i povezani sa optičkim vlaknima, vrlo tankim svjetlosnim kablovima, odnosno kablovima kroz koji ide svjetlost, ne može ih se više ni ometati. Zato su oni napravili su ekspanziju. A Amerikanci su to koristili 2014-15 u ratu u Afganistanu, Iraku i na Bliskom istoku sa svojim dronovima na kojim su bili montirane rakete koje su imali navođenje ili interno, samostalno navođenje, tako da operatori ili udaljeni piloti su sjedili u Las Vegasu u bazinu i upravljali su s tim dronovima koji su odrađivali nešto, a za to biste morali poslati avion koji ima pilota, pilot zna biti umoran, pa ima svoja nekakva ograničenja, pa opet može doći u situaciju da ga se obori, pa ga morate spašavati i tako dalje.
2: Ovako, pa morate imati helikopter da dođe po njega.
1: Ne jedan, 10 helikoptera, jer jedan ga pokupi, a ostalih 9 kruže i daje potporu. No? Tako da je dosta kompleksno, a ti dronovi su za razliku od tih operacija i samih aviona i pilota bili ekstremno jeftini, tako da je tu nastala cijela ekspanzija. Vrlo su učinkoviti.

0: Vojna uloga dronova postala je ključna u ratovima u Afganistanu i u Iraku. U aktualno rusko-ukrajinskom ratu postali su obilježje sukoba. A malo je poznato da je Hrvatska vojska bila među prvima u svijetu koja je koristila vlastite bespilotne letjelice za izviđanja tijekom Domovinskog rata. Danas Hrvatska aktivno sudjeluje na razini Europske unije, razvijajući tehnologije i dijeleći znanje u skladu sa europskim i NATO standardima u inicijativi za europsku obranu od dronova, poznatio je kao zid dronova.
1: Europska unija razvija takozvani zid dronova, znači na istočnim granicama Europske unije, to naravno nije zid koji je fizički zid, nego je niz mjera koji će dovesti do bilo ometanja samih dronova i njihovog prisilnog spuštanja, bilo obaranja. Te mjere koje je moguće primijeniti u tom sustavu obrane od ulaza neželjenih dronova, to može biti elektroničko ometanje, može biti fizičke zaštite poput ispaljivanja nekakvih mreža u kojoj će se ti dronovi uhvatiti, i može biti klasična protuzračna obrana, bilo da se obaraju raketama ili sa protuavionskim topovima. I ono što smo imali u Drugom svjetskom ratu, što puca one flakovi. Tako da, to sad povlači cijeli niz mjera kako to utječe na cijeli zračni promet, to koji se odvija ili trebao bi se odvijati iza. Dakle, zid dronova zapravo podrazumijeva niz mjera kojima se ti dronovi će se ili uništavati ili prisiliti na sletanje. Naprimjer, jedna od mjera može biti takozvani spoofing, odnosno da se u frekventnom području na kojem dron komunicira sa svojim operatorom, znači da se probije ta šifra i da se ide na ometanje i da se zapravo preuzme kontrola nad dronom, i onda osobe ili sustav koji radi zaštitu od dronova možete upravljati tim dronom, prisilno ga spustiti negdje ili nešto. Mogu ih obarati laserima, to je isto nešto što je sada u laseri koje baraju dronove, nam je sad sve to normalno, da se to pričalo prije 10 godina, rekao bi da govorite o filmu Ratovi zvijezda.
0: I za kraj, evo, pitanje je profesore Novak, tko je ljubav za zrakoplovstvo, za zrakoplove, za letenje?
1: Pa evo, meni se ta ljubav razvila još u osnovnoj školi. Jednostavno mi se činilo taj poziv pilota da je to nešto što je lijepo. Nisam baš osoba koja voli sjediti u uredu, ili tada u osnovnoj školi nisam baš bio nešto pretjerano da bi sjedio za stolom. Više sam se volio kretati, pa je rekao to bi bio idealni posao za mene, tako da sam završio srednju zrakoplovnu školu, pisao sam odmah srednju zrakoplovnu školu, i onda sam ovdje na Fakultetu pravnih znanosti završio za vojnog pilota i bio sam vojni pilot 10 godina, tako da mi je to bilo ostvarenje onog mog dječičkog sna iz osnovne škole, i sve ono što sam tada sanjao da bi se moglo desiti mi se izdesavalo u životu, tako da sam recimo sve u karijeri što mogu postigao sa 26 godina. To mi je neko dao da upravljam vrlo skupim letjelicama i da radim vrlo ozbiljne stvari.
0: Na čemu ste letjeli?
1: Letio sam zanimljivo je to, dakle ja sam prva generacija vojnih pilota koja je u potpunosti školovana u Hrvatskoj, u Republici Hrvatskoj, i imali smo prvo selektivno letjenje, smo imali na avion.

osnovne obuke i sve ostale navigacije i sve na helikopteru što smo obavili. Onda sam se prijavio i dobio sam mjesto instruktora letenja u Zemuniku. I zapravo sam cijelu karijeru odletio kao instruktor letenja na helikopteru Bell 206. Tako da, evo, Bellovi danas lete, kao što su letili nekad. I evo, drago mi je da mogu još i surađivati sa kolegama svojim bivšim, a na kraju sad već i studentima koji tamo rade. I evo, mi dalje na fakultetu školujemo vojne pilote, između ostalog i pilote, vojni piloti helikoptera, tako da sam sada samo u drugoj nekoj funkciji, ali zapravo ista ljubav i dalje, želje i volje i motivacije za nešto, da se nešto radi.

U emisiji Znanost preživljavanja govorili su pilot helikoptera, profesor doktor znanosti Doris Novak sa Zavoda za aeronautiku Fakulteta prometnih znanosti i Mladen Porubić, pročelnik Komisije za helikoptersko spašavanje Hrvatske gorske službe spašavanja. S vama su bili Renato Drvodelić i Vesna Jukić-Turtula.

Koncert održan 8. rujna prošle godine u crkvi Svetog Krševana poslušajte u nedjelju u 20:15. Koncert na prvom.

0: Nakon što je Fond za zaštitu okoliša jučer objavio rezultate natječaja za sanaciju dijela nezakonito odloženog otpada u Gospiću, pristižu i prve reakcije. Podsjetimo, stigle su dvije ponude za uklanjanje 4.500 tona opasnoga otpada u silos i dvije ponude za zbrinjavanje 650 tona neopasnog otpada u vrećama. Za najkompleksniji dio, 33.000 tona zakopanog otpada, u tijeku su konzultacije sa zainteresiranima u Hrvatskoj i Europi, a taj otpad privremeno će se prekriti. Ponude će biti otvorene u petak. Vjekoslav Bušić iz građanske inicijative Gospić je naš dom.
1: Treba posebno naglasiti da se radi samo o 10% opasnog otpada, da vidimo da nam za uklanjanje tog otpada, čak i ako uspije ovaj javni natječaj, treba još dodatnih godinu dana i još godinu dana da bi se on negdje oporabio. U svakom slučaju to nam treba biti primjer da ovakav način i pristup sanaciji nije dobar, da vam prespor i hitno moramo za preostalih 90%, pogotovo za ovaj zakopani dio otpada otprilike 34.000 tona, promijeniti način sanacije. On nam mora biti puno brža i mora se čim prije ukloniti sa mjesta.
0: Ponude je komentirao i SDP-ov član saborskog odbora za zaštitu okoliša i prirode Mihael Zmajlović. Rekao je da se do sad pristigle ponude odnose na samo 11% otpada, dok za preostalih 89% još nema plana i rokova. Vladu je pozvao da pokaže plan sanacije.
2: Ako za 7 dana ovog sanacijskog programa ne bude i neće biti objavljen, sljedeći korak koji radimo mi kao stranka, u suradnji ćemo to raditi sa građanima Gospića, podnijet ćemo prijavu štete u okolišu po zakonu zaštiti okoliša i pokrenut ćemo postupak koji vlada 559 dana izbjegava.
0: Vijesti. Vatrogasci u Dubrovačko-neretvanskoj županiji i dalje se bore s požarom koji je iz istočne Hercegovine prešao na područje Konavala. Vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović.
3: Požar je još uvijek aktivan, evo jutro se nastavilo. Evo, kako sam pripostio, ovaj će nas požar jako puno ljuti, širi nam se. Puno je posla i danas, vatrogasci, 50 vatrogasca je tu na terenu. Trenutno gasimo ovu zapadnu stranu, ali stvarno danas nam vjetar stvara velike probleme, digao nam se veliki vjetar, tako da imamo puno posla. Sad će nam doći dva kanadera, za pola sata se očekuju dolaze dva kanadera, tako da danas, tuk dan sigurno za nas.
0: U Hrvatskoj su zabilježena 3 slučaja zaraze virusom zapadnog Nila. Infekcija je praćena povišenom temperaturom, glavoboljom, bolovima u mišićima i zglobovima. Zaraza virusom u 70 do 80% slučajeva prolazi bez simptoma, a kod 20 do 30% inficiranih razvija se blaži oblik bolesti. O stanju oboljelih govorio je za Radio Sljeme predstojnik Klinike za infektivne bolesti Fran Mihaljević Ivan Puljiz.
4: U klinici za infektivne bolesti imamo 2 hospitalizirana pacijenta, jedan od 79, drugi je više od 80 godina. Od njih je jedan smješten na otvoreni odjel, tu je negdje cirka 2 tjedna, još uvijek se stabilizira, ali je u svakom slučaju bolji, odnosno njegovo stanje je bolje. Jedan i drugi je tu hospitaliziran, odnosno liječi se pod kliničkom slikom akutnog meningoencefalitisa uzrokovanog virusom West Nile. A kod drugog pacijenta inicijalno je se bilo radilo o febrilnoj bolesti sa izraženim crijevnim tegobama gdje se tijekom 3-4 dana boravka pogoršao u smislu pogoršanja stanja svijesti. On je nakon toga premješten u jedinicu intenzivnog liječenja, sad je na aparat za umjetnu ventilaciju gdje je još uvijek to, ali je klinički stabilan.
0: Od provedenih 5312 nadzora u sektoru trgovine na malo, u njih 1327 utvrđene su povrede vladine odluke o kontroli cijena određenih proizvoda. Objavio je to Državni inspektorat, a riječ je o rezultatima za proteklih 6 mjeseci. Također, velika količina trgovaca nije istaknula identifikacijsku oznaku da je riječ o proizvodu s kontroliranom najvišom cijenom. 461 artikl prodavan je iznad najviše dopuštene cijene. Također, nekoliko stotina trgovaca nije istaknulo popise proizvoda s ograničenim cijenama, a dio njih nije objavio cjenike na mrežnim stranicama. Tržišna inspekcija poduzet će prekršajne mjere za utvrđivanje prekršaja. Vremenska prognoza. Poslije podne pretežno sunčano, unutrašnjosti mjestimice umjerena na oblaka. U Gorju i Istri poneki pljusak. Vjetar slab na istoku i na moru do umjeren sjeverozapadni, na otocima na udare jak. Temperature od 26 do 31, u Dalmaciji do 33 stupnja.
5: Vijesti.
0: Tonski realizirao Josip Kerin, uredila Ivana Čutura.

0: umjetna inteligencija.
1: Danas ćemo razgovarati o tomu kako umjetna inteligencija mijenja način na koji mislimo i komuniciramo s djecom i kako utječe na razvoj govora kod najmlađih. S nama su Ana Stipić-Lihić, logoped, autorica priručnika i materijala za poticanje razvoja govora i čitanja.
2: Dobar dan.
1: I Boris Dević, bivši Google inženjer, tehnološki strateg, danas predavač umjetne inteligencije na Zagrebačkoj školi ekonomije i menadžmenta.
3: Dobar dan.
1: Ana, danas imamo veliku dostupnost informacija, pa i umjetnu inteligenciju. Međutim, logopedi se žale da roditelji i dalje prekasno dolaze na prvi pregled. Je li to tako?
2: To uistinu je tako. Ja bih rekla da postoje nekakva dva moguća izvora problema, odnosno zašto je to tako. S jedne strane, ta dostupnost informacija je malo dvosjekli mač. Mi trebamo jako dobro znati od koga te informacije primamo i jako dobro ih trebamo znati kritički nekako sagledavati. Može se dogoditi da na tom internetu ne naiđemo samo na informacije od strane stručnjaka, već na razno razne forume, iskustva drugih roditelja koji vole nekako tvrditi da je i njihov susjed progovorio sa 3-4 godine i sve je bilo ok. To je ono nekako najčešći primjer. A mi kao ljudi smo skloni čekanju. Nekako je lakše nadati se da će vrijeme učiniti svoje, nego za početak uopće prihvatiti da možda našem djetetu u nekoj razvojnoj domeni treba pomoć. A drugi izvor problema je da čak i kad se informiramo na vrijeme, mi moramo biti svjesni da konkretno u Hrvatskoj, a vjerujem i diljem svijeta, onog momenta kad mi odlučimo potražiti logopedsku podršku ne znači da ćemo je i dobiti. Bez obzira obraćamo li se javnom sustavu ili privatnom sustavu, u oba sustava danas postoje liste čekanja. Dakle, ako mi imamo dijete od 3 godine i sad se odlučujemo za nekakav korak, a prvi korak je tek procjena, ne terapija, mi ćemo nekakvih možda 6 mjeseci do čak godine dana čekati da se započne sa bilo kakvim terapijskim postupcima. A to je u toj dobi jako puno vremena.
1: Pa kako onda, što savjetovati roditeljima, na što da obrate pažnju i kada bi to trebalo biti, koji su to recimo pokazatelji, s koliko godina što je normalno?
2: Ono što, ja se nekako nadam da ćemo u budućnosti ostvariti puno bolju suradnju sa pedijatrima. Oni su nam prva linija obrane. Nakon pedijatara to su odgojitelji u vrtićima. Ali pedijatar je taj koji stvarno vidi to dijete relativno redovito, pogotovo kad krenu različite boleštine. Meni se čini da je važno da roditelji znaju gdje te informacije tražiti. Internet je prepun svega i svačega i zato bi trebalo, različite nekakve instance bi trebale izdavati određene, po meni, brošure, priručnike, nešto što bi bilo javno dostupno svim roditeljima, a ne samo onima koji su za to zainteresirani. Jer takvi roditelji na vrijeme dođu i pobrinu se. Meni se čini da je prva i osnovna informacija da dijete razvije prvu riječ. Dakle, dijete progovori prvu riječ između 10 i 14 mjeseci. Znači, ako imamo 15 mjeseci, 16 mjeseci, više ništa ne moramo čekati. Isto tako, s 18 mjeseci većina djece govori oko 50 riječi. Znači, ako imamo dijete od 1.5 godine koje ima par riječi, i to nam je već alarm. Oko 2. godine djeca govore u rečenicama, odnosno u dvočlanim iskazima za početak. A oko 3. godine govor treba biti razumljiv široj okolini, ne samo skrbnicima. To su onako stvarno najosnovnije informacije, osim toga postoje nekakvi alarmi, kao što su recimo djeca koja se ne odazivaju na ime, koja nemaju pokaznu gestu, djeca koja generalno izgledaju kao da su u svom svijetu i ne ostvaruju uspješnu komunikaciju. Oni su nam najvažniji da ih se pravovremeno obuhvati nekakvom intervencijom.
1: Budući da je ovo emisija koja se bavi umjetnom inteligencijom, rekli ste liste su čekanja duge i ljudi se utječu pomoći, pa i umjetne inteligencije. Boris, često smo u ovoj emisiji govorili da umjetna inteligencija, odnosno jezični modeli s kojima komuniciramo, voli podilaziti, pa i tješiti, a ne recimo alarmirati, evo, kao što nam je Ana rekla. Je li to tako?
3: A, kod nas je ono relativno teško doći do liječnika, teško je doći do usluge i tako dalje, onda ljudi pribjegnu, kako to jedan moj prijatelj zove, doktoru Google, što je potpuno krivo i promašeno. Zapravo, ono, mnogi to rade, jer je doista, pogotovo ako ste negdje van grada, ono, gdje vam doktor čak i nije tako dostupan ili treba putovati do njega i ne znam što, ljudi pribjegavaju i onome što im je zapravo pri ruci.
2: Da.
3: Ne shvaćujući zapravo da je to izuzetan rizik. Umjetna inteligencija, ovi danas chatbotovi, odnosno veliki jezični modeli skriveni iza servisa koje nudi OpenAI i druge tvrtke, oni vrlo elokventno komuniciraju, autoritativno daju odgovore. Ti odgovore su vrlo, vrlo često točni. Međutim, isto tako znamo da oni zapravo haluciniraju, konfabuliraju odgovore, jer oni ne razumiju to o čemu pričaju. Oni samo razumiju vjerojatnost da je ova rečenica nešto što bi moglo odgovoriti na rečenicu koja je dana kao pitanje. To je, dakle, to je izuzetno rizično. Ne znam, za nekakve neobavezne razgovore i za razgovore gdje se ne radi o potencijalno velikoj šteti koja bi mogla nastati. Mi školujemo inženjere zato da nauče što je to čvrstoća materijala, koliko nekakva čelična šipka mora biti dimenzionirana da bi izdržala određeno opterećenje. Prema tome, to su ljudi koji grade mostove. Ne dolazi Joža i gradit most, ne, pardon, Jožama, evo, ne dolaze Boris i ono koji su
1: nešto pročitali
3: na internetu, ne, o mostovima, pa sad idu radit mostove. Dakle, to apsolutno društvo to ne dozvoljava, zato su certificirani ljudi koji rade određene stvari. Još značajnije su zapravo liječnici i stručnjaci koji se bave, da tako kažemo, i ljudskim zdravljem i ljudskim blagostanjem.
2: Meni je, pardon ako se smijem ubaciti, super što ste spomenuli, mnogi roditelji se danas informiraju putem nekakvih društvenih mreža. I danas je jako lako postati stručnjak za nešto, tako da googlaš ili pitaš ChatGPT da ti iznese ono, kakve god podatke želiš. I onda ljudi to jako super urede, to lijepo izgleda, to privuče veliki broj korisnika i ljudi vjeruju tome. I tu je velika opasnost, jer danas meni se čini da je postalo manje bitno što stoji iza toga. Da li, je li to nekakva diploma, je li to nekakva edukacija, više je važno koliko te ljudi prati, koliko si ti nekako ostavio trag na tim društvenim mrežama, nego koliko je vjerodostojno obrazovanje koje stoji iza tog čovjeka koji se onda usudi tako nešto i nekako nuditi populaciji kojoj se obraća.
3: Da, mislim, ljudi su skloni, neke rizike neće poduzeti. Recimo, ako trebaju ići na operaciju žuči, sigurno neće ići kod priučenog nadriliječnika. Kad se radi o nekim stvarima koje nisu toliko kritične, onda se već vrata otvaraju za koje kakve stručnjake, ma ne, ja ti to znam bolje od stručnjaka i tako dalje. Mislim, ljudi koji studiraju potroše 4, 5, 6, 7 godina
1: 10.
3: I više da bi nešto naučili, i što idu zapravo dulje u svojim studijima, to idu dublje u jedno uže područje. Prema tome, današnji jezični modeli u nekim stvarima, čitamo kako se mogu mjeriti sa pravnicima, sa ovim i sa onim. Da, po nekim testovima koji su zapravo testovi koji zapravo ne propituju pravo znanje, nego jednostavno on propituju sustav da li on može odgovoriti na neko pitanje, da li može promisliti o nekom pitanju. I mnogi od tih sustava su vrlo dobri, ali oni još uvijek nisu na razini čovjeka i to je izuzetno rizično, ali oni izgledaju kao čovjek, komuniciraju kao čovjek, jer imaju, doslovce imaju naš komunikacijski model unutar svoje neuronske mreže. Prema tome zvuče jako uvjerljivo, barataju cijelom hrpom činjenica kojom čak ni jedan stručnjak koji se školovao 10 godina ne barata na taj način. Međutim, mi kad gledamo korištenje takvih alata u umjetnoj inteligenciji. Oni mogu biti pomoć čovjeku, oni mogu biti pomoć liječniku za koje kakve situacije. Međutim, oni ne mogu biti nešto gdje je korisnik koji treba uslugu neku suočen sam sa tom tehnologijom ili, ne daj Bože, sa stručnjacima, pod navodnicima, na društvenim mrežama kojih ima ono što se kaže kod nas na selu ko krivih drva.
2: Da.
1: Kada je u pitanju učenje govora i vrijeme provedeno pred ekranima, danas mi se čini da su djeca vrlo malo u situaciji da se s njima razgovara. I znaju li oni razgovarati ili ne do treće godine, kako sad procijeniti je li to dijete jednostavno ekranizirano ili treba veću pomoć? Dakle, u svakom slučaju to može jedan stručnjak.
2: Pa i generalno bi ideja bila da samo stručnjak može napraviti nekakvu procjenu koja najčešće uključuje i standardizirane mjerne instrumente koji nama objektivno kažu radi li se o nekakvom kašnjenju, radi li se o slabosti pa onda trebamo nešto malo dodatno poticati ili ne. Kod ekrana, odnosno zaslona, to je jako sklizak teren zato što zna se da se jezik zapravo usvaja u sklopu interakcija sa okolinom. I ekrani su nam tu došli kao jedan okolinski čimbenik koji se pojavi, on je sve prisutan i neće nestati, ali meni se osobno ne sviđa narativ u kojem mi silno govorimo o djeci koja su ekranizirana, a zaboravljamo da smo prije svega mi ekranizirani. Dakle, njihovi roditelji, bake, djedovi, svi oko njih, svi smo mi ekranizirani.
1: Da.
2: I oni uče i jezik i sve ostalo tako da modeliraju naše ponašanje. I ako smo mi ometeni sa tim ekranima, to je jedan prekrasan pojam koji se zove tehnoferencija. Dakle, nama ekrani, odnosno naše interakcije sa djecom mogu biti ometene tehnologijom. Najjednostavniji primjer je kad mi pokušavamo paralelno činiti neke stvari, na primjer dijete nam prepričava kako je bilo u vrtiću ili školi, a mi samo na sekundu ćemo uzeti mobitel, odgovorit ćemo na brzinu na mail. Mi nismo ni svjesni, ako se to ponavlja, a ponavlja se, koliko puta je naša interakcija bila ometena. A to je ono što može utjecati na djetetov razvoj općenito, ne samo jezično govorni, nego i socioemocionalni. I mi šaljemo poruku da je nama važnije što god da se skriva iza tog pametnog telefona od onoga što nama naše dijete u tom trenutku u vremenu govori.
1: Da.
2: I to šalje jako snažnu i negativnu poruku tom djetetu.
1: Mi šaljemo poruku da je ta stvar, ta crna stvar, jako važna, važnija od svega nama.
2: Tako
1: a onda mora biti i njima.
2: Tako, i čudimo se onda s vremenom oni biraju prije te crne pametne kutije nego vrijeme s nama. Mi zapravo imamo jedno vrlo kratko razdoblje, a to je to predškolsko razdoblje, kada su oni uistinu samo naši. Mislim na djecu. I čim se krene, čim se ta nekakva vršnjačka skupina malo proširi, čim dođu te neke godine, oni će neminovno biti sve više time okruženi i neminovno će sve više vremena htjeti provoditi, bilo gledajući nešto, slušajući nešto ili što god. Imamo taj kratak period u kojem smo mi ti koji možemo izmodelirati njihove buduće ekranske navike, zato se meni jako sviđa nešto što ne uspijevam sama provoditi, ali nadam se da hoću sa svojom djecom, a to je da u momentu kad uđemo svi u stan, u jednu kutiju stavljamo pametne telefone. Jer ako imamo samo 3 sata dnevno zajedno, a najčešće to koliko imamo radnim danima, možemo li barem ta 3 sata ne biti ometeni pametnim telefonom? Mislim da svaki mail može pričekati 3 sata.
1: Da, da. Slažem se, to je sjajna metoda. Jer ako nas ne vide s tom stvari u ruci, onda njima to neće biti neki predmet želje. Jer njima je predmet želje ono što je nama predmet želje i jako nas tu imitiraju. Sjećam se, u moje doba nije bilo pametnih telefona, bio je onaj stari Nokia telefon. To je bila najvažnija stvar koje su se moje djeca htjela dočepati. Naravno da jesu i da su to sve komplet zaslinili. A ja sam se čudila zašto. Što je tako lijepo u tom predmetu? A to, zato što ga ja stalno držim u ruci. Dakle, doći kod kuće, biti zajedno i spremiti tu stvar. To bi bilo najbolje.
2: To je nešto što se i recimo na društvenim mrežama se često spominje kao savjet s kojim se ja slažem. Ono što je realnost je da mi danas često nemamo radno vrijeme. I onda imamo osjećaj da moramo biti dostupni i van tog vremena i da ćemo, to se čak zove fear of missing out, kao FOM, i u literaturi, jako je prisutan kod adolescenata, ali i kod nas. Dakle, mi imamo nekakav stalan strah da ćemo nešto silno važno propustiti na poslu, u nekakvim socijalnim kontaktima, svejedno, ako nismo prisutni. I bilo bi super da se to proširi kao nekakav pokret u smislu ono, od 5 do 8 nitko nije dostupan na telefonu. Naravno da uvijek postoje nekakve izvanredne situacije, ali u većini dana možda stvarno nije nužno da smo, da smo dostupni.
3: Da, da, i tu, ono, ima, i tu, tu ima onog miješanja zapravo. Da. Ima dosta ovih poslova gdje se, gdje se slobodno vrijeme miješa sa poslom i tako dalje. Što je, dakle, uopće ne postoji ono 9 to 5, da, da, da se tako izrazim, nego ono, na telefonu si, moraš se javiti usred ručka, recimo, sa djecom i tako dalje. Što je izuzetno loše.
1: Ono što me zapanje, to je da vidim i vani, u parkovima, odrasle s djecom koji su na mobitelima. Dakle, odrasli su nam, djeca nisu, ajde, djece se ljuljaju još, da, ali oni sjede i sad im je dosadno i na mobitel.
2: Ja sam vam, nisam sklona baš osudi u nekom klasičnom smislu riječi, zato što današnji roditelji koji su stvarno na nogama od 6 ujutro i onda su tu djecu odveli u vrtić i negdje oko 4 popodne su i kuhali i pospremili, otišli po djecu i odveli ih u park, vrlo često je taj mobitel opet bijeg u to neko vrijeme za sebe, koje bi trebalo biti drugačije organizirano. Nekada smo mi živjeli u zajednicama gdje smo imali i bake i djedove i tete i stričeve koji su mogli malo tu djecu pričuvati. Ta naša djeca su mogla biti s nekim svojim bratićima, sestričnama koji su malo stariji, na primjer. I roditelji su možda mogli ukrast tih 15 minuta do pola sata za sebe bez da im je bio potreban tako nekakav uređaj. Danas nemamo, to je luksuz danas, većini ljudi. I onda taj mobitel postaje nekakav način odmora. Ono što mi znamo je da nas on zapravo umara i da nas nekako generalno dovodi u stanje velike ekscitiranosti i još nekakvog većeg nezadovoljstva.
1: Spomenuli smo širu obitelj, nekad je to bilo tako, živjeli smo i sa bratićima, sestričnama, tete, ujaci, bake i djedovi. Čini mi se da danas dolazi do jedne čudne pojave, a to je izolacije djeteta od čak i baka i djedova, jer oni eto možda govore nekim dijalektom, pa možda nije dobro da dijete to usvoji. Dosta toga ima u posljednje vrijeme, pa se radije djetetu daju tako, eto, aplikacije ili slično.
2: Pa mislim, svako razdoblje valjda nosi neke svoje čudne pojave, pa tako možda i ovo naše danas. Uvijek će interakcija sa srodnikom i sa nekakvom bliskom okolinom biti bolja za dijete nego interakcija s ekranima. Osnovni alat za usvajanje jezika i govora će uvijek biti interakcija između dvoje ljudi. Uvijek. Ali nama razno razne aplikacije, pogotovo u predškolskoj dobi, mogu pomoći kao nekakav dodatni izvor materijala. Tu prvenstveno mislim na usvajanje slova, pripreme za čitanje, fonemske analize i sinteze. Imamo jako puno pametnih aplikacija danas napravljenih. Tu moram spomenuti platformu ICTAC u suradnji između FERA i ERFA su napravljene, nekoliko aplikacija je napravljenih za predmatematičke vještine, predvještine čitanja i pisanja. I ja uvijek roditeljima savjetujem da to bude njihov izbor pri aplikacije. Jer
1: možemo
2: je
1: ponoviti?
2: ICTAC. To se upiše u Google i odmah se sve izbačeno. To su besplatne aplikacije, dostupne su i na Androidima i na iPhoneima. Meni se čini da je jako važno ne zazirati od toga, ali biti svjestan da danas na tržištu postoji puno toga što nije nužno optimalno. Isto tako postoji puno sadržaja još uvijek na engleskom jeziku, koje se nudi djeci puno niže kronološke dobi, dakle već 2-3 godine djeca znaju brojati na engleskom, znaju boje na engleskom, a na hrvatskom ne znaju. Ja ću uvijek biti stava da to nije normalno. Ono što se danas često dešava, nadam se da se bake i djedovi neće naljutiti, ali to je da su oni jako ekranizirani.
1: I bake i djedovi.
2: Mi to vidimo u čekaonicama kada bake i djedovi dovode djecu. S roditeljima smo već odradili razgovore, roditelji najčešće, barem u našim čekaonicama, će maknuti tablet i slično, ali bake i djedovi neće. Meni je to jako zanimljivo kao fenomen, jer oni su ipak u vrlo, mislim, u kasnijoj životnoj dobi uopće došli u kontakt sa recimo pametnim telefonima, ali kao da ih je to onako privuklo možda i više nego ovu nekakvu srednju dob. Možda je srednja dob zabrinutija, ova koja odgaja trenutačno djecu, ali bake i djedovi kao ono, kao da su ekrani postali nekadašnji slatkiši. Zna se da bake i djedovi ne paze na slatkiša, da daju više nego roditelji. Naše iskustvo da bake i djedovi daju više ekrana nego roditelji. E sad, zašto?
1: Imamo nekoga na liniji, uh-huh. Vidjet ćemo što kažu naši slušatelji. Dobar dan.
4: Dobar dan, lijepi moji. Uvijek vas volim slušati. I da sada ja pod stare dane, inače sam doktorica, informatički recimo za moju dob sasvim dovoljno informirana. Međutim, imam naravno i problema. Imam problema sa mojom sinom. Naime, snaha, ne znam koliko u tom dijelu je. Naime, moja unučica koja će sada imati u jesen 5 godina, oni su tek pred par mjeseci, 7 mjeseci, oni nju vode na privatnu logopedu jer govori katastrofa. Mislim, ja nju obožavam, ja nju slušam, gledam. Međutim, ja nju svaku petu riječ eventualno razumijem, onda pitam mog sina i da li postoje nekakve aplikacije, budući da ona naravno isto voli mobitel i gleda. Oni naravno ne dozvoljavaju njoj stalno, ali onda kada treba imati prekriveno oko, zbog toga da fiksira sa, ima problema sa tim okom, jel? Pa ne fiksira sa žutom pjegom, nego oko je pobjegne i onda mora imati jedno oko prekriveno, e onda je ona za nagradu dok ona to ima oko, da gleda sa onim lošim okom, ona ipak gleda nekakve crtiće na tabletu i na mobitelu. I sad, mene zanima da li postoje neka aplikacija da se možda ipak nešto može ona još i mimo te logopedice znati, jer ono što sam primijetila to je da u vrtiću zadnjih jedno godinu dana, ona ide od svoje druge godine, a zadnjih godinu dana ona uče pomalo engleski, tu i tamo koju riječ. Ja primjećujem da ona engleske riječi bolje izgovara nego hrvatski. Ja sam zapanjena. Ja sam doslovce zapanjena. Da li postoji, molim vas lijepo, neka aplikacija da bi ona nekakve vježbe ipak mogla imati, nešto što bi bilo zanimljivo, što bi bilo u vezi sa crtićima za klince, nešto sa nekim animiranim likovima i tako dalje. Lijepo vas molim.
1: Hvala
4: vam lijepo i do slušanja.
1: Hvala vam.
2: Hvala vam na tako iscrpnom, mislim potreba nam je iscrpan izvještaj da bi mogli bilo kakve savjete davat. Kada god vam neko da savjet odmah na prvu, budite oprezni, jer logopedska, mislim, djelatnost generalno je malo složenija od ako vi ovo, onda će biti ovo. Super je da je djevojčica uključena u logopedsku terapiju, nekad napredak ne dođe tako brzo kako bismo mi htjeli. Što kasnije krenemo, to je veća šansa da će to duže i trajati, tako da onda trebate biti istrpljivi s te strane. I ono što mi je važno, recimo za engleski, samo da vam kažem, nije nužno ni loše ni dobro. Važno je, ako dijete gleda sadržaj ekranske na engleskom jeziku, to može dodatno poduprijeti razvoj tog engleskog, ali u vidu rječnika, ne u vidu razvoja engleskog jezika. Engleski, bilo koji jezik, nije samo rječnik. Što se tiče aplikacija, bilo kakva aplikacija koju biste koristili na svoju ruku bez konzultacije sa terapeutom djeteta nije preporučljiva. Danas postoji puno aplikacija i za korekciju izgovora, postoji jedan čitav smjer koji se zove miofunkcionalna terapija koji uključuje nekakve vježbe putem ekrana, ali to vam sve mora biti pod vodstvom terapeuta koji s djetetom radi i koji dijete poznaje. Dakle, ne bih nikako savjetovala da na svoju ruku bilo što preuzimate i radite, već pitajte svog terapeuta da biste htjeli nekako ukomponirati ekrane u terapijski plan i onda će vam terapeut najbolje moći reći što bi bilo dobro za dijete.
5: Danas u jednoj prethodnoj emisiji je rečeno kako je mobitel potrošač vremena. I to ja smatram da je apsolutno tako. Kad bi se ljude pitalo što vam je najvrednije u životu, većina bi rekla zdravlje, a po meni na drugom mjestu je vrijeme. Svima nama je vrijeme koje je dato ograničeno. Ovo što se dešava u svijetu danas, to je jedna manipulacija ljudima, sve u svrhu profita. Ljudi bivaju sve više zarobljeni i jednostavno osjećaju se da ne mogu više funkcionirati bez tih društvenih mreža, bez mobitela. To je pogreška, to je jedno zavođenje. Imate primjere, recimo kad sam kupovao sisavač prije izvjesnog vremena, rečeno mi je garancija je 2 godine, ali ako preko mobitela to kupite, onda je 3 godine. Nedavno je u Konzumu Multiplus kartica ukinuta, a umjesto nje sada imamo neku aplikaciju preko mobitela. Dakle, po meni sve je to moguće regulirati, ali se čovjek mora potruditi i osloboditi ove ovisnosti o tim mrežama. Hvala.
1: Hvala. Najprije treba osvijestiti to.
3: Da, ja se slažem sa našim slušalcem. Zapravo ja sam se maknuo davno sa društvenih mreža kad sam shvatio da je to gubitak vremena kao i sapunice na televiziji. Ali mislim, činjenica je da ljudi, mislim, industrija sapunica postoji zato što postoji netko ko voli gledati sapunice. Prema tome, nisam siguran da ćemo ikad uspjeti nametnuti ljudima da pametno iskoriste to ograničeno vrijeme koje imaju u
1: za
3: životu.
1: Za početak je dobro znati da nam je vrijeme stvarno ograničeno.
3: Da.
1: Ana, vi ste rekli imamo otprilike 3 sata ako smo radni ljudi, pa onda ideš u dućan, pa kupiš, pa kuhaš, pa... 3 sata za.
2: Ako to tako postavimo da većina nas iz kuće izlazi oko 7 sati i većina nas se vraća između 3 i 4, dok obavimo što treba, ajmo reći da je 5, a djeca idu spavati u 8. Ajmo reći. To su 3 sata. To su samo 3 sata u kojima mi možemo provesti s njima nekakvo kvalitetno vrijeme ili ne. I sad ja sam tu, s obzirom da su moje cure imaju 6 godina i 3 godine i ja sam ta smoreni roditelj, onda mi je jako teško sad tu govoriti u potpunosti realno, jer ja sam isto ta koja pribjegava mobitelu da bi se malo maknula od svega toga, jer budimo realni, djeca su naporna. I to moramo svi otvoreno reći.
1: Drago mi je da je to netko konačno javno rekao.
2: Malo prije smo govorili o tome zašto bake i djedovi daju toliko ekrana. Moj djed je otišao u mirovinu sa 55 godina. I on je nas mogao hendlati u jednoj totalno drugačijoj dobi nego što recimo moji roditelji danas hendlaju moju djecu. Znači ako danas ljudi rade do 67. I onda tek postaju bake i djedovi. To su drugačije razine životne energije potrebne da bi se hendlalo nekog todlera ili predškolarca. S druge strane, mi toj djeci silno želimo sve omogućiti u ta 3 sata. Vodimo ih posvuda, pričamo s njima puno, čitamo slikovnice, sve to lijepo. A to razvija njihovu znatiželju i njihovu generalnu razinu aktivacije. I onda bake i djede se često s tim ne znaju nositi. Previše im je to. Previše im je da oni sad budu i zabavljači i kuhari i razvožači i svašta nešto i onda posežu za ekranima kao što i mi posežemo za ekranima da odmorimo. Tako da ni tu nema prostora za osudu, ali ima prostora za promišljanje o tome gdje nas to dugoročno vodi. I zašto bi bilo dobro ipak pokušat smanjiti to vrijeme, nudit kvalitetan sadržaj. Ja se moram osvrnuti na društvene mreže, ja sam prije 2 godine pokrenula profil na društvenoj mreži sa ciljem da na jednom mjestu budu stvarno znanstveno provjerene, utemeljene informacije za roditelje, ali da budu pitke. Ja sam odlučila snimat svoje cure kad su bile male i pokazat kako kroz najjednostavnije kuhanje, slaganje veša, pranje suđa, čega god, možemo poticati jezik i govor. To ne treba uvijek biti nešto osmišljeno, nešto skupo, nešto didaktički. To mogu biti realne situacije koje svi prolazimo, ako samo imamo na umu što iz toga još možemo dobiti. Eto, pa nadam se da će bar taj dio društvenih mreža biti nekome koristan.
1: 01616-7001, dobar dan.
3: Mislim
1: da nam je u međuvremenu netko odustao, ali htjela bi se vratiti na ovo što ste rekli. Dakle, ja također nemam nikakve društvene mreže, to sam shvatila da mi uništava puno vremena. Nadalje, sapunice i te stvari također uništava puno vremena. Jednostavno morate razmišljati danas o tomu što vam uništava vrijeme, da biste se mogli osloboditi upravo za život. Jer ovo sve je nekakav bijeg od života.
2: Da, ali taj bijeg često proizlazi iz umora. Ja bih voljela da malo više smo svi svjesni koliko nije normalno da smo stalno toliko umorni. Generacijski. Ima. Pogotovo kad živimo u velikom gradu.
3: Ima još jedan faktor koji nismo spomenuli, ali kad smo već blizu toga, takozvani helikopterski roditelji, ne? Ja se sjećam svog djetinjstva, ja sam odrasao u Trnskom, kao prvo Trnsko je onda bilo, da tako kažemo, nekako japi naselje, bilo je krcato djecu. Imam prijatelje koji su odrastali u Donjem gradu i tako dalje, gdje tamo nije bila tolika koncentracija djece.
1: Trnsko je jedan kvart u Zagrebu, Novozagrebački kvart.
3: Novozagrebački kvart, tako je, da. Mi smo, doslovce nas su roditelji pustili nakon škole, I mi smo u parku provali 4-5 sati, viknuli bi, ajde večera je gotova ili nešto, otišli bi večera i opet bi se vratili, oni bi otišli na dnevnik, mi bi opet otišli još sat vremena u parkić. Bili smo, svi smo bili sami, bez nadzora, bez ičega, dobro, ne, trogodišnjaci, ali ono, sa 6 godina, ono, već smo bili vani.
1: Stari danas, su polazili
3: ja to danas ne vidim, ono, mislim, to...
2: Toga danas nema, zato što je danas jedan veliki dio roditeljstva strah.
3: Da.
2: Strah od toga da će se ne znam što dogodi, da će netko uzeti to dijete, da će netko ozlijediti to dijete, da će dijete negdje otići. Hrpa je tu nekakvih strahova koji su malo pobuđeni možda i medijima, ali s druge strane grad je velik. Nije isto. Ja sam odrasla u Sesvetama, odnosno u Sesvetskom Kraljevcu i to je bilo drugačije. To su bile široke ulice, nismo imali parkove, imali smo dvorišta. Sada se sve svodi na te parkove i super je ako su to nekakvi dobrosusjedski odnosi, svi smo tu zajedno, čuvamo se, to je sve lijepo, ali bojim se da mi idemo ka tome da smo sve otuđeniji općenito, kao vrsta. I to je malo zabrinjavajuće, jer onda djeca gube taj kontakt sa okolinom. Jer djeci nije važan samo roditelj u tom razvoju jezika i govora. Važni su mu ti vršnjaci, ne samo poznati vršnjaci, brat, sestra, nego nepoznati s kojima će on probati ostvariti komunikaciju, riješiti neki komunikacijski nesporazum, riješiti neki konflikt bez da helikopter, mama ili tata su tu i to čine umjesto njega. To su važna realna iskustva koja mi ne možemo nadoknaditi ni crtićima, ni aplikacijama, ni sa čim. A mnoga djeca danas prolaze kroz to predškolsko razdoblje zaštićeni od svega, pa tako i od života, ja bih rekla.
1: Zaštićeni od svega, pa tako i od života, a roditelji umorni, ovo što ste rekli, bake i djedovi umorni.
2: Da.
1: Dakle, potrebno je to osvijestiti i nekako se organizirati, ja bih rekla. Biti svjestan da danas živimo u posve drugačijim vremenima. I kako onda da roditelji prepoznaju kad je potrebna pomoć stručnjaka?
2: Pa s jedne strane imamo razvojne miljokaze. To su znanstveno utemeljene informacije o tome u kojoj dobi očekujemo da većina djece nešto može učiniti. I danas jako puno, pogotovo na društvenim mrežama, se ti razvojni miljokazi osporavaju. U smislu, ma joj, ma to vi samo bez veze tvrdite da bi sebi dali posla. Naprimjer, da većina djece s 18 mjeseci govori oko 50 riječi. To je najčešće osporavano, jer opet imamo forume, imamo različite društvene mreže gdje ljudi komentiraju, ali i moje tako. I meni je silno važno prenijeti poruku da su to iznimke. Postoje uistinu djeca koja su s 18 mjeseci kasnila, ali su se desio nekakav razvojni skok, roditelji su napravili nekakvu poticajniju okolinu i dijete je stvarno bez ikakve intervencije logopedske skočilo. Međutim, to su iznimke, to nisu pravila. Pravila kažu da dijete koje u toj dobi kasni će kasnije kasniti još više.
1: I ne želite da se to dogodi. Dakle, u ovom slučaju je bolje reagirati što brže, brže. Dakle, nemojte čekati, a neće čekati ni naš slušatelj na liniji. Dobar dan.
6: Kad je izašao, mislim, prvi pametni telefon od Apple, taj telefon se zvao iPhone, engleski ja telefon. U Njemačkoj ima ovaj izraz za ljude koji su ovisni o društvenim mrežama i o mobitelu, telefonski idioti. I još nešto, imam jedan zanimljiv slučaj, nedavno sam čuo na njemačkim vijestima, jedan čovjek je kupio prije 6 godina robot usisavač koji naravno isto samo radi preko interneta i u međuvremenu je prodavač, proizvođač više ne ažurira tu aplikaciju i njegov robot više ne radi. Znači, mora kupiti novog. Znači, ja kad sam kupio prošle godine robot brisač, gleda sam da radi i bez interneta, znači i preko daljinskog. Već iz funkcije nema, ali to su nebitne funkcije da mi pokaže vodostaje vamo tamo. Uglavnom, ja zbiljno mislim da to svemo dovodi dosta do propadanja društva. Više nema komunikacije. Mladi ljudi više ne razvijaju ovaj empatiju i mislim da nam se dobro ne piše. Eto, to je moje mišljenje. Hvala lijepa. Pozdrav.
3: Hvala.
1: Hvala vama.
2: Hvala. Pa ja se mogu složiti s time, ja gledam često djecu školske dobi u tim parkovima koji jesu na mobitelima i sjećam se nekog drugačijeg djetinjstva, kao što ste vi spomenuli, gdje smo mi uistinu poslije škole provodili vrijeme zajedno. I u toj interakciji smo mi razvijali velik dio svoje osobnosti, ne samo nekakve vještine koje nam trebaju za život. I bojim se da te naše današnje generacije su za to malo uskraćene. Ali opet ne znam što bih rekla kao savjet. Je li savjet uklonit pametne telefone? To valjda može biti savjet samo ako se svi složimo. Da to svi napravimo. Ako to zabrani nas nekoliko, a i dalje većina to i posjeduje i koristi, onda opet nismo napravili ništa, jer kao što smo i mi bili u buntu, kad nam se nešto nije dalo, tako su i današnje generacije.
3: Ali ima i ove nove generacije, recimo, čitao sam dosta članaka gdje se zapravo, znači, onaj međugeneracijski sukob koji postoji uvijek, ono, nova generacija je protiv one starije generacije, e sad se pokazalo da je odrasta stasa jedna nova generacija koja se aktivno miče i od digitalnih sadržaja i od telefona i tako dalje, i to im je zapravo, kako bi rekli, oznaka njihove generacije. Tako da, bit će zanimljivo.
2: To se događa i u roditeljstvu. Dakle, prije nekakvih 10 godina je bila najnormalnija stvar da se djeca uspavljuju pred TV-om, da djeca u puno većoj količini gledaju crtiće, da su na YouTube-u i slično. Danas, koliko god da se nama čini da toga ima jako puno, ja se bavim u svom doktoratu, između ostalog, osim što istražujem djecu, radim intervjue sa mamama. I onda mame moraju davati informacije koje jesu subjektivne o tome što dijete gleda, koliko dijete gleda. I one izvještavaju da su to puno manje nekakvi sati nego što je bilo prije 10 godina. E sad, izvještavaju li one tako zato što su naučile da bi to bilo socijalno poželjno odgovarati, ili zato što je to uistinu tako, to je pitanje. Ali meni se čini da danas mala djeca nekako manje provode vremena pred ekranima nego prije. To se meni čini, ali možda sam u krivu, vidjet ćemo što će reći doktorat.
1: Želimo vam sreću, čekamo doktorat. Da. S nama su u emisiji Umjetna inteligencija bili Ana Stipić-Lihić, logoped, autorica priručnika i materijala za poticanje razvoja govora i čitanja, koje naravno možete naći na internetu. Dakle, ako već nešto tražite savjete, onda pogledajte da su to doista stručnjaci koji su završili fakultet, magisterij, doktorat. Više njih konzultirajte nego možda nekoga tko ima puno pratitelja, a nije stručan. S nama je bio, kao i uvijek, Boris Debić, bivši Google inženjer, tehnološki strateg, predavač umjetne inteligencije na Zagrebačkoj školi ekonomije i menadžmenta. Boris je uvijek s nama jer on je umjetnu inteligenciju stvarao ili razumije puno bolje od nas koji o njoj sad čitamo. Tu su bili i ekipa Hrvatskog radija, Domagoj Šimunac, Sanja Rajzer, Dinko Komadina i Vesna Jukić-Turtula.

0: baš prvi.
1: Slavljenička godišnja doba Zadarskog komornog orkestra. Poslušajte, ove nedjelje na Prvom. Sjajni violinist Roman Simović, fantastični šef dirigent Ivan Repušić i Zadarski komorni orkestar u izvedbama godišnjih doba Antonija Vivaldija i Astora

0: Nakon što je Fond za zaštitu okoliša jučer objavio rezultate natječaja za sanaciju dijela nezakonito odloženog otpada u Gospiću, pristižu i prve reakcije. Podsjetimo, stigle su dvije ponude za uklanjanje 4.500 tona opasnoga otpada u silos i dvije ponude za zbrinjavanje 650 tona neopasnog otpada u vrećama. Za najkompleksniji dio, 33.000 tona zakopanog otpada, u tijeku su konzultacije sa zainteresiranima u Hrvatskoj i Europi, a taj otpad privremeno će se prekriti. Ponude će biti otvorene u petak. Vjekoslav Bušić iz građanske inicijative Gospić je naš dom.
1: Treba posebno naglasiti da se radi samo o 10% opasnog otpada, da vidimo da nam za uklanjanje tog otpada, čak i ako uspije ovaj javni natječaj, treba još dodatnu godinu dana i još godinu dana da bi se on negdje oporabio. U svakom slučaju to nam treba biti primjer da ovakav način i pristup sanaciji nije dobar, da vam prespor i hitno moramo za preostalih 90%, pogotovo za ovaj zakopani dio otpada od priliko 34.000 tona, promijeniti način sanacije. On nam mora biti puno brža i mora se čim prije ukloniti sa mjesta.
0: Ponude je komentirao i SDP-ov član saborskog odbora za zaštitu okoliša i prirode Mihael Zmajlović. Rekao je da se do sad pristigle ponude odnose na samo 11% otpada, dok za preostalih 89% još nema plana i rokova. Vladu je pozvao da pokaže plan sanacije.
2: Ako za 7 dana ovog sanacijskog programa ne bude i neće biti objavljen, sljedeći korak koji radimo mi kao stranka, u suradnji ćemo to raditi sa građanima Gospića, podnijet ćemo prijavu štete u okolišu po zakonu zaštiti okoliša i pokrenut ćemo postupak koji vlada 559 dana izbjegava.
0: Vijesti. Omiš je posjetio ministar rada i socijalne politike Alen Ružić, koji je nakon sastanka s gradonačelnikom Zvonkom Močićem i županom Blaženkom Bobanom obišao poslovno područje Vrisovac, gdje je dio objekata potpuno uništen u požaru. Dogovorena je novčana potpora za sve poslodavce i njihove zaposlenike dok se sanacija ne dovrši.
3: Mi smo jako brzo odreagirali i što se tiče konkretno očuvanja radnih mjesta, donijeli operativne mjere kojima će svi poslodavci na području grada Omiša koji imaju nemogućnost normalnog poslovanja za sve svoje zaposlenike na neodređeno vrijeme, koji su 13. kolovoza imali ugovor o radu, dobiti nadoknadu sredstava u iznosu bruto plaće ili maksimalnom iznosu 1500 eura i to već za mjesec kolovoz. Prijave se podnose od danas.
0: Ministar poljoprivrede David Vlajčić predstavio je tri akta koja izlaze u javno savjetovanje. Riječ je o ograničavanju ribolova na moru mrežom plivaricom. Tu je još pravilnik o provedbi programa potpore proizvođačima sa zaštićenim oznakama izvornosti, za što je na godinu osigurano 100.000 eura, te program potpore proizvođačima šećerne repe. Budući da su izloženi ekstremnim vremenskim uvjetima i padu cijena na tržištu, dobit će veća sredstva, najavljuje Vlajčić.
4: Nastavak proizvodnje želimo osigurati kroz povećanje postojećeg programa koji je bio težak 1,3 milijuna eura na 2 milijuna eura. Potpora po hektaru će iznositi za površine do 40 hektara s 530 na čak 720 eura, a za površine od 40 do 100 hektara s 330 na 620 eura. Vremenska
0: prognoza. Poslije podne pretežno sunčano. U unutrašnjosti mjestimice umjerena na oblaka. U Gorju i Istri poneki pljusak. Vjetar slab na istoku i na moru do umjeren sjeverozapadni. Na otocima na udare jak. Temperatura od 26 do 31. U Dalmaciji do 33 stupnja.
5: Vijesti.
0: Tonski realizirao Josip Kerin, uredila Ivana Čutura.
6: Oglasi. Slavimo prvi rođendan Bevex aplikacije. Čekate 20% popusta na sve redovne cijene. Samo uz Bevex aplikaciju. Aktiviraj kupon s popustom i iskoristi ga u prodajnim centrima Bevex ili na www.bevex.hr. Samo od 27. do 30. kolovoza. Bevex.
5: glasi.

0: sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
1: Nova školska godina samo što nije. Uz Stop Shop pripreme su jednostavnije. Pronađite sve što vašem školarcu treba, od ruksaka i bilježnica do odjeće, obuće i još mnogo toga. Posjetite nas na 21. Stop Shop lokaciji, gdje vas čeka pristupačna kupovina bez gužve i stresa. Pratite nas i na društvenim mrežama i osvojite jedan od 50 goodie bagova. Stop Shop, jednostavno žuto, easy shopping iskustvo. Stop Shop,
2: easy shopping. Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike objavilo je poziv za prijavu kandidata za dodjelu nagrade za humanitarni rad za 2025. godinu. Ako znate osobu ili organizaciju koja je iznimno doprinjela humanitarnom radu, sad je vrijeme da ih predložite. Prijave su otvorene do 16. rujna 2026. godine. Sve informacije potražite na službenim stranicama ministarstva. Ne propustite priliku odati priznanje onima koji pomažu drugima.
3: HR mreža. Oglasi. Oglasi.
4: Slavimo prvi rođendan Pevex aplikacije. Čekate 20% popusta na sve redovne cijene. Samo uz Pevex aplikaciju. Aktiviraj kupon s popustom i iskoristi ga u prodajnim centrima Pevex ili na www.pevex.hr. Samo od 27. do 30. kolovoza. Pevex.
5: U Plodinama vrijedi XXL pravilo. Više kupiš, više štediš. Ducatos jogurt 450 grama, 2 euro i 39. Kampo kukuruz šećerac 3 komada, 1 euro i 69. Plodine, uvijek od akcije.
3: Oglasi.

0: 15 je sati.
1: Dnevne novosti s Mislavom Togonalom.
2: Dobar dan, na početku dnevnih novosti, evo što izdvojamo iz emisije.
0: Katastrofalne poplave i odroni u Nepalu, velik broj nestalih, među kojima je gotovo 300 stranih turista.
2: Ministar rada Ružić u Omišu najavio isplatu 1500 eura bruto plaće svakom radniku u izgorjelim pogonima za očuvanje radnih mjesta.
0: Vatrogasci se bore s požarom koji je iz istočne Hercegovine prešao u Konavle. Probleme im stvara jak vjetar.
2: Svijet se oprašta od country dive Dolly Parton.
0: Večeras Dinamo u lovu na Ligu prvaka.
2: Vrijeme sutra pretežno sunčano, mjestimice s umjerenom naoblakom, najviša temperatura do 35 stupnjeva. Strahuje se da je velik broj ljudi poginuo u katastrofalnim poplavama i odronima u Tibetu, koji su izbrisali čitave gradove i sela. Među njima je gotovo 300 stranih turista koji su boravili na nepalsko-kineskoj granici. Hrvatsko ministarstvo vanjskih poslova provjerava ima li među stradalima hrvatskih državljana i treba li nekome konzularna pomoć. Snimke katastrofe su zastrašujuće. Jelena Mikovčić.
3: Razorna bujica blata i vode obrušila se rano jutros na područje duž granice Nepala i Tibeta. Bujične poplave nastale nakon izlijevanja rijeke Botekoši. Progutale su cijela naselja, mostove i ceste, a videosnimke pokazuju više katnice kako se urušavaju u klizištima. Nepalska policija potvrdila je da su dosad pronađena tijela 22 poginulih, a prema informacijama tamošnje turističke zajednice, traga se za oko 400 osoba. Područje je to vrlo popularno među turistima, osobito planinarima, pa je među nestalima više od 290 stranaca. Prema prvim informacijama, stotinjak ih je iz Indije, potvrđeno je da je nekoliko turista iz Velike Britanije, Malezije, Australije i Sjedinjenih Država, a za više od 100 osoba još nije utvrđeno odakle dolaze. Mjerodavne službe objavile su da ubrzano rade na provjeri lokacija i stanju sigurnosti svih osoba koje su putovale tim područjem. Nepalska vojska objavila je kako je dosad spašeno više od 80 osoba, u čemu pomaže i 15 helikoptera. I Kina javlja o brojnim žrtvama na tibetanskoj strani, no za sad bez konkretnih pojedinosti, osim da su među poginulima i deseci policajaca, vojnika i carinika. Kineski predsjednik Xi Jinping poslao je sve raspoložive spasilačke ekipe u potragu za nestalima, te naredio jačanje nadzora i uspostavu sustava uzbunjivanja na moguće sekundarne katastrofe. Nepalsko ministarstvo vanjskih poslova vjeruje da se tragedija dogodila nakon što je potres izazvao lavinu. Otopljeni snijeg naglo se srušio u rijeku koja teče iz Tibeta prema Nepalu, što je izazvalo bujične poplave i klizišta.
1: Dnevne novosti.
2: 12 dana nakon katastrofalnog požara, ministar rada Alen Ružić najavio je u Omišu da će se hitno financirati plaće od po 1500 eura mjesečno za stalno zaposlene djelatnike tvrtke kojima su izgorjeli pogoni. Isplate počinju već za kolovoz, radna mjesta tražit će se i za sezonske radnike, javlja Zoran Vukićević.
4: Posjetivši gospodarsku zonu Vrisovci, gdje je zgorjelo više pogona, ministar Alen Ružić predstavio je najvažniju mjeru.
5: Poslodavci na području grada Omiša, koji imaju nemogućnost poslovanja, za sve svoje zaposlenike na neodređeno vrijeme dobiti nadoknadu u iznosu bruto plaće ili maksimalnom iznosu 1500 eura i to već za mjesec kolovoz.
4: Prijave se podnose od danas, čak i prije proglašenja prirodne nepogode, a upravo brzina kojom će se pokriti najveći dio plaća, ono je što ozbiljni poslodavci priželjkuju.
6: Pa ne da će nam olakšati, nego će nas spasiti, tako reći, ako to stvarno bude tako.
4: Kazao nam je Ivan Panđa, koji će odmah ispuniti potvrdu da se vraća u poslovanje, što je uvjet, a što bi trebalo potrajati do svibnja 2027. Trenutno je riječ o najmanje 50 radnih mjesta, no tu su i radnici na određeno vrijeme, a i njima ćemo potražiti drugo radno mjesto, potvrdio je ravnatelj Zavoda za zapošljavanje Ante Lončar.
7: Mi ćemo do kraja tjedna stupiti u kontakt sa svim poslodavcima, pomoći im oko kompletiranja zahtjeva i mislim da tu neće biti problema.
4: Najmanje papirologije, puno volje i učinkovitost očekujemo. Renato Franić, vlasnik tvrtke Velob Nautika na gradnji i održavanju plovila, zadržat će 15 djelatnika i naručiti nove strojeve.
8: Nemamo mi drugu opciju, mi moramo raditi. Drago nam je što je ovako brza reakcija nadležnog ministarstva i kod naših pogona ovdje nije oko milijon eura materijalna šteta, a nematerijalna, o tome treba još malo analize proći.
4: Strojevi će doći, krediti će se isplaćivati, zgrada će se vjerojatno i obnoviti, ali ljudi koji ovdje rade više od 20 godina, oni se ne smiju izgubiti, upozorio je jedan od suvlasnika Ivan Sour.
9: Ako ide sve u najboljem redu, nadamo se kroz 12. prvi mjesec, nećemo vjerojatno biti u punom opsegu, ali definitivno da se vraćamo već na pravi.
4: Omiš trenutno bilježi povijesno najniži postotak nezaposlenosti od oko 2,5%, a ministar Ružić je potvrdio da su usporedo već drugi dan nakon požara ostvareni kontakti sa svim potrebitim osobama koje ostvaraju naknade i socijalne dodatke kako bi se očuvao i njihov status.
2: Nakon što je jučer Fond za zaštitu okoliša objavio rezultate natječaja za sanaciju dijela nezakonito odloženog otpada u Gospiću, iz SDP-a su od vlade zatražili hitnu objavu plana sanacije tog odlagališta. Upozoravaju da do danas nije odvezena ni jedna jedina tona i da građani moraju znati koji su rokovi. Kristijan Pelc.
10: Pristigle ponude za uklanjanje rasutog opasnog otpada i neopasnog otpada u vrećama odnose se na samo 11% otpada, a ne postoji ni jedan dokument iz kojeg je vidljivo kako se planira sanirati zakopani otpad, kaže SDP-ov član saborskog odbora za zaštitu okoliša i prirodu Mihajlo Zmajlović, te dodaje da je zanimljivo tko stoji iza jedne od ponuda.
11: Konzorcij koji je dao višu ponudu predvodi tvrtka koja se, dakle, prema pisanju indeksa u istražnoj dokumentaciji navodi kao jedan od poslovnih partnera prvo osumnjičenog. Dio otpada je upravo ta tvrtka odlagala putem Šincekovih, odnosno Tiposa, na to isto odlagalište.
10: SDP od vlade traži hitnu objavu plana sanacije odlagališta u Gospiću.
11: Ako za 7 dana ovog sanacijskog programa ne bude i neće biti objavljen, sljedeći korak koji radimo mi kao stranka, u suradnji ćemo to raditi sa građanima Gospića, podnijet ćemo prijavu štete u okolišu po zakonu zaštiti okoliša i pokrenut ćemo postupak koji vlada 559 dana izbjegava. Taj postupak je jedini koji utvrđuje koliko je šteta velika, tko za nju odgovara i do kada mora biti otklonjena i na koji način.
10: Podsjetimo, za uklanjanje i zbrinjavanje 4,5 tisuće tona opasnog rasutog otpada uz silos i zbrinjavanje 650 tona neopasnog otpada u vrećama pristigle su po dvije ponude. Ministrica zaštite okoliša Marija Vučković u programu HTV-a najavila je da bi plan sanacije mogao biti predstavljen početkom sljedećeg tjedna.
12: Svi će se radovi, sve četiri faze. Imamo rasuti opasni otpad, imamo otpad u vrećama neopasni, imamo otpad u skladištu koji je naknadno otkriven i za njega će se detaljnije kategorizacije tek raditi, to je posljednja faza, i imamo zakopani, čija pažnja javnosti je sad na njemu. Dakle, mi ćemo nastaviti sve radnje odvijaju paralelno i da budemo u rokovima koji smo predvidjeli za ovaj opasni rasuti otpad.
10: Odnosno do godinu dana za micanje s lokacije i još godinu dana za trajno zbrinjavanje. Za 33 tisuće tona zakopanog otpada u tijeku su konzultacije sa zainteresiranim tvrtkama, a dok se ne pronađe izvođač, taj će se otpad privremeno prekriti. Ponude za taj dio otvaraju se u petak.
1: Dnevne novosti.
2: Vatrogasci u Dubrovačko-neretvanskoj županiji i dalje se bore s požarom koji je iz istočne Hercegovine prešao na područje Konavala. Probleme im stvara vjetar, spas donose kanaderi. Vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović.
13: Sad ovaj zapadni dio iznad naselja Nivice gasimo, radimo. Kanaderi su nam došli u pomoć, sad dva kanadera su s nama. 50 vatrogasaca je tu na terenu. Sad malo bolje izgleda, ali na ovom požaru ništa ne smijemo. Veseli se puno kako god, jer taj požar je toliko rašen na puno strana, tako da nas uvijek može odnekle vratiti.
2: Kiša je proteklih dana bila dobrodošla za gašenje požara poput onoga na Dinari, ali i za žedno tlo, iako je pala prekasno za mnoge ratarske kulture. No nije znatno utjecala na porast vodostaja rijeka. Hrvatske vode priopćile su kako su ovoga ljeta srušeni povijesni minimumi vodostaja na najvećim hrvatskim rijekama.
0: Na Dunavu kod Batine prije 4 dana zabilježen je najniži vodostaj u povijesti mjerenja od minus 149 cm, što je oko 20 cm manje od dosadašnje najniže razine Velike rijeke, zabilježene davne 1909. godine. Vodostaj je trenutačno u blagom porastu, te je jučer bio minus 94 cm. Drava u Osijeku također je dosegnula novi povijesni minimum vodostaja s minus 194 cm, što je oko 20 cm manje nego 2022. godine. Novi povijesni minimum zabilježen je i na Savi u Županji, gdje je vodostaj jučer pao na minus 104 cm, čime je srušen dosadašnji rekord od minus 102 cm iz 2012.
2: Ministar poljoprivrede David Vlajčić predstavio je tri nove mjere kojima vlada želi ojačati domaću poljoprivrednu proizvodnju te zaštititi riblje resurse. Suša uništava pojedine ratarske kulture, pa se povećavaju potpore proizvođačima šećerne repe i zaštićenih domaćih proizvoda. Istodobno se zbog povijesno niske biomase srdela predlaže znatno ograničenje ribolova. Predložene mjere danas su poslane u javno savjetovanje.
14: Posebno šećerna repa, proizvođači se izlažu zaista u posljednje vrijeme ekstremnim klimatskim prilikama, kako je to i u prošloj, tako i u ovoj sušnoj godini. Tržišne promjene, pad cijene i upravo zato ovim programom pomažemo proizvođačima šećerne repe. Potpora po hektaru će iznositi za površine do 40 hektara s 530 na čak 720 eura. Ograničavamo ribolov srdele. Kod srdele imamo jasan problem, nažalost klimatske promjene i sve ostalo utječu da je ribe sve manje, pritisak ribolova u svakom slučaju je onda i prevelik. Posebno je problematičan sjeverni Jadran, koji je važno područje naravno i za hranjenje i za rast srdele. Zato ćemo morati ograničiti broj dana ribolova na najviše 5 dana mjesečno u dijelu zone A, koji do tada nije bio obuhvaćen ovim prostornim ograničenjima, i to do kraja godine, do početka zimskog lovostaja.
2: U Hrvatskoj su zabilježena 3 slučaja zaraze virusom zapadnoga Nila, prenose ga komarci koji su prije čovjeka ugrizli zaraženu pticu, a u 80% slučajeva zaraza prolazi bez simptoma. Kod 20% inficiranih razvija se blaži oblik bolesti koji uključuje povišenu temperaturu, glavobolju, bolove u mišićima i zglobovima. A teško oboljeli je svaki tisućiti pacijent. Obično se samo kod takvih dijagnosticira virus u krvi, tako da se pretpostavlja da je broj osoba koje su bile u kontaktu s virusom znatno veći od službene statistike. Mario Mihaljević.
15: Virus zapadnog Nila najčešće prenose zaraženi komarci, a većina zaraženih osoba uopće nema simptoma, dok se kod dijela mogu javiti blage tegobe poput povišene temperature i glavobolje. U rijetkim slučajevima infekcija može zahvatiti živčani sustav i izazvati za život opasne komplikacije, uključujući upalu mozga. U klinici za infektivne bolesti dr. Fran Mihaljević od virusa zapadnog Nila liječe se 2 pacijenta. O njihovu stanju govori predstojnik klinike Ivan Puljiz.
16: Njih je jedan smješten otvoreni odjel, tu je negdje 2 tjedna, njegovo stanje je bolje, jedan i drugi je tu hospitaliziran, odnosno liječi se pod kliničkom slikom akutnog meningoencefalitisa uzrokovanog virusom bez snajla. A kod drugog pacijenta inicijalno je se bilo radilo o febrilnoj bolesti sa izraženim crijevnim tegobama, gdje se tijekom 3-4 dana boravka pogoršao u smislu pogoršanja stanja svijesti. On je nakon toga premješten u jedinicu intenzivnog liječenja, sad je na aparat za umjetnu ventilaciju, gdje je još uvijek to, ali je klinički stabilan i kod jednog i kod drugog imamo potvrđenu besnajel infekciju.
15: Virus zapadnog Nila najčešće pogađa starije osobe, ističe Puljiz.
16: Osim starih pacijenata, tu su pacijenti sa oslabljenim imunološkim sustavom, isto tako osobe sa nekim popratnim kroničnim bolestima, tipa šećerna bolest, povišeni krvni tlak, kronična bubrežna bolest. Znači, to su populacija ugrožena, odnosno kod kojih se može očekivati, recimo, ozbiljni ili teži klinički tijek.
15: Infekcija virusom zapadnog Nila najčešća je tijekom ljeta i početkom jeseni, kada je aktivnost komaraca koji ga prenose najveća. Svijet.
2: Još se ne zna zašto je u iznenadnom posjetu Moskvi jučer bio šef američke CIA. Iz Kremlja umanjuju važnost posjeta i kažu da obavještene službe kontaktiraju i u najtežim vremenima. Istodobno veliku pozornost opet je izazvao nedavno smijenjeni ukrajinski ministar obrane Mihajl Fedorov, koji je izjavio da Ukrajina polako gubi rat. Ivan Kazorić.
17: Iako nema službenih informacija o tome što je šef američke središnje obavještajne agencije John Ratcliffe jučer radio u Moskvi, nagađa se da je došao zbog obavještajnih saznanja da Rusija pokreće novu vojnu mobilizaciju i planira testirati odlučnost NATO saveza. Glasnogovornik Kremlja Dmitri Peskov umanjuje važnost posjeta čelnika CIA.
18: Mogu reći da je bilo kontakata obavještajnih službi i da nije bilo sastanka s
0: ruskim predsjednikom. Kontakti obavještajnih službi pozitivna su pojava i često se nastavljaju čak i tijekom najtežih trenutaka. Ali prerano je reći koliki će to utjecaj imati na cjelokupni proces razvoja naših bilateralnih odnosa koji su u dubokoj krizi.
17: Istodobno veliko je pozornost javnosti izazvao medijski istup Mihajla Fedorova, 35-godišnji bivši ukrajinski ministar obrane, čija je smjena izazvala višetjedne prosvjede, izrekao je oštre ocjene vođenja ukrajinskog rata. U intervju Reutersu između ostalog je rekao:
0: Mislim da smo sad na prekretnici koja će odrediti naš budući smjer, ali čini se da postupno polako gubimo. Još imamo nekoliko mjeseci prilike za završetak logističke blokade, izolacije Krima udarima srednjeg dometa i općenito za pripremu za sljedeći tehnološki ciklus. Što se tiče mojeg sudjelovanja u političkoj utrci, o tome ću odlučiti tek kad se uspostavi demokratski ciklus s jednakim pravilima za sve kandidate. Tek tada ću donijeti odluku.
17: Odluči li se Fedorov kandidirati, ankete pokazuju da bi na predsjedničkim izborima mogao pobijediti Zelenskog. On je prošli tjedan pozvao na raspisivanje izbora, što je Zelenski oštro odbacio, jer kaže da bi izbori politički podijelili zemlju koja se bori za opstanak. Unatoč teškim okolnostima, ankete pokazuju da 82% Ukrajinaca i dalje vjeruje u pobjedu, iako većina očekuje da će se borbe nastaviti i nakon 2027. godine.
0: Kriza u Volkswagenu, najvećem europskom proizvođaču automobila, uprava je održala prvi od 9 izvanrednih skupova. Tvrdi da carine, konkurencije iz Kine te geopolitički rizici cijelu automobilsku industriju stavljaju pod golem pritisak. Samo u Njemačkoj uprava planira ukinuti najmanje polovinu radnih mjesta, otprilike 50.000. Govore predsjednica radničkog vijeća tvrtke Daniela Cavallo pa Stefan Reindl s Instituta za automobilsku ekonomiju.
18: Ne poričemo da moramo pronaći rješenja za okolnosti u kojima smo se našli, ali jedno je jasno, to se ne može učiniti na štetu radnika. Rješenja moramo pronaći zajedno. Bez učinkovitih poboljšanja troškova i strukture, ova tvrtka neće imati budućnosti. Uz to, Volkswagen neprestano gubi sposobnost privlačenja investicija.
0: Tijesna većina Islanđana podupire ponovno pokretanje pristupnih pregovora s Europskom unijom, pokazuju rezultati najnovije ankete uoči referenduma o tom pitanju. Referendum koji se održava ove subote ne tiče se samog članstva u Uniji, te će biti potrebno raspisati još jedan o ulasku Islanda u blok nakon pristupnih pregovora. Reykjavik je prekinuo pristupne pregovore s Unijom 2013. No porast životnih troškova i rat u Ukrajini neki su od čimbenika koji su proteklih godina ponovno potaknuli interes Islanda za članstvom u bloku od 27 država. Niz prijetnji američkog predsjednika Trumpa da će pripojiti Grenland također je pridonio rastu potpore za članstvo u Uniji. Dvije osobe zaražene ospicama umrle su u američkoj saveznoj državi Pensilvaniji. Zbog pada broja cijepljenih, sve više zaraženih u cijelom SAD-u, koji se suočava s najvećim brojem oboljelih od te bolesti u više od 3 desetljeća. Samo ove godine potvrđeno je više od 2700 slučajeva ospica. Guverner Josh Shapiro.
18: Ove godine u Pensilvaniji potvrđena su 393 slučaja ospica. To je najveći broj od 1992. Gotovo 20% rezultiralo je hospitalizacijom. Želim biti jasan, ta bolest i smrt od ospica mogu se potpuno spriječiti. Ljudi šire skepticizam o MMR cjepivu, bez ikakvih dokaza koji bi potkrijepili njihove tvrdnje. To plaši roditelje. I to je razlog zašto toliko ljudi prvi put u više desetljeća oboljeva od ospica. Kada informacije koje dobivamo od savezne vlade u nekim slučajevima nisu utemeljene na činjenicama i znanosti, to roditelje još više zbunjuje, a to ima ozbiljan utjecaj.
1: Dnevne novosti.
2: Potraga za hrvatskim državljaninom koji je sinoć nestao vozeći se jet skijem kod Čiova sretno je završila tijekom noći. Tragalo je više brodica, a vozač je pronađen živ, ali pothlađen između otoka Malog i Velikog Drvenika.
0: Pomorska nesreća dogodila se i u Uvali Kaprije, nasuprot trajektnom pristaništvu gdje je brodica udarila u obalu. Dvoje ozlijeđenih preuzeo je brod šibenske kapetanije i prevezao u šibensku bolnicu na liječenje.
2: Policijska uprava Vukovarsko-srijemska traga za počiniteljem koji je u računalnoj prijevari oštetio 73-godišnjakinju za 20.000 eura.
18: Nakon što se prijavila na platformu za trgovanje kriptovalutama, ženu je kontaktirala nepoznata osoba, predstavljajući se kao broker, te obećala isplatu zarade. No prvo je zatražio da plati porez i dozvolu, što je oštećena i učinila. Kako nije dobila novčanu zaradu, ni jednokratnu novčanu pomoć, nego je na računu vidjela jedino gubitak veći od 20.000 eura, žena je policiji u Vinkovcima podnijela kaznenu prijavu jer je shvatila da je prevarena.
2: Dok svijet oplakuje smrt 80-godišnje američke country zvijezde Dolly Parton, u Sjedinjenim Državama obožavatelji se posljednji put pozdravljaju sa slavnom ikonom, stavljajući zastave na pola koplja. Omiljena pjevačica, kantautorica, filantropkinja i glumica umrla je u Nashvilleu, Tennesseeu, nakon kratke borbe s karcinomom. Bila je duboko ukorijenjena u južnjačkoj kulturi, glazbi, vjeri i tradiciji. Branka Muvrin.
19: Dolly Parton je još 1974. opjevala Kućanicu koja preklinje prekrasnu Jolene da joj ne otima supruga. Tema je to koju smatramo jednom od najvećih country pjesama svih vremena. Doživjela je i mnoga druga viđenja. Od Miley Cyrus, Beyoncé, Pentatonix do Jacka Whitea, te talijanskih rockera Maneskina. Dakle, to znači biti iznimno popularan u glazbenom svijetu. Profesionalno je autorski počela pisati pjesme za druge sa 16 godina, a 1967. objavila je debitanski album Hello, I'm Dolly, čime je počela karijera koja je trajala gotovo 6 desetljeća i obuhvatila 49 studijskih albuma. Duhovita, topla i dobra, tako smo je doživljavali iz intervjua iz pozornice na kojima je osvojila 11 Gremija i 3 nagrade Emmy, te postigla nominacije 2 za Oscara, 6 za Zlatni Globus, te Tonija za kazalište. A prošle je godine u studenom Akademija filmskih umjetnosti i znanosti za dugogodišnji humanitarni rad dodijelila počasni Oscar, humanitarno priznanje Jean Hershlow. Uspješno je razbijala predrasude. Radeći na filmu od 9 do 5 ili kao šefica najmanje javne kuće u Teksasu, odnosno u Čeličnim magnolijama, dramskoj komediji iz 1989. o prijateljstvu i snazi 6 različitih žena u malom gradiću s kojima se lako možete poistovjetiti. Na naslovnici Playboya bila je odjevena kao njihova zečica, koja je dakako s njom objavio i istrpan intervju. Skladila je više od 3000 pjesama, uključujući bezvremensku I Will Always Love You. Pjesma je postala svjetski hit u izvedbi Whitney Houston. Prodala ju je u 40 milijuna primjeraka i to je službeno najprodavaniji singl neke pjevačice u glazbenoj povijesti. Dolly Parton je inače prodala više od 100 milijuna nosača zvuka, a Američka udruga diskografske industrije dodijelila joj je odavno zlatne, platinaste i multiplatinaste statuse. 25 singlica na prvom mjestu Billboardove ljestvice country glazbe, a s 49. posljednjim samostalnim studijskim albumom Rockstar iz 2023. postigla je najbolji uspjeh na ljestvici Billboardovih 200 u karijeri, dosegnuvši treće mjesto. Njezine će autorske pjesme, ali i suradnje, i dalje odjekivati među ljudima svih generacija, a humanitarni će rad trajno utjecati na one koji tek dolaze, jer su u području filantropije, istaknute njezine dobrotvorne organizacije, zaklada Dollywood i projekt Imagination Library. Prema želji Dolly Parton, skroman, privatan ispričaj bit će samo za najužu obitelj. Oh,
2: sport. I Vladimir Horvat.
20: Nogometaši Dinama večeras gostuju kod norveškog Vikinga u uzvratnom susretu doigravanja Lige prvaka. Modri za svoj 10. ulazak u elitno svjetsko klubsko natjecanje moraju slaviti u Stavangeru, jer je prva utakmica završila remijem 2-2. Trener Mario Kovačević.
21: Stvarno su momčad u pravom smislu riječi, imaju dobre individualce i morat ćemo te neke stvari koje smo slabo radili u prvoj utakmici, iako većinu utakmice smo pomenuli bili bolji, reprezentirati opet takvu igru i ne griješiti da bi došli do pobjede. Sve smo toga.
20: Utakmice u Stavangeru počinju u 21 sat uz izravan prijenos na našem drugom programu. Nogometašice Hajduka u Solinu će od 17:30 igrati prvu utakmicu kvalifikacija Europskog kupa protiv danske Fortune Hjøring. Na svjetskom prvenstvu u veslanju, koje se održava u Amsterdamu, danas su na rasporedu polufinala dvojaca. Prve će na stazu od 16:32 sestre Josipa Ivana Jurković u dvojcu bez kormilara, a u istoj disciplini od 16:42 veslaće braća Patrik i Anton Lončarić. Braća Valentin Martin Simković polufinale dvojica na Pariče veslat će od 17 sati i 4 minute. Franz Šuk plasirao se u četvrtfinale samaca, zahvaljujući 11. vremenu kvalifikacija, iako je u svojoj skupini osvojio 5. mjesto.
3: Vremenska prognoza.
2: Sinoptičar je Domagoj Dolički.
5: Danas je u Hrvatskoj prevladavalo sunčano. Ujutro je unutrašnjosti mjesemice bilo umjerene i povećane na oblake, a lokalno je kratkotrajne magle. Vjetar je većinom bio slab, na istoku i Dalmaciji umjeren sjeverozapadni, a uz obalu ponegdje i jugozapadni. Temperatura zraka u 14 sati, uglavnom između 28 i 34 Celzijeva stupnja. U nastavku dana u Hrvatskoj bez veće promjene i dalje pretežno sunčano. Samo lokalno u Gorskoj Hrvatskoj i unutrašnjosti Istre uz jači razvoj oblaka mogući poneki kratkotrajni pljusak. Sutra u Hrvatskoj pretežno sunčano, mjesecima s umjerenom na oblakom, osobito tijekom jutra i ponovno navečer. Vjetar većinom slab, na Jadranu do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni. Najniža temperatura od 14 do 19, a na Jadranu 21 do 26 stupnjeva. Najviša dnevno uglavnom između 30 i 35 Celzijevih stupnjeva. U petak i nedjelju pretežno sunčano, u subotu nestabilno i promjenjiva na oblaka, a mjesecima vjerojatna kiša, lokalno može biti i pljuskova s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren jugozapadni u višim predjelima s jakim udarima, a u subotu sjeverni i sjeveroistočni. Na Jadranu slab do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni, na jugu južni i jugo. Danju će biti vruće, vrlo vruće, a noć je na Jadranu tople te vrlo tople.
3: Dnevne novosti.
2: Hrvatski autoklub javlja da se dogodio sudar na autocesti A1 između Bosiljeva i Novigrada u smjeru Zagreba. Kolona je u ovom trenutku duga 5 km. Stigli smo do kraja emisije, ponovit ćemo važnije vijesti.
18: Katastrofalne poplave i odroni u Nepalu, velik broj nestalih, među kojima je gotovo 300 stranih turista.
2: Ministar rada Ružić u Omišu najavio isplatu 1500 eura bruto plaće svakom radniku u izgorelim pogonima za očuvanje radnih mjesta.
18: Vatrogasci se bore s požarom koji je iz istočne Hercegovine prešao u Konavle. Problem im stvara jak vjetar.
2: Svijet se oprašta od country dive Dolly Parton.
18: Večeras Dinamo u lovu na Ligu prvaka.
2: Vrijeme sutra pretežno sunčano, mjestimice s umjerenom na oblakom, najviša temperatura do 35 stupnjeva.
18: Završene su dnevne novosti Hrvatskog radija. Tonska realizacija Josip Kerin, speaker Šimun Miloš, uredili Ivana Čutura i Mislav Togonal.
3: Prvi program. Glasi.
22: Možda se ne slažemo oko svega, ali McDonald's ponuda srijedom je deal bez dileme. Omiljeni sendvič, veliki krumpirići i veliko piće u meniju za 6 eura. Izaberi Big Mac, McChicken, Double Cheeseburger, McCountry ili McNugget 6 komada McMeni po super cijeni. Samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
23: Slavimo prvi rođendan Bevex aplikacije. Čekate 20% popusta na sve redovne cijene. Samo uz Bevex aplikaciju. Aktiviraj kupon s popustom i iskoristi ga u prodajnim centrima Bevex ili na www.bevex.hr. Samo od 27. do 30. kolovoza. Bevex.
3: Oglasi.

0: sanaciju dijela nezakonito odloženog otpada u Gospiću, iz SDP-a su od vlade zatražili hitnu objavu plana sanacije. Upozoravaju da do danas nije odvezena ni jedna jedina tona i da građani moraju znati koji su rokovi. SDP-ov član saborskog odbora za zaštitu okoliša i prirode, Mihael Zmajlović, navodi i da je zanimljivo tko stoji iza jedne od ponuda.
1: Konzorci koji je dao višu ponudu predvodi tvrtka koja se, dakle, prema pisanju indeksa u istražnoj dokumentaciji navodi kao jedan od poslovnih partnera prvo osumnjičenih. Dio otpada je upravo ta tvrtka odlagala putem Šincekovih, odnosno Tiposa, na to isto odlagalište. Ako za 7 dana ovog sanacijskog programa ne bude i neće biti objavljen, sljedeći korak koji radimo mi kao stranka, u suradnji ćemo to raditi sa građanima Gospića, podnijećemo prijavu štete u okolišu po zakonu zaštiti okoliša i krenut ćemo postupak koji vlada 559 dana izbjegava. Taj postupak je jedini koji utvrđuje koliko je šteta velika, tko za nju odgovara i do kada mora biti otklonjena i na koji način.
0: Na objavu ponuda za sanaciju odlagališta reagirao je i Vjekoslav Bušić iz inicijative Gospić je naš dom.
2: Treba posebno naglasiti da se radi samo o 10% opasnog otpada, da vidimo da nam za uklanjanje tog otpada, čak i ako uspije ovaj javni natječaj, treba još dodatnih godinu dana i još godinu dana da bi se on negdje, znači, oporabio. U svakom slučaju to nam treba biti primjer da ovakav način i pristup sanaciji nije dobar, da vam prespor i hitno moramo za preostalih 90%, pogotovo za ovaj zakopani dio otpada od priliko 34 tisuće tona, promijeniti način sanacije. Ona mora biti puno brža i mora se čim prije ukloniti sa mjesta.
0: Vijesti. Stotine ljudi nestale su u silovitoj bujici koja je pogodila područje uz granicu Nepala i Tibeta. Nepalska policija potvrdila je da su za sada pronađena tijela 31 poginule osobe, a traga se za gotovo 400 ljudi, među kojima su i turisti. Katastrofu je vjerojatno pokrenuo potres koji je izazvao odron i bujičnu poplavu. Kriza u Volkswagenu, najvećem europskom proizvođaču automobila. Uprava je održala prvi od 9 izvanrednih skupova. Tvrdi da carine, konkurencija iz Kine te geopolitički rizici cijelu automobilsku industriju stavljaju pod golem pritisak. Samo u Njemačkoj uprava planira ukinuti najmanje polovinu radnih mjesta, otprilike 50 tisuća. Govore predsjednica radničkog vijeća tvrtke Daniela Cavallo pa Stefan Reindl s Instituta za automobilsku ekonomiju.
3: Ne poričemo da moramo pronaći rješenja za okolnosti u kojima smo se našli, ali jedno je jasno, to se ne može učiniti na štetu radnika. Rješenja moramo pronaći zajedno. Bez učinkovitih poboljšanja troškova i strukture, ova tvrtka neće imati budućnosti. Uz to, Volkswagen neprestano gubi sposobnost privlačenja investicija.
0: Vijeće sigurnosti UN-a raspravljalo je o sukobima i sigurnosti hrane. Prošla godina bila je prva u 21. stoljeću u kojoj je istodobno potvrđena glad u dva žarišta, Sudanu i Gazi. Sukob i nasilje glavni su uzroci pojave gladi, rekao je glavni tajnik UN-a Antonio Guterres. Podsjetio je da sukobljene strane ne smiju civilima onemogućavati pristup hrani, usjevima, stoci i zalihama pitke vode, te da humanitarno osoblje mora biti zaštićeno.
3: Nije slučajnost da je 2025. bila godina ne samo najvećeg broja oružanih sukoba od Drugog svjetskog rata, nego i jedna s najvišom razinom akutne gladi globalno zabilježene, s najmanje 266 milijuna ljudi koji nemaju što jesti. 2025. usto je prvi put u ovom stoljeću bila godina u kojoj su istodobno potvrđena dva žarišta gladi, u Sudanu i Gazi. Sramotna prekretnica. Najnovije izvješće UN-a pokazuje da su sukobi i nasilje glavni pokretači u 12 od 13 žarišta koje izazivaju najveću zabrinutost. Vremenska
0: prognoza. Sutra uglavnom sunčano, navečer uz umjerenu naoblaku. Vjetar većinom slab, jutarnja temperatura od 16 do 19, dnevna oko 32 stupnja. Vijesti. Tonski realizirao Josip Kerin, uredila Ivana Čutura.
4: oglasi.
5: Slavimo prvi rođendan Pevex aplikacije. Čekate 20% popusta na sve redovne cijene. Samo uz Pevex aplikaciju. Aktiviraj kupon s popustom i iskoristi ga u prodajnim centrima Pevex ili na www.pevex.hr. Samo od 27. do 30. kolovoza. Pevex.
4: Oglasi.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva

0: sa.
1: Nova školska godina samo što nije. Uz Stop Shop pripreme su jednostavnije. Pronađite sve što vašem školarcu treba, od ruksaka i bilježnica do odjeće, obuće i još mnogo toga. Posjetite nas na 21. Stop Shop lokaciji, gdje vas čeka pristupačna kupovina bez gužve i stresa. Pratite nas i na društvenim mrežama i osvojite jedan od 50 goodie bagova. Stop Shop, jednostavno žuto, easy shopping iskustvo.
0: Stop Shop, easy shopping.
2: HR mreža. Oglasi. Oglasi.
3: Slavimo prvi rođendan Pevex aplikacije. Čekate 20% popusta na sve redovne cijene. Samo uz Pevex aplikaciju. Aktiviraj kupon s popustom i iskoristi ga u prodajnim centrima Pevex ili na www.pevex.hr. Samo od 27. do 30. kolovoza. Pevex.
4: U Plodinama biraš svježe i štediš više. Domaća rajčica šljivar, kilogram 99 centi. Svježi svinjski vrat bez kosti, kilogram 4,19 €. Plodine, uvijek od akcije.
2: Oglasi.

0: 17 sati.
1: Aktualno u 17. S Mislavom Togonalom.
2: Dobar dan, evo što izdvojamo iz emisije.
0: Katastrofalne poplave i odroni u Nepalu, velik broj nestalih, među kojima je gotovo 300 stranih turista.
2: Ministar Rada Ružić u Omišu najavio isplatu 1500 eura bruto plaće svakom radniku u izgorilim pogonima.
0: Vatrogasci se bore s požarom koji je iz istočne Hercegovine prešao u Konavle, pomažu im dva kanadera.
2: Na zagrebačkom je runu Europsko sveučilišno prvenstvo u veslanju.
0: Večeras Dinamo u lovu na Ligu prvaka.
2: Vrijeme sutra pretežno sunčano, mjestimice s umjerenom na oblakom, temperatura do 35 stupnjeva. Strahuje se da je velik broj ljudi poginuo u katastrofalnim poplavama i odronima u Nepalu i Tibetu koji su izbrisali gradove i sela. Među njima su i gotovo 300 stranih turista koji su boravili na nepalsko-kineskoj granici. Hrvatsko ministarstvo vanjskih poslova provjerava ima li među stradalima hrvatski

0: državljana i trebali nekome konzularna pomoć. Snimke katastrofe su zastrašujuće. Uzrok bi navodno mogao biti potres i pražnjenje Ledenjačkog jezera. Jelena Maštruko.
1: Razorna bujica blata i vode opustošila je rano jutros područje duž granice Nepala i Tibeta. Bujična poplava nastala nakon izljevanja rijeke Bote Koši odnijela je sela i naselja, a na video snimkama je zabilježeno kako se i višekatnice urušavaju u klizištima. Katastrofalna bujica oštetila je ceste, mostove i elektrane. Spasilačke službe tragaju za više od 400 osoba, među kojima je mnogo turista. Treba će neko vrijeme prije nego što budu dostupni precizniji podaci o nestalima i opsegu štete, izjavio je zapovjednik policije pogođene pokrajine Bagmati. Među nestalima u pograničnom području s Tibetom je 291 strani državljanin, uključujući 105 Indijaca. Nepal je popularno odredište za planinare te hinduističke i budističke hodočasnike. Tisuće ljude svake godine posjećuju Nepal kako bi se molili na vjerskim mjestima. Nestali su i turisti iz Njemačke, SAD-a i Španjolske, rekao je njemačke tiskovne agenciji u Katmandu Santoš Panta, a Associated Press je, pozivajući se na vlasti, izvijestio o žrtvama iz Velike Britanije i Malezije. Prema kineskoj novinskoj agenciji, mnogo je žrtava i nestalih osoba prijavljeno iz susjednog Tibeta nakon klizišta na graničnom prijelazu između Kine i Nepala. Prema izvješćima objavljenima u Katmandu Postu i drugim nepalskim medijima, mase vode i blata uzrokovale su veliku štetu na infrastrukturi uz rijeku Bote Koši, koja izvire na tibetanskoj visoravni i teče kroz nepalsku pokrajinu Bagmati. Nepalski premijer Balendra Shah najavio je da će se rasporediti vojska i druge sigurnosne snage za spasilačke operacije. Vlasti su izdale upozorenje na katastrofu za područje nizvodno od Himalajske visoravni. Uzrok bujične poplave isprva nije bio jasan, nije isključena mogućnost izbijanja Ledenjačkog jezera, koje se iznenada prazni u obliku plimnih valova. I kineski predsjednik Xi Jinping poslao je sve raspoložive spasilačke ekipe u potragu za nestalima, te naredio jačanje nadzora i uspostavu sustava uzbunjivanja na moguće sekundarne katastrofe. Ministarstvo vanjskih poslova i veleposlanstvo u New Delhiju provjeravaju ima li hrvatskih državljana na području pogođenom poplavama, priopćeno je.
0: Aktualno u 17. Za prve dvije faze sanacije nezakonito odloženog otpada u Gospiću stigle su po dvije ponude. Javila se zajednica ponuditelja koju predvodi zagrebački Cezar, najveća članica CIOS grupacije, te zaprešička Tabak grupa. Za uklanjanje oko 4.500 tona rasutog otpada s opasnim svojstvima, Tabak grupa traži 4.5 milijuna eura s PDV-om, tvrtka Cezar gotovo 11 milijuna. A tijekom dana su iz SDP-a od vlade zatražili hitnu objavu plana sanacije tog odlagališta uz konkretne rokove. Kristijan Pelc.
2: Pristigle ponude za uklanjanje rasutog opasnog otpada i neopasnog otpada u vrećama odnose se na samo 11% otpada, a ne postoji ni jedan dokument iz kojeg je vidljivo kako se planira sanirati zakopani otpad, kaže SDP-ov član saborskog odbora za zaštitu okoliša i prirodu Mihajl Zmajlović, te dodaje da je zanimljivo tko stoji iza jedne od ponuda.
3: Konzorci koji je dao višu ponudu predvodi tvrtka koja se, dakle, prema pisanju indeksa u istražnoj dokumentaciji navodi kao jedan od poslovnih partnera prvo osumnjičenog. Dio otpada je upravo ta tvrtka odlagala putem Šincekovih, odnosno Tiposa, na to isto odlagalište.
2: SDP od vlade traži hitnu objavu plana sanacije odlagališta u Gospiću.
3: Ako za 7 dana ovog sanacijskog programa ne bude i neće biti objavljen, sljedeći korak koji radimo mi kao stranka, u suradnji ćemo to raditi sa građanima Gospića, podnijet ćemo prijavu štete u okolišu po zakonu zaštiti okoliša i pokrenut ćemo postupak koji vlada 559 dana izbjegava. Taj postupak je jedini koji utvrđuje koliko je šteta velika, tko za nju odgovara i do kada mora biti otklonjena i na koji način.
2: Podsjetimo, za uklanjanje i zbrinjavanje 4.500 tona opasnog rasutog otpada uz silos i zbrinjavanje 650 tona neopasnog otpada u vrećama pristigle su po dvije ponude. Ministrica zaštite okoliša Marija Vučković u programu HTV-a najavila je da bi plan sanacije mogao biti predstavljen početkom sljedećeg tjedna.
4: Svi će se radovi, sve četiri faze. Imamo rasuti opasni otpad, imamo otpad u vrećima neopasni, imamo otpad u skladištu koji je naknadno otkriven i za njega će se detaljnije kategorizacije tek raditi, to je posljednja faza i imamo Zakopani, čija pažnja javnosti je sad na njemu. Dakle, mi ćemo nastaviti sve radnje odvijaju paralelno i da budemo u rokovima koje smo predvidjeli za ovaj opasni rasuti otpad.
2: Odnosno do godinu dana za micanje s lokacije i još godinu dana za trajno zbrinjavanje. Za 33 tisuće tona zakopanog otpada u tijeku su konzultacije sa zainteresiranim tvrtkama, a dok se ne pronađe izvođač, taj će se otpad privremeno prekriti. Ponude za taj dio otvaraju se u petak.
0: Država će poslodavcima s omiškog područja čiji su pogoni stradali u požaru nadoknaditi sredstva za bruto plaće stalno zaposlenih kako bi se očuvala radna mjesta. Isplate počinju odmah. Najviši isplaćeni iznosi bit će 1500 eura po zaposleniku. Rekao je to ministar rada Alen Družić tijekom današnjeg posjeta požarištu u Omišu. Ravnatelj Hrvatskog zavoda za zapošljavanje Ante Lončar kaže da će zavod tijekom ovoga tjedna kontaktirati sve poslodavce i pomoći im pri podnošenju zahtjeva. Gradonačelnik Omiša Zvonko Močić rekao je da je 20 milijuna eura državne pomoći već na računu, ali se čeka pravni okvir za njezino korištenje.
5: Svi poslodavci na području grada Omiša koji imaju nemogućnost normalnog poslovanja za sve svoje zaposlenike na neodređeno vrijeme, koji su 13. kolovoza imali ugovor o radu, će dobiti nadoknadu u iznosu bruto plaće ili maksimalnom iznosu 1500 eura i to već za mjesec kolovoz.
6: Mi ćemo danas, sutra i do kraja tjedna stupiti u kontakt sa svim poslodavcima, pomoći im oko kompletiranja zahtjeva i mislim da tu u provedbi samo i neće biti problema. Naravno da ovaj dio radnika koji su radili na određeno vrijeme ili su sezonci, njima ćemo ponuditi druge usluge Hrvatskog zavoda za zapošljavanje kao što je spajanje i posredovanje sa drugim poslodavcima ili primjer ako je neko stvorio pravo na novčanu naknadu, dobit će novčanu naknadu.
0: Aktualno u 17. Vatrogasci u Dubrovačko-neretvanskoj županiji i dalje se bore s požarom koji je iz istočne Hercegovine prešao na područje Konavala. Probleme im stvara vjetar, spas donose kanaderi. Vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović.
7: Sad ovaj zapadni dio iznad naselja Nivice gasimo, radimo. Kanaderi su nam došli u pomoć, sad dva kanadera su s nama. 50 vatrogasaca je tu na terenu. Sad malo bolje izgleda, ali na ovom požaru ništa ne smijemo. Veseli se puno kako god, jer taj požar onaj je toliko rašen na puno strana, tako da nas uvijek može odnekle vratiti.
0: U Vukovaru je održana konferencija za novinare na kojoj je predstavljena regulacija prometa u povodu subotnjeg koncerta Marka Perkovića Thompsona, na kojem se očekuje gotovo 100 tisuća ljudi. Pomoćnik načelnika policijske postaje Vukovar Oliver Grubiša.
8: Grad Vukovar je osigurao parkirni prostor veličine 19 hektara. Tamo će biti parkirani autobusi, osobni automobili i od toga mjesta će se moći doći do mjesta održavanja koncerta u duljini nekakvih kilometar i 300 metara.
0: U Kijevu, simbolu otpora i stradanja u Domovinskom ratu, obilježena je 35. godišnjica općeg napada, progona mještana i zarobljavanja pripadnika Hrvatske vojske i policije. 14. civila okrutno je ubijeno tijekom srpske okupacije Kijeva, mjesto je srušeno i spaljeno. Za te zločine do danas nitko nije odgovarao. Govore Jakov Ćosić i Žarko Matenda, zarobljeni pripadnici 4. brigade Zbora narodne garde.
9: Mi smo bili tada 91. skoro goloruki, primali smo srce ludu glavu i ništa više. Dragi Bog nas je čuva i to je to.
10: Ta silina napada je bila, ne može se opisati, po nekim podacima oko 3 do 3,5 tisuće raznih projektila je palo na ovdje selo. Nas 36 pripadnika je tada zarobljeno, imali smo samo pušku. Sa 120 metaka nismo imali niti tromblovski nastavak da ispalimo tromblov na kamoli tromblov. Nismo imali nikakvih protuoklopnih sredstava, nego srce junačko. To nas je ovdje dovelo, to nas je održavalo, na kraju to nas je održavalo na životu i u to nesretnom logoru. Svijet.
11: U Srbiji je registrirano ukupno 11 slučajeva zaraze groznicom zapadnog Nila, od kojih 10 ima teži oblik bolesti, objavio je Srbijanski institut za javno zdravlje. Prosječna dob oboljelih je 66 godina. Slučajeve su ove godine prijavile Francuska, Njemačka, Italija te brojne zemlje jugoistočne Europe. U Sjevernoj Makedoniji prema medijskim izvješćima od 44 oboljelih umrlo je 5 pacijenata. Vlasti u Nizozemskoj priopćili su da je od virusa zapadnog Nila umrla jedna osoba. Cijene nafte spustile su se na međunarodnim tržištima prema $86 jer se trgovci zbog napretka u pregovorima između Irana i Omana nadaju ponovnom otvaranju Hormuškog tjesnaca i ublažavanju poremećaja u pomorskom prometu. Na londonskom tržištu barelom se oko podneva trgovalo po cijeni od $86.70, što je za dolar i 88 centi manje nego jučer. Na američkom tržištu nafta je pojeftinila za dolar i 61 cent na $80.75.
0: Aktualno u 17. Virtualna stvarnost postala je alat za tretman počinitelja kaznenih djela. Kako bi se što bolje prilagodili povratku u svakodnevni život, osuđenici s pomoću VR naočala vježbaju rješavanje raznih životnih problema, poput bračnih razmirica. Osuđenik u svakom trenutku svoje virtualne stvarnosti ima na raspolaganju tri opcije, a ishod ovisi o njegovim odabirima. Ministarstvo pravosuđa za ovaj projekt dobilo je nagradu Europske komisije. Voditeljica službe za razvoj u probacijskom sustavu Vesna Zelić-Ferenčić i voditeljica probacijskog ureda u Zagrebu Tanja Novosel.
12: VR vam daje mogućnost da vi zaista jeste negdje drugdje, istovremeno pružajući jedno sigurno okruženje u kojem vi smijete pogriješiti. I vidite što se događa kada izaberete, pa ja ne bih rekla možda krivi odgovor, nego možda manje dobar odgovor, i što se onda događa ako izaberete nešto drugo. Zapravo imate kroz mogućnost VR-a isprobati scenarije za što nemamo luksuz u stvarnom životu, jer paralelno ne možemo napraviti dva izbora. U VR-u možete se vratiti, možete odabrati drugačije, a i možete vidjeti što to za vas onda znači.
13: Imaju scenarije upravljanja novcima, gužva u prijevozu, konflikt u partnerskom odnosu i konflikt na poslu. Mi koristimo sva četiri scenarija, ovisno o tome kakve su potrebe osuđenika. S nekima prođemo sva četiri, a sa nekima ne, ovisno o situaciji i potrebama.
0: Oko 500 natjecatelja sa 77 sveučilišta iz 23 europske države dolazi na Zagrebačko jezero Jarun na europsko sveučilišno prvenstvo u veslanju. No problem je stvara nizak vodostaj i jezero zagušeno lopačima i lokvanjima. Krešimir Vešnik.
14: Jarun od danas do subote postaje središte europskog akademskog sporta.
15: Jako smo uzbuđeni, mnogo smo trenirali do sada i nadamo se da će sve proći onako kako smo zamislili. Uz to bilo je jako dobra atmosfera jučer kad smo došli u dom i veselimo se svim budućim utrkama i druženjima sa ostalim studentima.
14: Istaknuo je reprezentativac sveučilišta u Zagrebu Nikola Kontrec. Svečano otvorenje je večeras u 19:30.
15: A sutra kreću kvalifikacije, ujutro prvi blok i popodne drugi blok, onda u petak su polufinala i u subotu je završnica, odnosno finala.
14: Vremenski uvjeti utjecali su i na stanje jezera. Bilo je stoga puno posla da se Jarun pripremi za natjecanje, objašnjava ravnatelj ustanove za upravljanje sportskim objektima Boris Dujmić.
16: Ovo je iznimna godina, iznimne suše su bile, najniži vodostaj Jaruna je u povijesti. Ovoga kasnilo se u nekakvim stvarima oko sječe lopuća i tog što je bilo. S natječajem se nešto malo zakasnilo, ali prionuli smo posao, dodatne snage smo angažirali, veslači su se potrudili, kajakaši su se potrudili.
14: A da je sve spremno za veslački spektakl i dolazak studenata koji su smješteni u studentskom domu na Savi, potvrđuje i stručni tajnik Veslačkog saveza Zagreba Josip Kostelić.
17: Ja sam primijetio da su sinoć bili jako tihi i mirni i ja očekujem da će tako biti do zadnjeg dana, a znate kako ide, onda ide oproštajni partij i to ono što studenti pamte uz osvojene medalje i sam nastup na prvenstvu. Tu se mnoga prijateljstva steknu, pa evo tako i ja imam puno prijatelja koji su sad već preko 20 godina surađujemo oko tih studentskih regata i studentskih prvenstava i svi su sretni što su došli u Zagreb zato što je staza jako blizu smještaja, oni mogu tih 2,5 km propješačiti, mogu se kupati u malom jezeru na Jarunu.
14: Ulazak je besplatan za sve posjetitelje, a regate se mogu pratiti na YouTube kanalu prvenstva.
0: Sport. I u studiju upravo utrčao Vladimir Horvat. Što ima novo?
18: Ima novo, održano u Amsterdamu se održava svjetsko prvenstvo u veslanju. Nažalost, nijedan od hrvatskih posada nije uspjelo izboriti finale, ali mi ćemo krenuti sa Dinamom, jer Dinamo večeras pokuša izboriti svoj 10. nastup u Ligi prvaka. Modri gostuju kod norveškog Vikinga, prvi susret u Zagrebu prije tjedan dana završio remijem 2-2. Uzvrat u Stavangeru inače igra se na umjetnom travnjaku, ali stoper Dinama Scott McKenna smatra kako to ne bi trebao biti otežavajući čimbenik.
19: No, we've not, but already in this qualifying camp.
20: Nismo, ali smo već u ovim kvalifikacijama igrali protiv Tuna na umjetnoj travi, tako da nam to nije strano i navikli smo na to u prethodnim tjednima. Ne mislim da je to neki veliki nedostatak kad smo nedavno igrali na takvoj podlozi.
18: Utakmica počinje u 21 sat uz izravan prijenos na našem drugom programu. Kao što smo rekli, u Amsterdamu se održava svjetsko prvenstvo u veslanju. U polufinalnim utrkama braća Valent i Martin Sinković u dvojcu na pariće osvojili su četvrto mjesto, nedovoljno za finale. Finale nisu izborili ni sestre Josipa Ivana Jurković u dvojcu bez kormilara te Patrik i Anton Lončarić u istoj disciplini. Oni su u svojim skupinama bili šesti. Franšuk plasirao se pak u četvrt finale samaca zahvaljujući 11. vremenu kvalifikacija, iako je svoju skupinu osvojio tek peto mjesto. Kapetan Manchester Uniteda Bruno Fernandes proglašen je najboljim nogometašem prošle sezone engleske Premier lige u izboru udruge profesionalnih nogometaša. U ženskoj konkurenciji drugu godinu uzastopce slavila je Kadija Shaw iz Manchester City-a. Aktualna olimpijska prvakinja u umjetničkom klizanju, Amerikanka Lisa Liu, objavila je da će propustiti na dolazeću sezonu kako bi usavršila svoju tehniku. Uvjerila je svoje obožavatelje da će se vratiti sportu u sezoni 2027-28. Liu je u Milanu i Cortina d'Ampezzo postala prva Amerikanka nakon 2002. godine koja je osvojila olimpijsko zlato u pojedinačnoj konkurenciji.
0: Vremenska prognoza. I sinoptičar Domagoj Dulički.
1: Sutra u Hrvatskoj pretežno sunčano, mjesečnice s umjerenom naoblakom, osobito tijekom jutra i ponovno navečer. Vjetar većinom slab, na Jadranu do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni. Najniža temperatura od 14 do 19, a na Jadranu od 21 do 26 stupnjeva. Najviša dnevna uglavnom između 30 i 35 celzijevih stupnjeva. U petak i nedjelju pretežno sunčano, u subotu nestabilno i promjenjiva naoblaka, a mjesečnice vjerojatna kiša, lokalno može biti i pljuskova s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren jugozapadni u višim predjelima s jakim udarima, a u subotu sjeverni i sjeveroistočni. Na Jadranu slab do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni, na jugu južni i jugo. Danju će biti vruće, vrlo vruće, a noći na Jadranu tople te vrlo tople.
0: Aktualno u 17.
18: 17 sati i 18 minuta, stigli smo do kraja emisije, ponovit ćemo važnije vijesti.
11: Katastrofalne poplave i odroni u Nepalu, velik broj nestalih, među kojima je gotovo 300 stranih turista.
18: Ministar rada Ružić u Omišu najavio isplatu 1500 eura bruto plaće svakom radniku u izgorilim pogonima.
11: Vatrogasci se bore s požarom koji je iz istočne Hercegovine prešao u Konavle, pomažu im dva kanadera.
18: Na zagrebačkom Jarunu europsko sveučilišno prvenstvo u veslanju.
11: Večeras Dinamo u lovu na Ligu prvaka.
18: Vrijeme sutra pretežno sunčano, mjestimice s umjerenom na oblakom, temperatura do 35 stupnjeva.
11: Aktualno u 17. Tonski je realizirao Josip Kerin, spikerica Ana Marija Štorga, uredili Ivana Čutura i Mislav Togonal.

0: Država će poslodavcima s omiškog područja čiji su pogoni stradali u požaru nadoknaditi sredstva za bruto plaće stalno zaposlenih kako bi se očuvala radna mjesta. Isplate počinju odmah, a najviši isplaćeni iznos bit će 1500 eura po zaposleniku, rekao je to ministar rada Alen Ružić tijekom posjeta u Omišu. Ravnatelj Hrvatskog zavoda za zapošljavanje Ante Lončar kaže da će zavod tijekom ovog tjedna kontaktirati sve poslodavce i pomoći im pri podnošenju zahtjeva.
1: Svi poslodavci na području grada Omiša koji imaju nemogućnost normalnog poslovanja za sve svoje zaposlenike na neodređeno vrijeme koji su 13. kolovoza imali ugovor o radu će dobiti nadoknadu u iznosu bruto plaće ili maksimalnom iznosu 1500 eura i to već za mjesec kolovoz.
2: Mi ćemo danas, sutra i do kraja tjedna stupiti u kontakt sa svim poslodavcima, pomoći im oko kompletiranja zahtjeva i mislim da tu u provedbi samo i neće biti problema. Naravno da ovaj dio radnika koji su radili na određeno vrijeme ili su sezonci, njima ćemo ponuditi druge usluge Hrvatskog zavoda za zapošljavanje kao što je spajanje i posredovanje sa drugim poslodavcima ili primjer ako je neko stvorio pravo na novčanu naknadu, dobit će novčanu naknadu.
0: Vatrogasci u Dubrovačko-neretvanskoj županiji i dalje se bore s požarom koji je

0: iz istočne Hercegovine prešao na područje Konavala. Probleme im stvara vjetar, a spas donose kanaderi. Vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović.
1: Sad ovaj zapadni dio iznad naselja Nivice gasimo, radimo. Kanaderi su nam došli u pomoć, sad dva kanadera su s nama. 50 vatrogasaca je tu na terenu. Sad malo bolje izgleda, ali na ovom požaru ništa ne smijemo. Veseli se puno kako god, jer taj požar je toliko rašen na puno strana, tako da nas uvijek može odnekle vratiti.
0: Vijesti. Strahuje se da je velik broj ljudi poginuo u katastrofalnim poplavama i odronima u Nepalu i Tibetu, koji su izbrisali cijele gradove i sela. Među njima je i gotovo 300 stranih turista koji su boravili na nepalsko-kineskoj granici. Hrvatsko ministarstvo vanjskih poslova provjerava ima li među stradalima hrvatskih državljana i treba li nekome konzularna pomoć. Snimke katastrofe su zastrašujuće, a uzrok bi navodno mogao biti potres i pražnjenje Ledenjačkog jezera. Kompanija Meta, vlasnik Facebooka, postigla je nagodbu vrijednu 16 milijardi 700 tisuća dolara kako bi se riješila tužbe o sigurnosti djece na njezinim aplikacijama. Tužbu su podignule američke savezne države, tvrdeći da je ta platforma izazvala ovisnost kod djece. Po nagodbi, Meta će mlađima od 18 godina 2 sata na dan ograničiti korištenje Instagrama i Facebooka, te im blokirati pristup od ponoći do 6 ujutro, osim porukama. Ta ograničenja, koja samo roditelj može ublažiti, trebala bi stupiti na snagu u zemljama potpisnicama u roku od 6 mjeseci. Uz to obavijesti će biti isključene od 22 do 7 sati te za vrijeme nastave. Brojači lajkova bit će skriveni, a filteri koji oponašaju estetsku kirurgiju deaktivirani. Vijesti. Za subvencionirani smještaj u studentskim domovima u Zagrebu ove godine zaprimljene su 9752 prijave, a dostupno je ukupno 6638 kreveta u 4 studentska doma. Broj dostupnih mjesta manje nego lani zbog obnove 5. i 6. paviljona studentskog doma Stjepan Radić. Zbog toga je Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih odlučilo povećati subvencije za 906 studenata koji budu ispod bodne granice. Subvencija za privatni smještaj iznosi 152 eura na mjesec. Vremenska prognoza. Sutra uglavnom sunčano, navečer uz umjerenu naoblaku, vjetar većinom slab, jutarnja temperatura od 16 do 19, dnevna oko 32 stupnja. Vijesti. Tonski realizirao Gabriel Šimunec, uredila Ivana Čutura.
2: Halo, halo, ovdje Radio Zagreb.
3: 100%. Prvi. 100% prvi.
4: Poštovane slušateljice i slušatelji, dobrodošli u emisiju 100% prvi ili 100% prvi, kojom obilježavamo 100 godina Hrvatskog radija, a srijedom se bavimo glazbenim temama. Urednici se izmjenjuju, pa je danas s vama Dina Puhovski, a tonsko oblikovanje potpisuje Marija Pečnik-Vesić. U ljetnim izdanjima emisije većinom nemamo razgovore uživo. Danas ćemo pogledati unatrag do čovjeka koji je obilježio jednu radijsku eru. Bio je urednik i voditelj na radiju, na televiziji, režiser te pijanist i profesor na muzičkoj akademiji. Naša je tema Mladen Raukar. Raukar je rođen 1924. i preminuo 1999. godine. Čućemo ulomke iz razgovora koji je s njim 1990. vodila Dubrovka Družinec Ricijaš, kolegica s radija koja je prošle godine otišla u mirovinu te je ugradila bitne dijelove u ovu stogodišnjicu koju slavimo cijele godine. Mladen Raukar od malena je svirao klavir, a za druge umjetnosti zainteresirao se, među ostalim, sudjelujući u Družini mladih. Zatim ga je prijatelj pozvao na suradnju sa školskim radijom Radija Zagreb. O tome je rekao sljedeće.
5: Moj veliki prijatelj je profesor Seljan, Vladimir Seljan, i onda je on bio na školskom radiju. sjećam se da onda on mene doveo u taj školski radio, a ja sam volio isto tako literaturu kao i muziku, pa onda su mi tamo dali neku emisiju koja je zapravo trebala biti tako koncipirana da bi poezija intensificirala, ako mogu tako reći, slušanje glazbe, a glazba bi morala dodati još neku bazu ili neki sloj govorenim poetskim tekstovima. To sam vrlo rado radio. Tamo je bio direktor, na pokojni Juračić. I onda jedan put je bilo nešto ovako, neka moja mudrolija, jedna radio emisija koja se zvala Jesen, i to su bile kao neke jesenske glazbe i neki jesenski tekstovi. Sjećam se da kako da je bila Krležina, ona jesen unutra, bilo je od Rilke: ako sad nema doma, neće ga više ni naći, nego će šetati pustim alejama, cigumigu, svakakvi ovakvih zgodnih osjećajnih stvari, i to je sa muzikama išlo. I onda su oni tamo imali kao jednu skupinu ljudi koji su preslušavali emisije, vanjski ljudi koji su imali kao neke savjetnike, ne? I onda za Božje čudo su ovi od 20 emisija smatrali da je ta kao ta jesen, da im se čini da je to najzgodnije, najljepše. I onda to što još danas cijenim kod profesora Juračića, da bi rekao: čuj, oni su tvoju emisiju izabrali da je najbolja, radi šta hoćeš.
6: Mislim da je prvo i počeo raditi na radiju, tek potom na televiziji. Radio je najrazličitije emisije i vjerovao da može klasnu glazbu još više, da tako kažem, popularizirati, ali dovesti u svaki dom, u svačije misli i u svačije srce. Jedno od najpopularnijih emisija koje su ostale upamćene, vjerujem, dan danas, to je Glazbeni Zagreb. Mislim da je išao na Radio Sljemenu nedjeljom popodne. Urednica je bila gospođa Jagoda Martinčević. Oni su zajedno dogovarali brojeve, glazbu, dakle teme koje će biti. To su bili određene kompozicije ili određeni autori ili određeni izvođači. I tu je Raukar zapravo sjedio u studiju, emisija je išla uživo, i asocirao naprosto iz svog nekog bogatog iskustva i znanja, pričao priče o tom dijelu, o tom kompozitoru, o tom izvođaču, događaje i biografske neke detalje, glazbene naravno, naročito životne stvari, i to je radio na jedan tako jednostavan i prijemčiv način da su to zaista slušali svi.

0: Dvije anakreonske, Jakova Gotovca, izveli su Marijan Bujanić i Mladen Raukar. Raukar je predavao na Muzičkoj akademiji u Zagrebu i prvenstveno radio s pjevačima. Svirao je, ali je s njima radio i na tekstu i na interpretaciji. O tome je rekao.
1: Posao kojega sam počeo raditi bila je suradnja sa pjevačima po liniji mojih stranih jezika. Oni moraju ono što se zove lead i oratori, dakle koncertnu pjesmu i oratori, pjevači moraju pjevati na originalnom jeziku. Pa sam tako najprije radio zajedno u klasi sa profesoricom Marijom Borčić i ona me to zbilja, ta vrsta posla me je fascinirala jer moraš pjevaču dati šansu, ako je kreativan, moraš mu dati šansu da razumije zbilja svaku riječ onoga što pjeva, iz jednostavnog razloga jer te riječi imaju različitu težinu. Pa onda to malo i uvjetuje interpretaciju. Interpretacija nisu gole napisane note, to svatko zna. Hoću reći, te napisane note su kao jedan raster, da se tako izrazim. To je iscrtkano okomito i vertikalno i tu unutra u tim, pa da se izrazim, koordinatama stoje nekakve note. Ako te note ne date da vam one progovore i da vi njima vratite ono što ste od tih nota čuli, nikad neće biti interpretacije i neće biti poruke, evo tako da se izrazim.
2: Stoljeće uspomena.
1: Meni se to posrećilo, ja taj posao na akademiji volim i kad je nešto bilo sa nekakvim različitim novim vjetrovima po televiziji, pa ja više ne mogu raditi televiziju, mogu raditi školsku ili dječju, a ne mogu raditi muzičko, onda sam se ja znao od toga vrlo lijepo okrenuti, maknuti se od toga, pa onda radim radio i imam tu satisfakciju toga posla na Muzičkoj akademiji. Opet u smislu jednog katalizatora, ako mogu se tako izraziti. Ja njih pratim i ja njima probam nasugerirati ono što ja kao neki sadržaj te glazbe vokalne koje oni trebaju pjevati, ja im probam to sugerirati, približiti s time da im ne samo jedan put prevedem svaku reč točno i da im točno za svaki slog izgovorim tako da oni mogu to korektno, da to bude razumljivo recimo na tom stranom jeziku. Ukoliko neko peva nekakvog Schuberta, ako neko u sali zna njemački, on mora toga Schuberta
3: razumjeti.
1: Pjevača mora ga razumjeti jer je Schubert opet jedna takva nevjerojatna veličina koji nije nigde fulao sa svojom glasbom vizavi tekstu.

za radio i televiziju to je sasvim sigurno katalizator, dakle netko preko kojeg, kao što sam rekla, klasična glazba koja ima tu neku stigmu nerazumljivosti, elitizma i neke nepristupačnosti, da tako kažem, on ju je svakako nastojao učiniti i prijemčljivom i razumljivom i zanimljivom svakom čovjeku, bez obzira na obrazovanje, jer doista jest klasična glazba, jest takva i ne treba ju držati u nekim elitnim visinama. A recimo katalizator, pa on je imao jako puno znanja o literature, likovne umjetnosti, glazbi, da ne govorim. Govorio je 4 strana jezika i možda možemo reći da je bio katalizator svih tih znanja kada je radio kao korepetitor na akademiji sa pjevačima. On je radio lead, to je bila njegova specijalnost, i tamo je zaista neophodno imati sva ta znanja i prenositi ih studentima u najboljem mogućem smislu. Tako da, možda je to točna riječ, katalizator.

0: Nec rados na pies maha orri, nec medar putie moj.
1: Kuda ili Wohin Franca Schuberta pjevao je Mladen Heusler, a svirao Mladen Raukar, koji je mnogo radio s pjevačima, tako i s Vladimirom Ružđakom.
2: Mi smo svi, i Darko Lukić, i Jurica Mure, i ja isto, smo vrlo često surađivali sa Vladekom Ružakom. On je bio neizmjerno interesantan čovjek i jedan svestrano bogato izobražen muzičar i afinitete na literaturu, na poeziju, na sve skupa.

0: Vladimir Ružđak i Mladen Raukar izveli su Ružđakovu Snočka sam ti kesno na tradicijski tekst. A Raukar se uz Ružđaka rado sjećao i jednog dirigenta.
1: Recimo koliko ima krasnih anegdota o Lovri Matačiću, ne? Taj čovjek je, to je bilo jedno željezno zdravlje. On je ne vagone vina ispio, nego to su bili cijeli vlakovi vina koje je kroz život Lovro popio i cigareta se napušio i doživio visoku starost i sve skupa. Od njega je bila jedna jako mudra rečenica gdje on kaže: nema lošeg vina, nego je loše kad nema vina. Evo tolika, da.

0: Početak Votanova oproštaja iz Valkyre pjevao je Tomislav Neralić, a Zagrebačkom filharmonijom dirigirao je Raukarov znanac Lovro Matačić.
1: Mene najviše interesiraju stvari koje tekar nazrijevam. Danas, na primjer, bi užasno volio i sve nekakve niti konce slažem, jer malo sam i praznovjerno. Mislim, ako čovjek nešto dosta dugo želi, onda mu se valjda i na kraju ispuni. Ja bi, recimo,
2: ako dosta dugo živi, da mu se to ispuni.
1: Da mu se dosta dugo živi i želi, isto jedno i drugo. Ja bi želio ovako proboraviti tjedan dana u Bayreuthu, slušati Wagnera, čuti cijeli Ring. 4 večeri slušati, pa onda između tako oni obično to kombinirati. Nikad nisam bio zato, jer mi se čini jasno i glasno govoreći da se nisam raskusurao sa Wagnerom. Taj Wagner je meni još uvijek tako kontroverzna ličnost da ja još uvijek ne znam koliko je on istinit, koliko je taj kovitlac njegove glazbe samo od njegovog talenta, koliko je tu neka doza lažljivosti ili nije. Ja to još uvijek danas ne znam.

Čežnju Božidara Kunca pjevala je Mirjana Bohanec, naravno uz umjetničku suradnju Mladena Raukara. A na mnogim snimkama Mladena Raukara iz arhiva Hrvatskog radija on prati baritona Mladena Hojzlera, koji je i sam bio glazbeni urednik na Radiju Zagreb od 1971. do 1981. kada je počeo predavati pjevanje u glazbenoj školi Blagoja Berse. Slušamo Raukara i Hojzlera.

0: Mladen Hojzler i Mladen Raukar izveli su Ravelove pjesme Don Quixota Dulcine. Zanimljivo je da u radijskoj arhivi uglavnom imamo snimke prepjeva solo pjesama u klavirskoj izradi Mladena Raukara, ali s pjevačima je mnogo radio na stranim jezicima, naročito na Muzičkoj akademiji.
1: Stoljeće uspomena.
0: Raukaru je ponekad bilo i previše glazbe, kako je rekao Dubravki Družinec Ricijaš, jer se intenzivno posvećivao, pa bi se potom morao malo isključiti.
2: I neko je to vrlo lijepo rekao, da se tako koncentrirate na ono što ćete raditi, da ste kao u telefonskoj govornici. A zašto? Zato jer je telefonska govornica prozirna, ona je staklena, je li? Vi vidite ljude, ali vi se razgovarate samo sa Bachom ili sa Beethovenom ili sa Chopinom. Takvu koncentraciju morate od sebe dobiti. A inače, nema smisla se samo igrati sa tipkama. Muzika je puno prevredna da bi je se usput. Zato ja nisam ni poklonik zabavne glazbe. Ja mislim da se sa glazbom ne treba zabavljati. Da glazba nosi u sebi jednu poruku kao svaka druga umjetnost, da prema tomu ona nije tu kao nekakav dekor, mislim, prefarbaš si zid pa tako onda mjesto Chopina pustiš. Naviknuli smo se od tih silnih aparatura, kolosalnih i sjajnih i vrhunskih, ovo kompakt, ovamo kompakt, onamo, te sve ploče koje su, ali je to sve postalo ovako malo, nek se vrti muzika, a ja ću nešto drugo, a ja ne. Zato kad ja dođem u svoju kuću, to je živa istina, onda djeca već znaju i onda se gasi radio. Jer sam ja tako puno okružen glazbom da se ja onda, pa recimo, izravnavam u tišini, evo toliko.
0: Iako njegova kći Urša Raukar to pamti nešto drukčije.
3: Baš nije da nije slušao ništa, ali je volio zajedno sa svojom mamom slušati recimo i francusku šansonu i italijansku kantonu. Dakle, ova klasična glazba bila jedino što je slušao džez, naravno, isto tako. Ali recimo, ja sam mu kupila jedan mali kazetofon kad je radio emisije, mislim da je to na kraju, pred kraj života za treći program, onda je doma sebi slagao iz CD-ove i brojeve kad bi išao na te emisije, na snimanja, i to mu je bilo jako važno, to je radio kod kuće, ipak je slušao doma.

0: Možda je malo prerano za Laku noć, no Mladen Raukar vjerojatno bi rekao da nikada nije prerano za Schuberta. Do kraja emisije došli smo uz hrvatski prevje pjesme Gute Nacht Franca Schuberta u izvedbi Mladena Heusera i Mladena Raukara.
1: Nech pse ta bjesno laju u mrkoj noći tvoj.
0: Današnji 100% ili 100% prvi posvetili smo Mladenu Raukaru, nekadašnjem uredniku i voditelju emisija na radio i televiziji Zagreb, ali i pijanistu i profesoru na Muzičkoj akademiji u Zagrebu. Njegove riječi čuli smo iz emisije Prolazi sve, Dubravke družine Cricijaš. Emisiju je tonski oblikovala Marija Pečnik-Vesić, a uredila i vodila Dina Puhovski. Do slušanja, srdačan pozdrav!

0: 19 sati.
1: Dnevnik.
0: Urednik je Andrej Štakar.
2: Dobro večer, evo što izdvajamo.
0: Razorne bujične poplave u Nepalu, najmanje 95 poginulih, stotine nestalih, među njima i mnogi turisti.
2: Pomoć omičkim tvrtkama nakon požara vlada najavila isplatu 1500 eura svakom stalno zaposlenom radniku.
0: Američka kompanija Meta pristala platiti gotovo 17 milijardi dolara kako bi završila spor sa saveznim državama.
2: Dinamo protiv norveškog Vikinga lovi Ligu prvaka.
0: Vrijeme sutra pretežno sunčano, mjestimice umjerena na oblaka, temperatura do 35 stupnjeva.
2: Više stotina ljudi smatra se nestalima nakon silovitih bujičnih poplava duž granice između Nepala i Tibeta, koje su doslovno nosile cijela sela. U Nepalu je prema službenim podacima poginulo najmanje 95 osoba. Zbog otežanog pristupa spasioci helikopterima evakuirali ljude koji su se sklonili na krovove kuća i druga povišena područja. Stradali su mnogi turisti. Još nije poznato imali među njima i hrvatskih državljana. Više Jelena Maštruko.
3: Razorna bujica blata i vode opustošila je rano jutros područje duž granice Nepala i Tibeta. Bujična poplava nastala nakon izljevanja rijeke Bote Koši odnijela je sela i naselja, a na videosnimkama je zabilježeno kako se i višekatnice urušavaju u klizištima. Katastrofalna bujica oštetila je ceste, mostove i elektrane. Spasilačke službe tragaju za više od 400 osoba, među kojima je mnogo turista. Treba će neko vrijeme prije nego što budu dostupni precizniji podaci o nestalima i opsegu štete, izjavio je zapovjednik policije pogođene pokrajine Bagmati. Nepal je popularno odredište za planinare te hinduističke i budističke hodočasnike. Tisuće ljudi svake godine posjećuju Nepal kako bi se molili na vjerskim mjestima. Nestali su i turisti iz Njemačke, SAD-a i Španjolske, rekao je njemačkoj tiskovnoj agenciji u Katmandu Santoš Panta. Associated Press je, pozivajući se na vlasti, izvijestio o žrtvama iz Velike Britanije i Malezije. Prema izvješćima objavljenima u Katmandu Postu i drugim nepalskim medijima, mase vode i blata uzrokovale su veliku štetu na infrastrukturi uz rijeku Bote Koši, koja izvire na tibetanskoj visoravni i teče kroz nepalsku pokrajinu Bagmati. Mještani svjedoče.

0: Gori ovdje držao trgovinu alkoholnih pića. Jutros me nazvao. Plakali su i rekli da im je cijelu kuću odnijela bujica. Troje članova obitelji je spašeno, ali njegov se brat još vodi kao nestali. Vidio sam kako bujica odnosi oko 9 kamiona, snima i ljude. To je prizor koji slama srce. Ovdje predajem već 18 godina i nikada prije nisam vidio ništa slično.
1: Nepalski premijer Balendra Shah najavio je da će se rasporediti vojska i druge sigurnosne snage za spasilačke operacije. Vlasti su izdale upozorenje na katastrofu za područje nizvodno od Himalajske visoravni. Uzrok bujične poplave isprva nije bio jasan, nije isključena mogućnost izbijanja ledenjačkog jezera, koje se iznenada prazni u obliku plimnih valova. Prema kineskoj novinskoj agenciji, mnogo je žrtava i nestalih osoba prijavljeno iz susjednog Tibeta nakon klizišta na graničnom prijelazu između Kine i Nepala. I kineski predsjednik Xi Jinping poslao je sve raspoložene spasilačke ekipe u potragu za nestalima, te naredio jačanje nadzora i uspostavu sustava uzbunjivanja na moguće sekundarne katastrofe.
2: Tragedija u Pakistanu. Najmanje 14 novorođenčadi poginulo je u požaru koji je buknuo u rodilištu državne bolnice u glavnom gradu Islamabadu.
3: Požar je navodno prouzročila eksplozija kompresora rashladnog uređaja, a kisik iz medicinskih priključaka dodatno je rasplamsao vatru. U trenutku nesreće na odjelu je bilo 15 djece. Roditelji i rodbina pozivaju na odgovornost i traže smjene.
4: Zašto su najprije spašavali odrasle? Oni su mogli izaći pješice. Zašto prvo nisu spasili djecu? Zašto je dječji odjel bio zaključan? Spasilačka ekipa stigla je tek nakon 2 sata, a policija nakon 4. Zašto? Policajci su samo šetkali. Tko zna što bi učinili da je jedno od stradalih bilo njihovo dijete.
2: Dnevnik. U katastrofalnom požaru u Omišu prije gotovo 2 tjedna izgorjeli su mnogobrojni pogoni te strojevi. Unatoč tome domaći poduzetnici ne razmišljaju o otpuštanju radnika. Pomoći će i država. Ministar rada Alen Ružić najavio je po 1500 eura mjesečno za stalno zaposlene radnike poduzeća stradalih u požaru. Isplate će početi već za ovaj mjesec. Zorana Vukičević.
5: Posjetivši gospodarsku zonu Vrisovci, gdje je zgorjelo više pogona, ministar Alen Ružić predstavio je najvažniju mjeru.
6: Poslodavci na području grada Omiša, koji imaju nemogućnost poslovanja, za sve svoje zaposlenike na neodređeno vrijeme dobiti nadoknadu u iznosu bruto plaće ili maksimalnom iznosu 1500 eura i to već za mjesec kolovoz.
5: Prijave se podnose od danas, čak i prije proglašenja prirodne nepogode, a upravo brzina kojom će se pokriti najveći dio plaća, ono je što ozbiljni poslodavci priželjkuju.
7: Pa ne da će nam olakšati, nego će nas spasiti, tako reći, ako to stvarno bude tako.
5: Kazao nam je Ivan Panđa, koji će odmah ispuniti potvrdu da se vraća u poslovanje, što je uvjet, a što bi trebalo potrajati do svibnja 2027. Trenutno je riječ o najmanje 50 radnih mjesta, no tu su i radnici na određeno vrijeme, a i njima ćemo potražiti drugo radno mjesto, potvrdio je ravnatelj Zavoda za zapošljavanje Ante Lončar.
8: Mi ćemo do kraja tjedna stupiti u kontakt sa svim poslodavcima, pomoći im oko kompletiranja zahtjeva i mislim da tu neće biti problema.
5: Najmanje papirologije, puno volje i učinkovitost očekujemo. Renato Franić, vlasnik tvrtke Velob Nautika na gradnji i održavanju plovila, zadržat će 15 djelatnika i naručiti nove strojeve.
9: Nemamo mi drugu opciju, mi moramo raditi. Drago nam je što je ovako brza reakcija nadležnog ministarstva i kod naših pogona ovdje nije oko 1 milijun eura. Materijalna šteta, a nematerijalna, o tome trebaš malo analize proći.
5: Strojevi će doći, krediti će se isplaćivati, zgrada će se vjerojatno i obnoviti, ali ljudi koji ovdje rade više od 20 godina, oni se ne smiju izgubiti, upozorio je jedan od suvlasnika Ivan Sour.
10: Ako ide sve u najboljem redu, nadamo se kroz 12. prvi mjesec, nećemo vjerojatno biti u punom opsegu, ali definitivno da se vraćamo već na pravi.
5: Omiš trenutno bilježi povijesno najniži postotak nezaposlenosti od oko 2,5%, a ministar Ružić je potvrdio da su usporedo već drugi dan nakon požara ostvareni kontakti sa svim potrebitim osobama koje ostvaraju naknade i socijalne dodatke kako bi se očuvao i njihov status.
2: Za prve dvije faze sanacije nezakonito odloženog otpada u Gospiću stigle su po dvije ponude. Javila se zajednica ponuditelja koju predvodi zagrebački Cezar, najveća članica CIOS grupacije, te zaprešićka Taba grupa za uklanjanje oko 4.500 tona opasnog rastresitog otpada. Taba grupa traži 4.5 milijuna eura s PDV-om, a tvrtka Cezar gotovo 11 milijuna eura s PDV-om. Iz SDP-a istodobno od vlade traži da hitno objavi plan sanacije ilegalnog odlagališta otpada uz konkretne rokove. Više Marin Erak.
11: Stručno povjerenstvo Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost pregledava dokumentaciju i procjenjuje pristigle ponude Taba grupe te zajednice ponuditelja predvođene Cezarom. Kad ga izaberu, izvođač će imati 6 mjeseci za uklanjanje otpada iz velikih vreća, a 12 mjeseci za uklanjanje 4500 tona rastrsitog otpada. SDP-o član saborskog odbora za zaštitu okoliša i prirodu Mihajl Zmajlović od vlade traži hitnu objavu plana sanacije odlagališta u Gospiću, a zanimljivo mu je tko stoji za jedne od ponuda.
12: Konzorcij koji je dao višu ponudu predvodi tvrtka koja se u istražnoj dokumentaciji navodi kao jedan od poslovnih partnera prvo osumnjičen. Dio otpada je upravo ta tvrtka odlagala putem Šincekovih, odnosno Tiposa, na to isto odlagalište. Ako za 7 dana ovog sanacijskog programa ne bude i neće biti objavljen, podnijećemo prijavu štete u okolišu.
11: Dodao je da ponude za uklanjanje rastresitog opasnog otpada i neopasnog otpada u vrećama uključuje samo 11% otpada, što na sve kažu iz građanske inicijative Gospić je naš dom, Vjekoslav Bušić.
13: Vidimo da nam za uklanjanje tog otpada, čak i ako uspije ovaj javni natječaj, treba još dodatnih godinu dana i još godinu dana da bi se on negdje oporabio. To nam treba biti primjer da ovakav način i pristup sanaciji nije dobar, da vam prespor i hitno moramo za preostalih, pogotovo za ovaj zakopani dio otpada otprilike 34 tisuće tona, promijeniti način sanacije.
11: A plan uklanjanja i zbrinjavanja opasnog zakopanog otpada mogao bi biti predstavljen početkom idućeg tjedna, najavila je ministrica zaštite okoliša i zelene tranzicije Marija Vučković, govorila i o mogućnosti širenja onečišćenja.
14: Zato je angažirana cijela hrvatska struka koja se bavi javnim zdravstvom i sprječavanje takvih rizika i propisivanje hitnih mjera ako ne daj Bože do njih dođu. Kontrolirat će se voda za piće, podzemne vode, potrebno je napraviti dodatne hidrogeološke analize i ministrica zdravstva je najavila i suradnju s drugim resorima vezano za analizu tla i analizu hrane.
11: Dodajmo da Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u petak očekuje i zaprimanje ponuda u pregovaračkom postupku za privremeno prekrivanje područja na kojem se nalazi zakopani otpad, a za koji je rok 4 mjeseca.
3: 29-godišnjaku koji je početkom tjedna uhićen pod sumnjom da je ugrožavao okoliš na području Velike Gorice, sutkinja istrage odredila je jednomjesečni istražni zatvor zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela. Još u lipnju inspekcija je zatražila sanaciju tla na više područja, no bespilotne letjelice snimile su ga kako ponovno odlaže veće količine otpada, prijeti mu do 5 godina zatvora. Glasnogovornica Županijskog suda u Velikoj Gorici Kornelija Kalaj-Blažeković.
15: Upravo iz razloga jedne veće količine kriminalne volje na strani osumnjičenika, pri čemu je, kao što smo uvodno rekli, isti kroz 2 mjeseca opetovano, kontinuirano nanosio, dakle, na predmetnom području, a riječ je o vodozaštitnom području grada Velika Gorica. Dakle, različite vrste građevinskog otpada, stiropora, crijepa, plastika, metalnog i glomaznog otpada, pri čemu je ugrožena kakvoća tla, vode, biljaka, životinja i podzemlja.
2: Vatrogasci u Dubrovačko-neretvanskoj županiji dalje se bore s požarom koji se iz istočne Hercegovine proširio na Konavosko područje. Stanje je ipak puno bolje nego proteklih dana, rekao nam je županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović.
16: Uspjeli smo stvarno puno posla napraviti, okružili smo ovo naselja, Stravču i selo Nivice, znači sve su cijevi stavljene, sve rub požara pokriven, kanaderi su tu s nama, došli su u podne, 2 kanadera, 46 vatrogasaca je na terenu i sad to sve skupa bolje izgleda, ali ne smijemo ništa govoriti da je ni blizu gotovo, jer nam može okrenuti vjetar pa stvarno nema, ali sad to mogu reći slobodno dosta bolje izgleda. Svijet.
3: Meta će platiti više od 16,5 milijardi dolara kako bi završila sudski spor s 29 američkih saveznih država zbog optužbi da nije dovoljno štitila djecu na Facebooku i Instagramu. Nagodbom se uvode stroža pravila za tinejdžere, vremenska ograničenja, zabrana upotrebe platformi noću, veći roditeljski nadzor i stroža provjera dobi. Savezne države optužile su Metu da je zanemarivala štetan utjecaj društvenih mreža na psihičko i fizičko zdravlje mladih. Kompanija je prihvatila nagodbu, ali nije priznala krivnju.
2: 9 osoba poginulo je u ukrajinskom napadu na autobus u okupiranom dijelu regije Luhansk. Prevozio je 15 putnika, 8 ljudi poginulo je na mjestu, još 2 su osobe ozlijeđene. Vlasti koja je postavila Moskva napad su nazvale ratnim zločinom.
3: U Nizozemskoj je od groznice zapadnog Nila umrla jedna osoba, potvrdile su zdravstvene vlasti. To je prva umrla osoba ove godine, a zaražene su 3. Zaraza je zabilježena i u ostalim europskim zemljama, među ostalima Francuskoj, Španjolskoj, Italiji, Grčkoj i Srbiji, u kojoj je od početka lipnja zaraženo 11 ljudi, od kojih je 10 razvilo teži oblik bolesti. Virus prenose zaraženi komarci i ne prenosi se s čovjeka na čovjeka. Većina zaraženih nema simptome, a u težim slučajevima mogu se razviti ozbiljne bolesti živčanog sustava.
2: U Kijevu, simbolu otpora i stradanja u Domovinskom ratu, obilježena je 35. godišnjica općeg napada, progona mještana i zarobljavanja pripadnika Hrvatske vojske i policije. 14 civila je ubijeno, a u napadu je poginuo i kijevski branitelj Frane Jurić Arambašić. Više Nives Hladnić.
17: Nakon više od godine dana života u okruženju 26. kolovoza 91. Kijevo su napali tadašnja JNA i pobunjeni Srbi iz zraka i sa zemlje, razrušili ga i spalili.
18: Oko 5 sati ujutro četnici su počeli tući sa minobacačkim granatama, zatim su došli avioni, pristali su oko 9 sati, bilo je zatišje. Oni su vidjeli da mi šetamo normalno po cesti kao da se ništa ne događa, nastavili su i dalje tući, tukli su sve do popodne 17.30, ostalo je nas 6, oni su opet ponovo digli avione koja smo mi to bili sila. A zašto da ih zadržimo da se civili mogu povlačiti preko brda?
17: Prisjetio se Kijevljanin Jure Teskera, tada policajac. U Kijevo su noć prije ušli pripadnici 4. brigade ZNG-a, Žarko Matenda i Jakov Ćosić.
19: Ta silina napada je bila, ne može se opisati, oko 3 do 3,5 tisuće raznih projektila je palo na ovdje selo. Nas 36 pripadnika je tada zarobljeno. Imali smo samo pušku sa 120 metaka, nismo imali nikakvih protuoklopnih sredstava, nego srce junačko. To nas je ovdje dovelo, to nas je održavalo na životu i u to nesretnom logoru.
20: Mi smo bili tada 91. skoro goloruki, imali smo srce ludu glavu i ništa više. Dragi Bog nas je čuva i to je to.
17: Tijekom okupacije Kijeva okrutno je ubijeno 14 civila. Za te zločine nitko nije odgovarao.
2: Sport. Pripremio Davor Lulić.
21: Nijedna od 3 hrvatske posade u konkurenciji dvojaca koje su danas nastupile u polufinalu svjetskog veslačkog prvenstva u Amsterdamu neće se boriti za medalje. Najbliži A finalu bili su braća Martin i Valen Cinković, koji su u svojoj polufinalnoj skupini osvojili 4. mjesto. Nakon utrke, Valen Cinković.
22: Borili smo se lavovski, dali smo sve od sebe, jednostavno nije išlo, ali nije bilo dovoljno, protivnici bili stvarno bolji.
21: Ispred braće Cinković ciljem su prošle posade Nizozemske, Srbije i Španjolske. Braća Antoni i Patrik Lončarić u dvojicu bez kormilara osvojili su posljednje mjesto u svojoj polufinalnoj skupini, a isto tako posljednje su bile i Ivana i Josipa Jurković. Da ne budu baš sve veslačke vijesti loše, pobrinuo se Fran Šuk, koji je u samcu izborio četvrtfinale 11. vremenom od ukupno 41 natjecatelja. Nogometaši Dinama pokušat će večeras izboriti 10. nastup u Ligi prvaka. Modri gostuju kod norveškog Vikinga, prvi susret u Zagrebu završio je 2-2, a trener Mario Kovačević poručuje.
23: Poznali smo se tako da nam bude lakše. Igrači su osjetili igrače Vikinga, njihovu kvalitetu. Znali smo da to je dobra ekipa i stvarno su momčad u pravom smislu riječi, imaju dobre individualce i morat ćemo te neke stvari koje smo slabo radili u prvoj utakmici, iako većinu utakmice smo po meni bili bolji, prezentirati opet takvu igru i ne griješiti da bi došli do pobjede. Sve smo toga.
21: Utakmica počinje u 21 sat uz prijenos na 2. programu Hrvatskog radija i televizije. Oliver Zelenika, 33-godišnji vratar nogometnog kluba Varaždin, karijeru će nastaviti u ciparskom Apoelu iz Nikozije, potvrdili su službeno u klubu.
0: Vremenska prognoza.
2: Sinoptičar je Domagoj Dolički.
1: Sutra u Hrvatskoj pretežno sunčano, mjestimice s umjerenom naoblakom, osobito tijekom jutra i ponovno navečer. Vjetar većinom slab, na Jadranu do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni. Najniža temperatura od 14 do 19, a na Jadranu 21 do 26 stupnjeva. Najviša dnevna uglavnom između 30 i 35 celzijevih stupnjeva. U petak i nedjelju pretežno sunčano, u subotu nestabilno i promjenjiva naoblaka, a mjestimice vjerojatna kiša, lokalno može biti i pljuskova s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren jugozapadni u višim predjelima s jakim udarima, a u subotu sjeverni i sjeveroistočni. Na Jadranu slab do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni, na jugu južni i jugo. Danju će biti vruće, vrlo vruće, a noći na Jadranu tople te vrlo tople.
0: Dnevnik.
2: Ponovit ćemo još važnije vijesti.
3: Razorne bujične poplave u Nepalu, najmanje 95 poginulih, stotine nestalih, među njima i mnogi turisti.
2: Pomoć omiškim tvrtkama nakon požara vlada najavila isplatu 1500 eura svakom stalno zaposlenom radniku.
3: Američka kompanija Meta pristala platiti gotovo 17 milijardi dolara kako bi završila spor sa saveznim državama.
2: Dinamo protiv norveškog Vikinga lovi Ligu prvaka.
3: Vrijeme sutra pretežno sunčano, mjestimice umjerena na oblaka, temperatura do 35 stupnjeva. Dnevnik je tonski realizirao Gabriel Šimunec, spikerica Ana Marija Štorga, uredili Mateja Ištuk i Andri Štrkalj.

0: Duhovna misao. Urednica je Blaženka Jančić.
1: Govori pater Mijo Nikić Isusovac. Poniznost je snaga, a oholost slabost. Biblija nam više puta i na više mjesta govori o tome tko je velik u Božjim očima. Što si veći, to se većma ponizi i naći ćeš milost Gospodina, čitamo u Sirahovoj knjizi. Zapravo to nam sam Bog preko Siraha poručuje. Još uvjerljivije i slikovitije o tome govori Isus u Evanđelju: svaki koji se uzvisuje bit će ponižen, a koji se ponizuje bit će uzvišen. Ovu je istinu i Božju mudrost Isus ilustrirao primjerom dvojice ljudi koji su pozvani na svadbu. Jedan od njih zauzima posljednje mjesto i biva uzvišen pred svima kad ga domaćin postavi u prvi red. Drugi pak, koji sjedne na prvo mjesto, biva ponižen i postavljen u zadnji red. Mnogo je pametnije, kaže Isus, najprije odabrati zadnje mjesto. U tom slučaju ništa ne možeš izgubiti, nego samo dobiti. Ali to je Božja mudrost. Ovaj svijet ne misli tako. No svijet i njegova mudrost prolaze, a Bog i oni koji njemu pripadaju i koji mu vjeruju ostaje zauvijek. Biblija nam daje jasno na znanje kako se Bog oholima protivi, a poniznima daruje svoju milost. Tko je zapravo ponizan čovjek? To je osoba koja živi u istini, koja je svjesna da je stvorenje Božje, koja vjeruje da sve ono dobro što ima dolazi od Boga. Oholica je čovjek koji živi u iluziji, koji se izdiže na druge, koji misli da smije učiniti sve što mu se prohtije. Oholost udaljuje čovjeka od Boga, a poniznost ga čini prikladnim da primi Božje darove. Gledajući sa psihološkog gledišta, oholica je narcis koji je zaljubljen u samog sebe. On izvana daje dojam da je superioran, a u biti, odnosno u svojoj nutrini, on je kukavica, slabić i veoma nesiguran u sebe. Ponizan je čovjek realan čovjek, on živi u istini, svjestan je svoje snage i svojih ograničenja. Siguran je u sebe i zato nema potrebe da se izdiže iznad drugih. Tiha voda brege dere, kaže narodna poslovica. Ona mirno teče dok se mali potok pravi važan i glasno žubori. Tko stalno mora pričati o svojim uspjesima i tražiti od ljudi potvrdu vlastite veličine, taj dokazuje da sam ne vjeruje u sebe i svoje sposobnosti. Prema tome, i objavljena istina u Bibliji kao i psihološka objektivna prosudba kažu da je poniznost krepost i snaga, a oholost grijeh i slabost. Oholost je praznina koja vapije i uznemiruje. Mudrost je punina koja miruje i usrećuje. Oholica neurotično traži priznanje i želi čuti bljesak njemu upućen, a ponizan čovjek blaženo uživa u svome miru koji mu Bog daje. Bog se protivi oholici, a uzdiže svakoga tko zna i hoće biti malen, tko se iskreno ponizi. Poniznost je snaga, oholost je slabost. Neka nam Gospodin udijeli svoga duha da u ovu istinu povjerujemo i da je u poniznosti prihvatimo, kako bismo bili sretni već na ovome svijetu te imali život vječni u Božjem kraljevstvu.

0: uvijek prvi.
1: Govorimo hrvatski.
2: Hrvatski.
3: Dragi slušatelji, ako nekog pitate ima li dobru figuru, jasno je da to može značiti svašta.
4: Molim, kako je to pitanje?
3: Možda ste to pitali slikara, kipara ili grafičara, jer figura je najprije prikaz koga ili čega na slici ili kao skulptura, pisani ili tiskani simbol. Možda ste to pitali plesača, klizača ili gimnastičara, figura je neki od njihovih zadanih pokreta. Figura je i stas, predmet u igri, na primjer šahovska figura. Figura može biti javna osoba u pozitivnom smislu, ali i netko u negativnom smislu, kad je samo figura ili čak mračna figura. Kad je riječ o jeziku i govoru, imati dobru figuru može značiti samo jedno, imati dobar ukras u napisanom ili izgovorenom tekstu.
5: O, krasoto, ljupkosti krasna, sreće osjećaju i radosti pregoleme, prožimajte me dublje, dan je današnji za sreću i veselje stvoren.
3: Retoričke ili poetske figure napisao je naš cijenjeni fonetičar Ivo Škarić u svojoj knjizi U potrazi za izgubljenim govorom, izrazi su kojima se nešto kaže na neobičan ili nedoslovan način. Ali za divno čudo, dodao je, figure ne stvaraju nesporazume, nego sporazumijevaju ljude brže i potpunije i, najčudesnije, neposrednije. Već u ovom citatu bilo je figura. Moglo je i bez ali za divno čudo ili najčudesnije, i bez tolikih i ili bez nije nego. No svi ti dodatni elementi začinili su rečenicu i sigurno vam dodatno privukli pozornost.
5: Hej, o čem se radi, neobavješteni progonitelju moj i zlonamjerniče, na kraljevskom tlu zar loviš, zabranjeno činiš.
3: Neke od figura učili smo u školi, na primjer analogiju, metonimiju, perifrazu, hiperbolu, parabolu, antitezu i tako dalje. Ali koliko nam je bogatstvo sredstava za uljepšavanje na raspolaganju, neka dočara broj od gotovo 150 figura. Figura koliko ih je nabrojio i oprimjerio profesor Škarić. Budite sigurni, njima ćemo se u ovim jezičnim minutama još vratiti i detaljnije pozabaviti. Za sada samo znajte da ste upravo čuli još jednu figuru. Riječi budite sigurni u prethodnoj rečenici bile su dodatak koji ju je pojačao. Ovaj jezični savjet pripremljen je u suradnji s HRT-ovim odjelom Lektori i fonetičari te uz stručnu pomoć Instituta za hrvatski jezik. Ja sam Janoš Römer. Pišite nam na govorimo@hrvatski.hrt.hr. Do slušanja.

0: Najmanje 160 ljudi poginulo je, a 579 smatra se nestalima nakon razarajućih bujičnih poplava i odrona duž granice između Nepala i Tibeta. Među nestalima je i 466 stranih državljana, a još nije poznato imali među njima i hrvatskih državljana. Poplave su uništile kuće, ceste i druga naselja, a spasilačkim ekipama u pomoć stižu i spasioci iz Kine i Indije. Na pogođena područja poslano je više od 3000 policajaca, dok se 49 ozlijeđenih liječi u bolnicama. Meta će platiti više od 16,5 milijardi dolara kako bi završila sudski spor s 29 američkih saveznih država zbog optužbi da nije dovoljno štitila djecu na Facebooku i Instagramu. Nagodbom se uvode stroža pravila za tinejdžere, uključujući vremenska ograničenja, zabranu upotrebe platformi noću, veći roditeljski nadzor i strožu provjeru dobi. Meta je prihvatila nagodbu, no nije priznala krivnju. Tužitelji tvrde da je kompanija zanemarivala štetan utjecaj društvenih mreža na mentalno i fizičko zdravlje mladih. Slučaj je komentirao kalifornijski glavni državni odvjetnik.
1: Ovo je velika pobjeda za obitelji diljem zemlje, za roditelje, djecu, za sve one koji pate u tišini i za one koji svoju patnju proživljavaju javno. Ovo je veliki iskorak, prekretnica i povijesni trenutak. Kada je riječ o zaštiti mentalnog zdravlja naše djece, nema vremena za gubljenje. Umjesto da se godinama iscrpljujemo sudskim postupcima i žalbama, uspjeli smo postići promjene za koje smo se zauzimali.
0: Vijesti. Vatrogasci u Dubrovačko-neretvanskoj županiji i dalje se bore s požarom koji se iz istočne Hercegovine proširio na područje Konavala. Stanje je ipak bolje nego proteklih dana, rekao nam je županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović.
2: Ovaj požar koji je u Konavolskim brdima, ovaj veliki požar, sad to, evo, mogu sad onako malo reći, dobro, to bolje izgleda sad tokom dana. Uspjeli smo stvarno puno posla napraviti, okružili smo ovo naselja, Stravču i selo Nivice, znači sve su cijevi stavljene, sve rub požara pokriven, kanaderi su tu s nama, došli su u podne, dva kanadera, 46 vatrogasaca je na terenu i sad to sve skupa bolje ide. Ne smijemo ništa govoriti da je ni blizu gotove, nam može okrenuti vjetar pa stvarno sve samo noću, znači ćemo to kod jutra vidjeti što. Samo ćemo reducirati možda malo snage, jednu postrojbu koja je duže puštiti, tako to će biti sasvim.
0: U Nizozemskoj je od groznice zapadnog Nila umrla jedna osoba, a u zemlji je potvrđeno troje zaraženih. Virus se ove godine proširio i u druge europske zemlje, među njima Francusku, Italiju, Grčku, Španjolsku i Srbiju, u kojoj je 11 oboljelih. Virus je otkriven i u našoj zemlji. Zaražene su tri osobe. Većina zaraženih nema simptome, a kod dijela oboljelih pojavljuju se temperatura, glavobolja te bolovi u mišićima.

0: trending.
1: U trendingu smo?
2: Bome jesmo. Evo nas danas, Tin i ja smo ovdje.
1: Da. Evo, moramo najaviti, znači današnja gošća je zapravo jedina hrvatska lovkinja. Mislim, svi već znaju zapravo o čemu pričamo. To je naša draga, poznata Morana Zibar. Pa Morana, dobrodošla nam.
3: Hvala na pozivu, bok.
1: Pa ništa, hvala što ste se odazvala. Zbilja nam je, evo, velika čast i drago što smo uspjeli ugostiti takvu legendu hrvatskog kvizaštva zapravo.
3: Dobro, dosta laskanja. A sada prava pitanja.
2: Mene iskreno sa ženske perspektive zanima kako je to sa 4 muška lovca. Kako se uspiješ izboriti? Meni je teško sa Kinom i Minjom se izboriti, kamo li još da je...
3: Ma ne borim se, pustim da ide samo od sebe. Dobro, ja im često služim kao nekakva tajnica. Znaš, kad treba nešto dogovarati, koordinirati, onda fakat to spadne na mene. Kao, to će Morana, ona će sve dogovoriti, riješiti, donijeti vino. Tako da, da, imam tu tradicionalnu tajničku ulogu. Ali mi je fora što recimo kad je nekako ono, znaš, muško... kad malo testosteroni frcaju pa se oni međusobno malo nadmeću, ja sam tu sa strane, to me uopće ne zanima, samo u pozadini gledam i smijuckam se kad se malo pijatlići onako pokoškaju.
2: Znači, družite se privatno dosta?
3: Pa ne toliko možda koliko bismo htjeli, jer svi imamo neke svoje obaveze. Poslove, obaveze, ali recimo na snimanju Super potjere, što je prilika kad smo jedino svi zajedno, obavezno je skoro svaki dan druženje.
1: Ali sad si spomenula ovo za, znači, da ste veliki gurmani, pa evo, kada se lovci nakon super potjere u potjere okupe za nekim stolom, okruglim stolom, što se najčešće evo, jede, pije, ima neka specijalitet?
3: Ovisi o sezoni, imamo svoje jedno tajno mjesto, jednu jako dobru, dragu kuharicu koja se brine za nas i onda obično ujutro se dogovara, ajde, šta ima na ribarnici, pa onda ona javi, danas sam našla dobrog divljeg brancina, može, uglavnom nismo komplicirani, nekako, volimo sve, osim, ako ljudi ne znaju, Mladen ne jede ribu.
1: Opa,
3: to je legendarna rečenica. Mladen ne jede ribu.
2: I uključite i Svena u to?
3: Je, ako je Sven tu, Sven je također veliki sladokus.
1: Dobro si načela sa tu temu, zapravo Sven. Znači, on je
3: Sven,
1: sad praktički...
3: Sven, zapravo Svenu cijelo vrijeme.
1: Pa mislim, može, zašto ne?
3: Može, da.
1: A mislim, treba biti neki
2: pojma. Jel ti draža onda super potjera ili potjera?
3: Ne mogu to uspoređivati, to su dva potpuno različita žanra, ne znam, ko u atletici, 100 metara sprint i maraton. Svaki ima svoje pluseve, minuseve. Kod super potjere je dobro to što smo svi zajedno, družimo se, nekako ne osjećaš se samo i izolirano kao što se osjećaš u potjeri, ali s druge strane potjera je onako malo sporija, malo mi je poznatija, duže ju radim, pa opuštenija sam. A u super potjeri je cijelo vrijeme taj neki speed, adrenalin, malo onako pucate malo previše. A s druge strane dobiš kasnije fini ručak.
1: Pa super, jel onda imaš neku tremu za vrijeme potjere kada je tako, kao što kažeš, speed i sve, ili je to inače općenito, ili nemaš ono, Morana ide u glavu?
3: Trema je i na jednoj, stalno je prisutna ta neka mala tremica, ja sam tu dosta ovako osjetljiva, ali to nije ona paralizirajuća trema, mislim da je to ona pozitivna trema koja je znak da ti je još uvijek stalo, da si cijelo vrijeme u tome i da ti je stalo. Mislim da vjerojatno i vrhunski sportaši nakon ne znam koliko godina bavljenja svaki put prije nekakve utakmice i dalje osjećaju to nešto što je zapravo pozitivno, iako je...
1: Znači, mora nas svača tremu pozitivnom stavkom zapravo.
3: Pa moram ju prigrliti i učiniti svojom prijateljicom, inače ono, postoji opasnost da ću se raspasti ili znaš, trebaju nekako okrenuti na dobro, nekako se nabrijat i da te motivira da budeš bolji i da budeš cijelo vrijeme svjestan toga što radiš.
2: A što ti prolazi kroz glavu kad te natjecatelj pobijedi?
3: Pa ovisi kako sam izgubila. Ako sam glupo izgubila zbog svojih dekoncentracije, neforsiranih pogrešaka, onda se grizem. A ako sam zasluženo izgubila, odnosno neko me stvarno nadigrao, onda nemam neki loš odem čestitom čovjeku i mislim si, svaka čast, a vidiš, moram malo ovo ponoviti ili tu sam malo zakazala, trebala bi malo bolje ovako, ali okej. Okay. Pošteno sam izgubila. Ovisi kako se to dogodi.
2: Što bi rekla da je tvoja, čemu si ekspert? Ma joj, imali neki?
3: Da, pa nije sad da sam u nečemu sad ono vrhunski svjetski ekspert, ali recimo da mi bolje leže društvena područja, jer to sam studirala, to me zanima, znači rekla bih nekako književnost, umjetnost, glazba, film, ono što zovemo lifestyle-om, povijest još koliko toliko, a zna se već da su mi boljke sport, bilo kakva računanja i prirodne znanosti.
1: I sada da dođem, znači tipa, dođemo do te Morane koja studira, da pitam di se ti vidiš za nekih 10 godina, jel bi znala reći otprilike divi, jel bi mogla pretpostaviti da si tu gdje jesi?
3: Naravno da ne. Ni na kraj pameti. Ja sam mislila na faksu da ću ja završit za nekakvim radnim pisaćim stolom među knjigama, lijepo ili ostati na faksu ili prevoditi, pisati, uglavnom da ću biti ono knjiški moljac. Kakva televizija?
2: Zapravo počela razmišljati o tom kvizaštvu, svemu tome.
3: Pa ko mala sam gledala doma kvizove sa starcima i skužila da dosta toga znam i da vidiš ja bi tu mogla biti dobra, a nemam baš neke posebne druge talente, kao baš bi se ja rado u tome okušala i onda kreneš na, da čekaš svoju punoljetnost, kreneš na prvi televizijski kviz pa skužiš, wow, ovo je užasno napeto i stresno, ali je dobro. I hoću toga još i onda kreneš na pub kvizove koji su se pojavili nešto kasnije i onda skužiš, gle, to moje, neko bi rekao, uzaludno, beskorisno znanje, ipak je korisno i baš je fora, pa i to je neka vrsta sporta, sviđa mi se to, tako da išlo je to nekako jedno s drugim.
2: Pa kako se odlučiš na tak nešto? Mislim, ja da sad to želim, možda super izgleda koncept, ali ja mislim da nemam dovoljno znanja. Otkud skupiš to sve informacije te silne? Kad gledam Super Potjeru, kad vi samo bacate te odgovore, ja ne čujem ni pitanje do kraja, vi već znate odgovor.
3: Pa dobro, to je iskustvo, ajmo reći, puno godina bavljenja time, pa znaš nekako razmišljati na način sastavljača ili prepoznat neke ključne informacije. Cijeli život mi je učenje. Nije da me neko, da su me starci sad zatvorili u sobu i rekli na, idi tamo i čitaj enciklopedije, nego jednostavno bila sam znatiželjno dijete, jedinica, puno čitala, puno visila po knjižnici, puno gledala filmove, slušala muziku, listala enciklopedije, putovala, imala starce koji su mi dosta toga uspjeli omogućiti, s kojima sam dosta išla okolo i tako nekako. Nije to bilo neko sad aktivno učenje, sad idem sjest pa naučit, nego nekako prikupljaš informacije kroz život, ono što te više zanima ćeš malo više proučavati, nemaš brata i sestru da te gnjave i tak. Uglavnom puno čitanja i znatiželje.
1: Pa mislim da nijedno znanje nije uzaludno, koliko god se trudi, bilo koje god područje, koliko god to neki pritisak društva, ali nije. Ali
3: Mislim, neće ti škoditi višak znanja i nema lošeg znanja i nema, on je obolio zato jer je previše znao. Tako.
1: Ali jel se dalje čuva negdje u tebi neka djetinjasta Morana koja je jako optimistična, kako zapravo reagiraš sama na to kad vidiš da ovaj svijeta, mislim naša država i ostatak svijeta je dosta, fali empatije malo?
3: Da, što sam starija i ciničnija i pesimističnija, vidim da ovaj svijet ne ide u boljem smjeru, nemam nikakve ideale i baš zato onda se trudim sama si kreirat, tražit pozitivne stvari, uživat u onom šta mogu i tražit nekakve ljepote koje još uvijek negdje ima i ne se puno opterećivat. A mislim, nisam onaj tip, znaš, ima ljudi koji će reći, ne, ja uopće ne palim dnevnik, ne čitam vijesti, onda mi je bolje, ništa me ne zanima, to mi je blesavo, želim znati što se događa, ali ne da to preuzme moj život, nego znat što se događa, ali imat neki svoj mali svoj krug, mali stvari koje te vesele, zanimaju i držat se više manje toga.
2: Kako ti izgleda onda prosječan dan? Je li to sad milijardu knjiga pročitano i ja se prati sa živo?
3: Nemam klasičan posao od 9 do 5, freelancer sam, nekakav core business mi je prevođenje, pisanje, sastavljanje pitanja za kvizove, vođenje kvizova, tako da nekad sam doma i kuckam za kompjuterom, nekad sam negdje na terenu, na putu, tako da svaki dan mi je stvarno drugačiji. A ono što ljudi zamišljaju nije da sjedim doma i 8 sati nešto čitam. Nažalost, tako, dinamično je dosta. Što da vam kažem?
2: Koliko često organiziraš te pub kvizove tijekom tjedna?
3: Ma, zapravo ne radim klasične pub kvizove, nego, evo, to rade sad i moji kolege Dejan i Krešo. Kvizovi su postali sve popularni na svakom nivou, znači ljudi ih uzimaju za team buildinge, na nekakvim festivalima, događanjima. Jako su se popularizirali. I ljudi su, mislim, pub kviz scena je ogromna, užasno razvijena i super mi je kak kvizovi su ušli u sve pore, u po školama, škole imaju lige, tako da uglavnom gostujem po nekakvim takvim događanjima, po drugim gradovima, festivalima. Što si me ono pitala? Koliko često?
2: Da.
3: Pa nije, zna se dogoditi da bude dva put jedno, zna se dogoditi da bude dva put mjesečno. Ovisi koliko me ljudi zovu i koliko stignem od ostalih obaveza, posla, snimanja, života, ali strašno me to veseli jer baš je super gledat kako kviz spaja ljude različitih generacija, zanimanja i kako od svake teme na nekakvom najbezveznijem dosadnom kongresu ti možeš napraviti kviz i onda ljudima nešto približiti na jedan zabavan način.
1: Zapravo baš sam se htio nadovezati na tebe zato što sad su u mojoj školi, kad sam bio prvi raz, isto došao Krešo i imao je kviz zapravo s nama,
3: i
1: učenicima.
3: I svi ste pobjegli kući. Ne.
1: Pa možda.
3: Imali ste noćne more.
1: Ne, zvezam se. Tako da mislim da se jako kviz općenito, znači baš pub quizing se razvio svugdje, čak i na društvenim mrežama. Znači mi isto na TikToku imamo veliku koncentraciju, znači pub quizova i znanja i ljudi su željni za znanjem. Isto tako za sve nas koji nas prate na TikToku, slobodno mogu i moram i postaviti neko pitanje, pratite nas na svim društvenim mrežama, ali sada ne skrenemo sa teme. Zapravo, ja bih htio usporediti sad pub quizing i sad ovo što imamo na televiziji, znači Potjeram ili Naši ostali. Kako ti to smatraš? Da li je to sad bolje, nije bolje, kvalitetni, bolji izbor tema, brže, sporije? Neki usporedba, paralela.
3: Opet različiti žanrovi, različite discipline. Mi smo, prvo je, ono što smo prvo imali, kad sam ja bila mala, znao si kviz, to je ono na televiziji. Mm-hmm. Neki striček vodi, neki ljudi se natječu, to je kviz.
1: Dobro.
3: Za drugo nismo znali. I to ima svoja pravila. Televizijski kviz, potpuno nešto drugo. Mm-hmm. Pa kvizovi, pak potpuno druga priča. Zezancija, svako može, to je više nekako druženje, pivica, a pitanja su tu čisto da ono, ne mlatite praznu slamu. Da, malo ovako, kvartovsko nadmetanje, niš posebno. I još je treća podvrsta, natjecateljski kvizovi. Aha. Mi sad imamo europska prvenstva, svjetska prvenstva, prvenstvo parova, turniri, znači kao, stvarno kao sport. Kad ti imaš papir i olovku, imaš rang listu.
1: Je ovo onda neko od lovaca na ta prvenstva? Evo, sad
3: da,
1: predstavlja
3: da,
1: Hrvatsku.
3: Da.
1: I? Da su neki rezultati.
3: Dejan ti je top 10. Je, pohvaljujem. Mislim da će sad biti ponovno, sad negdje krajem, u 11. mjesecu ponovno je to nekako europsko olimpijada, kako se to već zove. Dejan je top 10 na svijetu.
1: Pa super.
3: I imamo nekoliko stvarno mlađih kvizaša koji su sam svjetski vrh.
1: Super.
3: Repka nam je sve bolja, mislim smiješno zvuči, ali doista postoji repka i postoji rang lista.
1: To mislim zašto bi bilo smiješno ako može postojati reprezentacija iz nekih drugih stvari koje su možda i banalnije, zašto ne bi moglo biti.
3: Ako imamo, ne znam, bridge.
1: Ja se slažem, znači u potpunosti.
3: Sudoku, što sve ne, svjetsko prvenstvo u skrivačima, da, mislim da čak postoji u lovicama. Ne znam za skrivača, ali lovice sam vidjela da postoji kao sport.
1: Koncentracija za znanja. Evo.
2: Zanimali Gen Z uopće ti kvizovi? Sad si rekla da ima dosta mladih kvizaša.
3: Da. Budem nekad i po školama, na Interliberu vodim kviz prvo je za osnovnu pa je za srednju, tako da sve više i više i užasno su zagrijani. Ma to je to, samo im daš znanje, im serviraš kroz nešto zabavno, kroz igru, kroz nadmetanje. Jako je veliki interes i sve više škola koje imaju nekakve svoje stalne kvizove, lige.
1: Da.
3: Postoji Hrvatska srednjoškolska liga i baš ono, vidim. Koliko je to primilo se.
2: Jel misliš da naša sad generacija, mi sad imamo sve umjetnu inteligenciju, sve nam je servirano, kak je to u odnosu na vašu generaciju? Jel to drugčije, jel to naše bolje, jel bolje pamtimo, lošije pamtimo?
1: Smatraš ja više kao alat ili kao nešto što klinci koriste da bi zlouporabili neke druge stvari?
3: Gledam po sebi, meni je alat. Znači, trebaš ga znat upotrebljavati, trebaš ga korigirati, samo je jedan mali pomoćni alat, a ja sam ona koja zapravo sve vodi. Šta klinci rade? Evo, ova moja doma ima 13 godina, za sad samo pita neka pitanja, nije da ono, molim te, napiši mi zadačnicu na temu jeseni, što pretpostavljam da se može i da vjerojatno netko i radi.
1: Ja znam da se može, ali nisam ja to koristio.
3: Tako da kod nas doma još nije da je preuzelo. Ne znam što da mislim. Evo, mogu biti sretna da sam ja ta generacija koja je, znači kad sam ja bila vaših godina, bila sam još analogna i sjećam se vremena ono kad počeci interneta, tek učiš šta je to, kako to, gdje to, a sve informacije zapravo moraš ići u nekakav rječnik, u knjižnicu, u nekakvu enciklopediju, i onda polako je internet sve preuzeo i sad smo digitalni, ali sjećam se doba kad, ne znam, nekak mislim da sam sretna što sam proživjela i jedno i drugo. U svega, kad sam ja faks upisala, u svega nekakvih 25 godina, takva ogromna promjena da ja danas rječnik ne moram ni taknut, sve mi je, sve provjerim, ono tk. A prije ono, kad bi se spremala za kviz, učila, to su knjige, prašina, znači jako puno toga se promijenilo. Da li je vama sve servirano, da li je vama lakše, teže, ne znam, je, sad je puno toga servirano, puno sve može biti brže, lakše, učinkovitije, ali s druge strane, loša strana je onda ta nekakva površnost, manja koncentracije,
1: ali ljudska emocija
3: i možda manje strpljenja i možda manje znaš cijeniti neke stvari, jer ja bi prije, ne znam, ono, to se tjednima čekalo da nekakav CD dođe, da ga nabaviš, da napokon to čuješ, a sad ono, novi album, nakon pol minute,
1: Ali dobro, next, tipa, vraća se to sad i u modu, tipa ploče su se sad tipa počele lagano, ma dobro, ne sad u toliko koncentracije, zbilja klinci znaju nekad kupovati i vraćati se na analogno, što je zanimljivo.
3: Ali to je neka malo onako pomodnost.
2: Imamo i pitanje na TikToku vezano uz ovo.
1: Evo,
2: Ivana nam je postala pitanje, koristi li joj AI za kvizove?
3: I da i ne. Ponekad kad mi fali neki podatak ili hoću nešto provjeriti, ne znam, daj mi nabroji 5 filmova u kojima je glumio taj i taj, kad mi brzo treba nekakav podatak ili puno podataka ili povezat nešto, iskopat nešto, da, ali s druge strane jako često ga moram ispravljati i neću mu prepustiti da sastavlja umjesto mene, da bude kreativan, nego ću samo ga iskoristiti kao alat da nešto provjerim ili da možda neku ideju proširim. Znalo mi se dogoditi, čekaj, šta mi se dogodilo? Aha, išla sam, napisala sam pitanje kao na broj, odnosno koliko hrvatskih županija graniči sa dvije strane države. I sad kao, ja sam ih nabrojala, ali čisto da provjerim, evo, da, znaš,
2: šta će on odgovoriti?
3: Kaže on, 3. I onak, čekaj malo, pa ja sam sad nabrojala u glavi 4 bez puno razmišljanja. Jesi siguran? O da, 4. Onak, ali čekaj, jesi siguran? Da, zapravo je 5, tako da...
2: Da. Nepouzdanje, da.
3: Nećeš to koristiti da ti napravi sve umjesto tebe, ali za ovako nekakvu malu pomoć može dobro doći.
1: Evo, imamo još jedno pitanje na TikToku, pita Gordana, u koliko sekundi možeš procijeniti da li je netko pametan ili nije? Ovo je sad kao da si psiholog ili psihijatar.
3: To nije u sekundama. To treba malo duži razgovor.
1: A možeš procijeniti?
3: A gle!
1: Da te neko tipa folira, da je nešto pročitao, a zapravo nije.
3: Pa kroz duži razgovor i kroz dobra potpitanja, mislim da imam dovoljno iskustva. A opet, danas puno toga možeš nekako i fejkat i... Ne znam, trebala bi malo duži razgovor sa dotičnom osobom napraviti pa onda vidjeti.
2: Jesu svi kvizaši pametni?
3: Ne.
2: Ne?
3: Zapravo, biti dobar kvizaš, to ne znači da smo mi sad strašno inteligentni i svi imamo nekakve ogromne IQ-eve, nego smo samo jako dobro načitani i baratamo s puno informacija. Inteligencija dobro dođe, ali kod puno kvizaša je to više bubetanje i dobro pamćenje i puno informacija. Inteligencija i informiranost, načitanost, to ne mora nužno biti isto.
1: Dotakla si se baš IQ, a to je zanimljiva tema. Jel si se ti mjerila IQ, na primjer?
3: Nisam. Odnosno, mislim da je to bilo na testu za vozački. Ne sjećam se da sam nekad nešto rješavala ono kao izdvoji.
1: Ali smatraš da bi kvizaš trebao imati kao izmjeren IQ i da bi trebao imati opis svog posla? Evo, ne znam, ja imam toliki IQ i ja sad mogu biti...
3: Ne, jer možda taj čovjek sa genijalnim IQ-om ne čita ništa i ne zanima ga ništa i nema ono, znaš, kod kvizaša je važnija svestranost i znati želja i zaigranost. Neko može biti ono genijalan um, a niš ne čita i niš ga ne zanima osim neke uske niše. I obrnuto, ne, znam kvizaže koji bi doslovno učili skripte i na pamet, ono, evo danas učim video igre i onda čita i uči na pamet video igre, a možda stvarno nema neki IQ, ali evo, dobro pamti i izbubetaće hrpu stvari i neće ih znati iz iskustva i možda neće znati smjestiti u neki kontekst, ali super, sve on naučio sve skripte.
1: A kako ti učiš? Ti učiš skripte pa pamtiš na pamet ili?
3: Ne, zapravo opet ne učim nekako sustavno, nego opet kroz posao, kroz... Gledaj, kad me nešto zagolica, zaintrigira, otići ću na Wikipediju, malo ću se raspitati o tome. Pratim vijesti, čitam dosta, slušam muziku. Znači, opet je to nekako posredno učenje, a ne direktno aj sad ću sjest pa ću učiti. Tako da evo, koga ljudi često pitaju ono, kako da se počnem pripremati za kviz, kako da učim, a nema mi smisla da ti sad ciljano ideš učiti. Budi otvorena uma, gle, ono, upijaj svijet oko sebe, filtriraj informacije, ono što te zanima malo proširi. Hvala Bogu danas šta god da te zanima o tome postoji nekakav dokumentarac, neka super knjiga.
1: Fascinantno je koliko Morana, osim što je kvizašica, je zapravo veliki putoljubac, voli glazbu, voli pa, sve što vole mladi zapravo.
3: Da, primjećujem što više starim, što sam bliža ovoga ništavilu i ono stranstvu, to nekako valjda više putujem i pokušavam što vi, ono, FOMO, totalni FOMO.
1: Ja isto FOMO imam već duže, tako da.
3: Ne, shvatila sam sad ili nikad. Možda budem nepokretna za koju godinu, tako da proživljavam drugu mladost.
1: Ali Morana, ti si tek na sredini, nisi ni na sredini života, daj ono, koliko ćeš uspomene još napraviti.
3: A ne znam,
1: pa tako godišta vas... si mog tate, tako da.
3: Što da?
1: Da.
3: Ali uglavnom, to vas malo ovako, možda je to neka perimenopauza, ali dogodi se to kad onako poludiš i kažeš, ma, koji je sljedeći koncert na koji mogu ići i tako to.
2: A jel naučiš nešto kroz ta putovanja, sigurno nove kulture,
3: pa naravno,
2: jezike?
3: Naravno. Svako putovanje, koncert, ono, spojiš to malo, ostaneš dan, dva negdje, naučiš se o toj, ja kad putujem stvarno aktivno učim o toj destinaciji, normalno uvijek, mislim, i Dejan i Krešu puno više od mene putuju i naravno da se sve počne nakon nekog vremena miješati i da se ne možeš sjetiti svega šta si vidio, čuo, ali putovanja su definitivno najbolji način za učenje. Učiš i povijest i zemljopis, ne znam, probavaš hranu, upoznaješ ljude, jezik, definitivno za mene najbolji način učenja.
1: Komentirali smo prije emisije zapravo, što bi htjeli istaknuti sada, da je zapravo veliki problem kod samih putovanja influenceri, odnosno te nove digitalne tehnologije, da ljudi negdje idu bez da uopće znaju gdje idu, da. Nego idu samo radi
2: fotke
1: na Instagramu i lajkova ispod slike, odnosno srca, pa evo, kako ti reagiraš kad ljudi zapravo uopće ne idu na destinaciju zato što je to povijesna ili kulturološka znamenitost, nego samo da skupe jeftine
3: pa podove. Mislim, da, vidim, to mi je glupo, to ne radim, to mi je bez veze, to nema smisla, i to ne. Mislim, budemo realni, i ja se naslikavam i pišem nekakve pričice i objavljujem, ali na drugačiji način, meni je glupo. Ne, mislim, to su oni ljudi koji kad putuju van, odu u McDonald's, jer i neće probati ništa drugo. Tako je, i nije mi poanta putovanja. Čemu onda? Možeš se naslikat u zalazak sunca sa koktelićem u ruci i tu na Jarunu ne moraš plaćati da odeš, ne znam, na Kostariku.
1: Imamo još jedno pitanje na TikToku, znači Mirjana pita koliko je Krešo natjecateljski nastrojen u privatnom životu, jer na kvizovima je jako nabrijan. Evo, Mirjana pita, pa evo, Mirjana će dobiti valjda i odgovor.
3: Mirjana, mogu ti reći da, Krešo je dosta i u privatnom životu teži, kako se to kaže, izvrsnosti. Ali ništa zločesto nema u kreši, ali da želi biti najbolji u tome što radi, da, jako moj stav.
1: Je li to neki njegov onda ponos i predrasud zapravo?
3: Pa ne, mislim da je odlično to što si takav i inače, da je to dio njegovog personalitija i svi mi ostali smo prilično kompetitivni i želiš biti dobar u onom što radiš.
2: Vjerojatno moraš biti
3: i izvan kamera i u svemu, to mi je nekak normalno da naše lovačke persone su samo ekstenzija onog što stvarno jesmo.
1: Yeah. Kao što sam rekao, Gina Austinova, ponosi predrasude. Tako da, mislim, smatram da je jako bitno općenito da budeš što prirodniji i pred kamerom i iza nje, tako da barem ljudi mogu vidjeti da si ti tamo sa istom energijom kao što pristupaš to takvom radu i u privatnom životu.
3: Pa je, mislim da se to kod hrvatskih lovaca, da zato je možda toliko gledano, ne sam zato što je to dobra emisija, dobar kviz, nego što ne glumatamo ništa, potpuno smo različiti, a svako je nekako svoj. Kad gledam neke druge verzije, vidiš da je tu dosta toga skriptirano, da se tu namjerno grade nekakve persone, a evo, kod nas se potrefilo da smo stvarno...
2: Vaše persone su se dosta vidjeli na onom knjazovoj emisiji. Kako je to bilo biti pravo?
3: To je bilo potpuno ludo. Mislim, ogromna je čast kad te knjaz pozove, ne kažeš ne. Nemaš pojma šta će ti raditi, ali ne kažeš ne. Bacio nas je u to. Nismo imali scenariju naprijed, sve se snimilo praktički od prve, ali kao knjaz dajemo još jednom, sad smo toliko istrkeljali, možemo to bolje. Ne. Bilo je dobro. Pusti.
1: Baš zato što je iz prve ono bilo u
3: Tako mjesto. Da, gle, znali smo da knjaz radi ludosti, znaš da će biti otkačeno i blesavo, ali znaš da nikad neće prijeći granicu nekakvog sramoćenja, dobrog ukusa, da te neće namjerno blamirat, da nećeš raditi budalo od sebe. I tamo smo plesali po toj nekoj granici i mislim da je bilo jako zabavno, jer je svima bilo potpuno nešto drugačije od ovog što inače radimo.
2: Jesi ikad izjavila nešto što si požalila?
3: Da. Pa vrlo često. Pa velim, to je potjera, nema scenarij, sve je spontano, tako da ponekad blebneš nekakvu glupost, nekad to se reže, nekad se ne može rezati. Tako da, joj, ne znam, svašta sam isprovaljivala.
1: A kako se zove, ti isto tako pripremaš učenike za državnu maturu? Jel smatraš sad kad uspoređuješ tipa sada te generacije i sad tipa sa svojom generacijom, je se to išta promijenilo? Jel teže, jel lakše?
3: Prvo ispravak nije da sad to zvuči kao da sam neka stroga profesorica i na to stvarno korisno radim. Ne samo jedan kviz radim za maturante.
1: Dobro, ne pa znam.
3: Tako da kroz kviz ih malo, ajmo reći, pripremam. Ja se jedva sjećam svoje mature i mislim da nije bilo toliko tih nekakvih pravila, bodovi, ovo ono, da je nekako bilo jednostavnije.
1: Koliko subjektivno misliš da sad, evo, da odeš za tjedan dana pisati maturu iz hrvatskog, koliko bi dobila? Objektivno, ono, subjektivno.
3: Pa čak nisam sigurna da bi baš bila super, jer dosta stvari izvjetri. Da, ne znam baš da li bi to bila petica.
1: Jel misliš da bi kvizovi, da li su to sad pub ili neka drugačiji format, pomogli u edukaciji, odnosno u obrazovanju u Hrvatskoj općenito?
2: Da. Misliš uopće u školskom sistemu?
1: Da, u Hrvatskoj.
3: Ne mislim ništa dobro, jer evo, mogu govoriti na primjeru svoje kćeri, 13 godina, i udžbenici koje ja gledam, njeni. Ja sam mislila da se nešto dogodilo tijekom ovih desetljeća u boljem smjeru, ono, škola za život i to, da je postalo to malo, da i dalje, da nije faktografija i suhoparno, ali je, to je i dalje faktografija i suhoparno. Znači, vidim to kad ona uči. Hrpetina na pamet naučenih podataka, postaviš jedno pitanje, a daj mi spoji ovo, ili znaš ti šta zapravo to znači? Istiltaju se, ali to ne piše. Ali to ne moram znati. Pa kako ne moraš znati? Mislim, imaš nekakvih 5 podataka i ne možeš ih spojiti i nekakav kontekst napraviti. Pa ne, to ne treba za ocjenu. Dakle, i stvarno su grozno pisani ti udžbenici.
1: Baš problem je u tome? Ili misliš da ima da je veći spektar? Da li je to profesor, udžbenik, sistem općenito?
3: Ma da, nisu samo udžbenici. Ne možeš samo na udžbenike. Na kraju puno ovisi o profesoru. Ako je profesor entuzijastičan, kreativan i zainteresirate, to je ok. ali puno njih su, hajmo reći, možda ne baš pretjerano motivirani. I dalje taj sistem je malo ono ex katedra, što više teorije, što manje prakse, što manje diskutiranja, što manje kritičkog mišljenja, to me malo smeta, što ko da se zatomljuje nekakva kreativnost i ajmo svi biti nekakav ukalupljeni prosjek i ajmo ovo što je u udžbeniku, nećemo sad puno talasati, dok s druge strane, ovo što gledamo po američkim filmovima, znaš ono debate, zanimljivi eseji, praksa, izleti,
2: nije baš kod nas
3: usvajanje nekakvih modernih, digitalnih sadržaja, tehnologija. Da, nekak je kod nas dosta sve drveno, konzervativno i sporo.
2: Kako si ti bila u školi?
3: Misliš kao ocjene
2: da,
3: ili?
2: Da, da.
3: Pa ne baš sjajna. Osnovna nekakva četvorka. Čak mislim da sam peti prošla sa tri ili tako nešto bez veze.
0: Mora.
3: Ali tad se to moglo, nisi trebao imati 5.0, mislim dve osobe u razredu su imale 5.0.
0: Ali to je bila i realna ocjena.
3: To je bilo realno. Srednja, prvi razred je bio klimav, to je bio šok. Onda sam se malo poštreberila, onda su bile petice, ali nikad to nije bilo ni približno 5.0. I nije ni trebalo biti. I znam da ne mogu imati pet iz kemije i matematike i takvih stvari, da se na glavu postavim. I to što kažeš, ne bi bilo realno.
0: Pa nije, pa nije ni sad realno. Ja ću uspoređivati sa svojom osnovnom. U mom razredu osnovnom, znači 19 učenika, mislim da je 10 imalo baš ono od 4.6 do 4.9. Znači, da li je to realni prosjek? Znači, ali to ona krivulja nije.
3: Nije, ali evo, uspjela sam se upisati gdje sam htjela i zapravo škola mi je davala nekakve smjernice, a ono što me zanimalo dodatno bi si ja doma malo ono proučavala.
2: Jel ti onda većinom znanje iz škole koje ti služi na kvizovima ili ono što sama saznaš?
3: To je baza i tad mi je nekak mozak naravno bio naj ono, prijemčljiviji za nekako gradivo, tako da srednja, faks, to je baza. Pogotovo kad studiraš književnost, pa puno, puno čitaš, pa onda tu i povijesti, mitologije, svašta. A sve dalje, mislim da je nadogradnja. I interesi vlastiti. I puno, puno refrešanja i update-a.
0: Znači zapravo, znači ona poslovica da je ponavljanje majka znanja stoji kod toga.
3: Da. A u kvizovima, odnosno ako ćemo gledati televizijske kvizove, potjeru, većina toga je nekako srednjoškolsko opće znanje.
0: Jel se zato tipa, to je mene uvijek zanimalo. Ja sam uvijek imao želju se prijaviti na potjeru, sad samo čekam svoje 18 da se prijavim na potjeru. Jel se zbog toga ne može tipa prijaviti na potjeru u ranijoj dobi tipa 16, 15, 17, zato što mislite da bi možda učenici koji su u srednjoj školi, koji su sad tako svježi, možda imali bolje rezultate?
3: Ne bih rekla da je do toga, mislim da su to više nekakve ono pravno formalne stvari, a ne da se bojimo.
0: Ali, tipa, ja sam
3: ali vidim kad dođu maturanti, točno vidiš kak je to sve friško, kak se lektire znaju. Ja se moram dobro sjetiti. Čekaj, kako je ono Ana Karenjina završila?
0: Bacila se pod vlak.
3: Da, ali... Da, ne, nije zbog toga.
2: Koja bi bila tvoja neka kvizaška filozofija u jednoj rečenici? Ako je moguće. Ili više?
3: To je samo igra i ne možeš znati sve. Ali, onako, malo svoje dobre strane znaš da su ti dobre, tu ne moraš puno, a možda ono što ti je malo slabije, malo poradi na tome. Neko ko se ozbiljnije bavi krizom i stalno čitat, stalno update-at. Pratit vijesti, pratit svijet.
2: Super smo zaključili ovu današnju emisiju. Morana, hvala još jednom što
0: nema si
2: bila
0: gost.
2: Ja sam Timea.
0: Ja sam Tim.
2: I ovo je bilo U trendingu. Da. Hvala svima na slušanju. Odjavit ćemo se sada sa Hrvatskog radija, a još ostajemo na društvenim mrežama. Pratite nas na TikToku, Fejsu i YouTube.
0: I vidimo se naravno sljedeći tjedan i moramo zahvaliti glazbenom uredniku Dinku Komadini. To je to od nas.

0: Završila je tradicionalna konferencija hrvatskih veleposlanika, generalnih i vojnih konzula i izaslanika. Na završnom prijemu govorio je premijer Andrej Plenković, koji se u Banskim dvorima sastao i sa slovačkim ministrom vanjskih poslova Jurjem Blanarom. Potvrdili su partnerske odnose, posebno u području energetske sigurnosti i povezivanja srednje i jugoistočne Europe. Razgovarao je i s posebnim predstavnikom Europske unije za dijalog Beograda i Prištine, Peterom Serensenom, o nastavku razgovora Srbije i Kosova. Plenković je istaknuo da je dijalog pod pokroviteljstvom Europske unije najbolji put prema normalizaciji odnosa Srbije i Kosova.
1: Razgovarali smo o aktualnoj situaciji i najnovijim naporima u okviru dijaloga koji je ključan za stabilnost i perspektivu Srbije i Kosova. Pozdravili smo nastavak napora usmjerenih na izgradnju povjerenja i rješavanje otvorenih pitanja. Snažno podupiremo dijalog pod okriljem EU-a kao najbolji put prema normalizaciji odnosa i napretku prema članstvu u Europskoj uniji.
0: Slovačkog ministra vanjskih poslova primio je i ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić Radman. Istaknuli su razvoj odnosa i rast trgovinske razmjene. Suradnju žele dodatno ojačati u obrani i energetici, a Hrvatska Slovačkoj nudi alternativne smjerove opskrbe plinom preko terminala za ukapljeni plin na Krku i naftom preko Janafa. Dok Grlić Radman poručuje da Slovačka i Mađarska više ne moraju ovisiti o ruskoj nafti, slovački ministar istaknuo je važnost pregovora s Rusijom.
2: Mi smo i u prošloj godini i prije dvije godine testirali mogućnosti dobave i transportiranja sirove nafte kako u Mađarsku, kako u Slovačku, dakle gotovo više od njihovih potreba i mislim da sada i Mađarska i Slovačka mogu zadovoljiti te svoje potrebe i ne moraju ovisiti o ruskoj nafti.
3: Mi imamo
1: interes sklopiti dugotrajni ugovor i s Hrvatskom. Imamo ugovor o kupnji plina do 2034. godine. Ako ne budemo poštovali ugovor po principu uzmi ili plati, prijeti nam da ćemo izgubiti arbitražu.
0: Daniel Kukoč novi je predsjednik gradske organizacije splitskog SDP-a. Odlučeno je na izbornoj konvenciji stranke održanoj u gradskom kotaru Blatine Škrape u Splitu. Novi čelnik splitskog SDP-a inače je jedini vijećnik stranke u tamošnjem gradskom vijeću, a u smjeru i budućnosti socijaldemokrata u Splitu istaknuo je.
4: Splitski SDP u posljednjih 10 godina izgubio svoj obraz i da je nama osnovni zadatak vratiti taj obraz, vratiti povjerenje svih onih naših simpatizera i glasača koje smo neminovno izgubili u proteklih 10 godina. To možemo učiniti jedino drugarstvom između samih nas u sklopu gradske organizacije, našim koalicijskim partnerima s kojima smo sada u gradu i u državi u partnerstvu, ali i svim drugim političkim strankama, pojedincima, nezavisnim listima, intelektualcima na cijelom spektru od centra prema lijevo, uz jedan osnovni uvjet da uvažavaju SDP i SDP-ovce kao svoje partnere, a ne kao što je dijelom bilo prisutno zadnjih par godina.
0: Na Riječkom županijskom sudu počelo je suđenje 71-godišnjem Josipu Glasnoviću, optuženom za višestruko silovanje, bludne radnje i prijetnje na štetu 23-godišnje članice katoličkog društva Omnia Deo. Uz njega na optuženičkoj klupi je i svećenik Josip Radić, kojega se tereti da ta kaznena djela nije prijavio. Budući da je suđenje zatvoreno za javnost, pojedinosti obrane i izjašnjavanje o krivnji nisu poznate.

0: Iz Zagrebačke nadbiskupije prije su potvrdili da su poduzeli crkvene mjere i slučaj prijavili vlastima, a iz udruge Omnia Deo sve optužbe odbacuju. U Kijevu, simbolu otpora i stradanja u Domovinskom ratu, obilježena je 35. godišnjica napada i okupacije. Na današnji dan 1991. godine mjesto su napali JNA i pobunjeni Srbi, a tijekom okupacije ubijeno je 14 civila. U napadu je poginuo kijevski branitelj Frane Jurić Arambašić. Za zločine do danas nitko nije odgovarao. O razaranju Kijeva, stradanju civila i snazi napada na mjesto svjedoče bivši policijski službenik Jure Teskera i pripadnik 4. brigade Zbora narodne garde Žarko Matenda.
1: Bili smo, znači, do 26.8. kada je Kijevo palo, mi smo se povukli. Kasnije su četnici tu palili pod zaštom Umprofora i plavih kaciga, kako hoćemo. Ubijeno je tu dosta ljudi, ubačeno u bunar, vukli su iz autima.
2: Noć prije samog napada izvukli stanovništvo, znači žene, djecu i starce, a mi smo prihvatili na sebe taj prvi napad. Ta silina napada je bila, ne može se opisati, po nekim podacima oko 3 do 3,5 tisuće razno raznih projektila je palo na ovdje selo. Nas 36 pripadnika je tada zarobljeno zbog nemogućnosti pružanja otpora tolikoj sile.
3: Vremenska prognoza.
0: Sutra uglavnom sunčano, na večeru uz umjereno na oblaku. Vjetar većinom slab, jutarnja temperatura od 16 do 19, a dnevna oko 32 stupnja.
3: Vijesti.
0: Tonski realizirao Gabriel Šimunec, uredila i vodila Mateja Ištuk.
4: Pitanje svih pitanja. Kako preživjeti maturu iz hrvatskog?
5: Ajmo realno, znaš li stvarno pročitati sve između redaka?
4: Jesi li spremna napisati najbolji esej svog života?
6: Hoće li nam Marulić donijeti bodove ili glavobolju na maturi?
7: Lektira, jezik i esej jednako panika. Ili možda i ne.
8: Radio Matura.

0: Pozdrav svim slušateljima i gledateljima u novoj smo epizodi Radio Mature. Ja sam Goran Kušec, a kroz ove pripreme za maturu iz hrvatskog jezika vodi nas profesorica Marina Ćubrić. Za one koji još ne znaju, slušati nas možete na prvom programu Hrvatskog radija, gledati na našem YouTube kanalu Radio Matura, a tu su još i društvene mreže, TikTok i Facebook stranica prvog programa Hrvatskog radija i naravno sve ostalo. Profesorice, evo drago mi je da ste i danas s nama.
1: Srdačno pozdrav tebi Gorane i svim našim dragim slušateljicama i slušateljima i onima koji nisu maturanti.
0: Ja ću odmah ovako reći. Francesco Petrarca, kansonjer, petrarkizam, trubaduri, Laura, sonet.
1: Sve su to
0: pojmovi koje treba dobro zapamtiti ako želimo dobro napisati esej o Petrarkinoj pjesmi. Najbolje je da krenemo nekako redom, zapravo kao u eseju, jel? Na početku kratko o životu i stvaralaštvu Francesca Petrarche.
1: Tako u eseju treba biti prva uvodna rečenica, kratko o pjesniku. Ja ću malo, odnosno mi ćemo malo šire govoriti, iskoristit ćemo ovu priliku da upoznamo njega i njegov život i rad, a usput ćemo sekundarno malo ponoviti povijest književnosti, odnosno predrenesanse, pa ćemo malo spominjati druge pisce. To ništa nije loše, jer nam sve to može dobro doći za ona pitanja iz povijesti književnosti kojih ima 12 i u tih 12 svašta može biti. Pa krenimo. Evo,
0: sjajno.
1: Dakle, Francesco Petrarca, rođen je 1304. godine u Italiji, ne morate pamtiti godine, zapamtite za Petrarku, dakle 14. stoljeće, on je baš 14. stoljeće ili kasni srednji vijek ili pred renesansa. Kao dječak preselio se s roditeljima u Avignon, to je u Francuskoj, u Provansi. Inače, uopće ne trebamo spominjati gradove, mjesta i tako dalje, međutim vidjet ćemo uskoro zašto je taj podatak važan za njegovo stvaralaštvo. Studirao je pravo i tako dalje, međutim književnost je bila ono čime se zapravo on u životu želio i volio baviti. Zašto je on bio u Avignonu? U njegovu 14. stoljeću pape su bile izmješteni u Avignon iz Vatikana. I ta inače promjena kako je on otišao tamo sa svojim ocem koji je bio tamo valjda nekakav službenik, to je bilo jako važno jer je Avignon u to vrijeme bio središte intelektualnog i političkog života Europe. On je bio, rekli bismo, u žarištu nekakvu. Tako da i njegovo stvaralaštvo, kao je stvaralaštvo svih književnika i intelektualaca onoga vremena, obuhvaća dvije strane. Dakle, piše djela na latinskom jeziku koja nas u ovom trenutku uopće ne zanimaju, nije pa Afrika ni ništa drugo, i piše djela na talijanskom jeziku, a na talijanskom je i upravo naša zbirka pjesama Canzonier. Dakle, to nas zanima, ali Petrarca je pisao i na latinskom jeziku i bio zapravo humanist.
0: Ja. I Petrarca uvijek povezujemo uz dvojicu velikih talijanskih pisaca, Dante Alighieria i Giovannia Boccaccia.
1: E, tako. To su nekako, oni idu kao nekakav trolist.
0: Da.
1: Dakle, Dante nešto stariji od ove dvojice, ali su Boccaccio i Petrarca su se jako dobro poznavali, da pače bili su prijatelji, ali poznavali su i Dante ovo dijelo, posebice Boccaccio. I svu trojicu smještamo, dakle, u taj kasni srednji vijek, odnosno tu pred renesansu. Mislim da ćemo svi zapamtiti koliko ću puta to ponoviti. Premda su sva trojica bili humanisti, kad to kažemo, znači da su pisali na latinskom jeziku i naši pisci toga vremena upravo tako pišu, a većina dijela je i napisana na latinskom jeziku, ali njihova najslavnija dijela, sve trojice, pisana su zapravo na talijanskom jeziku. Tako je bilo recimo s našim Marko Marulićem. On je slavu evropsku stekao latinskim dijelima, nevjerojatnu evropsku slavu, ali Juditu, svoj veliki ep, napisao na hrvatskom jeziku. E sad da se vratim s ove digresije malo opet na Petrarcu, ali vidimo da svi vrlo slično zapravo žive i rade. I tako naš Petrarca, dok je bio u tom Avignonu, jedan od ključnih trenutaka u njegovom životu bio susret s Laurom. Kažu da je nju vidio početkom travnja 1327. godine u crkvi Svete Klare. U Avignonu je vidio Lauru de Sades, koja je bila plavokosa lijepa djevojka, bila je mlada. I sljedećih 30 godina pisao je pjesme njoj u čast, o neuzvraćenoj ljubavi, ljubavnoj boli, o njezinoj ljepoti i tako dalje. Zapravo taj trenutak se pokreće jedna ljubav o kojoj, eto, i mi danas govorimo, toliko stoljeća tolika, poslije. Da. Dakle, mi čitamo o toj njegovoj ljubavi prema toj Lauri. I rekla sam 30 godina, vidjet ćemo poslije kad analiziramo, kažu i da je 30 godina pisao njoj, 10 je pisao pjesme kad je Laura umrla. Vidjet ćemo kako se to reflektira u zbirci. A ta zbirka pjesama zove se Canzonieri. To je nama ispitno djelo. Ovu zbirku, ona ima dva naziva, Rasute rime. Prema prvom stihu prvoga soneta, vi koji u zvuku razasutih rima slušate uzdah što bije srcu hrana, znači po tome se zove i Rasute rime, a Petrarka inače tu zbirku sam nazvao Rerum vulgarium fragmenta, na latinskom jeziku je nazvao, odnosno ulomci stvari ili rekli bismo fragmenti, ulomci djelca na vulgarium na narodnom jeziku, znači male stvari na narodnom jeziku, vulgarium, znači ne, prosti jezik, prosti znači jednostavni. Oni su smatrali, smatralo se da narodni jezici nisu tako uzvišeni možda kao latinski zbog antike i tako dalje, ali uskoro se pokazalo da to nije tako i Petrarka i Dante i Boccaccio to demantiraju, a i naš veliki Marko Marulić, jer su sjajna djela napisali upravo na svojim narodnim jezicima.
0: Kad se govori o Petrarki, uvijek se spomenu i trubaduri. Uh-huh. Na što ste mislili kad ste u uvodu kod Avignona rekli da će taj podatak biti zanimljiv za kasnije stvaralaštvo?
1: E, to je jako važno. Rekla sam Provansa, znači Avignon je grad u Provansi, a u Provansi su bili srednjovjekovni pjesnici trubaduri koji su bili poznati u cijeloj Europi onoga vremena, a jasno onda je mladome Petrarki. Naime, Petrarka je svoju liriku, odnosno svoju zbirku pjesama Canzonier i svoje pjesme koje je pisao jako dugo, zapravo oblikovao tako da je nastavljao tip dvorske ili galantne lirike, odnosno trubadurske tradicije. Trubaduri su nama jako poznati, mi imamo svoje trubadure po moru i tako dalje, mi pripadamo tom mediteranskom krugu, tako da nama taj tip poezije nije nepoznat. A tko su bili zapravo trubaduri? To su provansalski pjesnici iz 12. 13. stoljeća, vjerojatno i ranije, koji su pisali o dvorskoj ljubavi, o patnji zbog nedostižne dame, idealizaciji ljepote i nekakvom ceremonijalu ljubavi. Znači, oni su pisali onako nekako stvari koje su bile opće poznate. Ljubav je važna, bez ljubavi se ne može živjeti. Žena u životu je idealna, bez žene ne mogu ništa, što bih ja mogao i tako dalje. I Petrarka od njih preuzima te motive, ali ono po čemu je Petrarka važan i zašto je njegova ta zbirka nama danas toliko važna, što ih on transformira, odnosno njegova lirika postaje introspektivna, fokusirana na vlastito unutarnje stanje, a ne samo na vanjsku formalnu tu interakciju, ljubav je sve, bez ljubavi ne može čovjek živjeti. Ne, Petrarka kaže, ja ne mogu živjeti jer mi je srce raspolovljeno, amorova strelica je mene pogodila. Dakle, to je ono što on unosi u taj tip lirike. Po tome je zapravo razlika. Međutim, trubadurski pjesnici su doista bili slavni u svoje vrijeme, pa čak i Dante neke od njih smatra svojim učiteljima, Vilima od Poitiera, Rudela, Daniela, Bertrana, de Borna i tako dalje. Dakle, vidimo da njihova imena su sačuvana i svi su ovi naši veliki pisci kasnoga srednjeg vijeka koje danas volimo i čitamo, poznavali te trubadurske pjesnike, a osim tipičnih tih trubadurskih tema, ostavili su ljubavnih tema, ostavili su mnoge lirske vrste, recimo pjesmu tip koje se zove Alba. Alba znači zornica, odnosno to su pjesme koje govore o rastanku ljubavnika u zoru. Pa onda pastorale, balade, to su bile jako, jako popularne pjesme u ono vrijeme.
0: Pa dobro, i danas mnoge pjesme imaju te motive rastanka ljubavnika u zoru. Neka zora nesvane, zora bila, ako zora nesvane,
1: da,
0: i tako dalje.
1: Da, pa ima doista, evo, da. Gorane, ovo je odlično, dakle, odlična asocijacija. Mi danas imamo jako, jako puno i petrarkizma u našim pjesmama, pop, rock, klapskima pogotovo, a ovo stvarno, neka zora nesvane, dakle, možda nisu znali autori, sad se ne mogu sjetiti tko su, ali to je doista trubadurska pjesma. I zapravo, kako sam već rekla, mi pripadamo tom mediteranskom krugu i mnoge naše te pjesme imaju te motive. Međutim, trubadursko pjesništvo onoga vremena, dakle u srednjem vijeku, bilo je poznato i našim srednjovjekovnim pjesnicima. Mi smo bili svi jedan krug i možda će se suvremeni naš slušatelj začuditi, ali srednjovjekovni čovjek pa i Hrvat je bio jako mobilan i ljudi su jako putovali, mi bismo se iznenadili, ali nisu baš oni tako sjedili. I Dante spominje hodočasnika iz Hrvatske koji je došao gledati Veronikin rubac u Italiju, kad u pjevanju u raju, u trećem pjevanju božanstvene komedije. Spominje hodočasnika iz Hrvatske, pa ne spominje Dante njega jer je jedan put došao. Znači da smo mi bili jako česti posjetitelji Italije, a znamo da jesmo. Tako da i ovi trubaduri su bili nama jako, jako poznati. Petrarka je bio poznat našim pjesnicima, to uopće nije upitno, da pače. Međutim, ta trubadurska lirika u Italiji razvila se u jednu novu, rekli bismo, pjesničku školu koju treba zapamtiti. Zove se Dolce stil nuovo ili slatki novi stil. Dolce znači slatko. Oni se doista tako zovu, slatki novi stil, i pripadnici te pjesničke škole kažu da plemenito srce nema veze s rođenjem i plemstvom, nego je u pitanju plemenitost duha. To jedan teoretičar kaže, je aristokracija duha koja se može zaslužiti ljubavlju. Oni unose nešto novo u sve to, odnosno ljubav oplemenjuje čovjeka i zapravo nisu samo plemići, zato se kaže plemićer kao plemenit, nego i svi ljudi imaju osjećaj ljubavi na isti način. To je ta aristokracija duha, a ljubav je koja pokreće sve. I taj dolce stil nuovo ili slatki novi stil, ta pjesnička škola koja se javlja u Italiji, čovjekovu vrijednost pronalazi upravo u toj individualnoj vrlini, znači osobnoj vrlini svakoga čovjeka. Moram reći da je Dante pripadao upravo ovoj pjesničkoj školi.
0: Dakle, utjecaj trubadurske poezije i pjesničke škole, slatki novi stil, važni su zapravo za razumijevanje Petrarkina stvaralaštva.
1: Tako je, to smo sad zapamtili. Znači, trubaduri svakako su u pozadini i pjesnička škola, slatki novi stil ili dolce stil nuovo. Međutim, kao što sam rekla, za razliku od trubadura, Petrarka u svojim pjesmama koristi, dakle, subjektivnu introspekciju, osobno, dakle, opisuje vlastite misli i osjećaje, filozofsku refleksiju, to znači da će to dignuti na jednu višu razinu. Znači, njemu ljubav, patnja i vrijeme postaju sredstva promišljanja o životu, smrti i moralnosti. I ono što je najvažnije, univerzalizaciju iskustva. Što to znači? On osobno iskustvo pretvara u umjetničku univerzalnu poruku. Osobno iskustvo diže na takav način da se s njime čitatelj može poistovjetiti, ne samo čitatelj, nego zapravo ljudi općenito. Jer svi se prepoznajemo nečemu što je svojstveno svakome čovjeku. To je ono po čemu je Petrarka poseban. Ono što karakterizira Petrarkinu poeziju, to je njegov stil, a to je uporaba stilskih figura, to ćemo vidjeti, precizan rima i ritam, slojevita simbolika. Rima i ritam su uvjetovani sonetom, o tome nešto malo kasnije, jer Petrarka je upravo po sonetu važan i piše sonete, kancone, madrigale i tako dalje u svojoj zbirci. Oni su oblikovani tako da reflektiraju unutarnje stanje pjesnika i on koristi prirodne motive, cvijeće, sunce, rijeke i tako dalje. Simboliku svjetla, tame, radosti, patnje, kontrasti su važni. Kod njega je posebno važan kontrast između tjelesnog i duhovnog. Znači, rane su njegove, rekli bismo, unutarnje, ranjeno srce i tako dalje. On pati, on ima ljubavnu bol, ali on razmišlja o tjelesnom i onom duhovnom iznad toga tjelesnoga. Petrarka je, ono što je jako važno, posebice u drugom dijelu te zbirke, bio svjestan prolaznosti ljudskog života i to će se vidjeti kad on univerzalizira te svoje motive i shvaća da je život prolazan i da zapravo sve to prođe, ali ljubav ostaje. To ćemo vidjeti i u ovoj zbirci. Temeljne su, dakle, značajke Petrarkina stvaralaštva, da nekako zaključim. Introspektivnost, znači pjesnik istražuje vlastite osjećaje i svoje nekakve intelektualne dvojbe. Srednjovjekovna trubadurska lirika kao polazište, inspiracija koje ona nadilazi, ali definitivno prepoznajemo trubadurski stil. Svijest o prolaznosti i besmrtnosti duše, jasno, ne tijela nego duše. Znači, to je motiv vremena, prirode, ali i umjetničke trajnosti. Pogotovo u prvom sonetu on upravo kaže da na neki način je sve sonete njoj posvetio i ta će Laura ostati zapisana u tim pjesmama. To je motiv koji se ponavlja u mnogih književnika. Shakespeare poslije to spominje u svojim sonetima. Kad piše sonet prijatelju, kaže: u stihovima ti u vječne rasteš čase. Znači, u mojim stihovima živit ćeš beskrajno. Tvoja ljepota će nestati, ti ćeš umrijeti, ali u mojim stihovima živjet ćeš zauvijek, to kaže veliki Shakespeare. Na jednak način ponaša se i naš Petrarka. I ovaj nekakav kontrast tjelesnog i duhovnog. Dakle, Canzonier nije samo obična zbirka ljubavnih pjesama, ali u svakom slučaju ima ih 366. Jasno, čim je 366, broj nikako nije slučajan.
0: Skoro kao riječi. U eseju.
1: Bravo, Korane. Da, još 30 i već smo na onoj donjoj granici. Naime, 366, to je broj dana u godini. Simbolika je jasna. Mislim da to nitko ne treba dvojiti. Znači, svaki dan u toj jednoj godini njegova života, jedna pjesma je posvećena Lauri. Inače, broj u književnim dijelima onog vremena je bio jako važan broj. Kod Dantea je to 100, kod Boccaccia je 100 novela, ovdje je 100 pjevanja. Znači, mora sve imati nekakvu ljepotu, oblikovanje i tako dalje. Znači, 366 je pjesama, a struktura zbirke je zapravo organizirana kronološki prema fazama Petrarkina emocionalnog iskustva i odnosa prema Lauri, toj ženi koju je zapravo idealizirao, vidjet ćemo uskoro, koja simbolira uzvišenu ljubav, ljepotu, vrlinu, duhovnu inspiraciju. I s obzirom na sve ovo, zbirka je, tako je Petrarka podijelio, ima dva dijela. Prvi se dio zove Za života gospođe Laure i drugi dio se zove Poslije smrti gospođe Laure. Znači, ona je umrla i on je nastavio pisati pjesme. Od tih 366 pjesama, 317 je soneta, 29 kancona, 9 sestina, 7 balada i 4 madrigala. Doista, ovo nije potrebno pamtiti. Od svega ovog što sam navela, i ja sam to morala pročitati, ali znam...
0: Ovo je za one koje žele znati više.
1: Apsolutno, nije to loše znati, ali ne treba pamtiti. Ono što moramo zapamtiti kao informaciju iz ovoga, da veliku većinu pjesama čine soneti. To je informacija. I tako može glasiti rečenica u našem možebitnom eseju. Dakle, u zbirci pjesama Canzonier najveći broj su zapravo soneti. I to je to. Jer i 317, to je ono, ne znam koji to sad postotak, ali je veliki. I zanimljivo je, recimo, našla sam da je posljednja riječ u zbirci, u zadnjem stihu, u zadnje pjesme je riječ mir. Što je jako zanimljivo. Ni to jasno nije slučajno. I kod Dantea također imamo riječ zvijezde, svaki dio završava riječ zvijezde, tako i ovdje riječ mir, jer je pjesnik na kraju našao svoj mir nakon tolikih stihova, suza, uzdaha i svega. Znači, sve se smirilo, kao da je to sve izbacio iz sebe.
0: Da i mi odahnemo na kraju malo.
1: Evo, odahnuli smo.
0: No, dobro, šalu na stranu. Pamtimo da su važni soneti. Sonet je kao pjesnička forma vrlo česti u hrvatskoj književnosti. Točno. Znam da se sastoji od dva katrena i dvije tercine.
1: Bravo, bravo, točno. I to je, dakle, doista Petrarkin, se zove Petrarkin ili talijanski sonet. Dakle, on je doista koristio sonetnu formu kao svoj primarni način izražavanja. I kao što si rekao, sastoji se dvije katrene i dvije tercine, možemo reći dva terceta. Ja ću rabiti vjerojatno stalno izraz tercina. I zove se Petrarkin ili talijanski sonet. Ako ga imenujemo u eseju, pazimo, Petrarkin se piše s velikim P i Petrarcin se piše. I zapamtimo, sa C se piše. Znači, Petrarca, Petrarcin, tako pišemo, Petrarce, ne pišemo nikada K. To moramo, čitamo, ali ne pišemo K, ali ako pišemo talijanski sonet, onda je malo T. To je opći pridjev. Naime, važno je znati da u sonetu nije samo važno da je tih 14 stihova raspoređeno u 4-4-3-3, nego je važna unutarnja struktura. To je ljepota soneta, nisu uzalud svi toliki pjesnici do naših pisali sonetom, zato što on ima svoju unutarnju strukturu gdje se u katrenama uvodi problem, tema. Pogotovo prvi katren je tema, pitanje, znači često je neki kontrast toj temi u drugom katrenu, a onda tercine donose taj neki odgovor, odnosno rješenje toga. I taj sonetni oblik doista u toj svojoj strukturi koja može biti dvočlana, da su katrene kao jedan, ne teza, a tercine antiteza. Može i tako biti, može biti kad trene svaka za sebe, teza, antiteza, a ove tercine su nekakva sinteza zapravo svega onoga. Znači, nije važno samo formalni raspored, nego i onaj unutarnji. Pa kad sam već rekla da je bio omiljen mnogim pjesnicima, mogu spomenuti Baudelaire-a. Baudelaire je, dakle, francuska književnost, modernizam, jako, jako volio sonet i puno je pisao njemu, a kad je Baudelaire, jasno da je onda pisao Matoš, kojemu je Baudelaire bio uzor, i Ujević, to smo vidjeli, i Ujević je bio ispitno djelo, dakle, njih su trojica doista voljeli sonet i puno su pisali, a hrvatski naziv za sonet, stari hrvatski renesansni naziv je bio zvonjelica, sonare inače znači zvoniti, jel? Tako da i naši renesansni pjesnici su pisali u sonetima, ne samo da su nasljedovali Petrarku u stilu, oponašali ga, nego su i pisali u sonetima, a Petrarku su oponašali mnogi, mnogi pjesnici.
0: A kad smo kod nasljedovanja Petrarke, moramo spomenuti petrarkizam. Petrarkizam je i danas zapravo vrlo živ, mnogi i ne znaju da neka pjesma zapravo ima elemente petrarkizma u sebi.
1: Tako, nevjerojatno koliko je taj petrarkizam danas zapravo živahan i živ i aktualan i modern, uvijek je modern, ljubav je zapravo uvijek moderna, to je činjenica. Ali ne samo danas, odmah nakon izlaska zbirke krenulo je pisanje, rekli bismo, a la Petrarka. I to pisanje a la Petrarka, odnosno kao Petrarka, zove se petrarkizam. To je stil u pjesništvu koji oponaša Petrarkino stvaralaštvo prema ključnim temeljnim motivima. A koji su sad ključni temeljni motivi?
0: Nesretna ljubav.
1: Apsolutno.
0: Uvijek.
1: Neuzvraćena, nesretna. Pjesnikova bol. Žena koja je nedostižna, uzvišena, hladna prema pjesniku. Ljubav je uvijek bol i patnja, ali i inspiracija za umjetničko stvaranje. To je uvijek, odnosno kao što bi naš veliki Oliver pjevao, trebam te kao pjesnik svoju bol. Dakle, stoljećima je bio nekakav taj trend da pjesnik mora patiti da bi mogao iznjedriti dobru pjesmu. To je vjerojatno isto jedan tip petrarkizma. Petrarkizam je inače kao pojam, kao lingvistički pojam, to je eponim. Eponimi su opći pojmovi koji su nastali od vlastitoga imena. Tako da je petrarkizam eponim. To ćemo zapamtiti kao malu digresiju, pa imamo i bovarizam, ne znam što, verterizam ćemo imati kod patnje mladog Vertera. Znači, oni koji oponašaju Vertera u nekakvim svojim životnim situacijama, tako su i ovi koji žele biti pjesnici oponašali našega Petrarku. Evo, recimo, opet za našu povijest književnosti, hrvatski su petrarkisti Šiško Menčetić, Đore Držić, Hanibal Lucić, Mavro Vetranović, pa kod Matoša imamo petrarkizam vrlo snažan, kod Ujevića posebno. Recimo, cijela zbirka Ujevićeva, druga zbirka Kolajna, ona je kompletno petrarkistička zbirka, pisana sonetima Žena nedostižna, za kojom čezne naš Ujević. Dakle, vidimo da je Petrarka vrlo, vrlo aktualan, živ i dan danas. Međutim, moram reći da nije bilo uvijek tog slijepog nasljedovanja petrarkističkog stila. Nekome možda malo ide na živce to, ja je volim, ona mene ne voli. Međutim, bilo je i antipetrarkizma, doista nešto suprotno petrarkizmu. Najpoznatiji našim učenicima bit će Šekspir. Šekspir je također imao zbirku pjesama koja se zove Soneti, 1609. godine je izašla i odlična je zbirka, i dakle, Šekspir piše sonete. Međutim, Šekspirovi soneti formalno u obliku razlikuju se od talijanskog ili Petrarkina soneta. Ima isto 14 stihova, ali više nema 4-4-3-3, nego ima tri katrene i završni distih, odnosno 4-4-4-2. Ali da se sad vratim na antipetrarkizam, ovdje ćemo puno naučiti za povijest književnosti. Šekspir, za razliku od Petrarke, ne idealizira ljepotu svoje odabranice. Njezine kose nisu kao zlato, oči nisu kao zvijezde, grudi nisu bijele. Evo, mogu pročitati zapravo. To je
0: pa da, možda
1: dobro.
0: Najbolje na primjeru da,
1: pa,
0: čujemo.
1: Mislim da će ova usporedba, ovaj naš kontrast koji sad ovdje nudimo, pokazati što je Petrarka. Najprije ću pročitati Petrarkinu pjesmu, a onda ću pročitati Šekspirovu pjesmu. Dakle, Petrarka ovako govori i ova pjesma što ću je sada pročitati tipična je petrarkistička pjesma. Kaže, bijehu zlatne vlasi na vjetru rasute, što ih je u tisuć plela kovrčica. Divno svjetlo joj je sjalo iznad lica, iz očiju što su sad spram mene krute. Znači imamo kosu, kovrčice, oči hladne. A činilo se, ne znam s koliko vjere, da joj se na licu i samilost budi, onda nije čudo da je žar sred grudi buknuo meni odmah preko mjere. Hod joj nije bio ljudskoga oblika, ne ganđeoskog. A riječ zvuka kakva ne pozna govor ostalih smrtnika. Dakle, ona hoda kao da pleše. To je isto, znači ne samo lijepa, nego ona je nevjerojatna. A glas joj je valjda ono, ko orgulje. Što vidjeh, duh bije sunce koje živi, sad bi bila draga da i nije takva, jer ne liječi ranu strijela na tetivi. Ovdje imamo, dakle, kompletan, rekli bismo, instrumentari petrarkizma. Strijela na tetivi, to je Ahilova tetiva, najosjetljivije mjesto. Strijela je Amorova strijela. Amor je jako čest motiv kod Petrarke, opis tipičan petrarkistički. Što radi Šekspir? On kaže ovako, evo došla nam jedna maca u naš studio.
0: Isto pa i ona želi Petrarku.
1: Pa čim je čula Petrarku?
0: Da, na pjesmu.
1: Kaže Šekspir, ljepše se koralj od usana joj rudi. Znači, usne su inače kao koralje, a ovdje baš nije tako, koralj je ljepši. Ko sunce ljepost oči joj ne krasi, ako bijel je snijeg, sive su joj grudi i vlas crna žica, žice su joj vlasi. Ova Šekspirova, kose su joj kao žice crna. Vidjeh baršun ruža, rujnih i bijelih. Na licu takva ruža dragoj nije, znači njezino lice baš nije kao ruža. A ovo mi je najbolji stih. Kaže, mnogi miris više slasti dijeli od daha što iz moje drage bije. Volim glas njen, mada više godi muzika. Znači, nije ba to baš tak da ću samo nju slušati, jer zvuk joj ljepši ima. I opet, dakle, paralelne motive imamo. Božicu nikad ne vidjeh da hodi, a moja draga ide samo tlima. Znači, ona čvrsto hoda zemljom, ne baš nije da hoda iznad zemlje. Što bi rekao jedan naš pjevač, hodala je pola metra iznad zemlje. Petrarkizam. I on zaključuje, Šekspir, tako mi neba, ipak divna mi je i nijedna joj druga ravna nije.
0: Ipak na kraju.
1: Ali to je prekrasno, jer Šekspir kaže, bez obzira na sve, znači on nju ne idealizira, ali on nju voli. Znači, ona, nijedna druga joj nije ravna. I mislim da smo mi s ovim dijelom onako lijepo zapravo zaključili ovu našu današnju emisiju, da ostavimo jedan dio tematike i za našu drugu emisiju.
0: Da, zapravo ne idealizira Šekspir, više je realan ovako u svojim prosudbama.
1: On je točno, da. On je realan i on zapravo opisuje kakva žena jest, ali ja nju i dalje volim. Znači, ljubav je tu prisutna i dalje, to je ono jako, jako važno. Znači, ljubav je prisutna, ali on ju ne idealizira i to je ono što najvažnije. Kod Petrarke, mislim da smo sada shvatili što je petrarkizam, pomalo i nerealno, ali ljubav je slijepa.
0: Tako je. A u sljedećoj emisiji nastavljamo razgovor o Petrarki, ali više o pjesmama i mogućim temama za školski esej.
1: Tako je.
0: Malo ćemo manje upisivati sad kad smo to zaključili.
1: Sve ćemo i zbirku, ćemo još temeljito analizirati, ja mislim sigurno do 10 soneta, pa malo i tema je tako. Družit ćemo se još s Petrarkom sigurno 3 emisije.
0: Odlično. Hvala profesorice na još jednoj korisnoj epizodi. Pozdrav svima do iduće epizode. S vama su bili profesorica Marina Ćubrić. Ja sam Goran Kušec. Vidimo se na našem YouTube kanalu Radio Matura, na TikToku i slušamo se na prvom programu Hrvatskog radija. Pozdrav!
1: Pozdrav!

0: 22 su sata.
1: Kronika dana.
0: Urednik je Andrej Štrkalj.
2: Dobro večer, evo što izdvajamo.
0: Razorne bujične poplave u Nepalu, najmanje 160 poginulih, više stotina nestalih, među njima i mnogi turisti.
2: Pomoć omiškim tvrtkama nakon požara, vlada najavila isplatu 1500 eura svakom stalno zaposlenom radniku.
0: Američka kompanija Meta platit će gotovo 17 milijardi dolara nakon tužbi za izazivanje ovisnosti kod djece.
2: Dinamo protiv norveškog Vikinga lovi Ligu prvaka.
0: Sutra pretežno sunčano, mjestimice umjerena na oblaka, temperatura do 35 stupnjeva.
2: Najmanje 160 ljudi je poginulo, a više stotina vode se kao nestali nakon silovitih bujičnih poplava duž granice između Nepala i Tibeta. Stradali su mnogi turisti, još nije poznato imali među njima i hrvatskih državljana. Zbog otežanog pristupa, spasioci u Nepalu helikopterima evakuiraju ljude koji su se sklonili na krovove kuća i druga povišena područja. Bujice su nanijele i veliku materijalnu štetu. Jelena Maštruk.
3: Razorna bujica blata i vode opustošila je područje duž granice Nepala i Tibeta. Bujična poplava nastala je nakon izljevanja rijeke Bote Koši te odnijela sela i naselja, a na video snimkama vidljivo je kako se i višekatnice urušavaju u klizištima. Katastrofalna bujica oštetila je ceste, mostove i elektrane. Spasilačke službe tragaju za više stotina osoba, među kojima je mnogo turista. Treba će neko vrijeme prije nego što budu dostupni precizniji podaci o nestalima i opsegu štete, izjavio je ravnatelj policije pogođene pokrajine Bagmati. Nepal je popularno odredište planinara te hinduističkih i budističkih hodočasnika. Nestali su turisti iz Njemačke, SAD-a i Španjolske, Velike Britanije te još 20 drugih zemalja. Nepalski premijer Balendra Shah najavio je raspoređivanje vojske i drugih sigurnosnih snaga za spasila operacije, a na društvenim je mrežama poručio:
4: bol i gubitak koji ste pretrpjeli su veliki, ipak želim da znate kako u ovim teškim trenucima niste sami. Država je uz vas sa svim svojim resursima. Molim vas za strpljenje. Vlada preuzima punu odgovornost za vaše spašavanje, liječenje, hranu i smještaj. U ovakvoj katastrofi svi moramo ostati jedinstveni.
3: Prema izvješćima u Katmandu Postu i drugim nepalskim medijima, mase vode i blata prouzročile su golemu štetu na infrastrukturi uz rijeku Bote Koši koja izvire na tibetanskoj visoravni i teče kroz nepalsku pokrajinu Bagmati. Mještani svjedoče:
5: moj šogor je ovdje držao trgovinu alkoholnih pića. Jutros me nazvao. Plakali su i rekli da im je cijelu kuću odnijela bujica. Troje članova obitelji je spašeno, ali njegov se brat još vodi kao nestali. Vidio sam kako bujica odnosi oko 9 kamiona, s njima i ljude. To je prizor koji slama srce. Ovdje predajem već 18 godina i nikada prije nisam vidio ništa slično.
3: Uzrok bujične poplave isprava nije bio jasan, nije isključena mogućnost izbijanja Ledenjačkog jezera, pri čemu se ono iznenada prazni u obliku plimnih valova. Kineska novinska agencija ističe da su mnoge žrtve i nestale osobe prijavljene iz susjednog Tibeta nakon klizišta na graničnom prijelazu između Kine i Nepala. I kineski predsjednik Xi Jinping poslao je sve raspoložive spasilačke ekipe u potragu za nestalima te zapovjedio jačanje nadzora i uspostavu sustava uzbunjivanja na moguće sekundarne katastrofe.
1: Kronika dana.
2: U razornom požaru u Omišu prije gotovo 2 tjedna izgorjeli su mnogobrojni pogoni te strojevi. Unatoč tomu domaći poduzetnici ne razmišljaju o otpuštanju radnika, pomoći će i država. Ministar rada Alen Ružić najavio je po 1500 eura mjesečno za stalno zaposlene radnike poduzeća stradalih u požaru. Isplate će početi već za ovaj mjesec. Zoran Vukičević.
6: Posjetivši gospodarsku zonu Vrisovci, gdje je zgorjelo više pogona, ministar Alen Ružić predstavio je najvažniju mjeru.
7: Poslodavci na području grada Omiša, koji imaju nemogućnost poslovanja, za sve svoje zaposlenike na neodređeno vrijeme dobiti nadoknadu.

0: u iznosu bruto plaće ili maksimalnom iznosu 1500 eura i to već za mjesec kolovoz.
1: Prijave se podnose od danas, čak i prije proglašenja prirodne nepogode, a upravo brzina kojom će se pokriti najveći dio plaća, ono je što ozbiljni poslodavci priželjkuju.
2: Pa ne da će nam olakšati, nego će nas spasiti, tako reći, ako to stvarno bude tako.
1: Kazao nam je Ivan Panđa, koji će odmah ispuniti potvrdu da se vraća u poslovanje, što je uvjet, a što bi trebalo potrajati do svibnja 2027. Trenutno je riječ o najmanje 50 radnih mjesta, no tu su i radnici na određeno vrijeme, a i njima ćemo tražiti drugo radno mjesto, potvrdio je ravnatelj Zavoda za zapošljavanje Ante Lončar.
3: Mi ćemo do kraja tjedna stupiti u kontakt sa svim poslodavcima, pomoći im oko kompletiranja zahtjeva i mislim da tu neće biti problema.
1: Najmanje papirologije, puno volje i učinkovitost očekujemo. Renato Franić, vlasnik tvrtke Velobnautika na gradnji i održavanju plovila, zadržat će 15 djelatnika i naručiti nove strojeve.
4: Nemamo mi drugu opciju, mi moramo raditi. Drago nam je što je ovako brza reakcija nadležnog ministarstva i kod naših pogona ovdje nekako 1 milijun eura. Materijalna šteta, a nematerijalna, o tome treba još malo analize proći.
1: Strojevi će doći, krediti će se isplaćivati, zgrada će se vjerojatno i obnoviti, ali ljudi koji ovdje rade više od 20 godina, oni se ne smiju izgubiti, upozorio jedan od suvlasnika Ivan Sour.
5: Ako ide sve u najboljem redu, nadamo se kroz 12. prvi mjesec, nećemo vjerojatno biti u punom opsegu, ali definitivno da se vraćamo već na pravi.
1: Omiš trenutno bilježi povijesno najniži postotak nezaposlenosti od oko 2,5%, a ministar Ružić je potvrdio da su usporedo već drugi dan nakon požara ostvareni kontakti sa svim potrebitim osobama koje ostvaraju naknade i socijalne dodatke kako bi se očuvao i njihov status.
6: Omiški, ali i drugi ovogodišnji požari opustošili su goleme površine šume, makije i niskog raslinja. O sanaciji tih područja u središnjem dnevniku HTV-a govorio je profesor Damir Baračić s Fakulteta šumarstva i drvne tehnologije u Zagrebu.
7: Smatram da bi što bolje trebalo odrediti prioritete na terenu. Koja su to područja izravno ugrožena i naravno tamo krenuti u što bržu sanaciju. Ono što je važno vidjeti i očistiti neke prirodne tokove ili neke koji su već imamo ih od ranije radi recimo sprječavanja mogućih nekih težih erozijskih procesa ili odrona, bujica koji se mogu dogoditi i tu bi trebalo staviti naglasak upravo na to čišćenje, na snimanje terena.
8: Za prve dvije faze sanacije nezakonito odloženog otpada u Gospiću stigle su po dvije ponude. Javila se zajednica ponuditelja koju predvodi zagrebački Cezar, najveća članica CIOS grupacije, te Zaprešićka Taba grupa. Za uklanjanje oko 4.500 tona opasnog otpada Tabak grupa traži 4.5 milijuna eura s PDV-om, a tvrtka Cezar gotovo 11 milijuna eura s PDV-om. SDP pak traži od vlade da hitno objavi plan sanacije ilegalnog odlagališta otpada u Gospiću uz konkretne rokove. Više Marin Erak.
9: Stručno povjerenstvo Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost pregledava dokumentaciju i procjenjuje pristigle ponude Taba grupe te zajednice ponuditelja predvođene Cezarom. Kad ga izaberu, izvođač će imati 6 mjeseci za uklanjanje otpada iz velikih vreća, a 12 mjeseci za uklanjanje 4500 tona rastrsitog otpada. SDP-ov član saborskog odbora za zaštitu okoliša i prirodu Mihajl Zmajlović od vlade traži hitnu objavu plana sanacije odlagališta u Gospiću, a zanimljivo mu je tko stoji za jedna od ponuda.
10: Konzorcij koji je dao višu ponudu predvodi tvrtka koja se u istražnoj dokumentaciji navodi kao jedan od poslovnih partnera prvo osumnjičenog. Dio otpada je upravo ta tvrtka odlagala putem Šincekovih, odnosno Tiposa na to isto odlagalište. Ako za 7 dana ovog sanacijskog programa ne bude i neće biti objavljen, podnijećemo prijavu štete u okolišu.
9: Dodao je da ponude za uklanjanje rastresitog opasnog otpada i neopasnog otpada u vrećama uključuje samo 11% otpada, što na sve kažu iz građanske inicijative Gospić je naš dom, Vjekoslav Bušić.
11: Vidimo da nam za uklanjanje tog otpada, čak i ako uspije ovaj javni natječaj, treba još dodatnih godinu dana i još godinu dana da bi se on negdje oporabio. To nam treba biti primjer da ovakav način i pristup sanaciji nije dobar, da on prespor i hitno moramo za preostalih, pogotovo za ovaj zakopani dio otpada otprilike 34 tisuće tona, promijeniti način sanacije.
9: A plan uklanjanja i zbrinjavanja opasnog zakopanog otpada mogao bi biti predstavljen početkom idućeg tjedna. Dodemo da Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u petak očekuje i zaprimanje ponuda u pregovaračkom postupku za privremeno prekrivanje područja na kojem se nalazi zakopani otpad, a za koji je rok 4 mjeseca.
6: 29-godišnjak u koji je početkom tjedna uhićen pod sumnjom da je ugrožavao okoliš na području Velike Gorice, sutkinja istrage odredila je jednomjesečni istražni zatvor zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela. Još u lipnju inspekcija je zatražila sanaciju tla na više područja, no bespilotne letjelice snimile su ga kako ponovno odlaže veće količine otpada. Prijeti mu do 5 godina zatvora. Glasnogovornica Županijskog suda u Velikoj Gorici Kornelija Kalaj Blažeković.
12: Upravo iz razloga jedne veće količine kriminalne volje na strani osumnjičenika, pri čemu je, kao što smo uvodno rekli, isti kroz 2 mjeseca opetovano, kontinuirano nanosio, dakle, na predmetnom području, a riječ je o vodozaštitnom području grada Velika Gorica. Dakle, različite vrste građevinskog otpada, stiropora, crijepa, plastika, metalnog i glomaznog otpada, pri čemu je ugrožena kakvoća tla, vode, biljaka, životinja i podzemlja.
13: Kronika dana.
8: Završila je tradicionalna konferencija hrvatskih veleposlanika, generalnih konzula, konzula i vojnih izaslanika primom i obraćanjem premijera Andreja Plenkovića.
6: S europskim gostima premijer se sastao i u Banskim dvorima. Sa slovačkim ministrom vanjskih poslova Jurijom Blanarom potvrdio je partnerske odnose, posebno u energetskoj sigurnosti i povezivanju srednje i jugoistočne Europe u sklopu inicijative Triju mora. Održao je sastanak i s posebnim predstavnikom EU-a za dijalog Beograda i Prištine Peterom Sørensenom o nastavku razgovora i normalizaciji odnosa Srbije i Kosova. U objavi na društvenim mrežama premijer Plenković istaknuo je kako je pozdravio nastavak nastojanja usmjerenih na izgradnju povjerenja i rješavanje otvorenih pitanja. Snažno podupiremo dijalog pod pokroviteljstvom Europske unije kao najbolji put prema normalizaciji odnosa i napretku prema članstvu u Europskoj uniji.
8: Daniel Kukoč, novi je predsjednik gradske organizacije splitskog SDP-a, odlučeno je to na izbornoj konvenciji stranke u Splitu.
6: Kukoč je inače jedini vijećnik stranke u splitskom gradskom vijeću. Na mjestu predsjednika gradskog SDP-a zamijenio je Sandra Glumca, koji je prije malo više od mjesec dana podnio neopozivu ostavku nakon samo 3 mjeseca mandata. Ne sporim da je SDP u Splitu u posljednjih 10 godina izgubio obraz. Taj obraz među građanima isključivo možemo vratiti ukazivanjem na gradske probleme i naravno njihovim rješavanjem, poručuje Kukoč. Svijet.
8: Tragedija u Pakistanu, najmanje 14 novorođenčati poginulo je u požaru koji je buknuo u rodilištu državne bolnice u glavnom gradu Islamabadu. Požar je navodno izazvala eksplozija kompresora rashladnog uređaja, a kisik iz medicinskih priključaka dodatno je rasplamsao vatru. U trenutku nesreće na odjelu je bilo 15 djece. Roditelji i rodbina pozivaju na odgovornost i traže smjene.
14: Moj sin imao je 3 dana. Kako mogu reći da su sva djeca izgorjela, a da pritom nitko od medicinskog osoblja nije zadobio opekline? Kažu da su prvo morali spasiti odrasle. Zašto su spašavali odrasle? Oni su mogli sami izaći. Zašto prvo nisu spasili djecu? Zašto je dječji odjel bio zaključan? Spasilačka ekipa stigla je tek nakon 2 sata, a policija nakon 4. Zašto?
6: Meta će platiti više od 16,5 milijardi dolara kako bi završila sudski spor s 29 američkih saveznih država zbog optužbi da nije dovoljno štitila djecu na Facebooku i Instagramu. Nagodbom se uvode stroža pravila za tinejdžere, uključujući i vremenska ograničenja, zabranu upotrebe platformi noću, veći roditeljski nadzor i strožu provjeru dobi. Meta je prihvatila nagodbu, no nije priznala krivnju. Tužitelji tvrde da je kompanija zanemarivala štetan utjecaj društvenih mreža na mentalno i fizičko zdravlje mladih. Slučaj je komentirao kalifornijski glavni državni odvjetnik Rob Bonta.
15: Ovo je velika pobjeda za obitelji diljem zemlje, za roditelje, djecu, za sve one koji pate u tišini i za one koji svoju patnju proživljavaju javno. Ovo je veliki iskorak, prekretnica i povijesni trenutak. Kada je riječ o zaštiti mentalnog zdravlja naše djece, nema vremena za gubljenje. Umjesto da se godinama iscrpljujemo sudskim postupcima i žalbama, uspjeli smo postići promjene za koje smo se zauzimali.
6: Hamas i druge naoružane skupine u Gazi pristali su predati oružje i civilnu i sigurnosnu vlast prenijeti na privremenu upravu koju priznaju Ujedinjeni narodi, izjavio je visoki predstavnik Mirovnog odbora za Gazu Nikolaj Mladenov. Plan predviđa potpuno razoružanje Hamasa i drugih frakcija, nakon čega bi se Izrael postupno povukao iz Gaze. Međutim, Izrael traži da se Hamas potpuno razoruža prije povlačenja, a Hamas zagovara postupni i recipročni proces. Mladenov je rekao da provedba plana ovisi o raspoređivanju međunarodnih snaga te ispunjavanju obveza Izraela i Hamasa. Cijene nafte spustile su se na međunarodnim tržištima prema 86 dolara jer se trgovci zbog napretka u pregovorima između Irana i Omana nadaju ponovnom otvaranju Hormuškog tjesnaca i ublažavanju poremećaja u pomorskom prometu. Na londonskom tržištu barelom se oko podneva trgovalo po cijeni od 86 dolara i 70 centi, što je za dolar i 88 centi manje nego jučer. Na američkom tržištu nafta je pojeftinila na 80 dolara i 75 centi.
8: Američka vlada proglasila je prirodnu katastrofu u 26 općina Porto Rika zbog teške suše koja ugrožava opskrbu vodom i poljoprivredu. Više od 180 tisuća ljudi zbog restrikcija vodu dobiva prema rasporedu, a u nekim područjima ljudi su bez vode i po 48 sati. Više od trećine teritorija zahvaćeno je ekstremnom sušom. U San Juanu srpanj je bio najsušniji u posljednjih 120 godina. Vlasti vodu dopremaju cisternama, a stručnjaci upozoravaju da je problem i zastarjela vodoopskrbna infrastruktura. Ministar poljoprivrede David Vlajčić predstavio je tri nove mjere kojima vlada želi ojačati domaću poljoprivrednu i prehrambenu proizvodnju te zaštititi riblje resurse. Suša uništava pojedine ratarske kulture pa se povećavaju potpore proizvođačima šećerne repe i zaštićenim domaćim proizvodima. Istodobno se zbog povijesno niske biomase srdele predlaže znatno ograničenje ribolova. Predložene mjere poslane su u javno savjetovanje.
16: Kod srdele imamo jasan problem, nažalost klimatske promjene i sve ostalo utječu da je ribe sve manje, pritisak ribolova u svakom slučaju je onda i prevelik. Posebno je problematičan sjeverni Jadran koji je važno područje naravno i za hranjenje i za rast srdele. Zato ćemo morati ograničiti broj dana ribolova na najviše 5 dana mjesečno u dijelu zone A koji do tada nije bio obuhvaćen ovim prostornim ograničenjima i to do kraja godine do početka zimskog lovostaja.
6: Vatrogasci u Dubrovačko-neretvanskoj županiji i dalje se bore s požarom koji se iz istočne Hercegovine proširio na Konavusko područje. Stanje je ipak bolje nego proteklih dana, rekao nam je županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović.
17: Danas smo uspjeli poprilično posao napraviti, ali ne možemo ništa baš previše ono čvrstom sigurnosti reći da je to jer imamo jednu zapadnu stranu, imamo jedan krak koji vidimo da je aktivan s njihove strane i sad tu zapadnu stranu moramo paziti, od čega smo tu pojačali dežurstva, tako da ne daj Bože ako tu krene da smo gore s vozilima. A ovo druge strane, znači prema selu Savče Duba, stanje za sad dobro i nadam se da će tako ostati. Prema selu Nivice isto tako gdje je dobro, a samim time veličina požara je stvarno velika, to ćemo tek sutra vidjeti kolika je.
8: Nastavlja se primopredaja specijaliziranih vatrogasnih vozila za gašanje šumskih požara. Projekt je vrijedan gotovo 22 milijuna eura. Ukupno je ugovorena nabava 78 novih vozila. Do sad ih je dodijeljeno 30, danas još 6.
6: Neka od njih već su gasila požare ovo ljeto. Riječ je o suvremenim vozilima sa spremnicima za vodu velikog kapaciteta, vatrogasnom pumpom te dodatnom opremom za rad u najzahtjevnijim uvjetima. Glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković i zapovjednik vatrogasne zajednice Splitsko-dalmatinske županije Ivan Kovačević.
18: Ova vozila danas donose još veću operativnu spremnost, donose nam, ja bih rekao, podmlađivanje. Mi smo prije recimo 7-8 godina imali negdje oko 23 godine prosječnu starost vozila. Danas je ta prosječna starost u vatrogastvu 14 godina vozila. Imamo ih danas negdje 5230 vozila ukupno u hrvatskom vatrogastvu.
19: Nama to puno znači, zato što to vozilo ima autonomiju, uvlači se uske puteve, ide daleko u brdo i ako njega mora pratiti cisterna ili se on mora vraćati sat vremena po vodu, onda tu nismo operativni kao što smo ovako sa ovim vozilom. I ne samo to naše vozilo, nego što su nam došle pomoć kolege sa kontinenta, isto su došli sa ovim vozilima koje su dobili i nemamo nikakve greške, nismo imali kvarova, ništa, stvarno su vozila bila maksimalno opterećena.
13: Kronika dana.
8: U Kijevu, simbolu otpora i stradanja u Domovinskom ratu, obilježena je 35. godišnjica općeg napada, progona mještana i zarobljavanja pripadnika Hrvatske vojske i policije. 14 civila je ubijeno, a u napadu je poginuo i kijevski branitelj Frane Jurić Arambašić. Više Nive Hladnić.
20: Nakon više od godine dana života u okruženju 26. kolovoza 91. Kijevo su napali tadašnja JNA i pobunjeni Srbi iz zraka i sa zemlje, razrušili ga i spalili.
21: Oko 5:05 ujutro četnici su počeli tući sa minobacačkim granatama, zatim su došli avioni, pristali su oko 9:00, bilo je zatišje. Oni su vidjeli da mi šetamo normalno po cesti kao da se ništa ne događa, nastavili su i dalje tući, tukli su sve do popodne 17:30, ostalo nas 6, oni su opet ponovo digli avione koja smo mi to bili sila. A zašto da ih zadržimo da se civili mogu povlačiti preko brda?
20: Prisjetio se Kijevljanin Jure Teskera, tada policajac. U Kijevo su noć prije ušli pripadnici 4. brigade ZNG-a, Žarko Matenda i Jakov Ćosić.
22: Ta silina napada je bila, ne može se opisati, oko 3 do 3,5 tisuće raznih projektila je palo na ovdje selo. Nas 36 pripadnika je tada zarobljeno. Imali smo samo pušku sa 120 metaka, nismo imali nikakvih protuoklopnih sredstava, nego srce junačko. To nas je ovdje dovelo, to nas je održavalo na životu i u to nesretnom logoru.
23: Mi smo bili tada 91. skoro goloruki, imali smo srce, ludu glavu i ništa više. Dragi Bog nas je čuva i to je to.
20: Tijekom okupacije Kijeva okrutno je ubijeno 14 civila. Za te zločine nitko nije odgovarao.
8: Sport. Iz studija drugog programa Davor Lulić.
24: Pozdravljamo sada i slušatelje Kronike dana, našeg prvog programa. Nogometaši Dinama upravo u Stavangeru pokušavaju izboriti svoj 10. nastup u Ligi prvaka. Modri gostuju kod norveškog Vikinga. Prvi susret u Zagrebu završio je 2-2, a kako je u drugom, javit će nam Marko Šivak.
25: 3-1 je za nogometaše Vikinga i to dvama brzim zgodicima u nastavku ove utakmice, jer prvo polovrijeme je završeno neodlučenim rezultatom 1-1. Hođa je udarcem glavom doveo Dinamo u prednost u 10. minuti nakon centaršuta Stojkovića s desnog krila. Potom je McKenna igrao u vlastitom kaznenom prostoru rukom. Nakon pregleda VAR snimke, sudac ove utakmice, Španjolac Sanchez, pokazao je na bijelu točku. Siguran izvođač udarca skreća bio je Tripić i to je bio konačni rezultat prvog dijela postavljen u 18. minuti. Imao je Dinamo još prigoda, a i Nevistić je u 45. minuti spašavao kod Askilcenovog šuta. Branio je Nevistić i pokušaj Falhenera iz blizine u 47. minuti da bi bio nemoćan u 48. kada je Ausbo poslao loptu pod gredu za 2-1 s vrha kaznenog prostora. S otprilike sličnog mjesta tukao je 2 minute kasnije i Moj Mišić, skrenuo tu loptu i to je bilo 3-1 za Viking brzim preokretom. Kristiansen je imao još jednu situaciju u 55. minuti kako bi povećao tu prednost koju Viking ima i koja norveškog prvaka vodi u premijerni nastup u Ligi prvaka. Dinamo s druge strane neprepoznatljivo nastavku ove utakmice, ali ima još otprilike pola sata, u tijeku je 65. minuta kako bi pokušao spriječiti pohod Norvežana ka drugom predstavniku u ligaškom dijelu ovog natjecanja. Prijenos je na drugom programu Hrvatskog radija.
24: Nogometači Hajduka i Rijeke pokušat će sutra izboriti ulazak u konferencijsku ligu. Splićane nakon 2-2 na Poljudu u uzvratu očekuje gostovanje u Poljskoj kod Rakova. Utakmica počinje u 19 sati, a Mikele Šego kaže.
26: Neki recept iskreno ne bi htjeli otkrivati, samo što možemo reći da smo dobro pripremljeni i to jedva čekamo utakmicu. Taj gol u zadnjoj minuti i oni od prije što smo primili u zadnjoj minuti, sigurno su jedna motivacija za sve. Sad dobro smo pripremljeni i idemo po pobjedu.
24: Rijeka će od 20:45 minuta na Rujevici ugostiti Midtjylland, koji je u Danskoj pobjedio s 2-0. Rijekin vratar Aleksa Todorović poručuje.
27: Znamo kakva nas utakmica očekuje, znate i vi, znaju ove i navijači, a mi igrači trebamo to najbolje znati, da se pripremimo, da budemo spremni, da pokažemo svoje pravo lice i da vjerujemo u taj prolaz.
24: Nogometašice splitskog Hajduka, aktualne hrvatske prvakinje, izgubile su u Splitu s 2-0 od danske Fortune u prvoj utakmici prvog kvalifikacijskog kola Europskog kupa. Nijedna od tri hrvatske posade u konkurenciji dvojaca koje su nastupili u polufinalima svjetskog veslačkog prvenstva u Amsterdamu neće se boriti za medalje. Najbliža finalu bila su braća Martin i Valen Cinković u dvojicu na pariće, koji su u svojoj polufinalnoj skupini osvojili četvrto mjesto iza posada Nizozemske, Srbije i Španjolske. Nakon utrke Martin Cinković.
0: Danas smo dali sve što smo imali, bilo je dosta problema i kroz pripreme i sve i zdravstvenih, ali evo, nećemo se na to izvlačiti, nego idemo raditi za drugu godinu i probati što bolje u B finalu odveslati.
24: Braća Anton i Patrik Lončarić su u dvojicu bez kormilara osvojili posljednje mjesto u svojoj polufinalnoj skupini, kao i sestre Ivana i Josipa Jurković u istoj disciplini. Da ne budu baš sve veslačke vijesti loše, pobrinuo se Fran Šuk, koji je u samcu izborio četvrtfinale 11. vremenom od ukupno 41. natjecatelja. Na mediteranskim igrama u Tarantu nove tri medalje za Hrvatsku, Arija Dinata osvojio je srebro u badmintonu, boksačica Sara Beram je ulaskom u finale u kategoriji do 65 kg osigurala najmanje srebro, dok je plivač s perajom Filip Stikanac osvojio broncu na 100 metara.
13: Vremenska prognoza.
8: Sinoptičar je Domagoj Dolički.
1: Danas je u Hrvatskoj prevladavalo sunčano. Ujutro u unutrašnjosti mjestimice bilo umjerene i povećane na oblake, a lokalno je kratkotrajne magle. Vjetar je većinom bio slab, na istoku i Dalmaciji umjeren sjeverozapadni, ponegdje s jakim udarima, a uz obalu lokalno jugozapadni. Najviša dnevna temperatura između 28 i 33 Celzijeva stupnja. U nastavku dana u Hrvatskoj bez veće promjene, pretežno vedro, mjestimice s umjerenom na oblakom. Sutra u Hrvatskoj pretežno sunčano, mjestimice s umjerenom na oblakom, a osobito tijekom jutra te ponovno na večer. Vjetar većinom slab, na Jadranu do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni. Najniža temperatura od 14 do 19, a na Jadranu od 21 do 26 celzijevih stupnjeva. Najviša dnevna uglavnom između 30 i 35 stupnjeva. U petak i u nedjelju u Hrvatskoj je pretežno sunčano. U subotu nestabilno i promjenjiva na oblaka. Mjestimice vjerojatna kiša, a lokalno može biti pljuskova s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren jugozapadni, u višim predjelima s jakim udarima, a u subotu sjeverni i sjeveroistočni. Na Jadranu slab do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni, na jugu južni i jugo. Danju će biti vrlo vruće i vruće, a noći na Jadranu tople te vrlo tople.
13: Kronika dana.
8: Ponovit ćemo još važnije vijesti.
6: Razorne bujične poplave u Nepalu, najmanje 160 poginulih, više stotina nestalih, među njima i mnogi turisti.
8: Pomoć omiškim tvrtkama nakon požara, vlada najavila isplatu 1500 eura svakom stalno zaposlenom radniku.
6: Američka kompanija Meta platit će gotovo 17 milijardi dolara nakon tužbi za izazivanje ovisnosti kod djece.
8: Dinamo protiv Norveškog Vikinga lovi Ligu prvaka.
6: Sutra pretežno sunčano, mjestimice umjerene na oblaka, temperatura do 35 stupnjeva. Kroniku dana tonski je realizirao Gabriel Šimunec, spikerica Ana Marija Štorga, uredili Mateja Ištuk i Andrej Štrkalj.
13: Prvi program.
2: Jedan plus jedan. Emisija je koja senzibilizira javnost prema osobama s invaliditetom i u tome joj pomažu javne osobe, pjevači, glumci, sportaši, umjetnici. Što nas je više, to ćemo biti vidljiviji.

0: večerašnja emisija jedan plus jedan. Gošta nam je Lorena Dražinović iz udruge Planina mogućnosti. Dobro večer prije svega.
1: Dobro večer, hvala na pozivu.
0: Drago mi je. Ovako, moje prvo pitanje, predstavite nam udrugu i zašto ste se osnovali, koje je temeljni cilj, jer ste vrlo mlada udruga.
1: Tako je, mi smo udruga koja je osnovana prošle godine u petom mjesecu, tako da evo napunili smo godinu dana. Udruga je osnovana kao odgovor na, ajmo reći, problematiku s kojom smo se počeli suočavati u tom trenutku. Do tada mi smo radili, zapravo još uvijek radimo sa mlađom djecom, uzimamo djecu već od 6 mjeseci godine dana u svoje programe, međutim ono gdje je nastao problem jest kada djeca dosegnu dob od nekakvih 8, 9, 10 godina, kada zadovolje sve svoju bazu motoričkog funkcioniranja, ta djeca nisu imali drugu opciju. Redovni sportski klubovi ili ne primaju djecu s teškoćama u razvoju ili primaju relativno mali broj djece s teškoćama, što znači da omjer djece koja su u potrebi i omjer pružatelja usluga nije adekvatan i mi nismo imali kome preusmjeriti tu djecu kada su dosekli nekakvu bazu kod nas. Stoga je naš odgovor na taj problem bio da osnujemo svoju udrugu koja će provoditi baš sportske sekcije za djecu s teškoćama u razvoju, ali nismo htjeli biti tipičan sportski klub koji će nuditi samo jedan sport za djecu s teškoćama, jer znamo da oni imaju veće potrebe od samo jednog sporta. Stoga smo se odlučili osnovati udrugu koja će zapravo pružati više sportsku usmjerenost djeci s teškoćama. Udruga trenutno provodi košarkašku sekciju, parkur sekciju, kondicijsku sekciju i povremene planinarsku sekciju. Sve su sekcije naravno prilagođene mogućnostima svakog djeteta u grupi, a cilj nam je s vremenom, s godinama širiti broj sekcija kako se bude širio broj djece, da otvorimo s vremenom i košarkašku sekciju, možda gimnastičku sekciju, rukometnu sekciju, ovisno o afinitetima i o tome kako nas nekako bude navodio život, ajmo to reći tako.
0: A o kojoj djeci se radi ili oštećenjima, čisto da imaju ljudi sliku?
1: Pa većinom nam se upisuju djeca u spektru autizma i djeca sa sindromom Down i mi upisujemo djecu od 8. godine pa nadalje. Trenutno su nam djeca od 8 do 15 godina u tom rasponu.
0: Ili možda ima još prostora za neke koje bi se htjeli upisati u udrugu i doći kod vas?
1: Ima, naravno. Mi konstantno radimo upise, nemamo određeno doba godine kada su upise, nego kada nam se roditelji jave, mogu se priključiti određenoj sekciji. Ono što je drugačije kod nas je što u pravilu djeca, odnosno roditelji, ne moraju birati samo jednu sekciju na koju će dovesti dijete. Djeca mogu dolaziti na sve sekcije u tjednu, mogu dolaziti na jedan trening tjedno, mogu dolaziti na 6 treninga tjedno, ovisno o mogućnostima roditelja, odnosno njihovog vremena i o afinitetima i željama same djece.
0: Koliko to pomaže roditeljima takve djece da imaju neko svoje slobodno vrijeme i koje su tvoje, mislim, ajmo malo tebe predstaviti, ti si završeni što?
1: Magistar kineziologije.
0: Da, što te natjeralo da napraviš tako nešto?
1: Pa što se tiče ove nekakve slobode za roditelje, mi smo u pravilu udrugu organizirali da funkcionira po malo drugačijem principu. Nemamo ustaljene grupe na koje djeca dolaze, karikiram, ponedjeljkom i srijedom u 5, nego svaka sekcija ima svoje termine treninga. Imamo aplikaciju putem koje se onda roditelji prijavljuju na treninge. Svaki roditelj krajem tjedna prijavljuje na koje treninge i u koje termine će dovesti dijete idući tjedan, što smatramo da roditeljima omogućuje određenu fleksibilnost u kreiranju njihovih svakodnevnih rasporeda. Kažem, to ne mora uvijek biti treninzi srijedom, to može jedan tjedan biti ponedjeljak, petak, drugi tjedan, utorak, četvrtak, ovisno o mogućnostima roditelja da i njima malo olakšamo. Druga stvar koja olakšava roditeljima funkcioniranje je činjenica da roditelji nisu prisutni na treninzima, znači oni dođu, ostave djecu, mi radimo trening s djecom i tih 45 minuta je roditeljima vrijeme da naprave nešto za sebe, da prošeću, da popiju kavu, da se možda međusobno podruže, razmijene iskustva, olakšaju si dušu i slično, pa mislim da je to nekakva olakotna okolnost s kojom mi pokušavamo pomoći i samim roditeljima jednako kao i djeci.
0: Ko je s tobom još osnovao udrugu i ko su ti ljudi koji rade s tobom?
1: Sa mnom je još dvoje kolega osnovalo udrugu, Ivan Bogdanović i Teja Valenta. Oni su studenti završne godine Kineziološkog fakulteta, provode uz mene sve sportske programe. Osim tih grupnih sportskih programa, mi imamo naravno mogućnosti individualnog vježbanja sa djecom, individualne kineziterapije ili individualnog funkcionalnog treninga, ovisno o željama i potrebama djece.
0: E sad, govorimo o osobama koje imaju Down sindrom ili imaju spektar autizma. Mm-hmm. Kako oni prihvaćaju sport, kako se oni u svemu tome vide i što ste dobili kao rezultate njihove povratne informacije?
1: Pa u pravilu oni zaista dobro prihvaćaju sport, svako iz svog razloga. Djeca sa sindromom Down dobro prihvaćaju sport zato što su po prirodi druželjubivi i sam boravak u grupi vršnjaka i same nekakve aktivnosti grupne su njima oduvijek bile drage i oni rado sudjeluju bilo kakvim grupnim aktivnostima. Što se tiče djeca u spektru autizma, oni nekako uvijek naginju kretanju, trčanju, skakanju i onda zapravo kroz sportske aktivnosti mi zadovoljavamo tu njihovu potrebu za kretanjem, što im onda omogućava bolje funkcioniranje u svakodnevici jer taj višak energije zapravo izbace kroz sport, tako da onda ostatak dana mogu biti nekako mirniji i fokusiraniji na svakodnevne aktivnosti.
0: Što su vama pokazali rezultati u sportu prema toj djeci i generalno provodite cijeli tjedan skoro s njima? Mm-hmm. Šta bi bilo da sporta nema?
1: Što bi bilo da sporta nema? Pa to je pitanje čiji odgovor se zapravo najbolje vidi u jesen, u rujnu, jer dosta djece 7. i 8. mjesec recimo napravi pauzu, ide se na more, naprave pauzu od svih svakodnevnih tih nekakvih zadataka i često nam djeca ili dolaze kroz 7. i 8. mjesec na preskokce, neki ne dolaze uopće, neki dolaze možda 7. pa ne dođu 8. i svi se oni vrate u rujnu i u rujnu se najbolje vidi taj korak unazad koji zapravo za sobom ostavlja ljetna pauza. Jer kada se dogodi mjesec ili dva pauze bez treninga koji su pod broj 1 njihova struktura, odnosno donose im strukturu, pod broj 2 omogućavaju im da izbace višak energije, a pod broj 3 omogućuju im da se senzorno napune ono što je njihova potreba, zapravo oni vrlo često uđu u nekakvu regresiju i motorički i ponašajno i onda mi kroz rujan moramo ponovno graditi dobar dio njihovog funkcioniranja da bi ostatak godine mogli nastaviti na dobro.
0: A i dobe par kila na hrani.
1: I tako je.
0: Na hrani, jel mama, tata, ajde nemoj sad se odmare, pa onda on
1: tako
0: jede.
1: Tako je, i sladoledi su na, tu i sve na, to ima na, svoje.
0: I onda ti dođu i kažu, pojao sam toliko i toliko sladoleda, baš je bilo fino.
1: Da.
0: Jel se plaća neka članarina kod vas?
1: Uh-huh. Plaća se mjesečna članarina.
0: Koliko je?
1: Mjesečna članarina je 70 eura mjesečno i pokriva apsolutno sve sekcije i svaka sekcija kaže ima 2 treninga tjedno, što znači da je to može biti 6 do 8 treninga tjedno. Roditelj može, kažem, dovesti na svih 6 treninga što se nas tiče, nema tu ograničenja.
0: Sad idemo na onaj moj najdraži dio, a to su 2 glazbena broja, pa ćeš ti meni lijepo reći što si ti odabrala za naše slušatelje večeras. I koje su to 2 glazbena broja?
1: Jedan je može Ed Sheeran, Shape of You.
0: Dobro.
1: I drugi može Kids from the Sky, Laterna.

0: both of you.
1: Mene zanima sad jedna druga stvar. Da li ste imali potrebu da s nekim morate raditi individualno sportske aktivnosti, jel se ne uklapa u grupno?
0: Imali smo, imamo dobar dio, jedno 15-ak djece koja nam dolaze na individualne programe. Velik dio te djece su na individualnima zato što su roditelji u startu tražili individualne programe, jer djeca lakše funkcioniraju individualno. Ali imamo i dio djece koja zbog različitih smetnji ne mogu funkcionirati u grupi, jednostavno im bude previše podražaja i vrlo često zbog tih podražaja znaju ući u autoagresivna ili agresivna ponašanja, pa iz tog razloga s njima radimo individualno vrlo slične stvari kao što radimo na grupi, samo kažem jedan na jedan je zbog nekakve kontrole ponašanja i senzorne i emocionalne regulacije i svega ostalog.
1: Koliko ti misliš da su ovakve stvari potrebne u našem društvu pošto si završeni kineziolog, i koliko mi svačamo probleme osoba s Down sindromom i ljude iz spektra autizma koji pokušavaju ući u svijet sporta i svijet života?
0: Pa mislim da su ovakve stvari zaista potrebne i nažalost mislim da je riječ inkluzija kod nas još uvijek samo slovo na papiru, u praksi je slabo provodiva. U praksi bi to značilo da svaki sportski klub osnuje sekciju za djecu s teškoćama u razvoju koja bi trenirala taj sport u tom sportskom klubu, i to bi nešto značilo i toj djeci i našem društvu. Međutim, nažalost, to još uvijek nije tako. Rijetko koji sportski klubovi, čast izuzecima, ali kažem, još uvijek rijetki su sportski klubovi koji osnivaju inkluzivne sportske sekcije, inkluzivne općenito sekcije u svojim klubovima i uključuju djecu s teškoćama u razvoju, a njima je to itekako potrebno. No, kažem, ne moraju nužno trenirati u istoj grupi s djecom urednog razvoja ako ne mogu pratiti taj program, ako je njima o samima to previše, ali zasigurno se mogu osnovati onda nekakve manje grupice u kojima bi ta djeca mogla funkcionirati.
1: Rekla si sad jednu divnu stvar, inkluzija samo na papiru.
0: Da.
1: To svi primjećujemo, svi vidimo, ali niko o tome ne radi neku poučnu analizu. Kako ti se u tom svemu čine roditelji koji su prisiljeni uključiti svoje dijete u sport ili bilo šta drugo da bi imali neko svoje vrijeme?
0: Pa znate šta, mi sad već imamo i puno djece i ja radim ovo dugi niz godina i susrela sam se sa brojnim roditeljima. I nažalost to su roditelji koji su već ili u burnoutu ili pred burnoutom, zato što dijagnoza sa sobom nosi puno toga što zapravo drugi ljudi ne vide. Drugi ljudi možda vide, aha, ne znam, dijete se bacilo i vrišti po podu, i 90% ljudi koji prođu će pomisliti, vidi kako je neodgojen, ali samo 10 će možda pomisliti, ok, možda je to dijete u spektru koje ima ne znam kakvih poteškoća, i kako je sad toj majci gledat takvo ponašanje, nositi se s tim, a to su njenoj svakodnevne situacije. I to su roditelji koji nažalost nailaze na puno zatvorenih vrata. Kako mi volimo reći, kad se jedna vrata zatvore, druga se otvore. Kod njih kad se jedna otvore, troja se zatvore. Ja bih rekla da je to tako u njihovom svijetu, nažalost, i da to tako funkcionira, jer kod nas svi vole govoriti o inkluziji, svi vole govoriti o djeci s teškoćama, pogotovo pred kamerama, svi su za integraciju, inkluziju, svi su osjetljivi i emocionalni, međutim kad bilo koga od njih povučete za rukav, zamolite za pomoć, onda vas samo prebacuju.
1: Da li je to licemirno?
0: Pa pomalo je.
1: Malo je. Da, da je vrlo zanimljivo. Da li vam se braće roditelji da vas pite za savjet? Što da rade, kako da im pomognu?
0: Da, da, često nas zovu i oko stvari.
1: Da li roditelji vidiš ono da već u sebi ili na van vrište, ja to više ne mogu?
0: Pa nekada mi vidimo na roditeljima koji su dugi niz godina s nama i koje zaista ja poznam već u dušu, ja čak mogu i prepoznat na njima kada im je dosta svega, kada se trebaju odmaknit. Na nekima, nažalost, se ne vidi dok možda čak nije kasno. I često nas pitaju i mi nemamo problem s tim i uskočiti pomoć i uvesti ako treba dodatne treninge samo da djecu uzmemo. Zato smo uveli recimo i planinarenje koje se trudimo još pokrenuti, da uzmemo djecu na par sati, da roditeljima omogućimo malo svojeg vremena. Njima je potrebna i sustavna podrška, tim roditeljima je potrebna i psihološka podrška koju je jako teško kod nas dobiti. Mi se trudimo i apliciramo i na različite projekte da u naš tim uključimo i psihologa koji bi radio sa roditeljima dok su djeca na treningu. To nam je neki evo idući korak koji bi voljeli ostvariti da i roditeljima pomognemo.
1: Držim da dobite psihologa, možda i dva.
0: Hvala.
1: Što bi još volila istaknuti, da te ja nisam pitao?
0: Pa evo, ne znam, zaista, kažem, mi svi radimo taj posao zato što to volimo i dajemo 100% sebe.
1: Ali do kad?
0: Dobro pitanje.
1: Do kad? To pitam.
0: Da, evo... Ja bih voljela misli da nećemo dozvoliti da nas sustav degradira i da nas sustav ušutka i da nam sustav ubije volju za radom koji zaista volimo. Svatko od nas voli raditi.
1: Koji ima najomiljeniji sport kojim se vole baviti?
0: Velika većina košarka. Velika većina dolazi na košarku, najčešće dolazi na ostale sekcije, ali nekako kada im damo izbor, ok, koji trening ćemo danas raditi, onda će velika većina reći košarku.
1: Zašto? Koje je tvoje razmišljanje?
0: Pa vjerojatno zato što je košarka aktivan sport, pun je kretnji, vrlo je interaktivan sport u kojem oni moraju razmišljati, komunicirati međusobno, dodavati se, tako i to im je onda zanimljivo.
1: Kako im ide planinarenje? Kako to organizirate? Ipak je to, nisu to zdravi ljudi, nisu to, moraš paziti da ti se neko ne izgubi, ne padne i tako dalje. Jel prolazite neke tečeve prije same planine i...
0: Pa to su djeca, kažem, s kojima smo mi većinom već godinama radimo i koje poznamo još iz drugih nekakvih programa i zaista ih znamo u dušu i ne bojimo se otići negdje sami s njima. Staze većinom za sada su više manje lagane staze koje odabiremo po Sljemenu, koje su sa nekakvim blagim eventualno usponom ili šetamo po parkovima po prirodi. Ne radimo s njima nikakve edukacije. Ja sam prošla planinarsku školu osobno, tako da imam ta znanja kao ajmo reći planinarski vodič u tom segmentu nešto, ali kažem oni vole biti u prirodi, oni vole aktivnosti u prirodi, čak i da odemo s njima u Maksimir, samo da trče, da skupljaju nešto, da gledamo lišće, hodamo po šumi, njima je to zaista veliki, veliki plus i rado se odazivaju kad god radimo i treninge vani i često provodimo, odemo s njima kad su košarkaški treninzi, odemo na košarkaško igralište pa smo vani, pan kondiciju radimo vani, kružne treninze i slično, zaista se kad je lijepo vrijeme trudimo što više biti na svježem zraku jer im godi, kao i svima nama naravno.
1: Da li idete s njima malo i po kiši?
0: Za sada ne, zato što su oni nažalost svi skloni da pokupe bilo kakvu virozu i slično, jako su boležljivi još uvijek, pa onda izbjegavamo izlazak na kišu, izlazak na hladnoću i slično.
1: I sad ćemo navesti koji su to sportovi kojima se oni sve mogu baviti u 5 sekcija.
0: Mogu se baviti košarkom, parkurom, plivanjem individualno isključivo, kondicijskom sekcijom i povremeno planinarskom sekcijom koju dogovaramo s roditeljima kada ćemo ju držati. Ona nema svoj fiksni termin.
1: Sad si mi otvorila još jedno pitanje, a to je vrlo zanimljivo. Kako ide individualno plivanje? Znamo da neke osobe sa Down sindromom imaju svoj način razmišljanja, dokud mogu plivati i koliko ih moraš upozoriti da nisu gotovi, da imaju još da plivati.
0: Pa dobro ide. Nama većinom, velika većina djece su nam zapravo djeca u spektru autizma koja dolaze na plivanje. Tako se isprofiliralo. Imamo zaista jako puno upita za plivanje, međutim, nažalost, nemamo toliko termina koliko ima potrebe za uključivanje u terapijsko plivanje, pa ćemo vidjeti kako ćemo taj problem s vremenom rješavati.
1: A koliko ih ima do sad?
0: Za sad ih imamo 8 djece koje su uključene. I to nam je ograničenje zbog termina na bazenu, jer ne možemo koristiti bazen više od toga.
1: A gdje idete na bazen?
0: Utrine, tako je.
1: I moje zadnje pitanje, da li postoji ovakva nekakva udruga vani, po tvojim razmišljenjima?
0: Pa ovakva nisam vidjela. Vidjela jesam brojne udruge koje postoje, ali koje su kao i naši sportski klubovi specijalizirani samo za jedan sport ili za jednu aktivnost. Nisam vidjela da vani postoje udruge koje treniraju djecu više sportova pod istim krovom.
1: I zašto ste nazvali udrugu Planina mogućnosti?
0: Zato što smo mišljenja i zato što duboko vjerujemo da svako dijete s kojim mi radimo i ona djeca s kojom ne radimo u sebi kriju puno, puno potencijala i tih nekakvih vrhova poput planina koje zapravo treba otkrivati sa određenim odnosom koji gradimo s njima i sa određenim načinom rada, i mislimo da svako od njih može postići svoj puni potencijal, samo mu se treba dovoljno jako posvetiti.
1: Tko su bolji u sportu? Djevojke ili muškarci ili dečki?
0: Pa djevojke, ja bih rekla, iako je dečki u više.
1: Je,
0: dečki u više.
1: Zašto je dečki u više?
0: Pa jedan razlog vjerujem da leži u činjenici da je generalno muške djece sa teškoćama duplo, odnosno troduplo više nego ženske, a drugi dio je da su dečki su inače skloniji sportu, cure su više sklonije nekakvim umjetničkim mirnijim aktivnostima, dečki su oduvijek bili skloniji sportu, pa je tako evo i kod nas više. U svakoj grupi je, ako je 8 djece, onda je 5 muških i 3 cure. Takav nam je neki omjer.
1: Dobro. Je li ima među njima u tom sportu malo agresije?
0: Nema. Mi imamo nultu toleranciju prema bilo kojem obliku agresije, autoagresije, mi to ne dozvoljavamo na sportu.
1: Evo, bila je to još jedna emisija 1+1. S nama je večeras bila Lorena Dražinović iz udruge Planina mogućnosti, urednica Majda Makovec, autor i voditelj Hrvoje Antonije Belvarić, tonac Luciano Straga.

0: Eksplozija kompresora rashladnog uređaja, a kisik iz medicinskih priključaka dodatno je rasplamsao vatru. U trenutku nesreće na odjelu je bilo 15 djece. Roditelji i rodbina pozivaju na odgovornost i traže smjene.
1: Moj sin imao je 3 dana. Kako mogu reći da su sva djeca izgorjela, a da pritom nitko od medicinskog osoblja nije zadobio opekline? Kažu da su prvo morali spasiti odrasle. Zašto su spašavali odrasle? Oni su mogli sami izaći. Zašto prvo nisu spasili djecu? Zašto je dječji odjel bio zaključan? Spasilačka ekipa stigla je tek nakon 2 sata, a policija nakon 4. Zašto?
0: Hamas i druge naoružane skupine u Gazi pristale su predati oružje i civilnu i sigurnosnu vlast prenijeti na privremenu upravu koju priznaju Ujedinjeni narodi, izjavio je visoki predstavnik mirovnog odbora za Gazu Nikolaj Mladenov. Plan predviđa potpuno razoružanje Hamasa i drugih frakcija, nakon čega bi se Izrael postupno povukao iz Gaze. Međutim, Izrael traži da se Hamas potpuno razoruža prije povlačenja, a Hamas zagovara postupni i recipročni proces. Mladenov je rekao da provedba plana ovisi o raspoređivanju međunarodnih snaga te ispunjavanju obveza Izraela i Hamasa. Američka vlada proglasila je prirodnu katastrofu u 26 općina Porto Rika zbog teške suše koja ugrožava opskrbu vodom i poljoprivredu. Više od 180 tisuća ljudi zbog restrikcija vodu dobiva prema rasporedu, a u nekim područjima ljudi su bez vode i po 48 sati. Više od trećine teritorija zahvaćeno je ekstremnom sušom. U San Juanu srpanj je bio najsušniji u posljednjih 120 godina. Vlasti vodu dopremaju cisternama, a stručnjaci upozoravaju da problem pogoršava i zastarjela vodoopskrbna infrastruktura.
2: Vijesti.
0: Završila je tradicionalna konferencija hrvatskih veleposlanika, generalnih i vojnih konzula i izaslanika. Premijer Andrej Plenković sastao se sa slovačkim ministrom vanjskih poslova Jurijem Blanarom. Potvrdili su partnerske odnose, posebno u području energetske sigurnosti i povezivanja srednje i jugoistočne Europe. Blanar se sastao i s ministrom vanjskih i europskih poslova Gordanom Krlićem Radmanom. Istaknuli su jačanje gospodarske suradnje te suradnje u obrani i energetici. Grlić Radman poručio je da Slovačka i Mađarska više ne moraju ovisiti o ruskoj nafti, dok je Blanar naglasio važnost pregovora s Rusijom.
3: Mi smo i u prošloj godini i prije 2 godine testirali mogućnosti dobave i transportiranja sirove nafte kako u Mađarsku, kako u Slovačku, dakle gotovo više od njihovih potreba, i mislim da sada i Mađarska i Slovačka mogu zadovoljiti te svoje potrebe i ne moraju ovisiti o ruskoj nafti.
4: Mi imamo interes sklopiti dugotrajni ugovor i s Hrvatskom. Imamo ugovor o kupnji plina do 2034. godine. Ako ne budemo poštovali ugovor po principu uzmi ili plati, prijeti nam da ćemo izgubiti arbitražu.
2: Sport.
0: Sportske novosti pripremio je Davor Lulić.
5: Nogometaši Dinama nisu uspjeli izboriti nastup u Ligi prvaka. U posljednjem pretkolu nakon 2-2 u Zagrebu, uzvratu u Stavangeru, izgubili su s 3-1 od Vikinga. Bodri su poveli u 10. minuti pogotkom Hođe. Norvežani su izjednačili u 18. iz 11 terca nakon što je rukom igrao Mekena, s bijele točke pogodio je Tripić. I onda početkom nastavka Viking je u 2 minute postigao 2 pogotka. Ausbe u 48. i Moji u 50. bili su strijelci koji su norveškog prvaka odveli prvi put u Ligu prvaka, dok će naš prvak igrati u Europskoj ligi. Nijedna od 3 hrvatske posade u konkurenciji dvojaca koje su nastupili u polufinalima svjetskog veslačkog prvenstva u Amsterdamu neće se boriti za medalje. Najbliža finalu bila su braća Martin i Valen Cinković u dvojicu na Pariće, koji su u svojoj polufinalnoj skupini osvojili 4. mjesto iza posada Nizozemske, Srbije i Španjolske. Braća Anton i Patrik Lončarić su u dvojicu bez kormilara osvojili posljednje mjesto u svojoj polufinalnoj skupini, kao i sestre Ivana i Josipa Jurković u istoj disciplini. Da ne budu baš sve veslačke vijesti loše, pobrinuo se Fran Šuk, koji je u samcu izborio 4. finale 11. vremenom od ukupno 41. natjecatelja.
2: Vremenska prognoza.
0: Sutra uglavnom sunčano, na večeru uz umjereno na oblaku. Vjetar većinom slab. Jutarnja temperatura od 16 do 19, a dnevna oko 32 stupnja.
2: Vijesti.
0: Tonski realizirao Gabriel Šimunec, uredila i vodila Mateja Ištuk.

0: Ovo je najtoplije ljeto otkad pamtim.
1: Najtoplije. Jest. A prespavat ćemo i to. A na jesen u berbu za bijelo vino.
0: Do šetnje su još puna 2 sata. Danas je baš bio dobar objed.
1: Dobar. A lijepo je malo počinuti. Brunhilda, treba da se odmoriš prije šetnje.
0: Danas ćeš ići u žutoj haljinici. Osušila se na ovoj žegi. Kako si je zaprljala?
1: Ja, mogla bi paziti kuda hodaš. Ajde sad. Na spavanje.
2: Da sam samo malo bliže lugu, preplivala bih Hljibušu. A tamo sve sami dječaci. Pljuskala bi ih jako. Onda bi jurili preko njiva i livada. Jurili. Mirisali travu i potukli se. Baš bi bilo dobro. Potući se.
0: Brunhilda, opet si na prozoru.
3: Brunhilda, pa još si goloruk. Ma, je li tetko vidio? Brzo unutra.
0: Kakva si ti to, djevojčica? I to po ovom suncu. Daj da vidim da li je na tebi sunce.
2: Mama, čuješ? Igraju se dolje u polju.
0: Daj da vidim da li je na tebi sunce.
2: Ja sam samo gledala vodu. Baš je kao srebro.
0: Eto, znala sam. Vidi, serdare, na licu joj je sunce.
3: Ma koliko smo ti samo puta to zabranili?
0: Lice mora ostati nježno.
3: Kako i treba bijelo. Da bude u gospodskih djevojčica.
0: Tako je, a tek u najbogatije u čardacima. Nećeš ti meni više visjeti na prozoru.
3: Nemaš ti što gledati van. Na sramotu si nam, Brunhilda.
0: Jutros nije ni ljekove popila. Sad će ona meni popiti ljekove. I moja ih je mati i baba pila. Pa će ih i ona piti.
3: Brunhilda, treba čuvati zdravlje. Jer
2: ti nisi nikakav dječak.
0: Dječaci su zdravi i čvrsti. Tako. Sve popi.
2: Tako su gorki ovi ljekovi. Sve mi se grsti od njih. Sad na spavanje. Pa molitva. Šetnja. Pa opet molitva. Daleko je prozor. Ne vidim ni lug. Ni dječake. Moram čekati dok usnu. Onda opet. Samo tiho. Tiho.
3: Uče naš koji
0: si na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljestvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh naš svakodnevni
2: daj nam danas. Danas sam ti okitila oltarić i donijela cvijeće za Tebe, Bože. Cvijeće je malo uvenulo, ali danas je tako vruće. Dječacima nije vruće. Oni se kupaju u Glibuši. A ja moram u šetnju. Opet tijesna haljina, prašina i duga, duga ulica.
0: Brunhilda, dijete, o čemu sad opet misliš?
1: Previše misli. Neće to na dobro izaći. Hajde, obuci haljinicu.
0: I da je nisi naprašila kao zadnji put.
2: Visoki jablan lišćem zove. Krive konjske.
1: I zapamti da moraš pristojno pozdravljati.
0: Da. Klanjam se, sluga pokoran, moj naklon.
1: Mali naklon glave. I pazi da ne izgubiš šeširić.
0: Ne zaboravi rupčić preko usana zbog prašine.
1: I ne trči. Trčanje za dječake.
2: Trčati. samo bih to. Trčati. Trčati.
4: Jer bi mogla pasti.
0: I nagrditi lice.
4: A zapamti, s ružnim licem nećete nitko htjeti. Idemo.
2: Tjesna haljina. Prašina. I duga, duga ulica.

0: tek na tren ili dva, a kad se nebo rastvori, dosta je onaj čas
1: zapitati Boga što ti drago i već imaš.
0: Sava, ti si.
2: Zapitati Boga što ti je drago i već imaš.
1: Rajski dvori. Vidjela sam ja ove godine nebo kad se rastvorilo ponad stare tvrđave.
0: Vidjela si.
1: Pa isto nisam ništa Boga upitala.
0: Ništa?
1: Ništa. Sve kad bih znala da bi mi Bog dao, ne bih ni ruku više zaželjela. Što će mi sad ruke?
0: To je tvoja djevojčica.
1: Moja. Zaspala je na suncu. Zlato malo. A tko je ova djevojčica s tobom?
0: To je Srna, Serdarova kći. Priđi bliže, Srno. Evo, ovo je Sava o kojoj sam ti pričala.
1: Srna. Lijepog li imena?
0: Pravo joj ime Brunhilda, ali su je čardačani prozvali Srna ovako zlatokosu i hitru.
1: A gdje su joj otac i majka?
0: Eno ih u vinogradu s trgačima i zabiru bijelo grožđe. A grozdovi teški, puni soka.
1: Da, bregovi puni vina.
2: Lice joj je tako dobro. A pogled je kao voda, kao glibuša.
0: Ove godine baš neka lijepa jesen.
1: Ja ljepše nisam vidjela.
2: Možda je ona onaj anđeo koji mi šapuće u snu.
0: Pa kako si? Što se radi?
1: Eto moja Klaro. Ništa. Ja tako povazdan sjedim tu pred kućom i tužna zdvojim. Baš kao nekad dok sam bila djevojka bez ruku, koja nije za posao, nije za udaju. Sjedila sam tako danima i srce mi pucalo. I onda, kao i sad što mi puca.
0: Pa što ti se dogodilo?
1: Duga je to i tužna priča. Kad sam ono patila kod djevojka, uza me je bila moja pokojna strina koja me izučila vezu. Bog je dao duši lako. A sada nemam nikoga. I da nije toga djeteta, ne znam što bi.
0: A vezeš li sad?
1: Ne. Više ne. Pravo mi se gadi taj vez.
0: Nemoj tako. Najbolja si vezilja u cijeloj čardačkoj krajini.
2: Tako jaki. Ali tužna oči. Zašto?
1: Vidiš, Klaro, ja sam ovakva otkad znam za sebe. Prasica mi je odgrizla ruke još dok sam bila dijete. U mog čače je bilo, a i sada je osmero djece, a ja sam najstarija. Imamo u svemu dva dana oranje i nešto ovčica, pa siromaštvo veliko. I da čača što god na nadnicu ne izbije, od gladi bismo pomrli. Malo pomalo, prije nekoliko godina, stala i ja šiti vesti, isto kao i moje druge što su ruke imale. U početku bilo dobro i ja sam zarađivala, pa bilo u kući svima bolje. Cure i nevjeste donosile rada iz drugih sela, a s radom i žita i brašna i vune, kako koja imala. I tako jednog dana odem u crkvu i sretnem našeg popa.
3: Početi je u grad Šerca.
4: Kako? Meni ovako nevoljnoj. Zašto?
3: Da. U grad. Došlo bi svijet ako mrava da te vide. Pa računaj. Da svak dade banicu, bilo bi novca ko pijeska.
4: Ne bih ja. U strani svijet pa ni za sve novce. Meni je dobro na Marčinkovoj glavici.
3: Tebi je dobro. A ne pitaš se da li ti je čači dobro? Siromašni ste do Boga. Čača ti se muči da vas sve prehrani.
4: Što ću ja ovako kljasta u gradu? Pa da mi se rugaju.
3: Ne plači, dijete, već se veseli da možeš čači pomoći.
4: U gradu nas seljake ne vole. A još ovakva kakva jesam. A što ću? Ja ne...
3: Tvojima sam već rekao. I složili su se.
5: U grad.
3: Pa novaca ako pjeska.
1: Otimala sam se dok sam mogla. Plakala. No na posljetku odem. Isto je bila jesen, kao sada. Davno i nije bilo, ali mi se čini davno koliko sam otad propatila.
0: Takva ti je naša sudbina. I ja sam se dosta napatila i kao žena i kao djevojka. A sada da i ne govorim.
1: To su mi braća dolje u polju.
0: Kako su jaki i bezbrižni. Pravi dječaci.
1: Još su mali. Život im prolazi u igri.
2: Tako su blizu. Ali ja se ne smijem igrati s njima. Ni Savina djevojčica, kad bude velika kao ja, neće se igrati s dječacima. Samo ih mogu prisluškivati i gledati iz daljine.
1: I tako, gospojo moja, čača me namjestio u gradu na moru, u neke gospoje. Lukra se zvala, a imala 2 sobice pri zemlji. Svaki bi mi dan uzimala 10 banovaca, a meni pritjecalo 2 put toliko.
0: Toliko je svijeta pritjecalo da te gleda.
1: A svaki je banovac davao drage volje samo da me vidi.
0: A i ve si prodavala.
1: I to skupo. Sve su otimali. A vezla sam svašta što je gospojama služilo. Ostajali neki po vas dan da gledaju kako ja to bez ruku radim. Samim ovim 2 batacima i zubima. Skupila sam novaca dosta, ali čača nije tako mislio.
5: Kupi novac, pa nek stoji u tebe. Eto, baš sam jučer razgovarao s našim popom. On mi isto kaže. Ti znaš da nam je teško.
3: Mučite se kao psi.
5: A eto, ti bez ruku. Ali je u tebi veliki talent. Šteta je to.
1: Ne iskoristiti.
3: Šteta je to ne iskoristiti, kažem ti.
1: Ne iskoristiti.
5: Došlo vrijeme da se i mi malo od siromaštva.
1: Odmorimo. Odmorimo.
3: Od siromaštva odmorite, kažem ti.
5: Kuću će vam načiniti.
3: I za starost će vam valjati.
5: Pa kupiti zemlju i blaga.
0: I jeste li kupili kuću?
1: Drugačije je htjela moja nesreća. Nije to ništa. Spava je Zlato.
0: A biće kiše.
1: Sklonimo se u kuću.
0: A dječaci?
1: Njima ne smeta, a sad da ih i goniš ne bi u kuću ni za živu glavu.
0: Pa da, a sve iz vedra neba. Idemo, Srno. Srno, dijete moje, ti kao da si na drugi svijet odlutala.
1: Ne daju se u kuću, još bi ona vani bila.
2: Dječaci se igraju i po kiši. Više ih ne mogu čuti. Sad će doći po mene. Odvesti me i zatvoriti. Duga zima. Pa opet ljeto. Ovako kao sad i uvijek iza prozora.
1: Tako. Spava Zlata jedino. Spavaj. I nakon svega što sam propatila, još mi Bog pošalje žensko dijete da se pati kao ja. I eto, jednoga dana došao u gospoje Lukre neki momak, rođak njezin.
0: Je li bio lijep?
1: Bio je lijep. I meni se činio dobar. I nisam slutila zašto je on vazdan u mene. A poslije sam saznala.
0: A bio je tvoj momak?
1: Sjedi on tako kod mene svaki dan i svaku večer, a sve me očima proždire. Stao mi pripovijedati da dućan neki ima i da bi se ženio kad bi imao dobru i dragu curu. Slušam ga, a pred očima mi se magli. I on odraža meni, neću kriti. Ja na ruke svoje nisam više niti mislila. Čača, neki momak... Rođak gospođe Lukre. Dobar je. Ima dućan. Sve me nagovaraju da odem do tebe. Da te pitam. Kaže da bi kad bi našao dobru i dragu curu zaprosio me. Dobar je. I dućan ima.
5: Pođi.
1: A kako ćete vi?
5: Mi ćemo se proći kako mu drago. Neka je samo tebi dobro.
1: Hvala ti, čača.
5: Zahvali onom gore. Bog uzeo ruke, a dao sreću.
1: Bog uzeo i ruke i sreću. I tako mi se vjenčamo, a ja mu dadem Marku mome sve što sam skupila. Drugčije nije htio, a bilo je mnogo novaca tada u mene. Samo sam kriomice dala čači šaku banica kad je odlazio.
6: Vidio sam. Čači si dala novac.
1: Nisam, moj Marko.
6: Nisi, a?
1: Vidio sam. Samo bijednu šaku banica da se prehrani.
6: Lažeš. To ti je prvi i zadnji put da si čači dala novac. Pazi se.
1: I tako se moj Marko nastani kod Lukre, moje gospodarice. Dućana u njega nije bilo, pa i ništa drugo. Dok je novaca u nas teklo još nekako. A poslije, niti spavati nisam smjela. Već sve vezi i vezi, dan i noć.
6: To je sve.
1: Dala sam ti sve što imam.
6: Gdje je novac, a? Gdje si ih sakrila?
1: Sve što sam zadnjih noći vezla, ni oka nisam sklopila, sve sam ti dao.
6: Čači si poslala, jeli?
1: Nisam, Marko, ni banice čači poslala.
6: Nisi, a?
1: Pa i kad bi, po cijele dane radim za tebe.
6: Zato sam te i uzeo da mi radiš. Kljasta, vlahinjo.
1: Nemoj, Marko, ne zovi me tako.
6: Ba, svi te u gradu tako zovu, jer to jesi. Kljasta, vlahinja.
1: Tako ti Boga, Marko. Znam da ti se gade ove moje ruke, ali ne zovi me tako.
6: Ajde, ne plači, nego radi. Radi, ako mi do sutra ne završiš ovaj vez, znaj da ću ga oparati, a ti ćeš sve na novo.
1: Ne!
2: Ne. Na zrak, na livadu, da trčim kao dječak. Ne pustite me van, na kišu.
0: I što se onda zbilo?
1: U jesen se rodila ova mala, a poslije ga nisam viđala. Dobivala sam premalo jer sam njegovala dijete. Kad eto ti ga jednu večer strašno vesela.
5: Zbogom.
1: Marko!
5: Idem. Našao sam službu u dobra gospodara.
1: A ja?
5: Radi kako znaš. A mene ne traži.
1: Ja, mene nesretnici. Marko moj.
5: A što? Mislila si da ću cijeli život izgubiti s tobom, krastom, a? Na selu ti je mjesto. Jesi li čula? Na selu. Tamo se vrati. S Bogom.
1: A dijete? Što će biti s djetetom?
5: Lijepa li mi djeteta? Eto je samo tebi, eto je. Žensko me se ni Bog ne veseli.
1: Pa zar se Boga ne bojiš?
2: Ne, ništa više, Bože. Ne želim čuti. Ni tebe ne čujem nikad. Samo mi nešto šapuće. Glasno. Tu pokraj srca.
1: A ljubila sam ga. Da i sad kad mi na pamet dođe, zaplačem. Sve mi se čini da će doći otkuda k meni.
0: Valjda je takva ženska sudbina. Živiš od nade i želje i na kraju ostaneš sam. Ah, želje su se ugasile, a za nadu je kasno. Je li moja dobra srno, Bože mi oprosti, ko da razumiješ. Ajde, još si dijete. I lijepih ćeš se stvari nagledat. E, stade kiša.
1: Pogledajte. Duga.
0: Lijepe duge, kolika je.
1: U nas svi govore da kad koja curica protrči ispod duge, pretvori se u muško. Tako sam još od djetinjstva slušala, samo ne znam može li se protrčati ispod nje.
0: A ja mislim da može. Zašto se ne bi moglo protrčati? Ali ne znam bi li se u muško pretvorila sve kad bih i protrčala. A bit će da se tako govori.
1: Samo se male curice mogu muško pretvoriti kad ispod duge protrče. Ja sam to znala. A isto nisam nikad trčala. Kao što nisam ništa zaželjela kad mi se ono ukazali rajski dvori. Jedne ljetne večeri rastvorilo se nebo ponad stare tvrđave. Takvo rumenilo i sjaj da se niti izreći ne može. Ali meni srce šuti, bez želja. Žensko me se ni Bog ne veseli. Tako meni moj Marko. I što da više zaželim? Moja sreća završila odavno.
0: Nisi je nikad niti imala kćerce, dok si se ženskom rodila, pa u sve nebo i rajske dvore. A gdje je Srna?
1: Sad je ovdje bila. Srno! Srno!
2: Šapuće mi kad sam budna i kad sanjam. Trči, Srno.
0: Srno.
2: Trči.
1: Srno.
0: Srno.
2: Trči. Srno.
1: Mora biti da je pošla dolje prema vinogradima.
7: Eno je već blizu polja.
1: Srno! Srno, stani! Ona trči prema Dugi.
7: A, ali ondje je močvara.
1: Srno, vrati se!
2: Toliko zraka. Ja trčim. Ja trčim.
1: Trči.
2: Još malo i bit ću dječak.
7: Još malo, Srno.
2: Još samo malo.
7: Samo još malo.
2: Još samo malo ševara. Popet suha livada. A iza livade Duga.
1: Stani, Srno! Ne tamo!
7: Tamo je mrtvo jezero!
1: Tu se udavila stoka i čobani!
2: Ne vidi se više. To znači Duga je iza mene. Majka i otac plaću od sreće, jer ja sam dječak.

0: kad zatvorim oči, vidim je kako leži ispod duge, mokra i sanja. Nisam već noćima usnula od te slike. Koliko je uopće vremena prošlo?
1: Ima već 20 dana. Taj osmijeh na blijedom licu i nemoćno tjelešce. Srce mi se stegne, kao da ću umrijeti.
0: Je li istina što sam čula da su Serdar i Serdarovica preselili u staru tvrđavu?
1: Istina je. U one vlažne i tamne zidove među sove i šišmiše. Nisu izašli otkad se.
0: Ta tvrđava plaši tišinom i tjeskobom. Od vojnikove smrti nisam se usudila blizu. Čardačani je izbjegavaju i danju.
1: Po danu je sablasno tiha, a po noći... Te noći, kad se odatle bacio vojnik, bijaše, tako kažu, veliko nevrijeme. A on je stajao na bedemu, na straži, s puškom u ruci.
0: Glibuša, rijeka koja tako teče pod njim, stoljećima. Praznina pod nogama, mrak i vječnost.
1: A je li se što god više doznalo?
0: A što bi se doznalo? Ljudi se čudili, čudili se pa zaboravili. Imaju oni prečih briga.
1: Srnica, da sam barem prije opazila da je...
0: Ne plači, Klaro, nisi ti kriva. I ja sam bila tamo skupa s tobom. Smiri se, ne plači.
1: Srnica, mala, malo dijete. Zašto, Bože, zašto?
0: Klaro, ti znaš što sam prošla i koliko mi je živjeti omrznulo. Na životu sam zbog svog djeteta, samo zbog toga. I sada znam zašto. U nekim dušama ima nešto što drugi ne razumiju, što je izvan briga za novcem i hranjenjem. A to nešto jače je od straha pred smrću.
2: Ručica joj u kosi.
3: Prsa joj se nadimnju.
2: Spava.
3: Samo da se ne probudi.
2: Taj osmijeh na usnama.
3: Nešto blaženo sanja.
2: Iznoj se od radosti. To srna sanja.
3: To srna sanja da je postala sin. Kako je mračno ovdje. Tamo ono svjetlo, tračak.
2: Ta nam munja osvjetljava put.
3: Do bedema.
2: Kad se probudi, tršat će za dječacima.
3: I igrati se cijeli dan.
2: Kako divno šumi rijeka.
3: Sad smo blizu.
2: Još samo korak. Priđi bliže. Bliže.
3: Tu smo.

Dinko Šimunović, Duga. Dramatizacija Vedrana Vrhovnik. Urednik dramaturg Željka Turčinović. Igrali su Mija Bjondić, Marina Nemet, Mirela Brekalo, Eduard Peročević, Vera Zima, Žarko Savić, Slavko Juraga i Vinko Kraljević. Glazbena urednica Adriana Kramarić. Tonmajstor Zoran Sajko. Režirala Vedrana Vrhovnik. Dramski program Hrvatskog radija 1997.

0: Vjednik Stjepan Simović.
1: Danas smo uspjeli poprilično posla napraviti, ali ne možemo ništa baš previše ono za ono čvrstom sigurnosti reći da je to jer imamo jednu zapadnu stranu, imamo jedan krak koji vidimo da je aktivan s njihove strane i sad tu zapadnu stranu moramo paziti. Večeras smo tu pojačali dežurstva, tako da ne daj Bože ako tu krene da smo gore s vozilima. A ovo druge strane, znači prema selu Savče Duba, stanje za sad dobro i nadam se da će tako ostati. Prema selu Nivice isto tako je dobro, a samim time veličina požara je stvarno velika. To ćemo tek sutra vidjeti kolika je.
0: U razornom požaru u Omišu izgorjeli su među ostalim mnogi pogoni i strojevi, no domaći poduzetnici za sad ne planiraju otpuštati radnike. Država će zaposlenima u stradalim tvrtkama osigurati po 1,5 eura mjesečne potpore, a isplate počinju već ovaj mjesec. Nastavlja se i nabava specijaliziranih vatrogasnih vozila za gašenje šumskih požara. Predviđena je nabava ukupno 78 novih vozila, a do sada ih je dodijeljeno još 6. Riječ je o suvremenim vozilima namijenjenim gašenju požara u najzahtjevnijim uvjetima. Govore glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković i zapovjednik vatrogasne zajednice Splitsko-dalmatinske županije Ivan Kovačević.
2: Ova vozila donose još veću operativnu spremnost, donose nam, ja bih rekao, podmlađivanje. Mi smo prije recimo 7-8 godina imali negdje oko 23 godine prosječnu starost vozila. Danas je ta prosječna starost u vatrogastvu 14 godina vozila. Imamo i negdje 5230 vozila ukupno u hrvatskom vatrogastvu.
3: Nama to puno znači, zato što to vozilo ima autonomiju, uvlači se uske puteve, ide daleko u brdo i ako njega mora pratiti cisterna ili se on mora vraćati sat vremena po vodu, onda tu nismo operativni kao što smo ovako sa ovim vozilom.
0: Omiški, ali i drugi ovogodišnji požari opustošili su goleme površine šume, makije i niskog raslinja. O sanaciji tih područja u središnjem dnevniku HTV-a govorio je profesor Damir Barčić s Fakulteta šumarstva i drvne tehnologije u Zagrebu.
4: Smatram da bi što bolje trebalo odrediti prioritete na terenu. Koja su to područja izravno ugrožena i naravno tamo krenuti u što bržu sanaciju. Ono što je važno vidjeti i očistiti neke prirodne tokove ili neke koji su već imamo ih od ranije radi recimo sprječavanja mogućih nekih težih erozijskih procesa ili odrona, bujica koji se mogu dogoditi i tu bi trebalo staviti naglasak upravo na to čišćenje, na snimanje terena.
0: Vijesti. 29-godišnjem muškarcu osumnjičenom za ilegalno odlaganje otpada na području Velike Gorice određen je jednomjesečni istražni zatvor. Sutkinja istrage odlučila je tako zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela. Unatoč nalogu inspekcije da sanira teren, osumnjičenik je prema snimkama bespilotnih letjelica ponovno odlagao veće količine različitog otpada na vodozaštitnom području. Prijeti mu do 5 godina zatvora. O razlozima određivanja istražnog zatvora govori glasnogovornica Županijskog suda u Velikoj Gorici Kornelija Kalaj-Blažeković.
5: Upravo iz razloga jedne veće količine kriminalne volje na strani osumnjičenika, pri čemu je, kao što smo uvodno rekli, isti kroz 2 mjeseca opetovano, kontinuirano nanosio na predmetnom području, a riječ je o vodozaštitnom području grada Velika Gorica, različite vrste građevinskog otpada, stiropora, crijepa, plastika, metalnog i glomaznog otpada, pri čemu je ugrožena kakvoća tla, vode, biljaka, životinja i podzemlja.
0: SDP traži od vlade hitnu objavu plana sanacije ilegalnog odlagališta opasnog otpada u Gospiću. Upozoravaju da do sad nije uklonjena ni jedna tona otpada, te da nisu poznati rokovi sanacije. Navode da se pristigle ponude odnose samo na uklanjanje rasutog opasnog i neopasnog otpada u vrećama, što čini samo 11% ukupnog problema, a nema plana za zakopani otpad. SDP-ov član saborskog odbora za zaštitu okoliša i prirode Mihael Zmajlović poručuje da će, ako program ne bude objavljen u roku od 7 dana, zajedno s građanima Gospića požeti postupak zbog štete u okolišu.
6: Ako za 7 dana ovog sanacijskog programa ne bude i neće biti objavljen, sljedeći korak koji radimo mi kao stranka, u suradnji ćemo to raditi sa građanima Gospića, podnijet ćemo prijavu štete u okolišu po zakonu zaštiti okoliša i pokrenut ćemo postupak koji vlada 559 dana izbjegava. I onaj taj postupak je jedini koji utvrđuje koliko je šteta velika, tko za nju odgovara i do kada mora biti otklonjena i na koji način. Nemojte misliti da neka PowerPoint prezentacija ministrice je program sanacije. To nije program sanacije, to je PR.

0: Ministar poljoprivrede David Vlajčić predstavio je tri mjere koje će se proslijediti u javno savjetovanje. Među njima su nova pravila za ribolov plivaricama te potpore proizvođačima proizvoda sa zaštićenom oznakom izvornosti. Veća sredstva predviđena su za proizvođače šećerne repe koji su pogođeni nepovoljnim vremenskim uvjetima i padom cijena. Ukupna vrijednost programa povećava se na 2 milijuna eura.
1: Nastavak proizvodnje želimo osigurati kroz povećanje postojećeg programa koji je bio težak 1,3 milijuna eura na 2 milijuna eura. Potpora po hektaru će iznositi za površine do 40 hektara s 530 na čak 720 eura, a za površine od 40 do 100 hektara s 330 na 620 eura.
0: Vijesti. U Kijevu, simbolu otpora i stradanja u Domovinskom ratu, obilježena je 35. godišnjica napada i okupacije. 26. kolovoza 1991. godine mjesto su napali JNA i pobunjeni Srbi, a tijekom okupacije ubijeno je 14 civila. U napadu je poginuo kijevski branitelj Frane Jurić Arambašić. Za zločine do danas nitko nije odgovarao. O razaranju Kijeva, stradanju civila i snazi napada na mjesto svjedoče bivši policijski službenik Jure Teskera i pripadnik 4. brigade zbora Narodne garde Žarko Matenda.
2: Bili smo, znači, do 26.8. kad je Kijevo palo, mi smo se povukli. Kasnije su četnici tu palili pod zaštom Unprofora i plavih kaciga, kako hoćemo. Ubijeno je tu dosta ljudi, ubačeno u bunar, vukli su iz auta.
3: Noć prije samog napada izvukli stanovništvo, znači žene, djecu i starce, a mi smo prihvatili na sebe taj prvi napad. Ta silina napada je bila, ne može se opisati, po nekim podacima oko 3 do 3,5 tisuće raznih projektila je palo na ovdje selo. Nas 36 pripadnika je tada zarobljeno zbog nemogućnosti pružanja otpora tolikoj sile. Sport.
0: Vijesti iz sporta pripremio je Davor Lulić.
4: Nogometaši Dinama nisu uspjeli izboriti nastup u Ligi prvaka. U posljednjem pretkolu nakon 2-2 u Zagrebu, u uzvratu u Stavangeru, izgubili su s 3-1 od Vikinga. Modri su poveli u 10. minuti pogotkom Hođe. Norvežani su izjednačili u 18. iz 11 terca, nakon što je rukom igrao Mekena, a s bijele točke pogodio Tripić. I onda početkom nastavka Viking je u 2 minute postigao 2 pogotka, a Ausbe u 48. i Moji u 50. bili su strijelci koji su norveškog prvaka prvi put odveli u Ligu prvaka, dok će naš prvak igrati u Europskoj ligi. Luka Stojković.
5: Je, jako smo dobro ušli u utakmicu, stvarno smo se osjećali jako dobro i vidjeli smo da stvarno možemo igrati. Protiv ove ekipe stiskali smo cijelo vrijeme, zabili jedan gol, mogli smo, ima žala da nismo, što smo mogli zabiti još po jedan, dva gola. Boli nas naravno taj penal što je sviran, što je jako diskutabilan, eto, to nas je malo možda i poljuljalo na poluvremenu, u drugom poluvremenu, ne znam stvarno. Odlučili smo ići na glavu, odlučili smo se bacati, odlučili smo istisnuti, ali evo, dvije naše greške i kaznili su nas.
4: Na mediteranskim igrama u Tarantu nove 4 medalje za Hrvatsku. Arija Dinata osvojio je srebro u badmintonu, boksačica Sara Beram je ulaskom u finale u kategoriji do 65 kg osigurala najmanje srebro, a bronce su osvojili boksač Marko Perković u kategoriji preko 90 kg i plivač s perajom Filip Strikanac na 100 metara. Vremenska
0: prognoza. Uglavnom sunčano, na večeru uz umjereno na oblaku. Vjetar većinom slab. Jutarnja temperatura od 16 do 19, dnevna oko 32 stupnja. Vijesti. Tonski realizirao Gabriel Šimunec, uredila i vodila Mateja Ištuk. Glazbena noć. Na valovima Hrvatskoga radija.

Sindikat policijskih službenika zatražio je smjenu glavnog ravnatelja policije Nikole Miline zbog, kako tvrde, izostanka odgovarajuće zaštite policijske službenice u slučaju nakaze. Most traži i smjenu ministra unutarnjih poslova Davora Božinovića. Iz MUP-a poručuju da ne mogu komentirati pojedine iskaze i postupak koji je u tijeku, niti prejudicirati odluke pravosudnih tijela. U razornom požaru u Omišu izgorjeli su, među ostalim, mnogi pogoni i strojevi, no domaći poduzetnici za sad ne planiraju otpuštati radnike. Država će zaposlenima u stradalim tvrtkama osigurati po 1,5 eura mjesečne potpore, a isplate počinju već ovaj mjesec. Nastavlja se i nabava specijaliziranih vatrogasnih vozila za gašenje šumskih požara. Predviđena je nabava ukupno 78 novih vozila, a do sada ih je dodijeljeno još 6. Riječ je o suvremenim vozilima namijenjenima gašenju požara u najzapadnijim

0: Požari opustošili su goleme površine šume, makije i niskog raslinja. O sanaciji tih područja u središnjem dnevniku HTV-a govorio je profesor Damir Barčić s Fakulteta šumarstva i drvne tehnologije u Zagrebu.
1: Smatram da bi što bolje trebalo odrediti prioritete na terenu. Koja su to područja izravno ugrožena i naravno tamo krenuti u što bržu sanaciju. Ono što je važno vidjeti i očistiti neke prirodne tokove ili neke koji su već imamo ih od ranije radi recimo sprječavanja mogućih nekih težih erozijskih procesa ili odrona, bujica koji se mogu dogoditi i tu bi trebalo staviti naglasak upravo na to čišćenje, na snimanje terena.
0: Vijesti. Vijeće sigurnosti UN-a raspravljalo je o sukobima i sigurnosti hrane. Prošla godina bila je prva u ovom stoljeću u kojoj je istodobno potvrđena glad u dva žarišta, Sudanu i Gazi. Sukobi nasilje glavni su uzroci pojave gladi, rekao je glavni tajnik UN-a Antonio Guterres. Podsjetio je da sukobljene strane ne smiju civilima onemogućavati pristup hrani, usjevima, stoci i zalihama pitke vode, te da humanitarno osoblje mora biti zaštićeno.
2: Nije slučajnost da je 2025. bila godina ne samo najvećeg broja oružanih sukoba od Drugog svjetskog rata, nego i jedna s najvišom razinom akutne gladi globalno zabilježene, s najmanje 266 milijuna ljudi koji nemaju što jesti. 2025. usto je prvi put u ovom stoljeću bila godina u kojoj su istodobno potvrđena dva žarišta gladi, u Sudanu i Gazi. Sramotna prekretnica. Najnovije izvješće UN-a pokazuje da su sukobi i nasilje glavni pokretači u 12 od 13 žarišta koje izazivaju najveću zabrinutost.
0: Američka vlada proglasila je prirodnu katastrofu u 26 općina Portorika zbog teške suše koja ugrožava opskrbu vodom i poljoprivredu. Više od 180 tisuća ljudi zbog restrikcija vodu dobiva prema rasporedu, a u nekim područjima ljudi su bez vode i po 48 sati. Više od trećine teritorija zahvaćeno je ekstremnom sušom. U San Juanu srpanj je bio najsušniji u posljednjih 120 godina. Vlasti vodu dopremaju cisternama, a stručnjaci upozoravaju da problem pogoršava i zastarjela vodoopskrbna infrastruktura. Vremenska prognoza. Uglavnom sunčano, navečer uz umjerenu naoblaku, vjetar većinom slab. Jutarnja temperatura od 16 do 19, dnevna oko 32 stupnja. Vijesti. Tonski realizirali Zvonimir Tomičić i Mati Trtolja, uredila i vodila Mateja Ištuk.
3: Glazbena noć na valovima Hrvatskoga radija.

0: Sindikat policijskih službenika zatražio je smjenu glavnog ravnatelja policije Nikole Miline zbog, kako tvrde, izostanka odgovarajuće zaštite policijske službenice u slučaju nakaze. Most traži i smjenu ministra unutarnjih poslova Davora Božinovića. Iz MUP-a poručuju da ne mogu komentirati pojedine iskaze i postupak koji je u tijeku, niti prejudicirati odluke pravosudnih tijela. U razornom požaru u Omišu izgorjeli su, među ostalim, mnogi pogoni i strojevi, no domaći poduzetnici za sad ne planiraju otpuštati radnike. Država će zaposlenima u stradalim tvrtkama osigurati po 1,5 eura mjesečne potpore, a isplate počinju već ovaj mjesec. Nastavlja se i nabava specijaliziranih vatrogasnih vozila za gašenje šumskih požara. Predviđena je nabava ukupno 78 novih vozila, a do sada ih je dodijeljeno još 6. Riječ je o suvremenim vozilima namijenjenima gašenju požara u najzahtjevnijim uvjetima. Govore glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković i zapovjednik vatrogasne zajednice Splitsko-dalmatinske županije Ivan Kovačević.
1: Ova vozila donose još veću operativnu spremnost, donose nam, ja bih rekao, podmlađivanje. Mi smo prije, recimo, 7-8 godina imali negdje oko 23 godine prosječnu starost vozila. Danas je ta prosječna starost u vatrogastvu 14 godina vozila. Imamo i negdje 5230 vozila ukupno u hrvatskom vatrogastvu.
2: Nama to puno znači, zato što to vozilo ima autonomiju, uvlači se uske puteve, ide daleko u brdo i ako njega mora pratiti cisterna ili se on mora vraćati sat vremena po vodu, onda tu nismo operativni kao što smo ovako sa ovim vozilom.
0: Omiški, ali i drugi ovog